van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

sky. Die wêreld is so pragtig as hy kyk vir my. In die oë van my dogtertjie is alles net mooi.

my dogtertjie, kry sy nooit ooit seer. Papa soen het beter, asof niks me keer. In die oe van my dogtertjie, kom Kersvader weer. Al draai papa sy skoene, in December alweer. Ek is een superhero, ek is super slim. Ek's lief vir haar ma. Ek's alles wat fantasties is, van haar kinderdae. Ek het die Bybel uit my kop geleer. Ek's merry-go-round. Wel dis wie ek is.

is die man in my dogter se oë. In die oë van my dogtertjie word ek ook nou oud. Vandag is sy 'n prinses wat groot is en trou. Ons stap stadig saam tot voor in die kerk. Ek sien haar saggies op haar wang toe sy my nader trek. En sy sê, saggies in my oor,

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel

Algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir Weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou Weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag en welkom by Landbou mikrofoon. Ek is Hermine Kutse en dit is my voorreg om vandag saam met julle almal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is 'n inisiatief van die NLU. U kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nau.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program, dit natuurlik op maandag tussen 4:15 en 6:15. En dan kan u natuurlik ook inteken op die nuusbrief van die NLU en daar kan u na van ons onderhoude as potgooi gaan luister. Nou ja, wat is vandag op ons skedule? Ek gesels vandag 'n bietjie met David van Niekerk, hy bring vir ons die veilingsnuus. Dan kom Volker Kref en hy kom gee vir ons terugvoering van die Agri Mega Dag. Helmut Furch kom gee vir ons terugvoering van die Landbou Werkgewersvereniging se kongres. En dan gaan Richard Peens gesels oor voeding vir stoetdiere en Dawie Kok kom ook vir ons bietjie terugvoering gee oor die GTO inligtingsdag wat onlangs plaasgevind het. Dit dan wat ons program aanbetref. Ons het die volgende veilingsnuus ontvang. Grootvee veiling is geskeduleer vir Kalkrand donderdag 20 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag kan die rig daar aan Janeman Lambregts by 081-682-6626 of Johan Smith by 081-127-0870. Grootvee veiling op Gobabis Vrydag 21 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag John Venter 081-854-3785 of SP Grobbelaar 081-623-6922 of Georgia van Solms 062-564-154. Kleinvee veiling op Rehoboth Dinsdag die 25ste Junie by die Karoo Oes veilingskrale om 9:00, aanbod 500 bok, 500 skaap. Navraag Andrie Steyn 081-122-282 of Pita Isaks by 081-211-4870. Grootvee veiling Hoogveld Woensdag 26 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00, navraag Callie Swanepoel 081-144-3951, Franco Burger 081-472-5757. En dan die laaste enetjie daar, grootvee veiling, Windhoek donderdag 27 Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00, navraag Willem Venter 081-809-6646 of Johan Smith by 081-127-0870. Nou ja, luisteraars, bly gerus ingeskakel op die sprinkeldiens van die NBC en geniet vandag se program in ons geselskap.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Volker Kreft. Goeiedag Volker.
3: Goeiedag Hermine en goeiedag aan die luisteraars.
1: Hey, dis so lekker om met jou te kan gesels. Ek is seker ek gesels met 'n baie verligte man.
3: Nee, definitief. Ons het ons 11de Agri Megadag agter die rug. Dit, ek dink hierdie jaar was ons regtig baie geseend, 'n baie suksesvolle Agri Megadag.
1: Ag, dis fantasties. Vertel ons 'n bietjie, hoe het die dag verloop?
3: Ja, ons het begin natuurlik met 'n opening en dan ons spreker Willie Storm het eerste begin. Was 'n baie interessante toespraak gewees. Mense het baie aandagtig geluister. En dan het ons natuurlik van die stalletjies gegaan na stalletjie. Elkeen kon homself voorstel, sy produk voorstel en dit doen ons oor 'n mikrofoon dat die hele terrein kan hoor en luister. So dit is eintlik 'n groot voordeel vir elke uitsteller.
1: Kyk, ek weet daar was 'n klomp uitstallers en ek dink jy het ook gesê dis van die meeste wat jy al ooit gehad het.
3: Ja, ons het 132 uitstellers gehad. Daarvan is ons diere uitstellers, so dit beteken kleinvee en grootvee was 15. Ons boeremark was 45 en die gewone uitstellers was 72. Dis nou karre, trekkers, allerlei gedeelte wat daaronder val. Ons besoekersgetal, die mense wat net kom besoek het, was 711 besoekers wat in die hek gekom het. So, en dan was ons nog en die perde, die vastbyt, al die uitstellers, so was ons nog so by die 350 mense. So ons was oor die 1000 mense op die dag gewees, so dit was nogal, ons was, dit was heel nogal besig gewees, ja, jy het op 'n stadium benoud gevoel, so veel baie mense was daar.
1: En jy het gehoop, daar kom jy nog nie. Sê vir my, Volker, van al die uitstallers wat daar nou was, wat was vir jou van die interessantste goed wat daar uitgestal is en wat jy na gekyk het?
3: Ek moet sê, elke uitstaller is uniek en elke uitstaller het sy eie voor- en nadele en ek dink elkeen het sy best probeer om uit te stel. Jy weet, ons het van trekkers gehad, ons het lorries gehad, ons het al die verskillende karre, markte gehad, ons het mense wat saad verkoop, wat besproeiing doen, wat elektriese karre verkoop, so daar was regtig groot verskeidenheid en tools, so te sê, verskillende tools en mense wat ontbossing doen en ja, daar was van alles iets gewees en by die boeremark is dieselfde, daar was iets vir die kinders, vir die vrouens, vir die mans, so dit was, ja, die kinders het, denk ek, dit ook baie geniet, hulle het ons ook een speelpark gehad, so hulle was ook die hele dag daar bezig gewees, so ek denk dit was heel suksesvol gewees.
1: Nou, ek het jou eindelijk so bekie in die rede geval, jy het nou naar die stalletjies toe, dier die stalletjies gestap, en jy weet, 132 uitstallers, hoe lang het gevat om al hierdie uitstallers, sy producte enzovoorts, wat hulle dan nou daar uitgestal het, hoe lang het gevat om dit alles te besoek?
3: Ja, ek het, ons was maar die boeremark, kon ons nog nie elkeen van stalletjie na stalletjie toe gaan nie, so die 45 het ons net so allemaal bekendgestel, maar die ander uitstellers, die rest van die uitstellers, wat so te sê amper 90 was, ja, dit het ons so 4 ure gevat om deur hulle allemaal deur te loop, ja.
1: Sjoe, dit is omtrent. En dan, hoe dit gewerk, het die mense allemaal saam van stalletjie tot stalletjie gestap, so dit was soos 'n groot skare wat saam beweeg het.
3: Ja, daar het mense saam gestap, ander het nie saam gestap nie, maar almal kon die hele tyd hoor en luister na die produkte en wat gedoen word. Party het onder die tent gesit in die skare weer en het daar geluister wat elke produk het en dan het hulle, as hulle iets wil verder uitgevind het, dan het die mense soen toe gegaan, of hulle het vir my op die pad gevra, waar is die stalletjie, of wie die stalletjie, dat ek gauw na hulle toe kan toe gaan. So, dit was baie lekker gewees, en die Agrimega dag is die doel daarvan om besigheid te doen, so dit is vir ons die belangrikste, so dat die koper en die verkoper, die banke, die versekerings, dat allemaal op dieselfde plek kan by mekaar kom. So dit is, en ons, dit is eintlik baie suksesvol, en hierdie jaar het ons uit die nate gebaas, so te sê, met alles wat gebeur het.
1: Omtrent. Nou sê vir my, julle het nou die hele dag, so dit is nou min of meer hoe die hele dag verloop het, julle het Willie Storm het gepraat, en toe julle begin stalletjie stap.
3: Dit is reg, ja. En dan het ons in die aande, het ons natuurlijk ook nog die prysuitdeling gehad, want daar was skuifskiet gewees, en die vasbyt was ook hierdie jaar die eerste keer by ons, en dan het ons ook die eerste keer die veiling gehad, die diereveiling, die kleinvee, en

0: groot veiling. So dit het eintlik ook baie goed hierdie jaar verloop. Dit was net, dit was 5:00 die middag het ons die veiling aangebied. So ja, daar gaan ons miskien nog 'n paar veranderinge doen, maar vir die eerste keer het dit baie goed verloop. Mm-hmm. En dan die aand het ons, ja, dan was die prysuitdeling gewees en dan het ons die aand nog so 'n klein veiling gehad ten gunste van die boerevereniging waar die mense ons ook baie goed ondersteun het.
1: Maar daar was mense het mense op die terrein gebly of het hulle teruggegaan huis toe?
0: Nee, baie mense het kampeer. So baie mense het hulle eie tente saamgebring en of hulle het 'n tent geboek en dit betaal en hulle het op die terrein gebly. Hierdie jaar het ons 45 tente opgeslaan. Waar in die filiere was het maar so by die 15. So ja, hierdie jaar was het ons al uitgewerk, dit gaan 'n bietjie groter raak.
1: Nou, julle het natuurlik nou al julle nabetragting gedoen en sê vir my, wat sal julle anders doen volgende jaar?
0: Ek dink wat ons anders kan doen is net die alles verfyn, beter maak. Ek dink na 11 jaar het ons redelik goed al alles agter mekaar gekry. Daar is altyd hier en daar nog goedes wat jy kan verbeter en wat mens agtergekom het oor hierso het ons weer fout gemaak of daar het ons fout gemaak en dit gaan maar ook goeie kommunikasie onder mekaar. So dit sal baie help om die dinge baie beter en vinniger te laat gebeur.
1: En sê my, het jy baie hulp van die boerevereniging gekry?
0: Definitief, ons boerevereniging, ons het seker, ja, ek kan sê, amper oor die 90-95% van ons boereverenigingslede was betrokke gewees, so en op die dag ook daar gewees, want jy het baie hande nodig om so dag vlot te laat afloop, so want en oralste het jy altyd mense nodig en jy het nie tyd eintlik om te rus nie of iets te doen nie, so ons boereverenigingslede kry nie eintlik kans om iets te sien deur die dag, kom ons sê so, want ons almal moet die hele tyd werk om dit 'n sukses te laat word, ja.
1: Nou, vir so 'n dag om 'n sukses te wees en aangebied te word, het julle ook seker heelwat borge gehad?
0: Ja, nee, definitief, daar het nog baie borge bygekom. Ek moet sê, ons is baie dankbaar vir hierdie borge, want so dag kos ons maar 'n paar rand, en, maar ek kan ek maar my borge noem bietjie wat geborg het.
1: Jy kan maar noem.
0: Baie dankie, dit is Elks for Minerals, Harco Agency, Mika Selse Marketing, FMB, Otjewurungu Motors and Tractors, Magneto Diesel, Verbeck, King Charcoal, Namibia Safari Service and Supplies, Smart Tip Craft Creation, MSD Animal Health, Rolling Wheels Africa, Build It Umaruru, Namibia Camping Hire, Blauberg Auction, Bakpro, Nomad Mills, Plastilon, Umbro Green, Colmets Farming, Kobe Swanepoel, Komnik & Frank, Windhoek Hire, en dan natuurlik ons hele Kaapstad Boerevereniging, wat ook baie gesponsor het. Elke lid het natuurlik ook baie goedes, of dit nou van koeke tot vleis, tot eiers, tot kruie, tot ja, alles wat hulle ook gegee het. Maar baie dankie aan hulle en veral ons borger, baie, baie dankie, ons waardeer julle opreg.
1: Nou toe Volker, die AgriMega dag 2026 is nou iets van die verlede. Julle kan lekker gaan ontspan en natuurlik ook alweer begin planne maak vir volgende jaar se nis. So baie geluk van ons kant af. Ons is baie bly dit het so goed afgeloop.
0: Baie dankie Amin. Ja, ons gaan volgende week die besluite maak wanneer en wan en dan sal die datum weer uitgesaai word of hoe ja, en dan sal ons dit op ons webtuiste weer sit. So dit is www.agrimegaday, so die mense kan daar gaan kyk en sal die nuutste verwikkeling, seker so in 'n maand of twee sal die dinge weer begin vir die volgende jaar 2027.
1: Hersey Volker, baie dankie, heerlike naweek, tot ziens.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou landbou mikrofoon op Hartklop FM 6:00 saterdagoggende.
1: Ek sluit nou aan by David van die kerk. Goeiedag David.
3: Goeiedag Hermine en al die luisteraars.
1: Hoe gaan dit?
3: Nee, dit gaan goed. Speenkafeuilles kom al hoe nader.
1: Sjoe.
3: Die winter is hier met ons, die weiding raak droog. So ons klaar nie, dit gaan goed. Die bedryf gaan goed. Pryse is so bietjie af met die getalle wat nog nie minder word nie. Die getalle bly maar baie. En die prys het so bietjie afgekom, maar nou nie so dat mense sal kan begin kla oor die prys nie. 'N Boer soms altyd die beste wil hê en die meeste wil hê, maar ek dink die prys is nog goed op die oomblik. Al het 'n bietjie afgekom.
1: Wat maak die pryse? Hoe lyk dit nou? Gee vir ons 'n bietjie 'n skatting.
3: Nee, ek wil maar so vinnig kyk die laaste paar veilings van ons laas gepraat het. Is die tollie so by 37 gemiddeld op die veilings. Jy nou hele al die veilings moet vat by ons. So 37 en die vers is so 33. Slagbees wat altyd duur was, het hier by 33 ook. En dan skraalbees gaan bietjie goedkoper. Hulle het nogals redelik gesak van waar skraalbees op 'n tyd gegaan het R8.29 gaan dit nou R2.23. So hulle pryse is baie af. En dan maar vetbees sit nog, jy kry nog goeie geld vir die vetbees. Daar is uitsonderings op die vetbees, dit beteken tot 36, toe my gemiddeld so by 33 en dan tot is ek sê 37 en vers ook so 33. So dit lyk of die pryse dan nog sal hou. Met die getalle dit is so baie is die prys veel afgekom nie. Die ouens moet maar net almal transport is duur en die diesel is duur om 'n bees af te vat onder tot Suid-Afrika toe waar vragte is amper dubbel wat in die verlede was. So dit maak het maar op die ouende vandag 'n duur storie waar mens altyd om die dorp 50 sent 'n kilogram omtrent betaal het vir transport as mens moet terugwerk is nou al 'n rand omtrent. So die prys moet iewers met die prys deurgewerk word of teruggewerk word dat die ouens nog steeds die landprys is die prys wat in Suid-Afrika voor moet aflaai kan regverdig en dit op jou is maar net die boer wat inboet vir dit.
1: Ja, dis mos maar altyd so. As jy sê getalle neem nie af nie, gee vir ons so 'n idee. Die kleiner veilinge by jou, hoeveel?
3: So 300 tussen 250 en 350 en dan jou groter dorpveilinge bly by 1000 bees 1200. Jy is net as jy op 'n Woensdag of 'n voor 'n vakansiedag val as 'n bietjie redeliker en bietjie laer as wat hy al normaalweg is, maar normaalweg Vrydag vind hy so by 1000 2000 3.
1: Nou, as jy dit nou vergelyk met ander jy weet, soos jy nou maar verlede jaar hierdie tyd, is dit meer of is dit maar min of meer dieselfde?
3: Ek voel dit is min of meer dieselfde. Hy het ons maar sy dippies wat hy maak in die jaar, maar ek dink as moet hierdie jaar loop kyk hierdie tyd van die jaar is omtrent om by dieselfde getalle.
1: So, dit is nie eintlik snaaks die getalle wat ons nou sien nie.
3: Nee, dit is mos maar hier by wintertyd voor die beselige kondisie goed verloor en die ouens wil alles wegkry. So ek sal nie sê is 'n snaaksigheid nie. Is my dit interessant hoe die beesgetalle nog steeds uitkom. Mens nou gedink iewers na laas jaar en die droogte se verkoop en laas jaar die ouens verkoop het en nou wat hulle nog steeds so baie verkoop dat die getalle moet iewers minder word. En ons hoop maar nie ons met die speenkafveiling, so ons glo maar vertrou by die speenkafveiling gaan 'n goeie getalle wees. Maar op die oomblik kom daar nog baie bees uit wat eintlik 'n goeie ding is. Die prys het nog maar 'n bietjie afgekom, maar ek dink mens kry dan ten minste die bees weg. En dit is maar normaal seker hierdie tyd van die jaar dat daar bees so baie bees nog is.
1: Nou, as ons kyk na die speenkalfveilings wat jy sê voor die deur lê so oor 6 weke of so, wat verwag jy? Verwag jy vuurwerke of wat is die vooruitskouing?
3: Dis maar 'n moeilike een, is maar so 'n reënvoorspelling. Dis daai ding bepaal mos stom dat die prys kan bepaal en verander oor nag kan verander. As dit so net nou kyk wat die normale tendens is altyd hierdie tyd van die jaar die prys kom bietjie af en dan speenkalftyd dan tel hy redelik op en hulle die ouens kry goeie pryse. So ek sal sê mens as jy nou normale omstandighede moet vat en niks verander drasties nie, dan sal ek sê hy sal bietjie opgaan. Gewoonlik speenkalftyd wat hy moet bietjie opgaan. So ek glo vertrou gaan met 'n rand of twee dalk opgaan of meer hang ons af vir die markte doen en hoe die uitvoere werk en wat enigiets al onverwags opduik wat die ouens bietjie hulle hulle bietjie keer om uit te voer. Maar as normale omstandighede soos nou aangaan, glo ek en vertrou die pryse op die

0: gaan speel in Kalfheilings.
1: Dink jy as die oorlog daar in die Midde-Ooste of as dit nou bietjie uitgesorteer is en die brandstofprys kom weer bietjie af, dat dit dan ook sal veroorsaak dat die pryse so bietjie opgaan?

0: alles mos maar invloed op die beurse prys. Maar ek dink die pryspoort kan kom op te gaan. Maak nie saak wat die oorlog in die Midde-Ooste maak nie. Prys sal bietjie opgaan en as die brandstof net 'n bietjie afkom kan ons maar 50 sent weer meer betaal. Is ek dink maar net is hierdie hele storie wat soos die ou transporteurs sê, daar mag nie lorries terugvragte wat altyd die beeste afgery het. Hulle mag nie beeste terugbring of hulle mag geen goedere terugbring, voer of enigiets terugbring. Hulle mag geen staal teruglaai nie, hulle moet leeg terugkom. En dit beïnvloed waar ou nou sy uitgawes op twee vragte kon deel, moet die ou wat alleenlik ouens wat die beeste nou afvat, hy betaal vir die volle transport. En ek dink dit maak dit op die ouene vandag gaan dit moeilik maak. Voor daai nie verander nie, sal die prys glo ek veel verander oor die brandstof wat afkom hier.
1: Mm. Okay, so ons trek omtrent nou soos jy nou gesê het, so by $37. Dink jy ons gaan oor die volgende paar weke nog so $1 of wat afkom voordat ons dan nou die speenkalfseisoen tref?
0: Nee, ek twyfel. Dit lyk asof hier en daar 'n bietjie prysverandering wil kom as ons so al die vyfers in die land kyk. So ek twyfel of hy nog 'n miskien 'n rand, $1 wat hy kan afkom, maar ek glo nie hy gaan veel sak nie. Hy sal dalk met 'n veiling 'n bietjie afwees en dan met die ander veilings oor die algemeen sal hy maar redelik nog dieselfde bly. Hy kan dalk iewers bietjie opgaan hier einde van die maand se kant toe, dalk vroeër. Dis mos maar 'n moeilike ding. Ek sê mense net een ou nodig op 'n veiling om die prys te verander. En dit het ons nou in die laaste veiling weer gesien. Daar was een ekstra koper wat nie eens omtrent klompbees gesoek het nie en die prys was hom met amper 'n rand opgegaan in vergelyking met die vorige veilings. So jy het regtig net een koper nodig. En met die uitvoere, as die ouens met die speenkalf veiling, is altyd 'n ekstra ou wat twee wat inkom en hy soek 'n paar mooi kalvers wat hy also wil maak of uit wil voer. So dit kan dalk wees dat die prysie veel gaan sak nie. Hy kan dalk iewers begin opgaan weer.
1: Ja, dit is so moeilik om te voorspel. Dis jy sê daar is so baie goed wat nie in ons hande is nie en wat kan maak dat dit eintlik half oor nag kan verander.
0: Ja, dit sou interessant sou net goed gewees het vir ons en vir die spekulante vir elke ou as mens die prys kon geskat het of voorspel het dat hy sal maak.
1: Ja, verseker. Nou, sê vir my wat lê ons is nou klaar met my maand al daai gehak en tak. So wat lê alles vir jou voor?
0: Junie maand, die helfte van Junie wat oor is, het ons die 16e Otjeneni veiling, die 23ste Onrambapa veiling en die 26ste weer Gobabis veiling.
1: Ja, en Gobabis veiling is eintlik so half julle barometer vir wat aangaan, hè?
0: Ja, ek sê buite veiling, ons kommunale veiling is altyd moeilik. Dis 'n moeilike ding om te sê dis wat die prys gaan maak. Ons kyk maar wat maak 'n dorp veiling en dan weet ons dis die prys is op of hy's af. Want jou koper van jou kopers ry nie altyd na al die veilings toe nie. Hulle kom maar meer na jou dorp veilings toe. So dit's maar eintlik die een wat die prys kan sê wat maak die prys.
1: Mm-mm. Nou toe David, wil jy nog iets byvoeg?
0: Nee, dat almal 'n veilige naweek en 'n rustige naweek en ja. Alles wat mooi is.
1: Daar sê baie dankie. Ons gesels weer tot 'n volgende keer. Totsiens.
0: Selfde dag. Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Huisteraars, ek gesels nou met Richard Peens. Goeiedag Richard.
3: Goeiedag, Germaine, gaan dit goed?
1: Ja, sê, met my gaan dit altyd goed, dankie jou kant.
3: Nee, wat altyd lekker, dankie man.
1: En gelukkig is dit nie te koud hier, so ons is nog allemaal heel positief vir die winter, ne?
3: Ja, nee, dit smaak my, ek gee daarom vir ons 'n bietjie tyd.
1: Net dat ons onsself kan voorberei, want kom, gaan hy verseker kom.
3: Ja, en ek dink as hy hierdie slag kom, gaan hy met mening kom, ne?
1: Nou ja, Richard, ons gesels vandag oor voeding vir stoetdiere. Nou, wat gaan jy vir ons vir alles vertel?
3: Ja, so voeding van stoetdiere, dit is nie net gemik op die stoetboer nie, maar ook ons kommersiële boere wat stoetdiere op veilings koop. Is hoe hanteer jy daai bil wat jy nou baie geld voor betaal het as hy die dag op jou plaas afklim?
1: Ja, dis 'n baie interessante vraag. Ek meen, ek het gedog hy klim maar net af en jy sit hom daar in die veld en daar gaan hy.
3: Dis die grootste fout wat 90% van al ons boere daar buite maak. Want Die man wat hom voorberei het vir die veiling het hom ons nou kragvoer gegee. So sy pens is nog aangepas op stysel. En met ander woorde, hy kan nie die gras meer daar buite ten volle benut nie. So mense moet hom eintlik eers afvoer, as ek dit in aanhalingstekens kan sê. En hoe 'n boer dit gaan doen is, jy gaan hom koop en jy gaan hom na jou huis toe bring. En dan gaan jy hom vir 14 dae, ten minste 1,5% van liggaamsmassa, breker 12, lucernkorrels, so

0: tipe voer gee en dan wag ons dat die ruminmikrobe weer aanpas op veselvertering en dan gaan jy hom eers uitjag tussen jou koeie. Want nou wat gebeur is nou trek hy swaar. Hy sê tens is hy lekker nie. Jy wil hê hy moet werk want hy het klop geld gekos en net daar's op knakkie jou bil die res van sy seisoen vorentoe.
1: So dit is eintlik maar 'n algemene praktyk wil ek amper sê om dit te doen. Mens moet eintlik net daaraan dink, nê?
0: Ja, nee, dis maar wat ons opgetel het in die veld en ons dis maar 'n praktiese wenk vir die boer as jy het hom nog gekoop, pas hom nou net daai 2 weke langer ekstra op. Sorg dat hy reg gesorg dat hy gedip en doseer is en dan sit jy hom in vir jou dekseisoen en laat waai.
1: Maak speel dit ook 'n rol waarvandaan die bil kom wat jy gekoop het? As hy nou van 'n ander area afkom waar daar 'n ander tipe weiding is, speel dit ook 'n rol?
0: Ja, nee, enige dier wat jy gaan skuif oos, wes, suid, noord, daai diere gaan 'n groot aanpassing kurwe deur. Veral ons koeie is veral geneig om 'n seisoen oor te slaan as gevolg van daai geweldige aanpassing wat deur hulle moet gaan. En wanneer mens diere gewoonlik skuif is, natuurlik mos nou in die groen seisoen, dis mos die beste tyd om diere te skuif. Mens probeer nie in die droë tydperk diere te veel rondskuif of te ver wegskuif nie.
1: Nee, verseker nie. Nou, watter ander raad het jy nog vir ons luisteraars?
0: Ja, so nou met die opkom na die, jy het nou jou dier en jy wil hom graag veilings gereed kry, daar gaan ons vir boere 'n wenkje van, jy kan met van haar speen, daai speen ouwe billetjie van 7 maande, sit hom klaar op 'n goeie produksielek, menende 1 Rheinstein grower, 1 droogveld concentraat, 1 Enermol, 1 sout en 1 Enerfeed. Dan is dit 'n produksielek, mense, dan bly daai dier volhoubaar die hele tyd groei. En dan is jou periode vir afronding, voor 'n veiling of voordat hy na boer toe gaan, soveel korter en dit jaag jou baie minder geld uit die sak uit om hom veilingsgereed te kry. So om daai dier op 'n produksielek te sit, gaan jou loshande die goedkoopste uitwerk en dan om net af te rond.
1: So jy hou eintlik basies die dier in kondisie?
0: Ja, jy hou hom in 'n stygende positiewe energiebalans, korrek, ja.
1: Daar sê, is daar nog iets hierdie gehad?
0: Ja, ek wil graag die luisteraars vra om my te kontak indien julle enige navraag het oor voere en lekke. My telefoonnommer is 081-045-0837 en julle moet lekker boer.
1: Daar sê ons almal boer lekker. Richard, baie dankie, 'n heerlike naweek vir jou, hoor.
0: Dankie, geseënde aand vir jou ook en die luisteraars.
1: Tot ziens.
0: Bye.
2: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Helmut Furch, die voorsitter van die Landbou Werkgeversvereniging. Goeiedag, Helmut.
3: Goeiedag, Hermine, en ook aan die luisteraars.
1: Ja, ek praat met alle mense wat baie verlig is vandag, want almal so groot dae en so groot kongresse is agter die rug. So ons gesels natuurlik vandag 'n bietjie oor die pas afgelope Landbou Werkgeversvereniging kongres.
3: Ja, Hermine, dit was nou laas Dinsdag gewees. Ek dink ons het 'n baie goeie kongres gehad met sterk afvaardigings, klop belangstelling. Onder die onderwerp aftreebeplanning vir boere, want dit was die tema vir die dag. Ons het 3 gassprekers gehad. Tinus Pretorius, die president van die Landbouunie, het die kongres geopen. En die kongresgangers het daarop gewys dat die NLU, net soos die Landbou Werkgeversvereniging, is 'n diensorganisasie wat vir sy lede lobby met alle belanghebbende partijen, natuurlijk die sterkste ene dan die verskillende ministeries van ons regering. So, dit was baie noodzakelijk dat dit ook weer genoemd wordt en hy het dan ook beklemtoon hoe belangrijk dit is dat die Landbouunie en dan ook die LWV goeie achtergrondinligting kry vanaf sy lede indien daar omvraag gedoen word of vraelyste ingevul word soos die loonopname. Want dit is eintlik die waar die feitelike inligting uitkom om dan met feite na die regering toe te gaan en te sê wat is die omstandighede en wat miskien sal moet verander om rationele besluite te neem wat dan eintlik ten bate is vir die kommersiële landbou maar ook seker vir die nasionale landbou dan vir Namibia.
1: Ja, Nikki, en dan het julle daarna?
3: Daarna het ons ons gastsprekers gehad. Die ene was meneer Ben Bertolini. Hy is van MNG Investments Namibia. Dit is 'n internationale beleggingsmaatskappy. Maar hy bestuur dan nou die Namibiese afdeling, maar hy is ook baie on in die Kaap. En hy het daaroor gepraat hoe moet boere dan financieel voorsiening maak vir aftrede. Hy het eintlik baie inligting gedeel met die kongres. Die agtergrondinligting sal aan die afgevaardigdes weer beskikbaar word dan nou saam met die kongresverslag. Hy het ook daarop gewys dat selfs jong boere behoort so vroeg as moontlik al is dit net $500 'n maand op sy te sit en want die saamgestelde rente oor 'n lange termyn en dit, dan praat ek regtig van 'n lang termyn, dit is dan so 30 na 40 jaar, maar dit is mos by die werkstyd wat boer op die plaas is en aangaan met sy bedrijf hoeveel hy kan bydra tot die reserves wat dan na aftrede vir die boer en sy gade beskikbaar gaan wees en dat hy en dan ook die rest van die beplanning rondom wie gaan die grond erf, die vee erf en dan ook die ander kinders en dan hoe hulle beleggings portefeuilles lyk wat dan opgedeel word tussen kontantgeld, maar dan ook belê word in vaste bates en beleggingsfondse, aandelefondse. Dit was baie insiggewend geweest en ek dink dit gee ons lede die indikasie wat hulle kan doen. Die tweede spreker was Chris Davids. Hy is van Advanced Wealth Management. Ek denk, hy is alom bekend. hy het gepraat oor die wetgeving wat vooral in acht geneem moet word as die grond bemaak word, as plaas bemaak word. Dit kan slechts aan een individu een kind bemaak word omrede die wet van op onderverdeling van landbougrond is steeds geldig, maar hy het dan ook tot die groot mate aanbeveel om te kyk na CC's, trust en het daar ook advies gegee. En dan die ander een is waar hy ook voor gewaarskeerd is dat nie die oudste kind behoort die plaas te erf, maar die geskikste kind wat belang het in die boerdery, wat graag wil boer. Dan het hy ook verder gesê dat mens moet versigtig wees om voorwaardelike bemakings te maak, dinge wat nou na die aflewe dan nog miskien vir 8 of 10 jaar in werking bly. Want omstandighede kan so makkelijk verander, en dan word die kind wat die grond erf, kan dan in 'n baie moeilike situasie geplaas word, indien die grond dan weens onvoorsiene omstandighede verkoop moet word,

0: Dan ook in terme van vruggebruik, dit het ook implikasies, maar daar is jy kan wat wel goed sal wees indien die afgetrede boer of sy gade dan nog op die plaas wil aanbly as daar nog 'n addisionele huis is, dan kan daar bewoningsreg uitgeneem word sodat die ouers dan nou nie gedwing word om die plaas te verlaat. Dink dit was en dan wat ook altyd in ag geneem moet word is dat indien daar nog uitstaande skuld is en dan ook nog die voorsiening gemaak moet word vir die belastings, wees dit BTW of inkomstebelasting, dat daai boedelbeplanning weggedoen moet word. Die derde spreker, wat ook eintlik baie bekend is by ons, vir al die kongresgangers by die Landbouunie, Dominee Dries Burger van die Windhoekmoeder gemeente, wat oor die sielkundige sielkundige aanpassings vir persone is wat dan aftree, want dit is dan die nuwe lewensfase waar daar nie meer voltyds gewerk word nie, waar mens moet gaan kyk dat jy jouself sielkundig reg maak daarvoor, aanbevelings daar, ook dit sal dan in die verslag inkom en meer in detail die met wie om te konsulteer, baie beslis met die kinders, ook vir hulle dan te wys wat sê die testament, sodat hulle met hulle oopkaarte gespeel word, en ook dan of dit dan nou nog ander familielede is, sodat dat hulle nie heeltemal alleen staan met daai gewigtige besluite wat dan volg met aftrede. Ek meen dit was dan op die tema van die dag.
1: Dit klink vir my asof dit baie aanklank gevind het by al die kongresgangers.
0: Ja, jy is heeltemal reg. Ek dink ons het baie afgevaardigdes gehad en ook die sterkboerevereniging het dan die volle getal afgevaardigdes gestuur. Daar was ook ander belangstelling gewees van persone wat dan as gaste geregistreer het en deelgeneem het. Ek dink ook dan uit die verslag uit sal dit baie aanklank vind dan ook vir die lede wat nou nie die kongres kon bywoon.
1: Dit was dan nou die oop sessie, sal ek maar sê. Daarna was daar nou natuurlik ook allerhande huishoudelike sake vir die LWV.
0: Ek meen, ja, dis reg. Ek dink wat ek in my voorsittersrede genoem het, dit was ook nog in die oop sessie, maar dit is eintlik dit wat ons lede baie aangaan. Ek dink wat ook ja, waar eerder vraag is en ook baie belangstelling, die kwestie rondom die nationale minimumloon het aangespreek, en ek het dit aangespreek in my voorsittersverslag, maar dan ook in die jaarverslag het ons dan nog meer in diepte daaroor gepraat. Dit is mos so dat in die arbeidsveld word onderhandelinge, en dit is internationaal, word dit op, is die drie partye eintlik wat rondom die tafel sit en gemeenskaplik moet besin wat is in die belang van al die groepe. Dis die staat, dit is die vakbonde wat die werkers verteenwoordig, maar dan ook die werkgeversorganisasies wat moet by mekaar sit om kyk dat daar volhoubare oplossings gevind word. En met die nasionale minimumloon is dit ongelukkig so dat soos wat hy die loone bevel, die wage order wat uitgevaardig is deur die vorige minister van arbeid, Tony Nyoma, maak dit baie moeilik. Ek meen die verhoging van die voor die tyd ooreengekome $6 kontant loon per uur wat ons met die vakbond onderhandel het, saam met die ander landbouunies, en wat ook minister Nyoma dan gepubliseer is in die staatskoerant, wat dan uitgebrei is tot die hele landbousektor. Dit is nou in die wage order, was dit 'n onmiddellike sprong na $10 per uur vir 2025, tans is dit $14 per uur kontant loon, en volgende jaar gaan dit $18 wees per uur. So dit het verdriedubbel. binne 'n tyd van 3 jaar nou. En dit is en dan is dit pertinent in die wage order genoem dat daar waar werkers op die PC bly van die werkgewer en dit is mos in hoe die algemeen in die landbou die toedraf van sake sal verder nog die behuising en die voedsel of die voedseltoelag addisioneel moet versien word en mag daar geen aftrekkings vir daai komponente gedoen word vanaf die $18 per uur. As 'n mens kyk in die stedelike sektor waar dit sê wat die kontantloon is en die werkgewer eintlik nie verplig is dat toe addisioneel nog iets by te dra tot behuising of dan vir voedsel, dan is dit raak dit baie hoër. Volgens ons in die bestuur, dit is so om en by $10 per uur op die vlak van die minimumloon wat dan nog moet daar toe bykom, dan sit ons al daar in die omgewing van $28 per uur vir volgende jaar en dit begin dit is onbekostigbaar vir baie boere en dit maak arbeid sal dit baie duur maak. Ons het gaan kyk na die loonopname wat nou pas in is, dit is al ingelees maar die verwerking moet nog gedoen word. Wat is die tendens van die permanente indiensneming van werkers op die plase? En daar was dit weer 'n daling van 2024 na 2026 toe van 4,5%. En daar is eintlik geen ander rede behalwe die minimumloon wat dit gaan impakteer, want dit is 2 jaar, dit was goeie reënjare, goeie produksiejare gewees. So dit is nie weens droogte of ander eksterne omstandighede wat dit nou gebeur het. Die ander aspek wat ook kopseer maak is die van die agrolese wat nou in die oudskoolbedryf maar ook op plase werk. Daar is hulle dit is nie geskoei op wetgewing. Die immigrasiewetgewing sê eintlik baie pertinent dat dit buitelanders nou net met hulle sal moet 'n werkspermit kry. En dit is 'n baie lang proses, maar dit is hoofsaaklik geskoei professionele persone of buitelanders wat dan wel plaaslik werk vir 'n beperkte tyd of dan ook langer. Maar dit kan nie werk vir op daai vlak en vir alle uit Angola uit. Ek meen daar is 'n geskiedkundige verbintenis, daar is ook selfs bevolkingsverbintenis aan in die sentrale noorde na Suid-Angola toe. Bosoorlog, die sterk ondersteuning van destijds van die Angolese regering maak dat die Namibiese regering eintlik ook
1: moreel verplig is,
0: presies, moreel verplig is en eintlik ook om daarna om te sien. En as 'n mens dit ook in ag neem dat Angola het vir oor die 30 jaar burgeroorlog gehad, so dan was baie mens skole wat nog gefunksioneer het. So baie van daai werkers wat intussen al 30, 40 jaar oud is, hulle het feitlik geen skoolopleiding. En hulle kans om ergens werk te kry is minimaal.
1: Ja.
0: En dis hoekom hulle gretig is eintlik ook om juist hierdie dit is harde werk die houtskoolbedryf. Maar hulle doen die werk, hulle doen dit goed. En ons kry min Namibiese werkers wat bereid is om daai werk te doen.
1: Ja.
0: So ons die regeling is nou eintlik dat daai Angolese moet hulle self ten minste kan identifiseer met 'n ID kaart of 'n paspoort. Daar was ook so goed die green card gewees wat maar eintlik ook net 'n nood identifikasie dokument is. Dit word wel so aanvaar en dan word hulle eintlik nie langer vir 'n lange termyn as 'n jaar in diens geneem word sodat hulle tussen dan ook beslag weer kan terugkeer na hulle familie toe. En daar verwag ons eintlik dat ons van die ministerie van binnelandse sake dat dit gaan kyk na die nuwe immigrasie of migration bill soos wat hulle noem. Dit is 'n wetsontwerp om te kyk dat daai wetsontwerp afgehandel word en dan gepubliseer word dat ons

0: regsekerheid kry as werkgewers wanneer en hoe en watter voorwaardes ons dan hierdie soort werkers nog wel in diens kan neem. So dit was die voorkopsere. Ene wat as borge van Agra af het ons eintlik by bemoedigende indikasie gekry dat Agra Provision het intussen op klomp onderwerpe het hulle eendag kursusse ontwerp wat hulle dan ook by boerevenigings of selfs groep van boere op meer as boerevenigings die daar te min belangstelling is, van swys tot boorgat installasies, veehantering, inentings en dan ook selfs vir die dames dan rondom in die huishoudelike opset kursusse aan te bied, wat ook al baie aftrek gekry het. Daar is 'n paar boerevenings wat al die afgelope 2-3 jaar so die tipe kursusse aanbied, wat eintlik groot behoefte kan bevredig vir ons lede as werkgewers.
1: Helmut, ek is vreeslik jammer, maar ek sal jou nou daar moet onderbreek, want ons het uit tyd gehardloop, maar ons sal hierdie gesprek definitief op 'n volgende geleentheid voortsit, en dan gaan ek vir jou kans gee om die res van die inligting met die luisteraars te deel.
0: Dis reg, Hermien. Baie dankie vir die geleentheid, en laat dit goed gaan.
1: Daar sê baie dankie, tot ziens!
0: Bye!
2: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Dawie Kok. Goeiedag, Dawie.
3: Goeiemôre, Hermien. Hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie, jou kant.
3: Nee, lekker. Is nie baie koud nie. Die winter behandel ons op hierdie stadium nog goed. So, maar ons verwag mos seker daarom koue iewerste in Junie.
1: Ja, dis so eienaardig, want ons het allemaal vir ons klaar gemaak dat dit regtig 'n strawwe winter gaan wees. En nou is ons al hier in die middel van Junie en ek moet regtig sê, dit is 'n baie gematigde winter.
3: Ja, nee, hy is, ons duinbosse, ons eetbare bosse is nog groen, so dit help. So kom ons, maar hy gaan een of ander tyd sal die Kaapse koue by ons uitkom.
1: Ja nee, ek hoop hy stoot ook daar hier by ons verby tot daar by julle, dat ons almal daarom onder dieselfde kam geskeur word.
3: Dis reg.
1: Daar wie ons gesels 'n bietjie oor die inligtingsdag wat plaasgevind het, vertel ons 'n bietjie meer, hoe was dit?
3: Hermien, ja, ons probeer nou 'n jaarlikse instelling doen. Ons het dit laas jaar gedoen en ons het nou weer hierdie jaar probeer 'n inligtingsdag gooi waar ons die huidige brandpunte van die landbou probeer saamvat. En toe het ons sprekers gehad, ons het vir Tinus Pretorius gehad, ons NLU president. Hy het so 'n bietjie gepraat oor die landbouunie self, waarmee is ons besig, die kommunikasie, nuusbriewe, ons het so 'n bietjie nuwe 'n strategie wat ons wil doen. So hy het so 'n bietjie in breë gepraat oor die landbouunie. Dan het ons vir Roelie Venter het ons 3 onderwerpe gehad oor Back and Claw. Back and Claw op hierdie stadium is mos nou die amper sê ek die eerste die hoofpunt op hierdie stadium en net 'n bietjie laat ons net ge-update word van waar staan ons, waarmee is die landbouunie saam met die regering besig.

0: En dan het Roelie gepraat oor herlewingslandbou. Herlewingslandbou 'n bietjie en dan nou ook oor speenkalfpryse en ospryse. Wat het die vleispryse gemaak die laaste van 2017 af teenoor kostes? En waar staan speenkalwes op hierdie stadium en dan nou met slagbees met ons uitvoer abattoirs wat nou omtrent almal in volle gang is. Dan het ons vir Dani van Vieren gehad van LWV oor die minimum loon dat ons het ons net hoor waar staan ons met die regering, wat sien ons met die minimum loon, hoe dink ons hoe gaan ons maak volgende jaar? Vir ons as boere is die R18 mos nou volgende jaar van toepassing, as ook dan die wat nou eintlik die effek is daardie of die probleem is nou daai ekstra R650 in kind wat mos nou 'n probleem kan wees volgende jaar. So daar vir ons bietjie agtergrond gegee en dan ook vir ons vertel van as jy 'n werker sou aanstel dat jy op 'n 3 maande of 'n 6 maande of 'n jaarlikse basis. So ja, en dan het Gernou Eckert die akkerbouprodusente voorsitter oor ons was daarom nou in die mielie driehoek area is, het ook som gevra vir 'n bietjie agtergrond gee oor die mielies. Lyk my daar kom 'n lekker sterk oes gaan afkom en waar vanaf kom die mieliepryse presies en hoe word hy bereken? Baie boere vra wat nie op vergaderings kom nie, maar hoe word die mieliepryse bereken? Hoe kom hy op die prys uit? Waarom is hy nie hoër as laas jaar nie? So ons het vir Gernou 'n bietjie gevra om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee, meer inligting. So nee, die dag het by 9:00 begin en ons was so 1:00 klaar, 1:30 middagete geëet. Daar was so amper so 65 70 mense en ek dink die boere lede het goeie inligting ontvang.
1: Het julle dit waar julle dit gehou?
0: Grootfontein in die Grootfontein Boerevereniging se saal.
1: Maar dit is 'n baie dis 'n goeie opkoms.
0: Ja, nee, ons het aanvanklik was ons so bietjie huiwerig, gedink daar gaan minder mense wees, maar later hier op die einde het hulle nogal sterk aangemeld en ons is eintlik heel verras om by 70 mense uit te kom, ja.
1: Ja, maar ek dink dit is ook omdat die NLE baie sterk afvaardiging gestuur het. Jy weet wat 'n bietjie die dag ook 'n bietjie gravitas gegee het. So bietjie.
0: Ja. Kyk, die baie van die lede kom ons nou nie by 'n kongres uit nie. Dis en daar's nie tyd nie en ek dink dis 'n kans in 'n tyd dat die lede ook die kantoormense kan ontmoet en is 'n goeie kans, ja. Ja, dit is ek dink die lede het gebruik gemaak daarvan.
1: Was daar baie vrae?
0: Nee, daar was nie so baie vrae nie. Nee, daar was vrae, maar ons almal is mos maar bekommerd oor die back and closure van doen ons genoeg, doen ons en ja, van landbou enige kant af probeer ons mos nou alles aan ons vermoë doen. En is nie altyd so maklik om alles reg te kry nie. So die bekommernis is maar die back and claw. Nou ons in die noorde is mos nou al redelik gewoond aan die back and claw bandplase, bandareas. En hy het 'n bietjie verskuif mos nou na die suide toe, maar ons noorde bly mos maar nog al die tyd een van die hot spots.
1: Ja, en julle het ook nou al goeie dinge in plek om voorkomend op te tree. So dit is ook eintlik daar's ook baie te leer by julle.
0: Ja, ons het mos nou al van 2015 af, 2014-15 wat die eerste uitbraak, 'n redelike sterk uitbraak was in die noorde. Het ons mos nou redelik baie werk al gedoen en in die laaste 10-12 jaar het ons al baie lyne skoongemaak, oorgedoen, reggemaak, saam met vleisraad, saam met die regering. So ons is al maar ons is nog nie, ons is nog, dit sal nooit, dis maar amper soos 'n plaas. Jy het elke dag het jy nuwe dinge, nuwe werk.
1: Nee, verseker. Dawie, wil jy nog iets byvoeg?
0: Nee, ek dink ek is tevrede. Ek het baie dankie vir die lede en ek dink ons gaan volgende jaar gaan ons probeer om weer so 'n dag te kan hou.
1: Nou sê baie dankie, 'n heerlike naweek vir jou. Tot 'n volgende keer dan.
0: Dankie.
1: Dankie, tot
0: sien. Dankie, groete, bye bye.
1: Nou ja, daar het ons dan aan die einde van ons program gekom. Ek hoop en vertrou dat u heerlik saamgekuier het. Bly tog warm, bly gesond en daarmee dan totsiens, tot 'n volgende keer.

Pas er is saterdagoggend. Dit is vandag die 13de. Dit is nou die tweede saterdag van die maand Junie 2026. Die 13de Junie. Ek weet die ouens het nogal baie bygeloof rondom die datum 13de. Veral as dit op 'n Vrydag val. Gelukkig val dit dan nou vandag op 'n Saterdag. So die ouens wat daaroor bygelowig is, sal daarom nou seker die vandag te hard seer raak nie. Baie welkom by die uitsendings van Hartklop FM regstreeks uit Windhoek. Ons kuier in die program Naweekjoernaal saam met jou elke Saterdag van 7:00 in die oggend tot 12:00 die middag. Jy is baie welkom om die heeltyd ingeskakel te bly, want ons bring vir jou groot verskeidenheid. Maar ons weet, Saterdag het ons ook sy eie dinge. So as jy 'n draai wil stap en iets anders gaan doen of ry en ander dinge gaan doen, is mos reg. Daar is dalk ouens wat 'n bietjie in lê. Daar is dalk ouens wat voel hulle wil so vroeg in die môre daarom net die besem vir 'n draai vat.

Oudtydse klanke, die sitkamer wals. Ek hoop die ouens wat hou van 'n vroegoggend skuifel walsie het daai nou geniet en die ouens wat in lê nog dat hulle dit ook geniet het. Dat ons dan nou nie vandag te hard en te vinnig en te raserig en te besig begin nie. Ja, party mense wil op 'n Saterdag so 'n bietjie net so 'n bietjie die dinge rustiger vat. En as mos niks fout daarmee nie, is mos heeltemal reg. Is dit die ouens wat nou die sokker kyk? Die sokker, die sokker is 'n groot storie. Dis 'n groot storie daai. Maar ons gesels later oor die sokker. Kom ons kyk eers net die weervooruitsigte vir vandag. Die binneland van Namibië, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm oor die suide. Andersins sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik. Die wind is lig tot matig suid tot suidoos. Na die 8 uur nuus dan kyk ons in groter besonderhede na die weervooruitsigte vir vandag. Kom ons zoom saam met Des Lindberg.

Ja, ek is seker jy daardie ene baie geniet. Dit is mos altyd lekker om saam met hulle te sing. Maar hier is 'n ander storie, heeltemal 'n ander storie. Hulle sê mens moet altyd bedag wees op onverwagte uitgawes. Veral as jy kinders het, of as jy 'n voertuig het. So, onverwagte uitgawes vir skoolfooi of voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur is, Paul's Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel, want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paul's, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods, parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Lichtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5:00 in die middag of doen aanlyn aansoek by applications, opstart, paus, dis nou die Engelse paus, P-A-U-S-E, .com. .na

0: In the summertime, Mungo Jerry, ons is glad nie by somerie, maar ek moet sê, dit voel vir my nie sterk winter nie, nog nie. Ek weet hier die ouwens sê, ons kan komende week, hier so dalk van woensdag, miskien dinsdag alreeds, maar dalk eerder woensdag, donderdag, vrijdag weer so 'n bietjie winter kry. So as jy na die winter verlang, daar is iets om na uit te sien, as jy nie van die winter hou nie, dan weet jy, jy moet nou sorg dat jy genoeg warm goed het vir daardie paar dae. Ek hoor die story, hoe waar dit is, weet ek nou nie, maar kom ons sê maar, het is waar. Een ma wat nou al redelijk moedeloos is om die seentjie in toom te hou, sê vir haar seentjie, sien jy daai kind daar? Hy gedra hom. Waarop die seentjie toe antwoord, miskien het hy goeie ouers. Ouch! Nee, ek wil glad nie daai ene. Nee, hoe kan ek dit vir sy ma sê?
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Lekker klanke van Irene Louise van Wyk Tekkies Brand. Dit is ons nou 'n gewilde snit vanaand. Ja, ons het nou baie rustig begin, maar ons klop nou op hierdie Saterdagoggend. 19 minute oor 7 reeds. Die grond van die Sahel, die bak in die bloedige son tot 'n kors. Dagtemperature daar styg tot hoër as 60 grade Celsius. Kan jy dit glo? Tot hoër as 60 grade Celsius. Snags raak het sommer lekker koud. Nou hierdie hardgebakte kors van die grond, die verhoed dat reënwater in die grond dreineer en die meeste vog verdamp sommer dadelik. Plantsaade, die sit binne of onder die kors vasgevang en dit kan nie ontkiem nie. En navorsers het toe nou in 2021 500 Afrika spoorskilpaaie op die onherbergsame landstreek langs die suidelike rand van die Sahara woestyn losgelaat. Die skilpaaie is van die spesie Centrochelys sulcata en die spesie is gebou om presies sulke toestande te kan hanteer. En nou 5 jaar later toon satellietbeelde groen kolle wat deur die harde kors in die Sahel breek. Dis my mooi storie hierdie. Die skilpaaie het niks geplant nie, maar die skilpaaie, hulle grawe gate. Dis wat hulle doen. Die Afrika spoorskilpad is naast die reuse skilpaaie van Galapagos en Aldabra eilande. Ekskuus dat ek so daai name is val. Is die grootste landskilpaaie benewens dit wat 'n mens op daardie twee eilande kry. En hierdie skilpaaie se eerste instink is om gate te grawe, want so ontsnap hulle hierdie verskriklike dag- en nagtemperature in die dag tot 60 grade, in die nag

tot amper vrieskoud wat mens bo op die grond beleef. Hierdie gate van hulle strek tot 10 meter, selfs tot 15 meter onder die grond. En op hierdie manier breek

0: organismes en so begin daar 'n hele nuwe ekosisteem opbou. En mettertyd raak die plante groei rondom die plekke waar die skilpaaie gate gegrawe het meer, tot soveel dat dit op satellietfoto's sigbaar is. Soos wat dan nou sigbaar is ook in die Sahel. Ekoloë praat van die Afrika spoorskilpad as ekostelsel ingenieurs, waar die mens presies dieselfde kan vermag. Lê die groot verskil daarin dat die Afrika spoorskilpad sy hele lewe lank aanhou met grawe, die een gat na die ander gat. En dis oor miljoene jare aangepas om so in die woestyn te leef. Waar die skilpad verwyder is en die gate nie meer gegrawe word, die daar seel die grondoppervlakte weer, die reënwater dreineer nie en die sade ontkiem nie. So hierdie skilpaaie is nou wel seker nie die totale oplossing vir die woestyning wat in Sahelstreke ervaar word nie, maar dit lyk asof dit definitief deel van die oplossing kan wees. Nou met die dat die Afrika spoorskilpad op die VN se lys van bedreigde spesies verskyn in lande soos Kameroen en Djibouti en Togo is dit byvoorbeeld heeltemal uitgewis, bied die werk van hierdie navorsers dalk net genoeg aansporing vir regerings en omgewingsgroepe, omgewingsbewaringsgroepe om seker te maak dat hierdie skilpad bevolking groei. Nou jy sou dalk wonder hoekom die skilpad dan 'n bedreigde spesies is. Maklik. Kort antwoord is, dis die mens. Die mens wat sy vleis eet. Die mens wat dele van die skilpad in tradisionele medisyne gebruik. Die mens wat die skilpaaie verhandel as troeteldiere. Die mens wat sy natuurlike habitat inneem en verwoes. Kyk, klimaatsverandering speel seker ook 'n rol, maar is maar een van die voorbeelde. En daar is baie. Hier in ons eie land bestaan ook soortgelyk nie, ja, nie heeltemal dieselfde nie, maar in ons eie land bestaan ook interessante voorbeelde waar die impak van die mens op die natuur bykans onomkeerbare skade aanrig. Miskien gesels ons eendag 'n bietjie oor een van die bekender gevalle hier in ons eie land. Kom ons luister na Lord Uli.
1: Harald!

0: Dit was Ray Dillon, Blowbill Honey. Ek moet sê, ek ken nie daardie lied van Ray Dillon. Ek geniet altyd sy muziek, maar hierdie een is vir my 'n bietjie nuut en vreemd. Daar is skolesport aan die gang, en die man wat gereed staan om vir ons te vertel wat in die wêreld van skolesport gebeur, is Herman Rust. Herman, goeiemôre.
1: Hartelike goeiemôre aan julle aan die ateljee, ook aan al ons luisteraars. Ja, lekker sport hier op die koelte in die koue.

Winter hier by ons in Namibië en natuurlik dan nou ook al die skole sport winterprogramme wat dan afgeskop het en aan die gang is. Eerstens net so 'n bietjie uitslaa. Namibië se jong atlete het aan die SELKA onder 18 en onder 20 kampioenskappe in Mauritius deelgeneem verlede week en baie goed gevaar daar. Goue medaljes is gewen deur Alexandra Skeepers in die onder 18 hoogspring met 1,75 meter. Anroep Bouwer ook in die onder 18 hoogspring met 1,96 meter. Maria Kanyange vir die onder 20 1500 meter, het sy ook 'n goue medalje losgehardloop 4 minute 35,48 sekondes. Matrix X Isaks wen die 1500 meter vir seuns onder 18 in 'n tyd van 4 minute 09,68 sekondes. Christo van Rooyen wen die onder 18 400 meter hekkies met 53,20 sekondes en Maria Kanyange 'n tweede goue medalje vir haar in die 800 meter vir meisies onder 20 in 'n tyd van 2 minute 13,50 sekondes. Dan die silwer medaljewenners, Elwyk Viljoen onder 18 gewigstoot 15,88 meter, Ruano de Carvalho in die onder 20 100 meter 10,42 sekondes, Kambiri Kazachu onder 20 400 meter 57,51 sekondes, Owoa Kachongwa in die onder 18 400 meter 58,94 sekondes, Halleluja Kaulinge ook in die onder 20 hoogspring 1,95 meter, Jaco Potgieter silwer medalje in die onder 20 400 meter hekkies in 'n tyd van 55,05 sekondes, Matrice Isaks onder 18 800 meter 1 minuut 58,63 sekondes en dan Owoa Kachongwa tweede silwer medalje 200 meter onder 18 25,87 sekondes en dan het die onder 18 seuns wisselloop afsluitspan wat uit Mehesko Moton, Algezano van Wyk, Matrice Isaks en Christo van Rooyen bestaan het ook 'n silwer medalje daar losgehardloop. Die bronsmedalje is gewen deur Jaco Potgieter in die onder 20 110 meter hekkies in 'n tyd van 14,79 sekondes. Ook baie spesiale gelukwensing aan Ruano de Carvalho wat gekwalifiseer het vir die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap in die onder 20s in Eugene, Oregon in die VSA later vanjaar na sy baie indrukwekkende vertoning in die 100 meter vir mans onder 20. Dan is dit natuurlik groot interhoor week, nie net saterdag nie of vandag nie, maar dit is alreeds sedert Dinsdag aan die gang. Uitslaat, dit is natuurlik die twee groot skole hier in Windhoek, die jaarlikse interhoor tussen Windhoek Gymnasium wat die gasheer is hierdie jaar en Windhoek Hoërskool wat die uitslaa wat ek reeds ontvang het aan betref skaak, want WAS het daar gewen. Die kultuur, dit is alles op die 9de Junie, dit was nou verlede Dinsdag afgehandel. Die Windhoek Gymnasium koor het gewen met 159 teen 147 punte. Die monoloog is ook deur Windhoek Gymnasium gewen met 150,5 punte teen 149,5 van WAS. In die debat het WAS se junior span gewen. Die seniorspan van WAS het ook gewen en die gemengde span van gymnasium het daar met die laure weggestap. Wat dan debat aan betref, eintlik public speaking, openbare gesprek, is dit in die tweede plek van gymnasium was Jobina Shovoleka en Andre Hurter het ook die seuns ook van gymnasium het dan die seuns gewen. Die idiome stryd is deur Windhoek Hoërskool gewen met 30 teenoor 29. Die algemene kennis vasvra is gewen, die juniors het WAS gewen sowel as die seniors. Dan Woensdag was dit cricket gewees, Windhoek Gymnasium het eerste gekolf 124 vir 4 aangeteken en WAS het op 'n drafstap hierdie lopies afgeslaan met 128 sonder verlies en hulle wen dan met 10 paltjies. Dan wat vandag aan betref is daar sommer groot interhore. Dit is natuurlik ook daar by die kus waar Windhoek Walvisbaai privaat skool teen Prowet Akademie hulle interhoor het. Dit is al die netbal en die rugby en die hokkie wat vandag plaasvind en dan

0: ook natuurlik hier in Windhoek ook wat die VHS en Windhoek Hoërskool, Windhoek Gimnasium in Terhoor aanbetref. Die netbal het al begin so 10 voor 8 vanoggend en dan die onder 19A speel 11:40 vanoggend. Die tweede span rugby is 20 voor 4 vanmiddag en dan 6:30 is die hoofwedstryd tussen die eerste spanne wat dan grootliks ook sal bepaal wie dan die Interhoor sal wen. Ander rugby vir dag is ook Tsumeb Gimnasium in onder 19 Premier Liga wat speel teen Roots Gimnasium op Tsumeb Gimnasium se veld om 12:00 en Grootfontein speel Karstveld Akademie teen OK Foods Beere. Dit is natuurlik die Parese span en dan is dit ook op Affies Park speel Windhoek Affies teen Dr. Lemmer ook om 12:00 in die onder 19 Premier Liga. Dit is al van my kant af terug in die ateljee.
1: Bye bye, dankie Herman, mag dit vir jou 'n fantastiese Saterdag wees. Hartklop FM kuier aanstaande Saterdag weer saam met Herman Rust as ons kyk na wat alles gebeur in die sport, skolesport van hierdie week. Maar ja, die groot storie sekerlik van skolesport vandag is mos daarom of dan die eintlik die hele naweek, sê dit gister al die groot interhoor tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium. En daar is seker baie mense wat dit bywoon en ek is seker vanmiddag in Sportfokus sal daar dalk ook so 'n klein bietjie geloer word dat dit wat daar gebeur.
2: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die horlosie staan nou op bykans 21 minute voor 8. Onthou ons 8:00 vir jou die jongste nuus en die weervooruitsigte, daarna ook oor sport, plaaslik en internasionaal nuus. Voor dit het ons ook nog so 'n bietjie plaaslike nuus. So bly gerus ingeskakel by vandag se uitgawe van Naweek Joernaal.

0: Kanteru sonder jou. Ons het ook geluister na Freddie Fender Before the Next Teardrop Falls. Nou, ek dink daar die ene spesifiek was dalk bietjie meer vir die ouer luisteraars. Van ouer luisteraars gepraat, daar is vandag by Owers Hills in Windhoek somme groot dinge aan die gang. Kom ons hoor twee dames wat met ons daaroor wil gesels.
1: Goeiemiddag, dit is Elspie Steenkamp en Rita van Vuren hier van Owers Hills Aftreeoord. Ons wil julle weer net bekend maak dat ons die Saterdag die 13 Junie weer 'n heerlike markerit. Dit voel vir my nou al, dis

0: 'n mini boeremark, want ons het regtig baie stalletjies en die mense ondersteun ons regtig goed. Maar ons wil graag hê dit moet verder as ons hiels bekend word en ek wil nou ook vir julle sê, ek gaan 'n bietjie vir julle vertel wat ons alles het. Dis nou koud, julle, en ons het heerlike stoele en tafeltjies binne in die saal. So julle hoef glad nie weg te bly omdat dit koud is. Dit is baie lekker binne in die saal en lekker gesellig. En ons gaan lekker daar gesels en omdat dit so koud is, gaan ons 4 soorte sop maak. Daar's 'n keuse vir elke man se smaak. So julle moet regtig kom en dit is glad nie baie duur nie. Ons vra maar R20 vir 'n bakkie sop. So julle moet regtig kom. Daar's heerlike broodjies by die restaurant, allerhande koffies om te drink, hot chocolate. Daar's heerlike bazaarpoddings, daar's 'n biblioteek, daar's klein koekies. Daar's pragtige juwele, daar's heerlike beskuit en daar is velsorg vir die plooie van Aniek. Daar's mooi kaartjies. Daar's Rina man se heerlike koeksusters is daar en natuurlik is daar mos nou rou vleis ook vir julle manne wat nog lekker vrieskaste het en graag 'n ou lekker vleisie nog wil koop om te braai of te kook. Daar's nog juwele van Salomi. Daar's wit olifanttafel en dan natuurlik is daar die heerlike pannekoeke waaroor almal altyd mos na 'n mark toe kom. Ons het 'n koektafel met daar's ook allerlei goeders en dan het ons ook daar 'n jaffeltafel en dan buitekant het ons braaivleis wat hulle vir ons braai met heerlike sousaties, koeksusters. En ja, ek weet nou nie of hulle hierdie slag aartappelslaai het nie, maar hulle het gewoonlik heerlike aartappelslaai. So regtig mense, maak 'n knoop in julle nekke en kom asseblief na ons, dit is baie lekker hier by ons. Ons is by Ous Hills, Aftrioort. As julle nie weet waar dit is nie, dan ry julle met Robert Makabe aan mekaar en julle kom tot in Sean McBride straat, dan ry julle in 'n oostelike rigting. Julle ry julle amper die pad loop amper deur dan in Montreal straat en dan kom julle net aan mekaar af in die straat. As julle sien, ons bord is daar groot. Ons het wagte buitekant die hek. Hier is nie so baie parkeerplek binne in die oord nie, maar regtig mense, ons het baie betroubare wagte wat julle karre baie mooi sal oppas en dis nie ver om te stap om dan tot by die saal te kom nie. Ek gee oor vir Rita, sy kan ook nou 'n bietjie met julle praat. Goed gaan, ons wag julle. Tata.
1: Goeiemiddag. Ja, dit is nou nog verder al hierdie buitegoeders wat ons so baie nuwe goed het. Nuwe stalletjies, interessante stalletjies. Ons het nou byvoorbeeld hamburgers, heerlike hamburgers, hulle is gewaarborg lekker. Dan is Lisa weer daar met haar juwele. En die aggie so baie eetgoed. Wors en steik rolletjies van Marlies Lou wat voor verlede keer ook hier was. Sy's baie gewild. En dan die man met die mobility scooters gaan kom. En dan gaan ons, ja, die vroutjie met die wors en steik het ook chili bites. En dan gaan Louise Vermeulen biltong hê. En Jeremia is 'n ou staatmaker. Hy's altyd hier met sy groente. So die braai vleis wil ek net sê, Elsabie was nou so lus vir koeksusters, maar dis eintlik 'n roosterbrood wat hulle saam met die braaivleis gee, wat baie lekker is. So en dan is daar 'n paar verrassings. Baie lekker, baie interessant en jy sal regtig moet kom kyk. Ons sien so uit daarna. Vra asseblief as daar vrae is, ek gee my nommer is 081-252-8422. 081-252-8422. Sien
2: julle, bye! Ja, dit was Rita van Vieren en Elsbie Vermeulen wat so gesels oor wat daar gebeur by Ouers Hills. Is 'n groot, groot storie daar by hulle. Ek is seker, as jy daar draai gaan maak, gaan jy nie teleurgestel daar wegstappie. Daar is letterlik iets vir almal en iets van alles. 081-252-8422. 081-252-8422. as jy daar met hulle wil

0: Ons toe kon treinies daarvan, waar was baie of ontvang, Mark Bekes, vertel vir ons, wat gebeur daar? Goeiemôre.
1: Goeiemôre Attie, goeiemôre luisteraars, lekker om weer vanoggend met julle te kan gesels, lekker koud hier by ons langs die kus, en ek moet sê, baie van die kusbewoners is nogal plat getrek met die griep, hierdie weer, dit speel nou nie die mooiste kaarte, of dit deel nou nie die mooiste kaarte vir ons uit nie, maar ons hou nog, en is lekker om vanmorgen met u te kan praat, en spuite van die koue kan u gerus daar by die Walvisbaai gymnasium se chokker en sport naweke draai gaan maak. Dit is nou vir oggend wat dit plaasvind, dit begin 8:00 en dit gaan nie baie lang wees, hier teen 9:45 behoort alles weer klaar te wees. So gaan maak gerus daar 'n draai by die Walvisbaai gymnasium se chokker sport naweek wat nou van 8:00 tot 9:45 plaasvind. Dan vanmiddag is natuurlik ook die rugby hier op Jan Wilkins Stadion, Kudus wat speel teen Rio Falcons, en van 12:00 af is die eerste wedstryde al wat gaan afskop, so daar's 'n heerlike saterdag vir sport waarna u kan uitsien. Attie luisteraars, lekker kuier vir die naweek, elkeen van u, bly maar warm, bly maar binne in sy huis, maar moenie vergeet ook om 'n draaitjie te gaan maak daar waar gebeurlikhede is, tot ons 'n volgende keer weer met mekaar gesels. Dankie, totsiens.
0: Bye bye, dankie Mark, mag dit vir julle 'n wonderlike dag daar in Walvisbaai wees.
2: Goeiemôre en baie welkom by Naweekpret saam met Neil Morgan. As jy verveeld by die huis sit en wonder wat om te doen, het ek vir jou 'n idee of twee saamgebring. Soos elke ander Saterdag is dit weer markdag in Klein Windhoek. Dis by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kounda straat. Hierdie oop hele groenmark het reeds om 7:30 vanoggend begin en sal tot en met 9:45 aan die gang wees. Om 7:00 vir oggend het die lang verwagte interhoërs sportgeleentheid tussen Windhoek Gymnasium en Windhoek Hoërskool by Windhoek Gymnasium skoolgronde begin. Die hekke het reeds geopen en sal tot met 7:00 vanaand oop wees. Kaartjies is $50, beskikbaar op eticket.my.na of by die hekke, en skooliere van die twee betrokke skole kry gratis toegang mits hulle in hul skooluniform geklee is. Om 9:00 vanoggend kan jy 'n draai gemaak by die Ouas Heels aftree oort markdag tot en met 1:00 vanmiddag toe met 'n groot verskeidenheid poedings, beskuit, tuisgebak, juwele, biltong, groente en vele meer. Vir navraag skakel vir Rita van Vieren by 081-252-8422. Die Franse ambassade in Namibië en die OU Dansgroep as ook Frans Namibiese Kultuursentrum, die FNCC, het kragte saamgesnoer om Movement, 'n internasionale kontemporêre dansfees van stapel te sier. Dit onder die leiding van OU saam met ondersteuning van die FNCC sal die projek oor 3 afsonderlike seisoene oor die volgende jaar strek. Dit sal dien as 'n kruiskontinentale kulturele uitreiling wat topdanstalent van Namibië, Frankryk insluitend die La Réunion eiland, Suid-Afrika en Botswana oor 3 seisoene by mekaar bring. Van 9 tot 13 juni sal die eerste seisoen die tema Belong hê met inklusiwiteit in die kollig en die Suid-Afrikaanse Unmute dansgroep sal insluit. Hierdie eerste seisoen met 'n gesprek met Unmute se danser Nadine McKenzie op 12 juni sal ook internasionale albinisme bewustheiddag vier deur 'n opvoering by die Nasionale Teater van Namibië vanaand om 6:00. Kaartjies is $100 vooraf, $150 by die deure en dan $50 vir studente en pensionarisse. Kaartjies is beskikbaar by die Frans Namibiese Kultuursentrum. Om 6:00 vanaand, as jy hou van dans, is die volgende geleentheid definitief vir jou. Something Real volume 2 beloof om enige danser se droom te wees met R&B, hip-hop, kwaito en meer musiek uit die 90s en 2000s aan jou gebring deur APL, Laudima Dreamer, Fine Tune en DJ Musketeer. Dit vind plaas by Stratos by Avani hier in Windhoek en is slegs vir diegene 30 jaar en ouer, geen uitsondering sal gemaak word nie. Kaartjies is $200

vooraf op Webtickets Namibia of $250 by die deur. Môre Sondag die 14de dag van Junie 2026, onthou van die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden, of jy kan ook gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kromhoek net buite Windhoek elke Sondag om 3 uur die middag. En dan volgende week woensdag die 17de Junie om 6:00 die aand begin Joe's Beera se weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die dromme, enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie. Kinders is ook meer as welkom en deelname aan die dromkring is gratis. Of jy kan ook volgende week woensdag om 7:00 die aand jou sangtalente bietjie tentoon gaan stel en gaan deelneem aan Nachtklub Mint se karaoke aand. Elke woensdag aand. Dit is dan alles wat jy vandag, môre en volgende week kan doen om jouself besig te hou. Tot 'n volgende keer, totsiens.

Jy luister na Hardloop FM, dit is nou 8 uur en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemôre. Die ambassadeur van Duitsland van Namibië het hoop uitgespreek dat die volksmoord gesamentlike verklaring tussen Namibië en Duitsland teen die einde van die jaar gefinaliseer sal wees. Thorsten Hütter het die aankondiging tydens 'n afskeid welwillendheidsbesoek aan president Netumbo Nandi-Ndaitwa by Staatshuis gemaak. Ambassadeur Hütter het kort na die besoek aan NBC Nuus gesê, hy het tydens sy 3-jaar termyn in Namibië met die gemeenskappe wat geraak is oor die gesamentlike verklaring geskakel. Hy sê Namibiërs het tydens al die skakelings Namibiërs 'n sterk verbintenis om vorentoe te beweeg en samewerking met Duitsland te versterk het hom opgeval, ten spyte van die behoefte om besprekings oor die gesamentlike verklaring in verband met die 1904 tot 1908 Nama en Herero volksmoorde te voltooi. Besprekings met die president het op kernareas van gemeenskaplike belang insluitende groen waterstof, hernubare energie en voortgesette uitbreiding van ekonomiese samewerking gefokus. President Nandi-Ndaitwa het waardering vir Duitsland se deelname in die onlangs afgehandelde Europa-Namibië sakeforum uitgespreek en het die voortgesette versterking van bilaterale verhoudinge tussen Namibië en Duitsland geloof. Die bloedoortappingsdiens van Namibië, NAM-BTS, vier Wêreld Bloedskenkerdag onder die globale tema One Drop of Humanity Give Blood, Save Lives. Die viering lig die kritiese bydrae van vrywillige bloedskenkers uit om die land se nasionale gesondheidsstelsel te onderhou. Gesondheidsamptenare en NAMBTS verteenwoordigers benadruk dat die konstante voorraad van veilige bloed en bloedprodukte moontlik gemaak word uitsluitlik deur die onbaatsigtige bydraes van vrywillige skenkers. 'N Skenker, Marvelous Nafuka, wat meer as 3 keer bloed geskenk het, sê om bloed te skenk het aan hom meer rede gegee om na sy eie gesondheid om te sien en lewens te red. 'N Bloedoortappingsontvanger, Callistus Mahindi, sê dat hy vandag lewe omdat iemand die oortuiging gehad het om bloed te skenk. Die hoofuitvoerende beampte van NAMBTS, Israel Shepare, herhaal dat die toewyding van sy aktiewe skenkerbasis in Namibië is ten spyte van sy klein bevolking histories globaal onder die lande met die veiligste bloedvoorraad geplaas. NAMBTS het in erkenning van bloedskenkermaand spesiale Saterdag en Weeksdag bloedskenkgeleenthede reg deur die land geskeduleer. As deel van die feestelikhede het die jaarlikse erkenning toekennings in Windhoek toegewyde bloedskenkers en korporatiewe instellings vir hulle uitstaande bydraes tot die landse bloedvoorraad vereer. 'N Reeks institusionele en individuele toekennings is uitgegee as erkenning aan diegene wat gereeld die ekstra myl geloop het om bloed te skenk of dan bloedskenklinieke te huisves en voorspraak vir gemeenskapsgesondheid te doen. NBC-program Namibia Connects het 'n goue NAMBTS media toekenning verwerf vir sy uitstaande dekking en voorspraak. Eros Meisieskool het 2 uitstaande toekennings ontvang vir hulle volgehoue toewyding om bloedskenking te bevorder en opleiding oor bloedoortapping onder sy ewetnee en die gemeenskap te gee. Wêreldbloedskenkerdag word jaarliks op 14 Junie gevier. Somaliland het die reg om sy eie verhoudinge te kies en taktiek deur Beijing en Mogadishu om druk te plaas, het nie daaraan geslaag om sy vriendskap met Taipei te verander nie. So het die land se topdiplomaat Vrydag in Taiwan tydens die opening van 'n nuwe kantoor gesê. Somaliland is strategies aan die horing van Afrika geleë en het effektief autonomie en relatief vrede en stabiliteit sedert 1991 geniet toe dit van Somalië weggebreek het toe die land in burgeroorlog verval het. Somaliland en Taiwan het in 2020 kantore vir hulle onderskeie verteenwoordigers in die lande se hoofstede geopen. Taiwan word deur China as sy eie gebied geag en is gevolglik diplomaties geïsoleerd. Somaliland se verteenwoordiger in Taiwan, Mahmoud Adam Ijama Galal, het met die opening van die kantoor aan verslaggewers gesê, die eiland is 'n belangrike bondgenoot. Op die vraag rakende Beijing en Mogadishu wat wil hê Somaliland moet die bande verbreek, het Galal gesê sy hoofpolitieke partye is verenig daarin om nie aan politieke druk toe te gee nie. China se buitelandse ministerie het nie dadelik op versoeke om kommentaar reageer nie. In April laas jaar het Somalië toegang vir Taiwanese paspoorthouers geweier om sy ontevredenheid oor die verhouding uit te druk.
Die VN se topvigsamptenaar het Vrydag gewaarsku groot besnoeiings aan internasionale hulp het die wêreldse reaksie op MEV in gevaar geplaas. 'N Nuwe verslag het die skaal van ontwrigting aan MEV voorkomingspogings blootgelê. Die nuwe regering van die Verenigde State onder president Donald Trump het laas jaar met die hulp van sy destydse adviseur Elon Musk die wêreld se grootste hulpagentskap, die Verenigde State Agentskap vir Internasionale Ontwikkeling of bekend as USAID, afgetakel en globale befondsing gesny. Lande waaronder die Verenigde Koninkryk, Frankryk en Duitsland het sy leiding gevolg en die befondsing van hulp besnoei. Dit laat humanitêre organisasies duisel en het 'n ernstige impak op pogings teen siektes soos MEV wat spesifiek die wêreld se armste en kwesbaarste mense raak. Die uitvoerende direkteur van UNAIDS, Winnie Bainama, het aan AFP gesê dit is die ernstigste ontwrigting in die MEV-reaksie sedert die wêreld bijeengekom het om die siekte te beveg. Sy het gesê die beduidende vordering wat die wêreld teen MEV gemaak het, het reeds vasgeval. Maar dit is nou weens die skielike besnoeiing in gevaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM is vanoggend om 11:00.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ernst het vroeg vanoggend vir my van Swakop afgeskakel en gesê, dit is koud terug daar langs die kus, maar dis nie onaangename weer nie. Toe hy nooi die mense. Nou het ek hierdie boodskapie ook gekry daar van Swakop mond af, ek lees dit graag. Goeiemôre oom Attie, vertrou dit gaan baie goed en dat oom ook een goeie week gehad het. Oom Attie, behalwe dat dit weer nat en mistig vanoggend is, glo ek dat die sonnetjie ons tog sal kom groet, 'n bietjie later. Ons temperatuur is tans 9.7 grade Celsius. Behalwe dat ek gewonder het vir watter span land oom skree in die sokkerbeker, en dien oom wil, kan oom my help skree vir Duitsland of Engeland. Ek kan dit ook vir oom noem, dit is omtrent 'n bederf met Andries en vriende wat in Afrikaans uitsaaiks versot om goeie sport so te ervaar, beeldmateriaal en my moedertaal in my ore wel. Oom moet 'n lekker dag hê en lekker werkies. Baie, baie dankie vir daardie vriendelike boodskap. En ja, daar is sommer 'n hele paar dinge wat aangeraak is. Die een is die weer, en dit is waar ons nou gaan kyk. Die sport waaroor sy so 'n bietjie gepraat het, die dame wat vir ons die boodskap gestuur het, die sal Chris Mathieu net nou aanraak. So kom ons kyk na die weer vooruitsigte soos wat die Namibië Meteorologiese Diens beskikbaar stel. Die binneland van Namibië vir vandag, 13 Junie 2026, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm oor die suidelike dele, andersins sonnig en warm tot baie warm. Kus, gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik en die wind is lig tot matig suid tot suidoos. Daar is op die oomblik 'n lae gety, daar waar was baie so omgewing, dit was so 13 minute voor 8. Wat hy op sy laagste punt was, so die gety het nou weer begin draai, 'n hoog gety 12 minute oor 2 vanmiddag en dan 1 minuut oor 8 vanaand weer 'n laag gety. Die son skyn in windhoekse omgewing sedert 28 minute oor 7 en sal ondergaan DV 14 minute oor 6 vanaand. As ons na die temperature loer, dan moet ek sê die enigste plekke wat ek sien wat onder 10 grade so vroeg in die oggend is Aroab 8, Karasburg 8, Keetmanshoop 9, Mariental 9 en Noordoever 8. Lyk vir my die res van die land, die is eintlik gaaf. Hulle het lekker warm weer, nie winter weer nie. Die oggendtemperature is eintlik heeltemal gaaf. Maar kom ons kyk na die middagtemperature. Arandes 26, Aranos 27, Aroab 21, Aus 18, Buitepos 27, Yenana 29, Obabes 26, Grootfontein 25, Jelawe Nafidi 29, Entisbaai 17, Karasburg 20, Katima Mulilo 27, Keetmanshoop 23, Korrigas 30, Maltehe 26, Mariental 27, Lüderitz 17, en Nkurunkuru 28, Noordoever 20, Okahao 27, Okakarara 27, Okakuyo 26, Okongo 29, Omeruru 28, Omethea ook 28, Ondangwa ook 28, Opuvo 29, Oranjemund 15, Oshakati 29, Oshinene 26, Otsuvorongo ook 26, Otapi 28, Otsu ook 28, Reobot 26, Rundu 28, Sesfontein 33, Warm na in die woestijn, Damaraland moet ek seker eerder sê, Swakopmund 17, Terresbaai 18, Tsumkwe 28, Tsumeb 27, Walvisbaai 20 en Windhoek 24. In ons buurlande, Luanda gedeeltelik bewolk en warm 21.25, Lusaka sonnig en warm 11.25, Harare sonnig en warm 8.24, Maputo gedeeltelik bewolk en warm met reën 15.26, Gaborone sonnig en warm 7.26, Johannesburg sonnig en warm 6.23, Kaapstad sonnig en koel 8.16 en die wind in die Kaap is matig tot tamelik sterk oos. Net weer vir Namibië, so ter afsluiting, die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm, oor die suidelike dele andersins sonnig en warm tot baie warm, die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik en die wind lig tot matig suid tot suidoos. Die inligting alles beskikbaar op die webtuiste van die Namibië Meteorologiese Diens.
2: Naweek Journaal, die musiek en woordritme van elke saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou saterdag aan, skakel Hartklop FM aan, propvol, hart.

0: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
1: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
2: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 so uitgevoer sal word. Die grootste deel is reeds afgehandel. Al wat dan nog oorbly is kindertoelaas 11 tot 13 Junie. En dit is kontanttoelaas wat by Nampos takke aan pensionarisse en begunstigdes beskikbaar gestel sal word. En dan ook die basiese inkomste toelaas 15 tot 16 Junie. Vandag is die 13e, so dit is die laaste dag vir die kindertoelaas en dan maandag en dinsdag die basiese inkomste toelaas. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan betaalde betalingsdatums by Nampos takke gehoor te gee, aangesien die Nampos stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hulle aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampos, we deliver more.

0: Naweek Sport saam met Chris Matthee.
1: Hartlik goeiemôre Attie en luisteraars. Kom ons kop vanoggend se Naweek Sport af met lekker plaaslike skole sport. In Windhoek is dit Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool wat lekker teen mekaar gaan netbal en rugby speel vandag. So die netbalkragmetings begin so 10 voor 8, het dit reeds aan die gang gekom met die onder 15B wedstryd en dit word dan gevolg deur die onder 14B wedstryd, die onder 16A, onder 17A, onder 19A. Die rugby tweede spanne speel vanmiddag 20 voor 4 teen mekaar en dan die onder 19 eindstryd, lyk asof hier onder 19 wedstryd geskeduleer vir 6:30 dan vanaand tussen Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool. Dit gaan baie lekker skolesport wees. Waarvoor is baie privaat skool speel ook teen Pro Ed Akademie. Die netbal onder 19A wedstryd geskeduleer vir 11:15 vanoggend en dan die rugby onder 19 wedstryd geskeduleer vir 25 minute oor 12. So as jy by die kus is, dit sal ook lekker wees om daai te kan bywoon. Klub rugby Namibie se Premierliga klubwedstryde, hulle begin almal vanmiddag 4:15. Op Walvis Bay speel FNB Kudus teen FNB Rio Falcon. Op Reobot speel Reobot teen UNAM. Dan in Windhoek op die United velde, United teen Grootfontein, 4:15. En dan by Wanderers, FNB Wanderers teen FNB Western Suburbs, ook 4:15 vanmiddag. Cricket, Netbank se Desert Ice T20 Liga, vanoggend 9:00 op die Wanderers veld, Central Sunrisers teen CCD Tigers, en dan vanmiddag 2:00 ook by Wanderers, Run Whisperers teen Itungu Kudus. T20, plaaslike cricket om na uit te sien. Goed, kom ons kyk dan ook 'n bietjie na skaak. Die Namibiese Skaakfederasie wat aanbied 2026 Swakopmund Ope geborg deur Bank Windhoek en dit is van 8:00 vanoggend af het dit al aan die gang gekom en dit duur tot om 3:00 vanmiddag. Dan is daar lekker vroue cricket. Dit is die vroue T20 Wêreldbeker wat aan die gang is in Engeland vanmiddag 4:30. Speel Suid-Afrika se vroue Proteas teen Australië dan in 'n T20 wedstryd. Dit is dan die Proteas se eerste wedstryd in die poolfase en die eerste balle dan daar wat gebul word 4:30 vanmiddag. Dan is dit natuurlik sokker wêreldbeker nou en ek is seker ons sokker entoesiaste sien daarna uit om baie sokker te kyk soveel as moontlik. So as ons so vinnig net kyk na watse wedstryde is daar nou geskeduleer wat die sokker aan betref. Om middernag vannag begin Brasilië teen Marokko en dan 3:00 môreoggend Haiti teen Skotland, 6:00 môreoggend Australië teen Turkye, 7:00 môre aand Duitsland teen Curaçao en 10:00 môre aand Nederland wat gaan speel teen Japan. So baie sokker wêreldbeker aksie en dit gaan aan die orde van die dag wees in die volgende paar weke.

0: ter mekaar die stryd gaan aan sê. Dis 'n aandwedstryd dan volgende Vrydag aand. Ek dink baie mense sien uit daarna om daai aksie ook dop te hou, maar hierdie naweek vir alle praktiese doeleindes rus die rugby spelers lyk dit my so bietjie. Ons weet die Bulle het teruggekom huis toe, eers Pretoria toe teruggekom na hulle halfeindronde wedstryd om in hulle eie omgewing te kom voorberei. En dan letterlik nou weer 'n week voor die tyd vlieg hulle weer terug Europa toe vir hierdie eindstryd. Dis interessant hoe wetenskaplik mense deesdae hierdie tipe goed benader en hanteer. Maar is lekker, nê? Nee, sport bly maar net 'n interessantheid en dit raak al hoe meer en meer wetenskaplik en professioneel. Ons luisteraars word ook herinner aan Sport Fokus vanmiddag tussen 2:00 en 6:00 op Hartklop FM en hou ook die ore gespits want ons gaan heelwat sokkerwedstryde ook vir jou regstreeks uitsaai op Hartklop FM. Kollegas Andries Meton en Gert Vermeulen wat primêr daarvoor verantwoordelik is. So hou jou ore gespits en luister gerus wanneer ons watter wedstryde vir jou gaan uitsaai. Eksklusief natuurlik Afrikaanse FIFA Sokker Wêreldbeker kommentaar. Dink nie jy gaan dit op enige ander plek hoor as op Hartklop FM nie. Atie, ek wil vir jou en ons luisteraars 'n baie aangename sport Saterdag en naweek toewens. Hoop nie dit raak te koud oor die naweek nou verder nie. En tot ons weer sportsake gesels. Ek is Chris Matthee vir Hartklop FM.
1: Baie dankie Chris vir al daardie inligting. Ek wil graag byvoeg by wat jy gesê het. Daar's dalk mense wat nou geluister het vir die eerste keer gehoor het. Nee, die Wêreldbeker sokker stories is aan die gang. Daar's daarom al 'n paar wedstryde afgehandel. En ek wil net so terwille van daardie mense net sê die heel eerste wedstryd, die afskopwedstryd, die was donderdag Mexico teen Suid-Afrika en Mexico het dit 2-0 gewen. Dan was daar gister twee wedstryde, Kanada en Bosnië-Hertsegovina het gelyk opgespeel en die Korea, Republiek van Korea en Tsjeche, hulle het teen mekaar gespeel en Korea het gewen 2-1. Dan was daar vanoggend 'n wedstryd, baie vroeg reeds afgehandel daar in die Los Angeles Stadion. Die Verenigde State van Amerika teen Paraguay en die Verenigde State die het die wedstryd gewen 4-1. Dis die tellings wat op hierdie stadium reeds beskikbaar is. Maar ek wil graag nog hierdie ook 'n bietjie byvoeg. Paavo Nurmi. Die man is op hierdie dag 1897 gebore, lankal al oorlede, 1973 oorlede, is 'n man daar van Finland, middel- en langafstandige hardloop, het 9 keer Olimpiese goud gewen, 1920, 1924, 1928. En die ouens in ons land wat hierdie afstande hardloop, middel- en langafstand hardloopers, hulle sal weet van Paavo Nurmi. Mike Weaver, die ouwens in die bokswereld sal weet van hom, hy is op hierdie dag 1951 gebore, Amerikaanse swaargewig bokser, hy was ook die WBA wereld swaargewig kampioen op 'n stadion. En dan Kenenisa Bekele, 1982 gebore, Ethiopiese atleet, het Olimpiese goud gewen, in die 10.000 meter in 2004 en in 2008, in die 5.000 meter in 2008, het ook die wereldkampioenskap goud gewen vir 10.000 meter in 2003, 2005, 2007 en 2009. Die 5.000 meter in 2009 en 11 keer wereld cross country goud ingepalm. Kyk, Kenenisa Bekele, as jy nie weet van hierdie atleet nie, jy het iets gemis, verseker. Dit was iemand om dop te hou as hy daar om die baan gaan. En dan net so ter afsluiting van ons sportinsetsel hier, op hierdie dag 1895 het Emile Levasseur die eerste automobielreesies in die geskiedenis gewen. Dit was die Parys-Bordeaux-Parys wedren en dit is so 1178 kilometer ver wat hulle gery het en Emile het dit afgelê in 48 ure en 48 minute. Klink amper soos maand toe en terug.

0: Jason Mayer.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a NedBank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. NedBank, we're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Hardloop FM. Yep, in Afrikaans.
3: Olusi staan op 29 minute voor 9. Terwyl ons so praat van gepraat het van sportgebeure op hierdie wêreld, op hierdie dag in die wêreld, ook 'n paar ander dinge wat gebeur het. 1950, Suid-Afrika het die groepgebiede wet op hierdie dag 1950 geïmplementeer. Nou hierdie groepgebiede wet het op die ouene tot 'n groot klomp ongemak en ongeluk gelei. Dit was die groot pilaar of die hoofpilaar van die apartheidstelsel en rassescheiding in Suid-Afrika. 1971 op hierdie dag, New York Times publiseer 'n artikel, The Pentagon Papers. Dit was so 'n geheime studie van die Verenigde State se betrokkenheid in die Vietnamoorlog. En ja, daar het 'n klomp dinge na vore gekom wat nou nie heeltemal so gaaf gewees het nie. Die dokumente is aan die New York Times gelek en die man wat dit gedoen het, Daniel Ellsberg, was 'n werknemer by Rand Corporation, is later skuldig bevind aan spionasie. 2002 op hierdie dag, die Verenigde State het onttrek

Ek uit die anti-ballistiese missielverdrag. Die verdrag wat daar in 1972 saamgestel is tussen die Sovjet-Unie en die Verenigde State en waar volgens die vestiging gereguleer is van anti-ballistiese missiel en ander kernmissielsake, die is toe nou daarna nie meer in plek gewees nie. Wat nou seker maar ook weer een basis gevorm het vir 'n klomp dinge waarmee mens vandag in die wêreld worstel. In die wêreld van musiek, kom ons praat eerder as van al hierdie moord en doodslag en ongemak en ongeluk. 1854 is Anthony Faas gebore in Philadelphia, Pennsylvania. En hierdie Anthony man het die heel eerste Amerikaanse akkordeon gepatenteer. Dit is 'n trekklavier. Die heel eerste ene in 1854. 1970, In the Summer Time, deur Mungo Jerry, nommer 1 treffer in Brittanje. Ons het vroeër vanmôre al na hom geluister. 1995, Jagged Little Pill, was die derde atelieralbum deur die kunstenaar Alanis Morissette. Dit was die Grammy album van die jaar in 1996. Ons gaan later vanoggend luister, as ek reg kan onthou, het ek net vinnig hier loer, maar ek dink ek het gesien, ons het dit ingesluit. Ja, Hand in My Pocket is die lied van Alanis Morissette wat ons dan gaan luister. En dan 2008, Viva La Vida, enkelsnit deur Coldplay, was hulle heel eerste nommer 1 treffer in Amerika. En dit was ook daardie jaar die Grammy-wenner van die lied vir die jaar, hier sy.

Viva la vida, Coldplay. Dit ons opbring by 22 minute voor 9. Baie mense glo, dit is net ou mense wat hekel. Maar hierdie hekelstorie is deesdae ook 'n jong mens ding. En dis nie net vroue wat hekel nie. Nie meer nie. Glad nie. Hekel is 'n manier om iets kreatiefs te skep. En baie mense reken dit is 'n goeie manier om te ontspan. Ander doen dit omdat dit omdat hulle glo mense hande nooit stil moet wees nie. Selfs as jy dan nou sit in TV kyk of radio luister of sommer net terwyl hulle kuier, dan moet die hande besig bly en dan is een van die dinge wat hulle doen hekel. Miskien is dit iets wat jy al oorweeg het. Vandag is wêreld hekeldag en dit klink vir my die regte dag om te begin as jy sou wou begin. So leer by ma of by ouma of by 'n tannie of 'n goeie vriendin. Saam sit en saam hekel klink vir my soos 'n goeie stukkie bonding. As mens nou die Engelse woord daarvoor kan gebruik. Die oudste gehekelde voorwerpe wat al gevind is dateer uit die 11de tot die 13de eeue. Hulle is van katoen en daar's wolsokkies gevind met patroontjies daarop wat in Egipte en die islamitiese wêreld gemaak is. In die 14de eeu het die hekelding reg oor Europa versprei. Fragmente is al gevind in lande soos Spanje en Italië. Sykouse byvoorbeeld wat gehekel is in koninklike en aristokrate se klerekaste gevind. Teen 1589 het die Engelsman William Lee die heel eerste hekelmasjien ontwikkel. En toe kon sokkies en kouse baie vinniger gehekel word. En toe kon mense dit nou ook koop in die winkel, want as dit nou so vinnig gemaak word, kan dit ook op groot skaal gemaak word, of groot maat. Regerings en hulporganisasies in lande soos Brittanje en die VSA tydens die Eerste Wêreldoorlog, hier is vir my baie interessant, daar in die jare 1914 tot 1918, mense aangemoedig om sokkies en serpe en ander klere vir die weermaglede te hekel. So het hekel op daardie stadium letterlik 'n openbare aktiwiteit van oorlogsdiens en patriotisme geword. Kan jy nou dink, groet jy buurvrou vanoggend en sy vra vir jou, hoekom het ek jou nie gister gesien daar waar ons gehekel het nie? Tijdens die Tweede Wêreldoorlog, hier in 1939 tot 1945, daar weer iets soortgelyks gebeur. Dit was so 'n soort van 'n tuisfront verantwoordelikheid. Daar's selfs amptelike patrone beskikbaar gestel vir militêre drag. En baie van hierdie items is vandag in museums, en 'n mens kan daarna gaan kyk. In die 1970s tot 1990s het hekel meer soos 'n stokperdjie geword. Tradisionele hekeltegnieke en natuurlike vesel is gebruik om 'n verskeidenheid van ontwerpers items te skep. Ek dink in 'n sekere sin het dit dalk so 'n bietjie van 'n spesialismark geword wat net deur sekere mense beoefen is. Vroeg in die 2000s het daar 'n nuwe entoesiasme vir hekel aanlyn ontstaan. En daar was webtuistes wat hekelpatrone deel en selfs hekelsaamtrekke georganiseer het. En dan het mense nou by die saamtrekke by mekaar gekom en patrone uitgeruil en groot hekeldinge gesels. Daniel Landes was die stuurkrag agter die ontstaan van die Worldwide Knit in Public Day, WWKIPD. Die wêreldwye hekel in die openbaar dag, WWKIPD. Dis geleenthede wat in kort ook net na verwys word as KIP. En daar's plaaslike groepe georganiseer en samekomste is gereël. En hierdie samekomste was dan nou vir 'n dag of vir 'n middag of 'n oggend. En partykeer het oorgespoel na 'n volgende dag en wel, sommige plekke het hulle sommer vir die hele week lank saamgekuier en saamgehekel. Ek weet nie of daar in ons land so iets bestaan. Ek kan nie onthou het ek al gehoor het van so iets nie. Maar ek weet daar is gereeld nuusbrokkies van mense wat items hekel of brei of goeders dan nou so op hierdie manier maak vir byvoorbeeld hospitale of vir die behoeftige kindertjies of tydens wintertyd truitjies en serpe. Nietemin, dit is in ander wêrelddele 'n groot storie. In lande soos byvoorbeeld Duitsland, Verenigde State, Swede, Suid-Afrika, Pole, Noorwe, Ierland, Frankryk, Finland, Engeland, China en Australië. In 2005 is daar 25 sulke openbare hekelsaamtrekke.
In 2016 het dit soveel uitgebrei, daar was meer as 1000 sulke tipe van saamtrekke. Ek wonder of iemand in Namibië is wat so iets vir 2027 wil organiseer? Iemand wat wil hand opsteek? Ek dink hier is die graaf van Bloemfontein nie.

0: Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: Daar is nou 10 minute voor 9. Ons is by ons digter vir die dag, Jasper van Sail. Nou verlede Saterdag het ek hierdie filosoof Dominee Professor W.L. van der Merwe se gedig gebruik en ja, dit is 'n gedig wat nogal skok. Dit is 'n gedig wat ek gedeel het wat 'n mens laat regop sit en vra, nee maar hoe is dit moontlik? Kan 'n dominee dan nou sulke goeters skryf? Ja. Ja, nee, ek is seker daar was 'n paar luisteraars wat geluister het en gesê nee man, nee. Nou, vandag Jasper van Sail. Hy is in 1987 in die Parel gebore. Hy was 'n pastoriekind. Hy het groot geword op Lamberts Bay, Kimberley, Appington, Gans Bay, het skool gegaan in die hoërskool Hermanus, matrikuleer in 2006. Hy was mede liedjie skrywer en sanger van die akoestiese rockgroep Roffelvuur. Dis nou terwyl hy nog op skool was, wat in 2004 die Hoyer Liriekprys vir skole rockgroepe gewen het. Later het hy 'n webmeester geword van Kitaar My Kruis, 'n webwerf wat Afrikaanse kitaar tabs op die internet beskikbaar gestel het. Na skool studeer hy medies in die Universiteit van Stellenbosch en toe word hy stigter en voorsitter van die studentengroep TBAK, Tygerbergers vir die behoud van Afrikaans in die klaskamer. Hulle het hulle beywer vir gelyke beregtiging van Afrikaans in die opleiding van mediese studente. Was ook op die redaksie van Tmati, die studentenkoerant vir die Tygerberg campus. Na sy studie het hy prakties diens gedoen aan die Vredendal Hospitaal in die Weskaap. Hy het by meer as een geleentheid al van sy gedigte voorgelees by die Woordfees en Vers en Dabe in Stellenbosch in 2005, 2008 ook by Vers en Dabe. Toe was daar ook toonsettings van sy gedigte gesing. Hy was ook 'n begeleidende digter vir Skryfnet, Litnet se aanlyn skryfskool waar skoolleerlinge gratis touwys gemaak word oor die digkuns. Hy publiseer van sy gedigte op die internet op Poesienet. Sy gedigte word ook opgeneem in geleentheidsbundels van Vers en Daba. In 2011 debuteer hy met die bundel Die Lewe tussen Pikkewyne, waarin die beeldryke gedigte die absurde van die alledaagse uitbeeld. Die Lewe tussen Pikkewyne is in 2013 op die kortlys vir die toekenning van die Ingrid Jonker prys. Nou van die gedigte is daar een wat ek graag wil lees, Rooi Grond. Dis vir ouma en oupa na Kersfees van 2003. Een Kersfees het ons op die rooi grond gaan woon, in blou kamers met blink linkergroen portrette. My ouma Mara, 'n selferkende nie-materialis, het moer koffie gestoom onder kameelbome, wuifend soos flou papiere in die wind. Vroegoggend reeds het ons gedans om vure en die son, donkiekarplanke en haversaad, lessend soos goeie wyn, gaffel toe weswaarts. Een aand het ek strak verdwaal, tussen makabere entiteite, melodieë grasieus geklip in die portaal van die plafon. Ek het my onwaarskynlike poems weggebere in 'n duiwelsagtige blou baroksak. Oupa Willie, hy het ook eendag deur die havers deurgewaai. Dalk sy laaste Kersfees, soos bespiegel oor sy toe onbepaalde lewensduur. Maar op die rooi grond was selfs die onbekende ook alright. Ek kan nie help nie, as ek nou hierdie jonger digters se gedigte lees, dan sê ek vir myself, die styl van gedigte, die het baie, baie verander. Regtig, baie verander.

0: Dis 9:00 op 'n Saterdagoggend, 'n naweekjoernaal en op 'n Saterdagoggend kuier ons saam met Eugene Leroux in Groenvangers. Goeiemôre.
1: Môre aan die môre luisteraars.
0: En jy's reg om vandag met ons te gesels verder oor kruie. Ek dink jy het gesê basiliekruid, né?
1: Basiliekruid, ja. Pragtige oggend oor basiliekruid. Nou, dit is ook een van my gunsteling kruie. Die mense sal ook sê, al die kruie is my gunsteling. Sê dit
0: elke maar basilie is vir my ook 'n gunsteling, verseker.
1: Ja, en is nogals baie veelzijdig. En om 'n baie lekker, goeie, gesonde basiliekruid te hê, hoed Esmeralda Everard gesê, so maak mens.
0: So maak mens.
1: So maak mens. So, ons kyk na weer eens temperatuur. Basiliekruid is 'n kruidagtige ding, so hy is nie soos rosmaryn of lavender wat 'n meer harder tipe plant is nie. Hulle kan nie koue hanteer nie. Basiliekruid kan glad nie, hy enige iets bo 21 grade floreer hy. Onder dit kry hy bietjie swaar. Selfs as dit nou by lae temperature kom wat nou ryp temperature is, gaan hy definitief ryp. Myne staan nou pikswart in die pot geryp. So daar is niks oor van hulle nie.
0: Dis 'n plantjie met groot sagte blare.
1: Met groot sagte blare, ja. Dit het baie sagte blare. Jy kry baie verskillende tipes basiliekruid. Atie, jy kry nou die meerjarige ene, jy kry nou die sweet basil wat ons noem wat eintlik die eenjarige een is wat jy in die bakkie koop met die 6 plantjies in. Of in die klein potjies en hy het nog 'n groter blaartjie. Jou meerjarige een het 'n effens kleiner blaartjie. Maar en het asof hy 'n bietjie skerper geur het. Vir alle reuk het, bietjie sterker reuk het. Dan kry jy nou ander tipe soos jou dark opal basil wat 'n perskleur blaartjie het wat baie mooi is. Veral in 'n slaai of vars slaai soos baie mooi. En dan kry jy jou Bobikoff basil wat 'n klein blaartjie het. Het 'n baie klein blaartjie. Nou Johan Wenzel het altyd gesê toe hy as hy Turkye

0: gereis het altyd. Hulle vertel hoe die hoe die mense die klein Bobikoff bessels op die tafel sit. En dit van die geure van die kos en daai mense eet ons met hulle hande in Turkye. En dan is hulle nou ook met ja, klaar geëet het met die hande en dan vat hulle net 'n blaadjie of iets of vryf net so aan die plankie en dan kryl hulle die reek van hulle hande.
1: Ja, ja.
0: So dit was baie interessant en dit is 'n mooi plantjie, hy maak 'n mooi kompakte bossie ook. So dit is eintlik 'n vreeslike mooi potplantjie is en met 'n mooi kleipotjie plant en hulle vertoon baie mooi.
1: Dit klink vir my dis 'n plantjie wat 'n mens dan nou eintlik eerder binnenshuis sal aanhou of in 'n kweekhuis tipe van.
0: Jy kan maar hy wil, hy soek maar sy son. Hy soek definitief sy son. Hy wil vol son hê. Hy floreer natuurlik nou nie in koue temperature nie, maar hy wil vol son hê. So hier in die warmer tye van die jaar gaan hy floreer. En hy soek grond wat goed drink neer. Dit is maar met enige plant so, jy wil nie te nat wees nie. En dan moet jy hom klam hou. Hy wil nie te nat wees nie, maar hy wil net klam gehou word. So voel maar met die vinger voor jy weer nat maak, vir alles in 'n pot is. En as jy hom in 'n pot sou plant, maak seker dat die pot goed dreneer, goeie dreneer gehad het, klippies onder het wat goed dreneer. En jy kry mos nou goeie potmengsels, kommersiële potmengsels wat mens kan gebruik, wat die regte hoeveelheid vog hou, maar wat ook goed dreneer. So die balans is reg, wat belangrik is, vooral vir iets soos 'n basiliekruid. Jy kan basiliekruid baie maklik uit saad uitkweek, wat jy vat so, jou saad normaalweg vat mos in goeie omstandighede, ek vat spesifiek in die somermaande, so, gewoonlik in die bestek van 8 tot 10 dae, wat jou ontkieming is. Vooral as jy 'n goeie ontkiemingsmengsel gebruik, en die fout wat baie mense maak met ontkieming van saad is, die grond is gewoonlik te vas, hulle saai die goed te diep en hulle maak die goed baie keer te nat of tussenposes tussen nat maak is te lank dat die grond uitdroog en in die kiemplantjie dan droog raak en dan verloor jy jou plantjies. Vir al ouens wat gras saad saai, is baie keer gebeur dit baie keer en dit is 'n daai 8 tot 10 dae van die saad gesaai het is 'n verskriklike sensitiewe tyd in die ontwikkeling van die kiemplantjie. En as hy te nat is of te droog is of wat ook al die geval mag wees, te warm kry selfs, gaan jy hom verloor. So, ek sê altyd goeie goue reël vir saad saai. Saai jou saad so groot soos vir die saadjie, so diep soos vir die saadjie groot is. En as jy nou kom by goed soos palmsaade en saadjetsaade wat nou groot saade is en selfs soos 'n avokado op jou pit sit jy hom half lewe in die grond en dit half lewe uitsteek. Daar is byvoorbeeld ook maar gewoonlik saad saai jy so diep soos wat die saadjie groot is. So hy is baie vlak gesaai. So jy kan hom dan jy kry vandag baie goeie kommersiële ontkiemingsmengsels wat jy kan kry wat jy by kwekerye koop en praat van germination mix of 'n seedling mix of 'n silage mengsel wat natuurlik baie goed geformuleer is spesifiek vir die doel om saad te ontkiem of kiemplantjies aan te groei. So, jy kan nou ook, hy werk baie goed met stiggies ook, as jy hom afsny, jy moet hom natuurlik afsny net voor die okseltjie, of en dan net na die okseltjie, en dan die blaadjies onder net afhaal, dat hulle nie verrot in die water nie, sit dit in 'n glasie water en binne 1 tot 2 weke het jy worteltjies, wat jy dan die plantjie kan uitplant. So hy werk eintlik baie maklik en werk baie maklik stiggies. Wanneer ons plantjies byvoorbeeld sal snoei at die basiliekruid maak vreeslik vinnig blomme. Dit begin vreeslik vinnig blom op 'n jong stadium al. En ons gebruik mos nou die blare van die basiliekruid. So ons wil soveel as moontlik blaar produseer. So jy gaan as hy al hier 15-20 cm groot is die plantjie alreeds begin sny op die groeipunte sodat die blare die takkies weer kan uitontwikkel en uit die aard van die saak dan nog meer op blare
1: maak, ja. Nie blomme nie. Nie blomme, blom nie.
0: As hy blom begin hy saad maak en dan gaan die plant se is die plant se lewe sommer oor. Ja. Vir al jou eenjarige bessels. So mens moet keer dat hy nie te vinnig blomme maak nie, so dit weer dit te doen. Sny elke keer op die groeipunte net terug. En as jy nou byvoorbeeld nou jy nou jou plant en jy wil nou oes, moenie gaan die blare afhaal van die plant af nie. Sny vir jou takkies af. Vat dit in en haal die blare dan af en gooi die takkies weg.
1: anders dan nie. Stimuleer ook weer die plant dan nou weer die takkies
0: vol. Dis reg, ja, en nou staan die plant daar sonder blare, wat natuurlik ook nie 'n goeie ding is nie. So, hanteer jou basil maar so op 'n manier dat jy weet, hoe meer jy sny in hom, hoe meer blare gaan hy vir jou gee op einde van die dag. As jy plantjies koop in 'n kwekery of in 'n winkel, jy sien baie keer by die kruidenierswinkels, by die groente en die vrugte afdeling, kry jy baie keer groente plantjies. Daai plantjies kan jy selfs verdeel, as jy hulle uitplant, hulle kan maklik verdeel.
1: Nou, omdat daar meer as een saaitjie by mekaar was?
0: Dis reg, ja. Nou, die gebruiker van basilikruid is natuurlijk een geweldige veelzijdige plant. Nou, ons weet allemaal die eerste ding wat in jou kop opkom as jy dink aan basilikruid is pesto. Mm-hmm. Nou, daar is seker mense wat nie hou van pesto nie, maar ek is versot op pesto. Ek dink dit is seker een van die lekkerste goed wat die Italianers uitgevind het. En pesto saus wat jy moes nou maak is met die hoofbestanddeel is nou maar jou basilikblare saam met knoffel en dennepitte. Is mos nou eindelijk die ding wat jy moet gebruik saam met pesto.
1: So 'n tipe van 'n pasta uit te maak.
0: En saam met parmesan kaas en olyfolie wat jy dan saam in 'n voedselverwerker en dit fyn op sny nie, maar of weet dit hy kap hom baie fyn dat hy amper soos 'n pulp raak. Nou my vrou maak baie pesto want maar sy het nie altyd die regte bestanddele in die huis nie. En jou dennepitte is nogal so duur item om te koop en jy kry dit nie altyd nie, jy kry dit altyd oral dennepitte beskikbaar. So dan gebruik jy enige neute wat sy in die huis het.
1: Mens maar sonneblomsaad byvoorbeeld gebruik?
0: Jy kan
1: selfs dit.
0: Jy kan dit ook gebruik, ja, definitief. En jy kan sommer enige kaas wat jy het net opsny en in sit. Vir alle lekker cheddar kaas wat 'n lekker skerp geur het, werk net so goed.
1: Eugene, ek wil net so tussen dit alles deur sê dat die luisteraars nou nie skrik nie, maar ja. Ons sit gesels hier by jou werk.
0: By die werk, ja.
1: So die geluide wat hulle hier in die agtergrond hoor is maar soos wat dit gaan hier.
0: Ja, ons sit nie in 'n trok hier, so gesels nie. Dit klink wel so.
1: Ja.
0: Ja. So, jou pesto is natuurlijk een heerlijke ding wat jy kan maak. En as jy die blare het en die takke is daar, dan moet dit nou verwerk word. Want jy kan nie wacht nie, want dan blom hy weer, dan wil die ding nie verder groen nie. So jy moet gereeld sny. So ek kry baie keer en dan kom ek daar met 'n armvol basil takke en blare in die kombuis in. En dan weet my vrou, dis nou maar tyd vir pesto maak. En dan los jy nou alles en dan maak sy gauw pesto. So die pesto, maar jy gebruik dit op heerlik baie goeders. Jy gebruik dit op pastas, jy gebruik dit vir al op pastas natuurlik jou vars. Lekker, vir alles jy thuisgemaakte pasta maak en gebruik jy dit daarso. Net so, jy hoef nie eers vleis by te sit nie. Jy kan nou ook baie mense sit ham in saam met hulle pesto, want dan maak jy amper 'n tipe van 'n pesto ham patee tipe van 'n ding wat jy op 'n broodjie kan smeer op 'n beskuitjie. En dan is daar natuurlik nou jou pizzas en die tipe van goed wat jy pesto ook kan gebruik wat heerlik is. Selfs saam met 'n carpaccio werk die pesto baie lekker so op die kant met die beskuit, die soutbeskuitjie. Is dit baie lekker om dit so te doen. Dan kan jy dit in die blare in olyfolie laat lê of in asyn vir 'n slice saus en die tipe van goed. Jy kan 'n kreie botter maak met 'n bietjie knoffel en pesto blare wat jy saam met 'n biefstuk kan gebruik wat jy die
1: blare is met die pietersielie gebruik.
0: Ja,
1: wat jy ons gewoonlik.
0: Dis gewoonlik so, ja. En dan kan jy dit net die blare ook net fyn kap en in die botter inmeng. En dit gaan baie goed saam met enige Thai disse, is pesto natuurlik baie gewild. En dan selfs soppe en sousse op saam met 'n tomatie sop of 'n marinade of 'n tomatie marinade of iets wat jy die basilblare insit net voor jy dit opdien. Werk dit baie goed. Medisinaal.
1: So jy kan die basilblare dan eintlik gebruik soos wat jy ook gesê het, mense die kolianderblare kan.
0: Ja,
1: so net voor opdening by
0: dis reg, ja. En hoe varser die blaar is en dit nie gekook is nie, want jy verloor baie keer van die geur en die smaak as jy dit nou gaan fyn kook. As jy dit opdien net voor jy die kos op sou opdien en dan in die kos ingooi, dan is die geur en die goed op sy sterkste. Medisinaal spysverteringshulpmiddel, baie goeie spysverteringshulpmiddel. As jy basilikruid tee trek met die blare, vir 'n onrustige maag te kalmeer of opgeblaasenheid te verminder. stressverligting, selfs as jy nie die aromaterapie olie van basiliek, wat van basiliek kruid getrek is, net inasem, dan is het kalmerend, en vir geestelike moegheid, en het kan angst verminder. Dan het baie goeie ding vir vel, vir mense wat sukkel bietjie met akne en die type van goed vir al die tieners, as jy basiliek kruid tee trek en het afkoel, dit het 'n antibakteriese effek en het maak natuurlik skoon en het maak en het ontsmet die al die wondjies wat op die vel is. Anti-inflammatories ook, wat jy vars baselblare kan eet, wat daar's 'n antioxidante in soos eugenol wat baie goed is vir inflammasie in die maag of selfs op jou vel wat jy seer plek van die tipe van goed het. Dan is bediening ook as 'n skoonmaker, soos ons het nou 'n paar van die kry wat ons nou die laaste tyd van oor gepraat het. Het ons gesien is die wat jy tee kan trek en saam met asyn meng en dit in spuitbotteltjies sit, want dit het anti-inflammatoriese of antibakteriese effek. En jy kan hom op oppervlakte spuit om dit te ontsmet en die diepe van ding. So dieselfde kan jy ook met jou baselblare doen.
1: Wonderlik. Ja. Die basil klink vir my 'n baie meer interessante plant as wat ek gedink het.
0: Ja, nee, hy is nogals. Hy is baie interessant en weer eens is hulle sê ook basil is baie goed vir 'n man se prostaat, so dit is baie goed om soveel as moontlik basil en veral tamatie te eet.
1: Jonger ouens moet dit hoor, jonger ouens moet dit. Hulle moet begin basil eet.
0: Hulle moet begin basil eet, ja. En so ja, basil is net all over seker een van die uitstaande kruie wat jy nie dink van jy kan amper nie sonder.
1: Ja. Ek is baie lief vir basil en die kos maak gebruik het die gedroogde basil sommer net
0: in
1: van die kosgeregte. Ja, dit is vir my gee vir my 'n besondere geur.
0: Ja, dit doen.
1: Altyd
0: dit
1: doen, ja. Verskillende vleisgeregte.
0: Ja.
1: Dit was baie lekker. Waaroor gesels ons volgende week?
0: Ons gesels volgende week oor salvia of sage. Mm-hmm. Ook 'n baie interessante kruieplantjie wat ons in die tuin het, maar ook een van my gunsteling kruieplantjies wat eintlik baie min mense weet en ek regtig hoe om sage te gebruik om salvia.
1: Kom ons beheer hom volgende week. Jou telefoonnommer as mense vra.
0: Hulle kan my kontak by 0811246965. Ek herhaal net 0811246965.

Dit is The Sound of Philadelphia. Miskien ken jy dit as STOP. MFSB and the Three Degrees was die groep wat dit gedoen het. Was 'n treffer van 'n paar jaar gelede. Ek wil vanoggend met jou deel twee Guinness wêreldrekords. Die een in die lug en die ander 'n groot partytjie. Eerst die een in die lug, 'n Rubik Kubus enthousiast, het twee kubusse in die lug opgelos terwyl hy valskerm gespring het. Dit was ook die man se heel eerste valskerm springery. As ek die foto reg interpreteer, dan het hy daarom dan nie op sy eie gevalskerm spring. Dit was hy was so geabba, hy was die regte gevalskerm springer was aan hom vas gewees en hy het onder hierdie ou dan nou seker maar gehang en het sy ding gedoen. Maar ja, ek dink dit is nog steeds, as dit jou eerste keer is en die eerste stuk wat jy moet vryval, Ishan Hatker, hy is 24 jaar oud, hy speel al met Rubik Kubus sedert hy 10 jaar oud is, en nou met sy eerste valskerm sprong oor Oceanside in Californië, het hy die rekord opgestel vir die meeste Rubik kubusse wat opgelos is in 'n enkele valskerm sprong. Wat tegnies eintlik sy tweede sprong was. Die eerste sprong het hy gespring en toe, terwyl hy in die lug besig was met een van die kubusse, die kubus gebreek. En toe hy grondvat, toe hy gesê, waar is die volgende vliegtuig, ons moet weer gaan. Ek wil weer probeer. En toe sy weer op en op 'n hoogte van so 13,000 voet bo die grond het hulle uitgespring en hy het twee kubusse opgelos terwyl hy in die tydperk wat hulle gevryval het voordat hy sy valskerm kon dat of dan nou of die valskerm dan nou oop gegaan het. Ja, dit klink nou seker nie so vreeslik rof nie, maar teen 'n snelheid van gemiddeld seker so 180 km per uur. En met daai wind weerstand, want kyk, het jy nou al gekyk hoe lyk ouens wat vryval? En die lucht, jy al gesien hoe flap die wange van hulle in die wind. Hoe styf moet jy die kubusse hou vas? En jy kan maar sê al twee kubusse in jou hande gelyktydig hou vas. Jy moet eerst die een klaarmaak en dan moet jy die ander een vat. Die windweerstand is mos baie groot. Jy kan nie eers hier goed ver van jou lyf af hou nie. Jy moet dit mos nou na by jou hou. Nee, ek haal my hoed af vir die oukie. Regtig. Die tweede Guinness wêreldrekord, die is ook in Kalifornië opgestel. 'N stad in die staat het Marilyn Monroe se 100ste verjaarsdag gevier. 1037 mense wat soos die Hollywood ster aangetrek was, spesifiek haar ikoniese rok uit die 1955 rolprent The Seven Year Itch. Die het daar opgedaag, opgemaak, wit pruike, de lot. En die groot kuier was op 30 Mei in downtown Palm Springs. Dit is die grootste samekoms van mense wat soos Marilyn Monroe aangetrek was ooit. Die vorige rekord was in 2020 opgestel, daar was so 254 Marilyns, en dit was opgestel deur die Marilyn Jetty swemspan in Australië. Ek het destyds van hierdie swemmery vertel. Ek dink dit was nou 'n lekker groot makiti, die 1034 Marilyn Monroe's. Ek sou heeltemal verward deur mekaar geraak het. As jy na die een kyk en lyk hy soos daai en ja. Hoor dit ook al sy, 22 minute oor 9, groep 2 is die volgende kunst.

Sneeulamchops, dalk het jy al gehoor van die resep, dalk nog nooit nie, maar dit klink vir my baie interessant, sneeulamchops. Wat het jy nodig? Olie? 8 lamchops van jou keuse, of het boutchops is, of bladchops, of vrugchops. 8 lamchops, 'n halwe ui wat opgekap is, 'n halwe kui ui wat opgekap is, 1 blik gekerfde sampioene, 285 gram blik gekerfde sampioene, 1 blokkie beesvleis aftreksel, wat jy oplos in 1 koppie kookwater, 1 blokkie beesvleis aftreksel, opgelos in 1 koppie kookwater, 1 theelepel droë timie, 1 theelepel droë timie, 1 theelepel droë origanum, 1 theelepel droë origanum. Dan het jy sout en peper nodig. Is nog nie die einde nie. Jy het ook nodig 2 eetlepels woestersaus. 2 eetlepels woestersaus. 1 eetlepel mielieblom wat jy meng met 'n bietjie water. 1 eetlepel mielieblom gemeng met 'n bietjie water. Mielieblom is Mazina. 2 eetlepels sherry van jou keuse, 2 eetlepels sherry. 1 koppie dik room, 1 koppie room en 1 eetlepel droë pietersielie, 1 eetlepel droë pietersielie. Dis 'n hele klomp bestanddele. Nou as jy dit nie alles kon afskryf en jy is nou geïnteresseerd in hierdie resepie van die sneeulamchop, stuur vir my jou e-posadres na 62223 en dan stuur ek vir jou die resep. Hoe sit ons dit aan mekaar? Verbruin die chops. Toe jy braai dit 'n bietjie in die olie. Dan voeg jy die uie en die sampioene by en jy braai dit tot dit sag is. Die uie en die sampioene. Dan voeg jy die aftreksel, die kruie, die sout en peper en die woestersaus by. Dis nou die beesvleis aftreksel, die timie, origanum, sout en peper en woestersaus. Voeg jy alles by. Dan sit jy die deksel op en jy kook alles oor lae hitte vir 1 uur of dan nou totdat die chops sag is. Sit die deksel op en kook oor lae hitte vir 1 uur of totdat die chops sag is. Dan verdik jy die saus met die mielieblom, 'n bietjie mielieblom wat jy gemeng het met water. En jy roer die sherry by, nie voor die tyd nie. Jy wil daarom daai smaakie nog hê. En natuurlik saam met hierdie sherry wat jy byvoeg, sit jy daardie room ook by. Roer die sherry en die room by. En dan sorg jy net dat hy lekker warm bly. En as jy dit dan opdien, dan sit jy 'n chop op 'n bord, jy gooi van die saus oor en dan sprinkel jy van daardie droë pietersielie oor. Maar as jy dan nou vars pietersielie het, dan is dit reg. Hulle is net soveel helderder en vroliker en lekkerder om hulle op te sit. Dis ons resep vir sneeulamchops vandag. Lekker, romerige, ryk saus. Ek dink dit is waar die sneeu in 'n sekere sin inkom. Daai room wat vir ons 'n witterige saus gaan gee, wat jy dan nou bo oor hierdie chop skep. Ek weet nie, as ek dit nou moet maak, dan gaan ek nou dalk nog 'n stapie verder neem en ek gaan eers die lamchops met so 'n bietjie meel roer voordat ek dit maak. 62223, as jy graag die resepie wil hê, 62223, stuur net jou e-posadres.

Dit was die stem van Alessandro Safina. Alessandro Safina kom daar uit Italië uit. Ja, en hy is eintlik opgelei as 'n operasanger, tenor, en hy het dit op die ouene besluit, maar hy wil ook dit waag in die moderne popmusiek area of arena. En hierdie spesifieke snit, Luna, die is 'n lied wat hy gesing het, wat

0: vir hom baie, baie goed gedoen het. En ek hoop ons luisteraars wat hou van bietjie meer ernstige oom van die stem, het hierdie ook geniet. Alessandro Safina. Ek probeer maar so op 'n Saterdag van tyd tot tyd, nie noodwendig altyd nie, aan mekaar nie, maar so van tyd tot tyd ook van hierdie ouens intrek wat die sprong gewaag het uit die klassieke musiekwêreld na die ligter musiekwêreld om dan nou daar ook hulle stempel af te druk. As ek dit so kan stel. Ek weet, daar is 'n hele paar luisteraars wat in die verlede al vir my gevra het, ek moet tog sulke musiek ook speel op 'n Saterdag en ek hoop hulle is nog ingeskakel en ek hoop dat hulle dit ook geniet. Baie welkom by vandag se Saterdag verposing, ons kort insetsel hier op 'n Saterdag waar ons so 'n bietjie meer na die geestelike gedeelte neig. Abhaydev het in 'n boek wat hy geskryf het, The Gods Are Not Dead, die volgende gesê. Ons almal hardloop en ons hardloop. Waarheen? En hoekom? Doen ons dit nie almal nie? Ja, mense is nogal geneig om soms te hardloop sonder dat jy weet hoekom jy hardloop en waarheen jy hardloop.
1: Hier is Psalm 30. Hallo.

Genesis 28 vers 16 tot 18. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, Waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, Hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daarop uitgegiet. Ons vind die voortvlugtige Jakob op pad na Sirië, waar hy die nag met sy hoof op 'n klip deurgebring het. Hy het die woorde van God in sy slaap gehoor, en die visioene van die Almagtige gesien. En nou word hy wakker en roep verbaas uit. Waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. God kan ons met 'n besoek op enige plek vereer. Dikwels ontmoet ons hom waar ons hom die minste verwag het. Daar waar ons gedink het, ons is heeltemal alleen. Ons behoort gedurig van sy teenwoordigheid bewus te wees, want hy het hom aan ons so duidelik openbaar deur sy skepingswerk in die natuur, maar veral ook deur sy Seun, Christus Jesus, ons middelaar. Daarom is elke plek vir die gelowige 'n poort na die hemel. Mag elke plek waar ons vandag beweeg, vir ons 'n Bethel wees, 'n plek waar ons God ontmoet. Genadige Hemel Vader, maak ons vandag meer bewus van U teenwoordigheid en hou ons genadiglik in U hand. Baie dankie vir die wete dat ons nooit alleen is nie.

LeBlanc, there is none like you. Is nou by ons 5 minute voor 10, ons loer so vinnig na mense wat verjaar op hierdie dag, 13 Junie 1864 is Rudolf Kjellin gebore, is 'n Sweedse politieke wetenskaplike en politikus. Hy is die eerste persoon wat vorendag gekom het met die persoon met die term geopolitiek. Nou vandag is geopolitiek op almal se lippe met al die gewoel in die gewerskap van die wêreld, Amerika wat sy staanplek probeer, ek weet nie of dit verdedig is en of hy dit probeer uitkring of sterker maak of wat nie, maar Amerika is besig met baie geopolitieke skuiwe, Rusland is besig met baie geopolitieke skuiwe, China is stil daar in die hoekie, maar so stil besig met sy geopolitieke skuiwe, Europa, Brittanje, Iran, lyk vir my oral is die mense besig om net eers weer vir hulle self te positioneer ten opsigte van die politiek in die wêreld. 1865, W.B. Yeats, Ierse digter, W.B. Yeats, is een van die bekende name. As die mens praat van digkuns, Wild Swans at Cooley. Hy het die Nobelprys gewen vir digkuns in 1923. 1870 is Jules Bordet gebore, of Bordet, is 'n Belgiese bakterioloog. Hy het die Nobelprys in 1919 verower vir sy werk wat hy gedoen het rondom syfilis. Hy het die bakterie wat syfilis veroorsaak geïsoleer en geïdentifiseer. En daarvandaan is daar ons nou verder op pad gestap. 1926 is Jérôme Lejeune gebore, Franse fisikus en geneticus. In die mediese wêreld het hy groot dinge gedoen. Hy het die kromosoom wat verantwoordelik is vir Down-syndroom ontdek, geïdentifiseer. So 'n paar van die mense wat verjaar op hierdie dag uit ander wêrelddele, en dit is nog interessant dat die drie van die mense wat ek nou vandag, of twee van die mense wat ek nou vandag genoem het, is mense wat in die mediese wêreld groot naam gemaak het. As jy vandag verjaar en jy is nog nie geluk gewens nie, dan doen ek dit nou. Veel geluk.

Goeiedag en baie welkom by Op die Pad met Enkie. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier of julle op 'n reis deur ons pragtige Namibië te neem. So of jy nou vanoggend besig is om in die tuin te skoffel, dalk daar op die plaas besig is, in die kantoor sit of sommer net te ontspan met 'n koppie koffie, dankie dat jy deel is van ons reis vandag. Ons het verlede week het ons 'n bietjie gesels oor winter en die jagseisoen. So ons praat vandag so klein bietjie verder ook oor dit wat elke jaar groot belangstelling lok, nie net onder Namibiërs nie, maar ook onder besoekers van reg oor die wêreld. Ons praat vandag oor die wildjagseisoen in Namibië en meer spesifiek oor hoekom hierdie tyd van die jaar so belangrik is vir ons toerismebedryf, ons wildbedryf en natuurlik vir die talle mense wat droom om die Afrika Bosveld van nader te beleef. Nou wanneer mense die woord jag hoor, dink hulle dikwels aan die daad van jag self, maar die waarheid is dat die wildjagseisoen in Namibië soveel meer behels as dit. Vir die meeste internasionale besoekers wat elke jaar hierheen reis, gaan dit oor die volledige ervaring. Dit gaan oor die landskappe, die mense, die avontuur, die stilte van die natuur en natuurlik die geleentheid om iets te beleef wat hulle eenvoudig nie in hulle eie lande kan ervaar nie. Die trofeejagseisoen in Namibië begin gewoonlik op die eerste dag van Februarie en duur tot die einde van November. Gedurende hierdie tyd ontvang professionele safari en jagoperateurs gaste van reg oor die wêreld. Die besigste tyd van die jaar val egter gewoonlik gedurende die wintermaande tussen Mei en Augustus en dit is wanneer die weer aangenaam koel is, die gras laer staan en wild makliker waargeneem kan word. Dit is ook die tyd wanneer Namibië op sy mooiste lyk. As jy ooit gedurende die winter in Namibiese veld was, sal jy presies weet waarvan ek praat. Daar is iets spesiaals aan hy vroeë oggendure wanneer die son nog nie heeltemal opgekom het nie en die wêreld om jou stil lê. Die lug is vars en skoon. Die sterre begin stadig verdwyn en die eerste sonstrale verf die landskap in skakerings van goud en oranje. En dis die soort toneel wat 'n mens nie sommer vergeet nie. Vir baie besoekers is dit die oomblikke wat hulle reis besonder maak. Ek het al met talle toeriste gesels wat vertel het dat hulle aanvanklik na Namibië gekom het omdat hulle die wild wou sien, maar dat hulle uiteindelik verlief geraak het op die land self. Hulle praat oor die stilte wat hulle hier ervaar het. Hulle praat oor die gevoel van 'n ruimte wat hulle nie in hulle eie lande kry nie en dan praat hulle ook oor die sonsondergange wat hulle asems weggeslaan het en die sterrehemels wat hulle laat besef het hoe ongelooflik groot en mooi die wêreld werklik is. Dit is juist hierdie dinge wat Namibië so uniek maak. Ons land bied nie net 'n vakansie nie, dit bied 'n ervaring. Wanneer iemand op 'n Namibiese wildplaas aankom, ontdek hulle vinnig dat die lewe hier teen 'n ander tempo beweeg. Die gejaag van die stad verdwyn, die konstante geraas van die verkeer word vervang deur die geluide van die natuur en skielik word dinge wat soms as vanselfsprekend aanvaar word, weer belangrik.

0: die opkoms van die son, die geluid van die voëls in die oggend, die vars lig, die skoonheid van 'n oop landskap wat strek so ver as wat die oog kan sien. Wat baie mense nie besef nie, is dat daar verskillende forme van jag binne die wildbedryf bestaan. Trofeejag is een aspek daarvan en fokus gewoonlik op spesifieke diere wat volgens streng bestuursriglyne gekies word. Hierdie diere word nie sommer lekraak gekies nie. Dit vorm deel van 'n groter wildbestuurplan wat daarop gemik is om gesonde wildsbevolkings te handhaaf. Dan is daar natuurlik ook algemene wildjag wat 'n belangrike rol speel in die bestuur van wildgetalle. Wanneer wildbevolkings te groot raak vir die beskikbare voedsel en water in die gebied, kan dit druk plaas op die omgewing. En daarom word wildbestuur gebruik om te verseker dat die balans van die natuur gehandhaaf word. Maar wanneer internasionale besoekers na Namibië kom, gaan hul ervaring oor veel meer as hierdie tegniese aspekte. Dit gaan oor die natuur van die veld of die avontuur eerder. Dit gaan oor die opgewondenheid om wild in hul natuurlike habitat te sien. Dit gaan oor die kans om die Afrika bosveld te ervaar op 'n manier wat hulle nog nooit tevore beleef het nie. Baie van hierdie besoekers spaar jare lank om hulle droomreis na Afrika te kan onderneem. Sommige lees al van kleins af boeke oor Afrika se wildlewe. Ander kyk dokumentêre programme en droom daarvan om eendag self tussen die wild rond te beweeg en dan kom die dag wanneer hulle uiteindelik in 'n Namibië land en besef dat die werklikheid selfs mooier is as wat hulle ooit hulle self kon voorstel. Die landskappe van Namibië speel 'n groot rol hierin. Van die oopvlaktes van die sentrale dele van die land tot die indrukwekkende berge van die noordweste en die bosveld van die noorde. Elke streek het sy eie unieke karakter. Oral waar jy reis word jy herinner aan die ongelooflike diversiteit van hierdie land. En dan is daar natuurlik die wild self. Die majesteuse kudu met sy indrukwekkende spiraalhorings. Die elegante gemsbok wat amper sinoniem geword het met die Namibiese landskap. Die springbokke wat in groot troppe oor die vlaktes beweeg. Die rooiharte beeste wat waaksaam oor die veld uitkyk. Elke spesie dra by tot die unieke karakter van die Namibiese natuurervaring. Maar weet julle wat? Wanneer ek met mense praat wat Namibië besoek het, vertel hulle my dikwels dat dit nie noodwendig die wild is wat hulle die meeste onthou nie. Dit is die mense. Namibiërs het 'n manier om besoekers welkom te laat voel. Daar is opregte warmte en vriendelikheid wat mense laat voel hulle is deel van iets spesiaals. Of dit nou die plaasbestuurder is wat stories vertel oor die geskiedenis van die gebied, die gids wat sy kennis van die natuur deel, of die kok wat 'n heerlike ete voorberei na 'n lang dag in die veld. Hierdie mense vorm deel van die ervaring wat toeriste huis toe neem. En dan kom die aand. Vir baie besoekers is dit dalk die mooiste deel van die hele dag. Die son sak stadig oor die horison, die hitte van die dag begin verdwyn. Die lig verander van goud na oranje, van oranje na pink en dan uiteindelik na diep blou. 'N Kampvuur word aangesteek en mense kom by mekaar om die vuur. Hier word stories gedeel, daar word gelag, nuwe vriendskappe word gevorm. En wanneer die donker uiteindelik toesak, begin die ware vertoning. Die sterre. Miljoene daarvan. 'N Naghemel wat so helder is dat besoekers eenvoudig sprakeloos sit en opkyk. Vir mense wat uit groot stede kom, is dit dikwels die eerste keer dat hulle die Melkweg so duidelik sien. Dit is een van daardie ervarings wat moeilik is om in woorde te beskryf. Die wildjagseisoen bring natuurlik ook belangrike ekonomiese voordele mee. Besoekers wat na Namibië reis, ondersteun nie net wildplase en safari-ondernemings nie. Hulle huur voertuie, hulle koop brandstof, hulle gebruik plaaslike verblyf, eet by restaurante en besoek ander toerismebestemmings. Hierdie besteding help om werkgeleenthede te skep en dra by tot die ontwikkeling van baie landelike gemeenskappe. Daarbenewens speel die bedryf 'n belangrike rol in natuurbewaring. Die beskerming van wild en habitatte, vergeldbronne, watergate moet onderhou word, wild moet gemonitor word. Stropery moet bekamp word. Die inkomste wat deur die wildbedryf gegenereer word, help om baie van hierdie projekte moontlik te maak. En dit is een van die redes waarom Namibië internasionaal erken word vir sy suksesvolle benadering tot natuurbewaring. Ons het bewys dat verantwoordelike bestuur, toerisme en die beskerming van natuurlike hulpbronne saam kan werk tot voordeel van beide mens en natuur. Wanneer alles gesê en gedoen is, gaan die wildjagseisoen eintlik oor veel meer as net die tyd van die jaar. Dit gaan oor ervarings, dit gaan oor herinneringe, dit gaan oor mense wat van reg oor die wêreld kom om iets van Namibië te beleef en wat uiteindelik huis toe gaan met 'n liefde vir die land. Baie van hulle keer terug. Sommige bring hul familie saam, ander bring vriende, maar byna almal vertel dieselfde storie. Hulle het gekom om die wild te sien, maar hulle het verlief geraak op Namibië. En miskien is dit die mooiste kompliment wat ons land kan ontvang. Dit was Op die pad met Inkie en vandag het ons gesels oor die wildjagseisoen in Namibië en hoekom dit so 'n belangrike deel van ons toerismeverhaal vorm. Dankie dat jy saam met my gereis het. Tot volgende keer wanneer ons weer die pad vat en nog 'n interessante hoekie van ons wonderlike land ontdek. Ek is Inkie. En onthou, waar jy ook al reis, geniet die pad, geniet die mense en geniet die avontuur. Tot 'n volgende keer. Tot ziens.
1: Baie dankie Ingrid en ja, die volgende keer sal as die dinge loop soos ons hoop aanstaande Saterdag wees. Ek is nou so opgewonde eintlik want sy het nou gepraat oor hierdie jagseisoen van hierdie jaar en ek staan op die punt om deel te raak van hierdie jagseisoen. Aanstaande Saterdag gaan ek nie in die ateljee wees nie. Kollega Nick Dames gaan vir my instaan sodat ek die geleentheid het om dan nou deel te wees van jagseisoen 2026. Baie dankie Nick. By voorbaat. Teens het vanmôre laat weet daar van swak op af. Hy vertrou dit gaan goed. Daar's 'n mistigheid so 'n bietjie nader na die see, maar hy sê dis nie ysig koud nie. As 'n ou is vir buite, dan is dit eintlik heel aangenaam. Maar as jy nou nie ou is vir daai mistigheid en die kouerigheid en dan bly jy seker maar binne want dan is dit dalk 'n bietjie te koud vir jou. Hier is 'n luisteraar wat gevra het vir vandag se resep en nie 'n e-posadres bygevoeg het nie. Ek stuur graag vir jou die resep, maar dan moet jy vir my jou e-posadres stuur asseblief. Die beloofde snit van Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: 14 minute oor 10. Ons kyk verder na die pad van Afrikaans in Namibië. Dr. Nicoline Woes gesels oor Dr. Jan Spies.
1: Goeiemôre hartklop luisteraars. Ons kuier steeds by die groot gees uit Namibiese bodem, Jan Spies. Ons het verlede keer gesê dat sy gedigte volgende aan die beurt sal kom. Sy eerste en enigste digbundel verskyn in 1975 by Tafelberg. Die titel daarvan, Voetvolk, dit dui op gewone en aardse mense. Dis die massa wat 'n voet deur die lewe gaan. Die onderwerpe van die bundel fokus op 'n hele verskeidenheid onderwerpe uit Namibië. Daar is gedigte oor die Namib, plante, landbou, die skoonheid van ons land, die sosiale lewe en nog verskeie onderwerpe wat die voetvolk en gewone mens raak. Voetvolk in 'n oorlog moet eerder skryf as skiet, volgens Jan Spies. Dis interessant dat Jan Spies die digbundel opdra aan Mervyn Kahn, sy grootste vriend aan die Indeer College. Spies se soort poesie kan getipeer word as volksverse. Hy hou daarvan om met woorde en taal te speel. Al kry jy die boertige, die erotiese en besinning oor kunsteorie of dan die skryfwerk, dig hy ook oor donkies in die dorre wye landskap van Namibië. Hy lewer wel politieke kommentaar en besin oor die religieuse in van sy gedigte. Verskeie verse word opgeneem in versamelbundels soos onder andere die wydbekende Groot Verseboek. En daar verskyn ook 'n CD met toongesette verse in 2005. Arina de Wit sing dit. Volgende keer meer hieroor. Leef die lewe in jou taal, Afrikaans. Gegroet tot volgende keer.
0: Volgende keer aanstaande Saterdag, Dr. Nicoline Woes, baie baie dankie. En nou maak ons 'n draai saam met Jan by Tantella.

0: Jan, dis 'n lekker stout liedjie daai. Ek weet nie of daar's 'n video op YouTube van hierdie liedjie. En as jy daai video gekyk het, nê, dan gaan hierdie liedjie vir jou 100% in plek val. Dis al wat ek daaroor wil sê. 21 minute hoor 10. Ek het hierdie volgende boodskapie gekry.
1: Atti en die luisteraars, hartlike goeiemôre. Ek weet nie wie maks op vanmôre nie, maar dit sal welkom wees. 'n Gedenk aan Vadersdag. Ja, Vadersdag. 'n Vader gehard met eer. Here, gee my die moed om soos 'n vader te wees. 'n Wil om te werk en te sorg. Beskermend optree met wil en gees. My vader, my pa. 'n Man met sterk hande, sagkens omvou, met liefde toe vertrou. Papa smee altyd goeie bande. Liefdevol en troosvol, breë skouers en sterk arms, omvou en toe vertrou aan ons hemelse Vader. Met 'n sagte hart roep papa my nader. Here, gee my die krag soos my pa. Op sy skoot stil, aap ek kom na. Papa se liefde ver en sy. 'n Mooi ja woord op sy tyd. My papa, 'n man van trots, standvastig soos 'n rots. Dankie Hemel Heer. Papa, verdien u eer. Hierdie gedig is opgedra aan alle vaders op Vadersdag. Dankie Atti en dankie aan die luisteraars.
0: Ja, Vadersdag is môre, 21 Junie. So vir al die vaders daar buite. Hierdie lied, ek dink, is een van Randy Travis se grootste treffers. Spesiaal vir al die pa's.

Randy Travis, forever and ever, amen. Ja, luister wat my daar wys. Man, is nie môre nie, is eers volgende Sondag, Vadersdag natuurlik, is môre die 14e. Aanstaande Sondag is die 21ste. My oë sit so vasgenaal hier op die televisie, so tussen alles deur. Ek sit en kyk na die wedstryd tussen die Hurricanes en die Blues, wat mos nou een van die uitspeelwedstryde is, daar in die rugby toernooi, daar in die Suidsee. Rugby lande en die Hurricanes is besig om die Blues baie, baie groot pakslaat te gee. So, excuse, my aandag is nou nie heeltemal daar waar dit moes gewees het. Die verskoning daarvoor. Nietemin, ek glo die vader sal het nog steeds waardeer die muziek wat speciaal vir hulle gespeel is. Muziek van Donker Baai is 'n nuwe groep, is 'n nuwe lied.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

June Carter het die lied Ring of Fire geskryf een nag terwyl sy doelloos rondgery het oor 'n man van wie sy nie kon wegbly nie. Johnny Cash was toe 'n man met 'n willekant en so skryf hy, daar is nie 'n manier om daardie soort held te wees nie en geen manier waarop jy die vlam wat brand kan blus nie. Cash hoor toe eendag 'n opname van die lied deur June se suster Anita en hy vertel hy het oor die lied gedroom, maar in die droom was daar Meksikaanse horings, die sogenaamde mariachi horings, wat in 1962 deur Herb Alpert's treffer Lonely Bull in Amerika gewild geraak het, deel van die begeleiding. Hy neem het toe op en het word een van sy grootste treffers. En interessant genoeg, 4 jaar later trou hy met June Carter. Hy reken dis 'n gebeurtenis wat sy lewe gered het.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag by het Murg en Olpype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hartlike goeiemiddag, dit is 'n woensdag namiddag en dit is natuurlik oudergewoonte idiome stryd tyd. Nou ja, ons is al amper deur ons eerste ronde van opnames en uitsaai en ons het al vet pret gehad op hierdie tafel, ek moet vir julle sê. So in vandag het ons twee manne wat twee teen dames te stryd gaan aansien, ek wonder, waar gaan David sy wortels begrawe vanmiddag? So, kom ons vertel vir die luisteraars, wie is julle en vir watter skool is julle en ons julle is mos gentlemans, nê? So kom ons begin by die dames. Watter skool is julle? Wat is jou naam en in watter graad is jy?
2: Okay. My naam is Onadi Shangarero van Wyk. Ek skool by Maria de Sarri Premier skool en ek is in graad 7.
1: En jou spanmaat?
3: My naam is Itila Shandalelao en ek is van Martia de Sarri Primêre skool af in graad 7.
1: Nou julle opponente hierdie menere, wie is julle?
4: Middag almal, ek is Teresou en ek is 'n graad 8 leerder en ons is by privaat skool El Nathan.
1: Jy spanmaat.
5: Middag almal, ek is Kobus van Heerden. Ek is in graad 7 en by privaat skool El Nathan.
1: Hierdie twee lyk vir my so trompies. Trompie in die boksom bende. Dis is julle twee vir my lyk. Nou ja, kom ons spring weg en ons begin 'n heerlik idiome stryd. Ek sê altyd geniet dit en haal lekker diep asem en raai as jy niks weet nie. Want dan klink dit nie asof mense regtig niks weet nie. So ek gaan by die dames begin, ek gaan by Matia Tisari begin. Ons eerste ronde is, ek gaan vir jou idiome gee en jy gee vir my die betekenis daarvan. As jy nie lekker weet nie, praat 'n bietjie met jou spanmaat, maar ons moet 'n bietjie gou maak, nê? Ons het net soveel tyd. Hy het 'n klap van die windmeel weg. Wat beteken dit? As jy 'n klap van die windmeel weg het. En as jy nie heeltemal weet, die raai ook sommer net. Hy word klap, moet sommer eintlik alles sê. Hy het 'n klap van die windmeel weg. Nee? Is raai? Weet julle dalk? Aha. Hierdie twee meneer is so stout gesigjes weet. Is jy baie stout?
4: Tannie, ons is nou soos goeie vriende, so tannie, en ons maas is nou buiten, so ons kan nie rarig...
1: jy mag hier op die lig sê wat jy wil sê.
4: Ons is soet, tannie,
1: Oh, okay, kom eens hoor by Matia Tisari, het julle nou die antwoord vir my? Hy het 'n klap van die windmeel weg. Wat beteken dit? Nee, probeer, raai net. Sit hier reg as jy is ook, okay. Jy gaan nie punte verloor nie, jy gaan net nie kry nie. Dis al.
3: Okay, begin werk?
1: Nee, dit beteken jy is mal. Hy het die klap van die windmeel weg. Daai windmeel het ons so een keer in die kop geklap en toe is dit verby met hom. Goed, kom ons gaan na die trompies toe. El Nathan, hy huil vir elke bagatel. Of elke bagatel as jy dit so wil sê.
5: Hy huil vir klein goedjies.
4: Ja, hy huil elke klein goedjie.
1: Dan huil hy daaroor. Doen julle dit?
4: Nee,
1: Matia Tisari, hastige hond verbrand sy mond. Wat beteken dit?
2: Moenie oor hastig wees nie.
1: Want, wat gebeur dan?
2: Jy sal seer kry.
1: Ja, jy sal foute maak, jy sal seer kry, jy sal fout begaan. El Nathan, wat is 'n fariseer?
4: Wat?
1: Dink aan die Bybel. Wie was die fariseer?
4: Hulle was mens.
1: hulle is mense, ja, hierdie ou ook. Wat se type mens is hy?
4: Dan is nie slegte mense gewees, of die fariseers. Wat sê? Beklui. Sê dit.
1: Nee, weet jy. Sê dit, as het die reg is nie, so wat?
4: Dan die fariseers was mense wat, jete, kom, help my Kobus.
1: Toe Kobus, help nou jou tjong.
4: Ja. fariseers, hulle was alles braaf dan nie, hulle was oorlog.
5: Slegte mense wat hou van beklei.
1: Ek hou van die slegte mense, want hulle is heigelaars. Dis mense wat voordoen wat hulle nie eintlik regtig wat is nie. Martia Tisari, skoonheid vergaan, maar deeg bly staan. Skoonheid vergaan, maar deeg bly staan. Wat beteken dit? Probeer, mam. Die skoonheid vergaan, maar die deeg bly staan. Nee? Oké, okay, kom ek help julle. Deeg alleen is onverganklik. Die deeg is blywend, maar die skoonheid is nie blywend nie. Goed, Elnathan. Wil jy ook so vraag hê? Sy probeer 'n naald in 'n hoei met soek.
4: Tannie, dit is as sy 'n onmoontlike taak probeer verrig.
1: Sy probeer iets onmoontliks doen.
4: Sommige dit kry nie.
1: Martha Tisari, moenie al die aanbrandsels uitkrap nie. Wat beteken dit? Moenie al die aanbrandsels, dis wat in die pot mos aanbrand, nê? Moenie alles uitkrap nie. Wat dink jy beteken dit?
2: Moenie alles probeer doen nie.
1: Nee, heeltemal nie. Moenie van alles ontslaa raak nie. Jy mag dalk nog iets nodig kry. Goed, Elnathan. Hy lyk soos een wat met die nagtrein gekom het.
4: Ja, dan sê
5: hy is baie moeg.
4: Soos tannie, hy lyk woes tannie, dink ek. Soos hy lyk deur mekaar, ja tannie, hy soos
1: ja, hy lyk slose, verwaarloos, hy lyk woes. Hy het met die nagtrein gekom, hy sy klere lyk soos uit die wasmasjien uit. Goed, Martha Tisari, as jy krokodiltrane huil, wat doen jy?
3: Voorgee om hartseer te wees.
1: Gee voor om verskriklik te huil, maar eintlik is dit net meer trane om iemand se simpatie te kry. Elnathan, dit help nie om die muggie uit te sif en die kameel in te sluk nie. Hoe vinnig kyk hulle vir mekaar? Dit help nie om die muggie uit te sif en die kameel in te sluk nie.
4: Tannie, ons dink dit is as dit help nie, jy los 'n klein probleem op, maar dan maak jy net 'n groter een daarvan nie.
1: Ja, en jy sien die groter een en eers raak nie.
4: Ja, tannie, jy sif die muggie uit.
1: Ja. Goed, dit is die einde van afdeling A1.
0: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Ons kom by A2. Nou ek gaan weer hier aangaan by Martha Tisari. Ek gaan vir julle 'n gedeelte van die idiom gee. Maak die idiom vir my klaar en gee ook die betekenis daarvoor. Goed. Die belofte is goed, maar die belofte is goed, maar die, kom ek gee een woord by, die eend. Die belofte is goed, maar die eend
3: is sleg.
1: En wat beteken dit? Jy het nou gesê die belofte is goed, maar die eend is sleg. Wat dink jy beteken dit? Nee. Die voltooiing was ook nie reg nie. Die belofte is goed, maar die eend lê die eier. So, dis nie die beloftes nie, maar dis die dade wat tel. So, help jy beloof alles, maar jy doen niks nie. Elnathan, wie met pik omgaan, word met?
4: Sê,
1: kom.
5: Nee, ek kan nie van doen.
4: Wie met pik omgaan, ek dink is iets met, volgens my pik.
5: Word swaar.
4: Ja, is dit, ek dink, ok, ons sê.
5: Wie met pik omgaan, word swaard.
4: En dan die betekenis is daarvan, is, as jy jouself met slegte mense meng, gaan jy ook sleg word.
1: Dis, die betekenis is 100% reg. Dis nie, die, as jy met pik omgaan, word swaard gesmeer, maar eintlik is dit, wie met pik omgaan, word met pik besmeer. Maar jy word swart gesmeer. Pik is maar swart. Goed.
4: Pik geslaan.
1: Martha Tisari hierso. Met die verkeerde voet uit die? Waar klim? Jy klim met die verkeerde voet uit die? Wat? Jy kan ook eers die betekenis gee, as jy weet. Met die verkeerde voet uit die? Sê maar.
3: Uit die bed klim.
1: Dis 100% reg, en wat beteken dit? As jy met die verkeerde voet uit die bed uitklim.
2: Om die dag.
1: Raima, die idioom is reg.
2: Like you wake up.
1: Sê maar. As jy vir jou makkeliker is om in Engels my te sê, dan sê jy dit.
2: Gaan dit reg wees?
1: Ja, as jy reg antwoord. As jy antwoord reg is.
2: To get out on the wrong side of the bed to for the day to start badly.
1: Ja, jy is in 'n slegte bui. Jou dag begin sleg. Goed, Elnathan, maar jy is Afrikaans. Woorde uit die mond van die... Wat? Woorde uit die mond kan die wat doen?
4: Woorde
1: uit die mond? Kan jy help? Ek kan vir jou sê hierdie idiom rym. Woorde uit die mond kan die wat? Wat doen woorde partykeer?
4: Woorde uit die mond maak nie die hart gesond.
1: Okay.
4: Ons het hom net gekry. Tannie, dit is jou woorde, jy help nie, jy het iemand seer gemaak, dit gaan net nie reg maak en jy kom jammer.

0: Woorde maak seer, dit is al. Maar woorde uit die mond kan die hart verwond. Ok, maar jou betekenis is reg. Dit maak woorde maak seer. Goed, Marti Atisari, jy moet die koffie drink soos die, wat? Jy moet die koffie drink soos die, hierdie ene ruim ook. Jy moet die koffie drink soos die, jy kan ook eers die betekenis gee. Ok, sê maar, nie baie tyd nie.
1: Olifant.
0: En wat beteken dit? Ok, jy moet die koffie drink soos die kan om skink. Wees tevrede met wat jy kry. Dis amper soos moenie 'n gegewe perd in die bek kyk hê. En Nathan, as 'n mens in Rome is, moet jy
2: doen wat die Rome doen.
0: Ja, en dit beteken?
2: Dit beteken as jy in 'n vreemde plek kom, moet jy doen soos hulle dit doen. Jy moenie die wiel draai herontwerp hê.
0: Ja, presies. Jy doen soos wat daai mense doen as jy daar kom. Goed, Matteo Tisani, is so van die hand tot die van die hand tot die tand val die wat op die sand. Van die hand tot die tand val die wat in die sand. Raima of Sema?
1: Raai.
0: Sê?
1: Die mond.
0: En wat beteken dit? Kom ek help julle. Van die hand tot die tand val die pap op die sand. En jy kan nie vooruit weet van goed wat gebeur nie. Of wat voorval nie. Elnata, een brandsiek skaap.
3: Maak jy hele trop siek
0: dan? Mm-hmm.
2: Dat is een slechte.
3: Ja, dan die een slechte mens.
2: Mm-hmm.
3: Ja, kom, wat is maar vergeetlik. Een slechte mens beïnvloed dat allemaal kan sleg word.
0: Ja, so, het kan die hele gemeenskap tot ondergang beteken. Maar Tia Tisari, een mens waardeer die skat eers as jy dit? Een mens waardeer die skat eers as jy dit? Probeer me. Sê maar, of as jy die betekenis weet, is dit ook reg. Een mens waardeer eers die skat as jy dit. Nee? As jy dit verloor het. Goeie dinge word soms te laat waardeer. Ja, Nathan, as jakkals die passie preek, moet die?
3: Ja, as jakkals die passie preek.
0: Kom, jylle kom ons daar uit die wereld uit.
3: Dit is met die wolf te doen.
0: Jylle is die wolf by jylle.
3: Ai, as jakkals die passie preek.
2: Moet skaap.
3: Nee, die toren die pad gedoen. Ai, Tanny, ons raai maar as jakkals... Excuse me, wat sê die
0: woord? As jakkals die passie preek moet, so jy moet hom nou klaar maak vir my?
3: Moet die, die mense luister.
0: En dit beteken?
2: Dit beteken jy moet die, jy moet in die voorbeeld volg van ander.
3: Dan as een slechte mens iets sê, dan moet mens om jy volg. Nee.
0: Ja, kom ek help julle reg. Ek dink julle dink in die regte rigting, maar is nie heeltemal reg. As jakkals die passie preek, moet boer sy ganse oppas. Dis as 'n goddelose sy lyf vroom hou, dan moet jy besef daar's iewers 'n slang in die gras.
3: Okay,
0: daar is iets wat nie in reg loop nie. Nou, dis dan die einde van afdeling A1 en 2.
4: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Nou gaan ons na die klikkertjies toe. Nou gaan jy jou vinger op daai knoppie hou en nou kan jy nie meer met mekaar praat nie. So jy is nou nie meer jou chommie nie. Die boksombende het ontbreek. Het nou uit mekaar uit gespat. OK? So, ek gaan vir jou die idioom gee. Die ou wat die eerste knoppie druk, moet vir my die betekenis van daai idioom gee. En as jylle byvoorbeeld nou as Marti Atisari eerste druk en jylle gee die verkeerde antwoord, kan ek vir Elnathan vra vir 'n bonuspunt of jylle die regte antwoord het. So nou kan jylle bonuspunte verdien.
2: Tannie sê nou maar, hulle het dit verkeerd en Tannie gee vir ons die bonuspunt, mag ons dan met mekaar praat of
0: nie? Nee, glad nie. Die ou wat eerste dan sy klompie of vir my wys uit die antwoord, jylle mag glad nie nou meer met mekaar praat nie. Goed, sy turf sit. Wat beteken dit? Sy turf sit.

0: plan het misluk. Hy kry dit nie reg nie. Sy turf sit. Volgende enetjie, hulle gooi skaapoogies vir mekaar. Atatatat, Elnathan.
1: Tannie, dit is as my sien die seun verlief is op mekaar.
0: Hy het jy al skaapoogies gegooi?
1: Ah, nogal, Tannie.
0: Sjo, sjo, sjo, Elnathan sy meisies, julle moet oppas. Dus kyk al die liggies dit, ek net, al net jou vingerkie af, dit net sien as jou liggie aangaan. Goed, die stoute skoene aantrek, Elnathan.
1: Tannie, dit is om die... slechte taak aan te pak, wat jy nie eindelijk wil nie. So kom ons sê, die stoute skoene aan te trek is ons nou maar soos om vir die juffrou nou te gaan sê, jy die iets gedoen of so, dan dit is om die slechte ding aan te pak.
0: Nee, nie, heeltemal nie. Ek weet wat jy wil sê, maar dit beteken eintlik om iets te waag. As jy die stoute skoene aantrek, okay, dan waag jy iets. Wat is 'n tokkelok? Ah, kyk hulle nou vir mekaar. Dis 'n snaakse woord. Wat is 'n tokkelok? Weet jylle nie. Dis 'n student wat theologie swat. Met ander woorde wat dominee studeer, vir dominee studeer. Goed, 'n arend vang nie vlee nie. Wat is Elnathan?
1: Dan nie, 'n groot baas of 'n belangrike mens steer om nie aan kleiner mense nie.
0: Aan kleiner kritieke nie. Doodreg. Sy liggie dood is, goed. Sy jas is in die wiel. Wat beteken dit? As jou jas in die wiel kom. Jou jas is in die wiel. Nie? Ok, hy is in die moeilikheid. Sit op die fiets in die jaspunt van jou belang en hy speke van die wiel. Jy gaan groot moeilikheid as jy grondvat. Wanneer sê ons iemand kom met die stadige trein?
2: Wanneer hy baie lang vat?
0: Ja, wel, as hy laat is. As hy baie laat kom, jy het seker maar nou lang gevat, nou is jy laat. Daar die man sit onder die pantoffel, wat beteken dit?
2: Hy is aan die slaap.
0: Nee, vir 'n bonuspunt, Matisari, val ek oor my eie woorde. Weet julle die antwoord? Daar die man sit onder die pantoffel. Of ons sê ook, hy is onder die pantoffelregering. Nee? Hy word deur sy vrou regeer. Sy die broek aan in die huis.
3: Dis hierdie
0: een. Dis daai onder die duim wees van die vrou. Ek sal maar nie vrou om die tafel nie. Al te goed is biermans gek. Wat beteken dit? Al te goed is biermans gek. Amas het hulle koppiekies. As jy te goedhartig is, sal mense jou misbruik. As jy net altyd goed doen, dan gaan allemaal jou later misbruik. Goed, dis bo my vuur maak plek. Elnathan?
1: Tannie, dit is, as dit iets is wat jy nog nie kan doen nie, Tannie, dit is te ingewikkeld vir jou.
0: Dit is te moeilik vir jou, jy verstaan dit nie. Goed, dis einde van afdeling B.
4: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Afdeling C, hou jy nog steeds jou vingertjies op die knoppie. Ek gaan nou vir jou die betekenis gee van een idiom. Dan gee ek vir jou sleutelwoord. Jy, die ou wat die knoppiekie eerste druk, vat die sleutelwoord en geef my idiom waarin die sleutelwoord voorkom, wat by die betekenis pas. Nee? Goed, het ons om. Met iemand nie kan, jy kan met iemand niks uitvoer nie. Jy kan niks met hom doen nie. En salf is jou sleutelwoord. So ek soek nou idiom met salf in, wat by hierdie betekenis pas. Met hom kan 'n mens niks uitvoer nie. Jy kan met daai persoon niks doen nie. En salf is jou sleutelwoord. Elnathan?
1: Tannie, genoem maar raai, Tannie. Mm-hmm. Maar ek dink, dit is, die idiom kan wees, jy kan hom nie met salf smeer nie.
0: Jy is so nabij. Jou woord is net nie reg nie. Het jylle, Matisari, vir 'n bonuspunt, die idiom heeltemal reg. Weet nie of die boorde as die halve punt wil gee nie, maar jy is op die selfde pad. Jy moet vir die tannie kykie vir my nie. Jy vaar oogies maak. Goed, daar is geen salf aan hom te smeer nie. So jy het hom, jy is op die regte pad. Jou woordkees is wat nou so bietjie die mekaar. Iemand vlei en mond is jou, Elnathan?
1: Dan iemand jening om die mond smeer.
0: Iemand jening om die mond smeer, doodreg. Goed, ons wacht tot hy liggie doodgaan. Mooi klere verander nie iemand se karakter nie. En jou sleutelwoord is aap.
2: Elnathan? Al dra aap een gouden ring, bly is dit so lelike ding.
0: Tjoe, ek dink mos nou ook so. Goed, kom ons gaan aan. Elkeen voel baas op sy eie gebied. Elke ou dink, hy is baas op sy eie plaas.

0: en Haan Elnathan.
1: Tannie, elke haan kry koning op sy eie mishoop.
0: Dis nie, so het jy ook 'n mishoop. Kry jou koning daar. Goed, dit beteken absoluut niks en waarde is jou sleutelwoord. Dit beteken absoluut niks, dit het geen waarde nie en waarde is jou. Elnathan?
2: Ek gaan nou raai, Tannie, is skat sonder waarde.
0: Nee, Martha Tisari wil julle vir 'n bonuspunt probeer. Dit beteken absoluut niks en waarde is die sleutelwoord. So ek soek 'n idioom met waarde in. Nee, dis van nul en geen waarde. Het jy al van hom gehoor? Maar jy jok, ek is seker nie van dit al gehoor.
1: Ek stres nou dan nie.
0: Vir wat?
1: Ek weet dit.
0: Nee, ontspan, haal net diep asem en hou jou vingertjie op die knoppie. Arm mense het gewoonlik baie kinders en kinders is jou sleutelwoord.
1: Arm mense
0: wat nie geld het nie, het gewoonlik baie kinders en kinders is die sleutelwoord. So ek soek 'n idioom met kinders in. Nee? Kinders is die arme man se rykdom. Baie maklik. Goed, ons is amper aan die einde. Hulle is ver langs familie en Adam is Elnathan.
1: Tannie, hulle is van Adam kant se familie.
0: Hulle is familie van Adam se kant. Nou, hoe stres jy nou as jy weet?
1: Nee, Tannie.
0: Nog triekies oor. Kom ons kyk. Plesier is maar van korte duur en lank is jou sleutelwoord. Plesier is nie baie lank nie en lank is jou sleutelwoord. Elnathan?
1: Tannie, is dit die lekker ou nooit so lank?
0: Joh, jy is alweer met die woordkeuses van jou. Amper daar. Maar dit is lekker is net 'n vinger lang.
1: O ja,
0: sien jy nou? Tweede laaste ene. Stil mense het dikwels verborge planne. En duiwel is jou sleutelwoord. Elnathan? Fokus nou net, want jy wil die regte ding sê, ek hoor dit. Fokus nou net. Duiwel is jou sleutelwoord.
2: Daar waar het donker is, is die duivel.
0: Nee, heeltemal nie. Maar Tisari, weet julle dalk vir 'n bonuspunt? Stil mense het dikwels verborge planne en duivel is jou sleutelwoord. En jy gaan nou baie kwaad wees vir jouself.
1: Duivel gee vir jou verkeerde goed te doen.
0: Stille water, diepe grond en onderdraai die duivel rond. Jy daar onder het jy hierdie al die woorde gehad, tog ek jy weet dalk. Dis nou die laaste een, kom ons kyk wie het hom. Sy was maar baie skaam en aarde is jou sleutelwoord. Sy was baie skaam. Ja, hy wag.
1: Kom dan dan.
0: Wie weet hom? Sy was baie skaam. Dalk het sy iets gesê en gedoen en nou kry sy baie skaam. En aarde is jou sleutelwoord.
1: Elnathan. Wens jy aarde kom nou insluk?
0: Wens die aarde kon haar inslik. Daar het jy hom nou. Nou hoef jy glad nie te stres nie. Nou is dit verby.
1: Ja, dan is klaar.
0: Nou ja, dit bring ons ook aan die einde van hierdie ronde.
3: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd. Aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Kom, voordat ons nou afsluit en weggaan en hoor wie gaan deur... Nee, ek gaan by Elnathan laaste kom. Martha Tisari, hoe was dit vir julle gewees? Vir julle eerste keer?
4: Ek was baie bang.
0: Hoe kom?
4: Ons het niks hier geleer nie.
0: Maar nou weet julle, ja. Nee? So julle weet nou wat ja. op julle wag. So as julle nou volgende keer terugkom, dan weet julle presies hoe werk dit ja. en wat so goed moet julle leer en waaruit moet julle leer. Ja. So is goed dat julle hier was. So hierdie eerste ondervinding maak nou dat julle goeie ondervinding opgetel het.
4: Ja.
0: Trompie in die boks om bende, wat sê julle?
1: Nee Tannie, dit was lekker geweest Tannie, dit is verseker nuut na alles. Maar
0: ja, want julle is nou julle eerste keer op hier. Ja, nou nie die skool se eerste keer nie, maar julle twee chommies is die eerste keer hier.
1: Ja, Tannie.
0: En baie geleer ook, nee, ander idiome geleer. Maar nou weet julle ook waarna moet julle, wat moet julle leer?
1: Ja, Tannie.
0: En op 'n stres. Haal net asem en speel net saam. Dis al. Nou ja, Ansa vertel vir ons.
5: Ja, nee, ek is nogal heel trots op almal van julle wat hier om die tafel sit, omdat julle almal nuut is. En ek wil net sê baie geluk aan Elnathan wat deurgaan. Ons sien julle in die volgende ronde en julle tweetjies, hou aan. Ons wil julle volgende jaar weer hier sien. Asseblief, julle is nou lekker jonk, julle kan lekker aangaan.

0: Haas, nou ja, baie geluk en baie dankie, maar die Atisari, ek sê altyd, allemaal is wenners, net die feit dat julle hier so sit en deelgeneem het en gekom het. En Nathan, baie geluk, ons sien julle in die volgende rondes en ons sluit hiermee af en sê tot ziens tot volgende woensdag.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans. Uiteenlopend.
2: Samenwerkend.
1: Selfonderhoudend.
2: Pragmaties.
1: Ondernemend.
2: Baanbrekers.
1: Vreesloos.
2: Bemagtig.
1: Spontaan.
2: Gretig.
1: Verbeeldingryk.
2: Belovend.
1: Sosiaal.
2: Loyaal.
1: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
2: Wees deel van Hardklop Generasie.
1: Luister Jeugjoernaal, weekdae tussen 2 en 4.
2: En Generasie Hardklop, Sondag tot 1.

0: Luister na Hardloop FM. Dit is nou 11:00 en ons bring vir die jongste nuus. Baie dank aan Ingrid Kiesting vir die vertaling van vanoggend se 11:00 nuus. Die Raad van Kerke en Namibië, die CCN, het die regering se besluit om behuising en sanitasie as 'n nasionale ramp en noodtoestand te verklaar verwelkom. In 'n verklaring sê die raad dat die stap die erns van die krisis waarmee duisende Namibiërs wat sonder voldoende behuising, skoon water of behoorlike sanitasiedienste leef, weerspieël. Die kerke meen die verklaring moet nou deur konkrete optrede, voldoende befondsing en duidelike tydraamwerke vir implementering opgevolg word. Die raad het die regering ook versoek om die nasionale behuisingsbeleid te bespoedig, die program vir gratis residensiële erwe vir lae-inkomste huishoudings en eerste keer huiseienaars te versnel en toegang tot ontwikkelde grond te verbeter. Die algemene sekretaris van die CCN, eerwaarde James Fredericks, sê dat elke vertraging menslike lyding verleng. Hy voeg by dat toegang tot ordentlike behuising en sanitasie 'n kwessie van menswaardigheid, veiligheid en maatskaplike geregtigheid is. Die Internasionale Universiteit van Bestuur, IUM, en die Namibia Natuurstichting, die NNF, het 'n ooreenkoms onderteken om samewerking op die gebied van navorsing, bewaring, omgewingsopvoeding en volhoubare ontwikkeling te versterk. Die 5-jaar ooreenkoms is die eerste formele vennootskap tussen die twee instellings. Die direkteur van die IUM-sentrum, Dr. Victoria Erasmus, sê dat die samewerking ook kapasiteitsontwikkelingsaktiwiteite, navorsing en gemeenskapsuitreikingsprogramme insluit. Die ooreenkoms skep ook verder geleenthede vir studente-internskappe, die deel van fasiliteite en gesamentlike aansoeke vir befondsingstoekennings. Die NNF se direkteur van navorsing, Morgan Hufflesh, het opgemerk dat die vennootskap sal help om die gaping tussen akademiese navorsing en praktiese oplossings vir omgewingsuitdagings te oorbrug. Beide instellings beklemtoon dat die ooreenkoms geïmplementeer sal word om geleenthede vir studente, navorsers en die natuurbewaringsbedryf in die algemeen te skep. Die Departement van Binnelandse Sake van Suid-Afrika het bevestig dat meer as 900 ongedokumenteerde Malawiërs wat onwettig in die land gewoon het, donderdag gedeporteer is. Dit volg op die repatriasie van meer as 100 Malawiërs en Mosambiekers vroeër die week vanuit die Wes-Kaap. Hulle terugkeer na hulle lande van herkoms het plaasgevind te midde van vrese vir geweld na betogings teen onwettige immigrasie reg oor Suid-Afrika. Die woordvoerder van Binnelandse Sake, Tulani Mavuso, sê dat die groep wat donderdag gedeporteer is, die grootste groep ongedokumenteerde Malawiërs wat tot dusver uit Suid-Afrika verwyder is. Die hoof van die Palestynse sokkervereniging, Jibril Reyoub, sê dat hy steeds op sy visum wag om saam met ander sokkerfederasiehoofde die 2026 FIFA Wêreldbeker by te woon. In 'n onderhoud met die Associated Press het Reyoub gesê hy glo nie dit is regverdig dat sokkerspelers en amptenare van reg oor die wêreld verhinder word om die toernooi by te woon nie. Hy is een van verskeie geakkrediteerde deelnemers in die kampioenskap wat of steeds wag op goedkeuring om die Verenigde State binne te gaan of wie se toegang steeds geweier word. Reyoub het donderdag die openingswedstryd tussen Mexico en Suid-Afrika in Mexico stad bygewoon. Die Iranese Sokkerfederasie het intussen gesê dat die Verenigde State ondersteunerskwotas vir aanhangers uit die Islamitiese Republiek Iran gekanselleer het, terwyl sommige lede van die Iranese nasionale span se afvaardiging visums geweier is. Die 2026 FIFA Wêreldbeker is die eerste wêreldbeker toernooi wat 48 nasionale spanne insluit en deur 3 lande, Kanada, Mexico en die Verenigde State, aangebied word. Die toernooi duur van 11 Junie tot 19 Julie. Terwyl die Namibiese Uitsaai Korporasie, die NBC, voortgaan om 35 jaar van uitsaaiwese te vier, het die MTC Dome in Swakopmund erkenning aan NBC Sport vir sy bydrae tot die bevordering van plaaslike sportgeleenthede onder nasionale en internasionale gehore gegee. Die sportbestuurder van die MTC Dome, Shahid Abrahams, sê dat die uitsaaier 'n sleutelrol in die bevordering van Namibiese sport speel. Hy wys daarop dat NBC Sport oor die jare by talle geleenthede van die MTC Dome, insluitende internasionale toernooie en kontinentale kampioenskappe, teenwoordig was. Volgens Abrahams sê die blootstelling wat deur NBC se dekking gegenereer is, die Dome se sigbaarheid verhoog en nuwe geleenthede van buite Namibië gelok. Hy sê NBC se vennootskappe met ander uitsaaiers het die reikwydte van Namibië se sport versterk en gehelp om die MTC Dome internasionaal te bemark. Abrams glo die langtermyn vennootskap kan verder versterk word deur beter koördinering van sportkalenders en voortgesette dekking van groot sportgeleenthede wat by die Dome aangebied word. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin. Die volgende nuusuitsending op Hardop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Naweek Journaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hardklop FM aan. Propvol, hardklopvol.

Hartlike goeiemôre en baie welkom weer eens by jou motorrubriek Knormoer saam met my, Ulysses Felix. Ons spring weg met hierdie week se motornuus. Voertuigveiligheidsstandaarde in Suid-Afrika is onlangs intens onder die vergrootglas geplaas met twee gewilde modelle wat nulster graderings deur Global NCAP gegee is, terwyl die organisasie se jongste reeks resultate toon dat die situasie nie veel beter is vir kompakte sportnutsvoertuie nie. In die mees onlangse ronde van Global NCAP botsing assesserings wat woensdag vrygestel is, het die Kia Sonet 'n treurige 1-ster gradering vir volwasse beskerming ontvang, terwyl die GWM Haval Jolion slegs 2 sterre behaal het. Hierdie graderings is van toepassing op voertuie met Suid-Afrikaanse spesifikasies wat lukraak by plaaslike handelaars gekoop is en toe in Duitsland aan botstoetse onderwerp is as deel van Global NCAP se Safer Cars for Africa veldtog wat in samenwerking met die Automobile Association aangebied is. In ooreenstemming met die organisasie se botstoetsing protokol is die intreevlak variante van beide voertuie getoets en in beide gevalle is die lae veiligheidsgraderings toegeskryf aan 'n gebrek aan standaard sykop beskermingslugsakke. In die Kia Sonata se geval is die voetruimte en bakwerk as onstabiel beskou en nie in staat om verdere laste te weerstaan nie. Dit was egter die swak borsbeskerming wat in die sy-impaktoetsgebied is wat die 1

ster veiligheidsgradering beklink het. Die Haval Jolion het 'n bietjie beter gevaar met die frontale impak wat goeie beskerming aan die kop, nek en bors getoon het. Kniebeskerming is egter as marginaal beskou. Die sy beweegbare versperringstoets het goeie beskerming getoon. Soos met die Kia is die sy paal toets egter nie uitgevoer nie, omdat sy kop beskermingslugsakke nie standaard is nie. Die jongste ronde globale NCAP toetse volg op die somber nulster graderings wat die afgelope jaar aan die Toyota Starlet en Hyundai Grand i10 toegekend is, terwyl die Chery Tiggo 7 Pro 'n 2-ster gradering ontvang het. So, waarom is kopvlak lugsakke so belangrik? Wel, die uitvoerende hoof van AA, Bobby Ramagwede, is van mening dat die voertuigmark van minder as 400.000 Namibiese dollar tans 'n dobbelspel is, veral in die geval van intreevlak modelle. Hy het gewaarsku dat gordynvlak lugsakke in 'n sy impak dikwels die verskil tussen lewe en dood is. Ramagwede het die Suid-Afrikaanse regering se minimum voertuigveiligheidsvereistes wat hy as kruiwaarstandaarde beskryf het betreur en gesê dat baie vervaardigers hieraan medepligtig is deur nie die veiligheidsstandaarde van hulle eie voertuie te verhoog nie. Hy het gesê Suid-Afrikaanse motoriste moet uiters versigtig wees wanneer hulle 'n nuwe of gebruikte intreevlak voertuig koop, aangesien die onlangse reeks botsingstoetse 'n kommerwekkende tendens getoon het dat intreevlak modelle nie voldoende botsingsveiligheid het nie. Richard Woods, die uitvoerende hoof van Global NCAP, het hierdie stellings beaam en gesê dit is onaanvaarbaar dat globale vervaardigers steeds motors in Afrika verkoop met veiligheidsstandaarde wat hulle nooit in markte soos Europa sou bied nie. Nog brokkie nuus is BID het die intreeprys vir inprop hybride voertuie weer eens in Suider-Afrika verlaag met van dese week se bekendstelling van die nuwe Atto 2 DMI. Dit is beskikbaar in twee modelle met die Comfort geprys teen R449.000 en die Dynamic gelys teen R489.000. Dit maak dit verreweg die goedkoopste inprop hybride in die streek wat die handelsmerk se eie Cilion 5 wat begin by R509.000 onder prys. Dit is ook die streek se tweede goedkoopste hybride model wat slegs $10,000 meer as Chery se selflaaiende Tiggo Cross CSH en $50,000 minder as die Corolla Cross is. Met 'n lengte van 4.33 meter is die BID Atto 2 ongeveer so groot soos 'n Chery Tiggo 4 en word aangedryf deur BID se DMI Super hybride aandrywingsstelsel wat die handelsmerk se Blade Battery tegnologie insluit. Dit word hoofsaaklik deur die elektriese motor aangedryf met die 1.5 liter petrol engine met die binnebrandgedeelte wat hoofsaaklik as 'n kragopwekker dien en die wiele slegs aandryf wanneer maksimum versnelling benodig word. BID maak aanspraak op 'n stelsel uitset van 122 kW en 'n versneltyd van 0 tot 100 km in 9.1 sekondes. Die 7.85 kWh battery maak 'n beweerde elektriese rykafstand van ongeveer 40 km op die WLTC siklus moontlik, wat aan die lae kant is in vergelyking met die meeste PHEV's, maar verstaanbaar gegeewe die prys. Die maatskappy beweer 'n gekombineerde brandstofverbruiksyfer van 5.1 liter per 100 km, maar eienaars sal dit gereeld moet laai om doeltreffendheid te optimaliseer. Die battery laat slegs WS laai toe teen 'n tempo van 3.5 kW wanneer dit in 'n muurlaaier ingeprop is. BID beweer 'n gekombineerde rykafstand van 930 km wanneer die tank en die battery vol is. Soos genoem kom die Atto 2 in twee modelle en die basiese Comfort model is toegerus met outomatiese klimaatbeheer, intelligente stembeheer, spoedbeheer, 6 lugsakke en 'n 10.1 duim inligtingstelsel met draadloose Apple CarPlay en Android Auto. Die Dynamic model word opgegradeer na sintetiese leerstoel bekleedsel met elektriese verstelling vir die bestuurde sitplek. Jy kry ook 'n 50 watt draadloose foonlaaier, 'n groter 12.8 duim aanraakskerm, 'n 360 grade kamera stelsel, reënsensor ruitveers en 'n reeks bestuurhulpstelsels soos aanpasbare spoedbeheer, noodbaan bystand en voorbotsingswaarskuwing. Steve Chang, bestuurende direkteur van BID Auto Suid-Afrika, sê die Atto 2 is nog 'n belangrike stap in BID se missie om Suider-Afrika se oorgang na nuwe energievoertuie te versnel. Interessant. Wel,
Dis jou motornuus van hierdie week.

0: Saterdagoggend, ons is weer terug in Atelier 2 vir kykie onder die Engine Cup. Saam met my in Atelier 2 is die kundige Irwin Vries. Irwin, goeiemôre, welkom.
1: Goeiemôre Felix, goeiemôre mense.
0: En soos altyd, die uitnodiging staan, as jy dalk probleme het met jou voertuig en vrae het, meer as welkom om my vrae aan ons te stuur by ons WhatsApp nommer 0817561134. Jy kan ook 'n e-pos stuur na efelix@nbc.na of jy kan sommer direct met Irwin in verbinding tree.
1: Jy kan my skakel of jy kan 'n WhatsApp boodskap stuur op 0813541277.
0: Reg, die eerste vraagie vandag kom van Aldo en Aldo sê ek het woensdag aand brandstof in my 2007 Hyundai Tucson gegooi. Donderdag aand het ek opgemerk dat my check engine liggie op my rit huis toe van die werk af brand. Ek het my petrol dop nagegaan om te sien of dit los was. Dit het nie gelyk

0: Ek het vandag na my plaaslike werktuigkundige gegaan sodat hulle 'n diagnostiese ondersoek op my voertuig kon doen. Die kode was P0455, blykbaar evaporative emission system leak detected. Ek dink nie dis 'n los petrolprop soos die toets wys nie. Wat anders kan dit wees? My voertuig het 145,000 km op en ek gebruik dit hoofsaaklik om huis en werk toe te ry. Enige idee?
1: Felix, lees net gou weer met die foutkode 0455. Wat
0: hulle sê dan evaporative emission system leak detected.
1: Die EVAP system op alle karre is petrol wat verdamp, die petrolgasse word hersirkuleer en weer deur die engine gedruk as wat dit in die atmosfeer vrygelaat word.
0: Uh-huh.
1: En daar is 'n moontlikheid dat daar 'n pyp is, 'n petrol, nie 'n petrolpyp nie, maar 'n pyp wat die gasse lei na die purge valve toe, wat of deur 'n charcoal canister wat die lug wat die petroldamp 'n bietjie suiwer voordat dit in die engine weer teruggedruk word. So die moontlikheid is dat daar onder naby die petrol tank dalk een van die pype is wat beskadig is, wat 'n lek veroorsaak.
0: Hmm.
1: Of die purge valve homself is so 'n klein bottel, ek wil amper sê, lyk soos 'n klein botteltjie wat voor in die engine compartment sal sit. En dit maak so tik tik tik tik geluid as dit die gasse deurlaat.
0: Hmm.
1: Miskien is die purge valve is foutief of die pype onder wat na die charcoal canister toe loop. Miskien is een van die pype is dit beskadig of lekte daar. Dit sal nie die performance van jou kar enigsins beïnvloed nie. Dit is net jou engine liggie sal aanbly.
0: Uh-huh.
1: Ja, dit het glad niks met die performance of sulke goed te doen nie. Op baie van die ouer voertuie soos op die Golf 4 en sulke goed is daai 'n groot probleem en baie van die ouens Hulle elimineer die hele purge EVAP system en dan ry die ouens daar sonder. Is net die petrolgasse word dan in die atmosfeer vrygelaat in steede van weer hersirkuleer word en weer in die engine deurgedruk word.
0: Sterkte Aldo, so jy hoef nie bekommerd te wees nie.
1: Dit sal jou engine skade aan doen nie, maar die liggie wat anders, dit irriteer ou. En as 'n ander foute sou opkom, wat die engine liggie laat aankom, dan gaan jy nie sien dat dan die foute by is. So laat kyk dit maar by Hyundai as moontlik. Of een van die onafhanklike ouens wat met Hyundai is bekend is. En laat maak het maar reg.
0: Reg, Erik het die volgende vraag. Hy sê ek het 2010 Nissan NP200 met 105,000 km. Vandag, nadat ek vir meer as 'n uur in stadsverkeer gery het en van 'n rooi lig af versnel het, het die motor tot leierspoed so ongeveer 800 RPM's vasgeval en krag verloor. Hoe hard ek ook al die petrolpedaal getrap het, daar was geen reaksie nie. Na ongeveer 15 tot 20 sekondes het dit skielik weer begin reageer en normaal gery. Die kragverlies episodes het elke 10 minute of so gebeur totdat ek by die huis gekom het. Ek het gevind dat as ek die koppelaar 'n paar keer pomp terwyl ek in rad was, dit weer reageer het.
1: Felix, dit klink soos op die ou karre se, so ou gesê die petrolkabel het gebreek.
0: Ja.
1: Die vergaser trek nie open toe nie. Hierdie nuwe kar het iets wat hulle noem drive-by-wire.
0: Hmm?
1: Hy het nie meer petrolkabel nie. Dis elektronies. Die petrolpedaal en die throttle body werk elektronies saam.
0: Hmm.
1: So die moontlikheid kan wees dat of die throttle body is fail.
0: Hmm.
1: En ek bedoel nie soos 'n kabel binne in die keel self. Ek bedoel die elektroniese gedeelte op die kant of aan die agterkant van die throttle body kan fail wees.
0: Mm-hmm.
1: Of die petrolpedaal onder waar jy trap. Dis petrolpedaal is ook dieselfde elektronies. Mm-hmm. So elektroniese
0: kabel. Jy kabel meer aan die pedaal
1: nie. Nie 'n fisiese kabel is nou alle elektriese kabels op elektronies. Mm-hmm. So die petrolpedaal of die petrolpedaal is foutief of fail of die throttle body is foutief of fail.
0: Mm-hmm.
1: My eerste first port of call sal wees, kry iemand wat weet wat hulle doen en dat hulle eers die throttle body en die petrolpedaal met 'n electroclean, elektriese skoonmaakmiddel, eers skoon spuit en kyk of dit beter werk.
0: Sjoe, sterkte Erik. Marius het die volgende vraag, hy sê, my kar is 'n 2019 Volkswagen Jetta 1.4 Comfortline. Is daar enige sagte ware opdaterings wat ek kan doen?
1: Nou weet ek of die man praat van fabrieksagte ware wat moet opgeweer moet.
0: En of jy ou nou 'n bietjie vinniger wil dalk gaan nie?
1: Ja, vinniger.

0: Vinniger weet ek nie. Ek, daar is een of twee ouwens in die dorp wat sulke dinge doen, maar ek is nie een voorstander van sulke dinge nie. Ek geloof die ding moet oorspronkelijk gehou word, want die fabriek het limiete ingebouw, specifiek om die engine en die radkas te beskerm teen abuse. So, ek het al gehoor van ouwens wat die engines bykie laat vinniger maak het, maar nie die radkas laat vinniger maak het nie, of laat die sagte ware laat opgradeer het, nie, en dan begin glij die clutch en sulke dinge, en die gearbox kan nie die engine se krag meer hanteer. Daar is ons in die dorp wat het doen, maar ek wil nie eens mense aanraai. Ek sê nie, dit is sleg nie, maar ek wil nie sê, gaan na die auto of gaan na die auto nie, want ek is nie een voorstander van sulke type dinge nie. As jy sulke type dinge wil laat doen, dan sal jy harde ware ook moet opgradeer, jou hardware ook opgradeer om die software upgrade dan te kan hanteer.
1: Rendel, jy vraag die verkeerde man.
0: Jy vraag definitief die verkeerde man, ja.
1: Nee, dat was Marius wat gevraagd. Rendel is die man wat ons volgende vraag hier het. Hy sê, ons

0: oggende dienstyd, want na die aanskakeling kom dit gelyk en ry dit heel goed. Laat weet my van die goeie en slegte dinge.
1: Die goeie ding is jy ry 'n Mercedes.
0: Ja.
1: En kom ons los dit daar, want Mercedes is bas redelik baie is betroubaar voertuie. Veral die voertuie met ek dink hierdie voertuig, hierdie Mercedes het nie 'n hidroliese stelsel wat die voertuig op en af laat saak het uit 'n airbags, soos amper wat die lorries en sulke goed in het. Airbags wat oppomp, dan tel hy die voertuig, maak hom hoër of laat sak hom 'n bietjie as jy gemakliker wil ry of as jy off-road, as jy van die pad af ry, dan tel jy, druk jy 'n knoppie, dan lig hy die voertuig 'n bietjie op die werk.
0: Jy sport wil maak en
1: dan sak hy 'n bietjie meer. Ek dink hy voertuig werk nog met airbags. En ek het dit al gekry dat een of twee van die airbags het 'n gaatjie in, dan verloor dit lugdruk in die aand en so deur die nag. Dan verloor dit lug, amper soos 'n bal wat pap word in die aand en dan sak die voertuig te laag. Dan gaan lei amper op sy pens en sodra jy die voertuig in die oggend aanskakel en hom laat leier vir 'n tydjie, dan begin pomp hy weer tot die lugsakke weer vol is en die voertuig level homself ook dat hy weer gelyk staan en dan ry jy. En daai vier lugsakke moet 'n sekere lugdruk handhaaf om reg te bly. So as een van die sakke stikkend is, dan moet die pomp moet meer werk om die lugdruk daar te hou. So jou pomp gaan overtime werk, maar die tyd gaan jou pomp
0: oppak
1: en dan en dit gaan jou nie 'n arm en 'n been kos nie, dit gaan jou dalk nog 'n nier ook nog kos. Daar is jy kan laat uitvind by Mercedes of daar's 'n paar ons in Windhoek in wat Mercedes werk, onafhanklike werkswinkels. Hulle self jy sê of dat een lugsak is of twee lugsakke wat stikkend is, en hulle kan dalk ook vir jou aanbeveel wie sal vir jou die lugsakke kan regmaak, refurbished eenhede verkoop aan jou as in steede van nuwe skok of 'n nuwe lugsak. Want hy skok of daai lugsak is rondom $50,000.
0: Sal ek wag tot die volgende diens?
1: Nee, ek sal dit nie aanraai nie. Nee, vind uit by die ouens wat Mercedes werk, waar kan hulle vir jou refurbished shock absorber kry of 'n airbag kry? En miskien doen dit miskien daai manier, want ou weet nie wanneer is die volgende diens nie en jy weet nie hoe erg lek die lugsak homself nie. So laat doen dit so gou moontlik as dit moontlik is, ja, want ou weet nie hoe lank sal dit hou nie en die pomp, omdat die pomp nou overtime moet werk om op te maak vir die lug wat
0: iewers
1: lek, ja. Sal kry die pomp later dit nou en dan kos dit regtig 'n bietjie, kos dit 'n heel paar dollars.
0: Sterkte Rendel, en so het ons ook al weer aan die einde gekom van daai loertjie onder die engine cup. Soos altyd bly daai uitnodiging staan dat as jy dalk enige probleme het en jy wil hê Evan vir dit vir ons moet beantwoord, kontak ons gerus by ons WhatsApp nommer 0817561134. Jy kan 'n e-pos stuur aan efelix@nbc.na of maak gerus met Evan kontak.
1: Julle kan my skakel of 'n boodskap stuur op 0813541277.
0: Evan, baie dankie. Maak volgende week weer so.
1: Baie dankie Felix, lekker naweek mense.

0: En in ons laaste segment vandag kyk ons na motorsport nuus. Pierre Gasly is terug in die derde plek in die Monaco Grand Prix nadat sy Alpine span suksesvol teen 'n straf vir spoedoortreding in die Kuiperbaan geappeleer het. Die Fransman is na die wedren na die 7de plek afgeskuif deur 2 strawwe van 5 sekondes vir die oorskryding van die spoedgrens in die Kuiperbaan. Hy was een van 5 jaars wat hiervoor tydens die wedren gestraf is, 'n buitengewoon hoë getal. Die besluit is 'n slag vir die Mercedes-jaer George Russell wat 'n deurrystraf gekry het omdat hy nie sy spoedstraf in die Kuipe behoorlik uitgedien het nie. Dit het hom van die 3de plek verlede week na die 13de plek by die eindstreep laat val. Russell se Mercedes-span, sowel as die spanne van die ander jaars wat gestraf is, het nie teen die besluit te geappeleer nie, al het hulle geglo dat hulle jaars nie die limiet oorskry het nie. Terug by van dese week, Lando Norris het sy landgenoot George Russell gister met slegs 0.009 sekondes geklop om Vrydag se tweede oefensessie vir die Barcelona-Catalunya Formule 1 Grand Prix voor af te sluit. Die heersende wêreldkampioen Norris, wat die openingssessie uitgesit het, en sy spanmaat Oscar Piastri was beide kante van die Mercedes-jaer met die Australier wat 0.057 sekondes achter die beste tyd was.
1: I think okay, from a point of just trying to get comfortable, it's not an easy track, even though it's probably the track I know more than anywhere else. It's quick, obviously very different to the last few tracks we've been to in Monaco and Montreal, so obviously a lot quicker, you're playing with the car in a very different regime to where we have been the last few weeks, and it seems to be also just working in a better place in the last few weeks, so I think a reasonable Friday. I think still a good amount of things to improve. It wasn't like I felt amazing and not all happy, but it's hot, and I don't think probably anyone's going to be that happy out there. It's difficult with the wind and the conditions, so yeah, just seems to be working better than the last few weeks, which is a good sign.
0: Die Italiaanse tienersensasie Kimi Antonelli, wat die kampioenskap lei na 5 agtereenvolgende seges in die ander Mercedes, het 50 geëindig meer as 'n halwe sekonde agter Norris, met Charles Leclerc 4de in sy opgegradeerde Ferrari. Sy spanmaat Lewis Hamilton, wat 9de vinnigste was, het gekla oor hoe verslete die bande was, wat 'n groot faktor hierdie naweek in die hitte kan wees. Die voormalige wêreldkampioen Max Verstappen was 6de, terwyl Racing Bull se Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto in 'n Audi onderskeidelik 7 en 8ste geëindig het. Isaac Hadjar was 10de en nie beïndruk met Sergio Perez nie, wat hom in die gras gedwing het om kontak te vermy, wat 'n waarskuwing vir die Meksikaan tot gevolg gehad het. So die derde oefensessie is vanmiddag om 11:45 met kwalifisering vanmiddag om 5 minute voor 4. Die hoofren daar in Barcelona môre middag om 5 minute voor 3. Wêreldtydrenkampioenskap nuus, daar word verwag dat Elwyn Evans, die voorloper in die wêreldtydrenkampioenskappe, vir die eerste keer in 6 jaar aan sy tuisbijeenkomst sal deelneem, wanneer hy die Grampian Forest tydren in Augustus aanpak. Die Walliese Toyota jaar sal saam met M-Sport se mede WRC-sterre John Armstrong en Romet Jurgensen vir 'n opwarming vir die Skotse tydren ry. Al drie sal hulle span se Rally 2 motors bestuur op die Bankori gebaseerde bijeenkomst op 7 en 8 Augustus, wat oor soortgelyke terrein as volgende jaar se Skotse wêreldtydrenkampioenskap geleentheid plaasvind. Alhoewel hy die afgelope paar jaar by die Goodwood Festival of Speed gesien is, het Evans nie 'n mededingende Verenigde Koninkryk tydren begin, sedert hy 5de geëindig het op die 2019 tydren van die Verenigde Koninkryke nie, die bijeenkomst waar hy 2 jaar tevore sy eerste WRC-oorwinning behaal het. Die Grampian Forest tydren sal as 'n kandidaat tydren beskou word voor die Skotse tydren, wat volgende seisoen sy verskyning op die WRC-kalender maak. Dit sal die eerste keer wees dat die wêreldkampioenskap in sy moderne vorm deur die Aberdeenshire Skofte gehou sal word. En dit was jou motorsport nuus en natuurlik jou motorrubriek Knormoer, net hier op Hardklop FM. Tot ons aanstaande Saterdag weer in mekaar se geselskap is, veilig ry.

0: come kiss me one more time.
1: Die laaste musiek in vandag se knormoer was Kane Brown in Heaven. Ons is nog besig met Naweek Journaal. Ons het nog so 22 minute saamkuier oor voordat ek vir hierdie saterdag ook die gordyn toemaak en al die kanale hier in die ateljee toemaak waaroor ek praat en waar ek musiek speel en dan ook huis toe gaan, so bietjie. Op hierdie dag gebore Chris Evans, 1981 Amerikaanse akteur, was in Captain America en Fantastic Four. Hy is die Human Torch in die rolprent Fantastic Four. Ashley en Mary Kate Olsen, hulle is Amerikaanse actrices, so tweeling, hulle is gebore op hierdie dag 1986, hulle was in Full House, en deesdae lyk het vir my, is hulle in die modebedrijf. Louis Weber, 1879 gebore, Amerikaanse rolprent regisseur, sy was die heel eerste vrou om 'n vol lengte rolprent die regie daarvan te hanteer. Dit was vir The Merchant of Venice.

Sy was ook die heel eerste een om haar eie atelier te besit, Louise Weber. 1879 op hierdie dag gebore, Johnny Nash, Amerikaanse wiskundige, is gebore op hierdie dag 1928, hy is in 2015 oorlede. Ek noem hom hier waar ons nou oor bietjie oor rolprente gesels en rolprent musiek gaan luister, omdat John Nash die onderwerp was van 'n rolprent, 'n baie baie groot rolprent, A Beautiful Mind. John Nash is ook iemand wat 'n Nobelprys ontvang het vir die werk wat hy gedoen het. Een van die musieksnitte uit hierdie rolprent, All Love Can Be, deur Charlotte Church, die het nou nogal 'n bietjie aandag getrek. Ek het oorweeg om dit vandag in te sluit, maar op die ouene het ek daar teen besluit, maar jy is baie welkom om dit te gaan soek op die internet en dan na te luister. All Love Can Be, uit die rolprent A Beautiful Mind. Maar nou kyk ons eers bietjie na rolprent musiek. Vanaf die lys wat saamgestel is deur die Amerikaanse rolprent industrie, 100 jaar, 100 liedjies. Dit is van die top liedjies uit Amerikaanse rolprente.

0: Mrs. Robinson, die Amerikaanse folk rock duo Simon & Garfunkel, die het op hulle album van 1968 Bookends verskyn. Nou, die skryf van die lied het al begin voordat die rolprent The Graduate in 1967 vrygestel is. In hierdie rolprent The Graduate kan fragmente van Mrs. Robinson gehoor word. Die volledige lied is as 'n enkelsnit in 1968 vrygestel. The Graduate's klankbaan album, die sluit twee kort weergawes van Mrs. Robinson in. Hierdie lied is op nog 'n album van 1968 ingesluit. So hy was in drie verskillende albums in 1968. Die derde album was Mrs. Robinson. En op hierdie album was daar nog drie ander liedjies ook uit hierdie rolprent, The Graduate, April Comes She Will, Scarborough Fair Canticle en The Sound of Silence. Mrs. Robinson was die duo se tweede nommer 1 treffer op die Billboard Hot 100 en ook 'n top 10 treffer in baie ander lande. In 1969 was dit die heel eerste rockliedjie wat die Grammy toekenning vir die Record of the Year gewen het. Nou, Record of the Year gaan ons nou oor die totale lied, die melodie, die lirieke, die verwerking, die instrumentasie, die persoon wat binne gesit het en die instrumente gespeel het of persone en die persoon wat alles op die ouene by mekaar gevoeg het, die klank en so aan alles mooi versorg het. Daar's baie ander kunstenaars wat dit ook opgeneem het. Frank Sinatra, byvoorbeeld The Lemonheads, Bon Jovi. En dit was nou vandag se nommer 6 op daardie lys van die AFI se 100 jaar en 100 liedjies. Ons is baie naby aan die einde van hierdie lys. Ons is deur feitelik al 100, ek het van die liedjies nie gespeel nie, bloot omdat ek by die vorige reeks van hierdie liedjies reeds ingesluit het. Maar ek dink as ek nou klaar is met hierdie ene, dan gaan ek iets anders aanpak.
1: Jy luister na Hartklop FM, naweek hierna.

0: Noah Reid se weergawe van Simply the Best, soos wat hy dit gesing het in die Schitt's Creek sitcom televisiereeks.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.
0: Ek kan nog so ja, so een laaste stukkie is gaan oor mense wat ander mense manipuleer. Daardie persoon wat weet wat om te sê en wanneer om dit te sê, om jou so ver te kry om te glo wat hy of sy wil hê, jy moet glo of ook te doen. En dit is so dat die mens nie altyd weet hoe om daarop te reageer. Dit is so. Maar kenners sê, as jy eers weet hoe om het raak te sien, of dan raak te hoor, as jy weet hoe om tussen die lyne te lees en te hoor, dan is dit soveel makkeliker om so te reageer dat jy nie gecompromitteer voel nie. So hulle sê, daar is 'n paar dinge waarvoor een mens op die uitkyk kan wees, en dit geld nou binne romantiese verhoudinge, maar ook binne professionele verhoudinge. As 'n persoon vir jou so sê, ek is jammer dat jy so ontsteld is, daar volg dikwels 'n maar, en dit is die ding wat jy moet erken. Sulke frases word gebruik om jou sag te maak, en dan slaan hulle jou met 'n lys van dit wat hulle reken jy verkeerd doen, of hoekom jou persepsies verkeerd is. Eindelijk sê die manipuleerde, jou gevoelens is nie regtig so belangrik, is en is ook nie geldig nie. Die tweede moontlikheid is, ag ek weet ons ken mekaar nog nie lankie, maar ek weet dit is die ware ding. Nou hierdie is nou vooral in 'n liefdesverhouding, nee, het kan romanties wees, maar kan ook die begin wees daarvan, iemand wat invloed oor jou probeer uitoefen. Jy kan dalk 'n bietjie gevlei voel, jy kan dalk voel jy is bietjie op 'n voetstuk geplaas, en dan draai om en slaan daar die voetstuk flenters, en jy kom met minder selfvertrouwe aan die ander kant uit. By die werkplek word dalk woorde of sinsnedes gebruik soos, oh, jy is 'n genie, of jy is die enigste persoon met wie ek sal saamwerk. Maar die patroon is dieselfde. Die derde moontlikheid is, ons het nie iemand anders nodig, jy is net ons twee. Dis valse vleitaal, dis nie lang nie of die toon verander na isolerende frases, en die uiteinde is dat jy afhanklik en vasgevang raak rondom die persoon en die verhouding. Dit skep afstand met ander mense, en jy begin mense wat dalk vir jou beter perspektief sou kon gee verloor. Die vierde ene is, ek sê dit net omdat ek so baie vir jou omgee. Dit is kritiek wat toegedraai is en verdoesel is onder vleitaal. Jy mag dalk dink dat jy gewaardeer word, maar eintlik is dit deel van die manipulasieproses. Eintlik is jy die een wie selfvertroue geknou word. Vyfde ene, is jy okay? Ek is bekommerd oor jou. Jong, jy lyk die laaste tyd vir my 'n bietjie af. Dit klink maar soos omgee. En in 'n regte verhouding is dit, maar met 'n manipuleerder is die einddoel dat jy jouself sal begin bevraagteken, soos jy nie meer behoorlik fokus of reg kan dink nie. Om hierdie verskil raak te sien is nie altyd so maklik, maar die vals persoon laat jou altyd onbevoeg of onbekwaam voel, en dat jou kennis ontoereikend is en dat jy daarom nie in staat is om die werklikheid uit te pluis nie. Daar is nog twee kies. Sesde ene, ek is nie seker dat daardie persoon jou beste belange soos ek op die hart dra nie. Valse kommer. En dit gaan daaroor om jou te isoleer, en eintlik sal die manipuleerder die enigste een wees na wie jy luister of wie se raad jy volg. En ander mense word op die manier uitgeskakel. En die laaste enetjie, weet jy, as dit is wat jy graag wil doen, gaan voort. Doen wat jy ook al wil. Klink soos jy die vryheid van jou eie keuse gegun word, doen jou eie ding. Maar manipuleerders gebruik so 'n frase as hulle nie hulle sin gekry het nie. So, terwyl hulle sê dit is reg met hulle, bedoel hulle eintlik presies die teenoorgestelde. So word die grondwerk vir skuldgevoelens gelê. As daar so iemand in jou lewe is wat met hierdie tipe van taal vir jou omdop, dan hoop ek het nou vandag vir jou so 'n paar dinge uitgelig waaroor jy kan herkou. En as jy self van hierdie goeters doen, hierdie tipe van taal gebruik, omdat jy, dan moet jy toch nog maar 'n bietjie weer gaan dink, krap maar daar in jou binneste en kyk en loer. Ons is aan die einde van ons naweekjoernaalprogram vir hierdie Saterdag. 13 Junie 2026. Ek gaan afsluit met 'n lied van Tony Braxton, Breathe Again. En ek hoop dat jy hierdie musiek gaan geniet. Ek hoop dat die week wat voorlê vir jou fantasties gaan wees. Ek hoop die vure brand hoog vanaand, dat die vleis vet gaan wees en ek hoop jou sokkerspan wen. Iemand het vanmôre vir my gevra of ek dan nou nie ook 'n gunsteling sokkerspan het nie. Kyk, ek gaan ook dop hou wat gebeur, maar ek is nou nie 'n groot sokkerfanatikus nie en ek het nie 'n nommer 1 span nie. Nog nie. Groetnis.

0: Is jy gereed?
1: Is jy gereed?
2: Is jy nou gereed?
3: Is jy gereed vir die top 20 parade? Maak solank jou veiligheidsgordel styf vas. Hier gaan ons.
4: Nog 'n week agter die rug en dit is weer tyd vir die Hardloop FM Top 20. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om jou weer tot in die nommer 1 snit op hierdie week se Hardloop FM Top 20 te neem. So bly gerus ingeskakel en geniet dit saam met ons. Ons kop sommer af met die snit hierdie week in plek nommer 20. Dis die klanke van Wynand Strydom met 31 Mei.

0: Ei noch die Erde grün, reig ei noch die Ruhe. Simbamba, Mama, se kenki, u will kenne se ni kam betut. En jas van af gebrande plase, woor jy die kakie skreef. Maar as goud om te bring, vir die koningin, die lords en die ladies drink tee. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons hy het taal, ons hy het vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons eie rand verhui. Ons hy het taal, eie republiek, uit die blauw van ons ziel. Afrikaanse muziek. Graf in die gras en die Tommy staans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar weer het stadig begin draai. Want in 1969 op 31 Mei het die klokke van die syde tot die noorde gebeur op Pretoria se plein. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons hy het taal, ons hy het vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons eie rand verhui. Ons hy het taal, eie republiek, van ons hier Afrikaanse muziek.
1: Kaalvoet deur die klowe oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack.
0: 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hit, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlag, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons uit, die rand verhui. Ons eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek.
1: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.
2: Wynand Strydom met 31 Mei nommer 20 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Die snit in die 19de plek vandag is Tamlin Wessels met Nie so diep nie, maar ons luister eerder na Rikus Nel in plek nommer 18 met sy snit Bokke is beter. Bier is

0: blimme altyd pas.
1: Bok is beter in plek nommer 18, die snit deur Ria Nel. Jy is ingeskakel op Hardklop FM. Die snit in die 17de plek op hierdie week se Hardklop FM top 20 is Jacobus met Mila. Maar ons luister eerder na Dirk van der Westhuizen met sy snit Amper.
2: Hierdie dorp was stil, net die skaries in die man, ons dans met die stiltes.

0: gedagtes.
1: Dit was Amper deur Dirk van der Westhuizen nommer 16 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Die snit in die 15de plek is Maestro saam met Lofi met hulle snit Hoe ryf die boere.

ryf die boere nommer 15 op hierdie week se Hardloop FM Top 20. Die snit in die 14de plek, Darren saam met Spoegwolf met hulle snit Hemel op Tafelberg.

Hemeloptafel, Berg deur Kurt Darren en Spoeg Wolf nommer 14 op hierdie week se Hardloop FM Top 20. Nommer 13 is Dit sal lekker wees, dankie, deur Roan de Toit.

Tantela deur Jan Jan Jan nommer 11 op die Hardklop FM Top 20 wat ons bring na ons top 10 toe. In die 10de plek is Fat Man met Brian Latwa.

deur Zaansonnekes en Tashay nommer 9 op hierdie week se Hardloop FM Top 20. Die snit in die 8ste plek is Nicholas Lou met Ek en Jy.

Nagmerries deur Francois van Cooke nommer 6 op die Hardklop FM Top 20 wat ons bring na ons top 5 toe. In die 5de plek Brendan Piper met H2 Heart.

Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie nommer 3 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Die snit in die tweede plek word gevat deur Jakkals Vibes met Hoor wat ek sê.

Hoor wat ek sê deur Jakkals Vibes nummer 2 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Dit bring ons na die snit in die eerste plek op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nummer 20 tot nummer 1. Ek hoop jy het jou gunsteling liedjie ook op vandag se speellys gehoor. Ek sluit dan af met die snit hierdie week in plek nummer 1 op die Hardklop FM Top 20. Dis Bobby van Jongersveld met My Tipe. Tot 'n volgende keer. Tot ziens. My Tipe.

U luister na Hartklop FM, dit is nou 1 uur en ons bring vir die jongste nuus. President Ntumbi Nandi Ndaitwa en Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa het die sterk bande tussen Namibië en Suid-Afrika tydens bilaterale gesprekke in Johannesburg herbevestig. Die leiers het volgens die presidentsie die langstaande verhouding tussen die twee lande uitgelig as gegrondves in 'n gedeelde vryheidsstryd geskiedenis en versterk deur dekades van samewerking. Hulle het hulle verbintenis tot streeksintegrasie deur die SAOG en SACO herbevestig en die rol van die Namibië Suid-Afrika Binasionale Kommissie in die bevordering van gesamentlike programme beklemtoon. Die twee presidente het samewerking verwelkom reg oor sektore insluitende handel, verdediging, opvoeding, infrastruktuur en energie, geondersteun deur meer as 150 ooreenkomste en memorandums van verstandhouding. Hulle het ook sienings rakende streeks, kontinentale en internasionale kwessies gedurende Dr. Nandi en Ndaitwa se eendag werksbesoek uitgeruil. Motoriste wat vir die westelike verbypad by Windhoek gebruik maak, sal op 30 Junie weet of die spoedwalle wat langs die roete geïnstalleer is, in plek sal bly. Die saak is donderdag in die Hoërhof aangehoor waar die maatskaplike advies Michael Amoshelelo die minister van Werke en Vervoer, Wykoene Koendie, sê besluit om die spoedafkalmingsmaatreel op die B1 westelike verbypad te installeer betwis het. Amoshelelo betoog dat die besluit onwettig en inkonsekwent met die doel van 'n snelweg is. Hy beweer dit skep 'n risiko vir motoriste en dat dit sonder konsultasie met die gemeenskap geïmplementeer is. Die minister se regspan het die aansoek teengestaan en beredeneer dat Amoshelelo nie regsbevoegdheid het om die saak voor die hof te bring nie. Regter Gabriel Komboni het die reg tot uitspraak tot 30 Junie voorbehou. Die woordvoerder van die regbank, Victoria Hangu, sê die regterlike dienskommissie is nie in staat om die inligting wat aangevra is rakende die tydlyn vir die werwing van die aanklaer-generaal te verskaf nie. Hangu se reaksie volg nadat die NBC duidelikheid gesoek het of die nuwe werwingsproses afgehandel sal wees voor die waarnemende termyn van aanklaer-generaal Martha Imalwa op 31 Desember tot einde kom. Die NBC het ook bevraagteken of Imalwa se waarnemende aanstelling outomaties verleng sal word indien die werwingsproses teen die einde van haar huidige termyn nog nie afgehandel is nie. Die JSC het van dese week aangekondig dat dit die werwingsproses hervat nadat al 8 kandidate op die kortlys nie die minimum vereistes in 'n geskrewe assessering kon behaal nie. Aansoeke vir die posisie sal op 31 Julie sluit. Die Indiese Ministerie van Eksterne Sake het die Amerikaanse saakgelastigde versoek om Indië se ernstige kommer oor te dra en om te verseker dat magte van die Verenigde State wat in die Golf van Oman opereer, alle nodige voorsorgmaatreëls tref om enige burgerlike lewensverlies te verhoed. Die ministerie het die Amerikaanse saakgelastigde Jason Meeks ontbied nadat 3 Indiese burgerlikes gedood is en wat die ministerie as tragies en voorkombaar beskryf het. Die seevaarders is dood nadat die Amerikaanse vloot donderdag presisie aanvalle op die olietankskip MT Setebelo uitgevoer het. Die Verenigde State owerhede het beweer dat die olietankskip die Amerikaanse vlootblokkade teen Iran oortree het. Die ministerie het gesê sulke aksies is onaanvaarbaar en ondermyn die veiligheid, sekuriteit en stabiliteit van internasionale maritieme handel in 'n sensitiewe streek. Dit het gesê die ministerie het opnuut sy diepe kommer oor die gebruik van dodelike mag teen burgerlike verskepings oorgedra. 'N noodsoektog na 'n vermiste kind is onderweg nadat 'n boot met 'n dooie man Saterdag in die Parramatta rivier in die binnewestelike woonbuurt Concord in Sydney gevind is. Polisie in die Australiese staat New South Wales het in 'n verklaring gesê nooddienste is ingeroep toe die man se liggaam Saterdag teen ongeveer 11:45 voormiddag in die westelike Sydney rivier gevind is. Daar is aan polisieoffisiere wat na die toneel gehaas het gesê dat die man in 'n klein bootjie saam met 'n jong dogter gesien is kort voordat die lijk van die man ontdek is. Daar word vermoed dat die dogter so 6 of 7 jaar oud is. Die polisie het 'n bevelspos by die toneel ingerig en 'n soek en red operasie geloods om die dogter op te spoor. Superintendent Christine McDonald het gesê die oorledene is vermoedelik in sy 40s en die vermiste kind is sy dogter. Sy het gesê alle beskikbare polisiebronne insluitende duikers en lugbeheer sal in die soektog ingespan word.

0: Ek wou nou baie graag die nuutste weervooruitsigte gebring het, sodat almal kan weet wat die weer vir môre gaan inhou, maar die webtuiste van die Namibië Meteorologiese Dienste, die is nou nog nie opdateer nie. So ek glo hierna vanaand se kant toe sal dit nou opgedateer wees en dan sal die mense kan uitvind, wat sê die weer? Wat sê die weermanne oor die weer dan nou vir Sondag? Ek het vroeg vanmôre het ek gesê, dit lyk vir my as ek so kyk na die langer termijn weervoorspellings, asof daar 'n moontlikheid is van koue, wat later in die week toch die land weer kan binnekom, en ek glo daar is 'n klompie mense wat baie dankbaar daaroor sal wees.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM Sondagaande om 6:00.
0: Kennisgewing van Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel vir die betalingssiklus vir Junie 2026. Daar is nou nog seker 2 dae oor. Ek weet nie of, ek dink vandag is nou seker verby. Kindertoelaas is uitbetaal 11 tot 13 Junie en vandag is die 13e. Ek dink nie daar gaan nou nog verder vandag uitbetalings wees nie, maar die basiese inkomste toelaas, die vind plaas 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums gehoor te gee, dis by die Nampost takke, want die Nampost stelsel sal slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. As jy veelvullige toelaas ontvang, dan sal dit tydens 'n enkele besoek wel so plaasvind. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hulle aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost wat sê, we deliver more. Dan is daar ook hierdie vraag, terwyl die groot sokker aan die gang is, afgeskop het donderdag, vrydag wedstryde, vandag wedstryde, en jy sal in Sport Fokus verseker meer hoor rondom hierdie wedstryde. Jy dink jy ken sokker? Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, dan moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om dagliks vasvra te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sports nutsvoertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111 sterretjie 9 hash om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
2: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Wel, goeiemiddag en baie welkom. Jy is ingeskakel hier by die program Lekker Aangename Langarm Klanke. En ons het begin met die Young Teenage Lovers met So Smaak en Nou. En Vincent Davino en Poole met Poole is daar. Ons gaan nou vervolgens geleentheid bied aan Triple Adios en Jacques Jule met Diep Spore. En dan Suide Maak Vrede. Dankie Niels. As ek kies om die tydjie deur te bring hier op Hartklop FM by. Dankie. Daarvoor, ons kyk saam vir die volgende 40 minute plus.

As jy nou is by ons aangesluit het, baie welkom en ons vertrou dat jy rustig is en dat jy moet wees op die plek waar jy op hierdie Saterdagmiddag moet wees. Nou, daar word beweer dat taal en logika oorwegend funksies van die linkerkant van die brein is, terwyl musiek aan die regterkant van die brein verwerk word, wat hoofsaaklik met gevoelens en emosies te doen het. Of dit nou die geval is of nie, dit is duidelik dat musiek spontane reaksies by ons uitlok. Nou, die tydskrif Perceptual and Motor Skills verwys so daarna. Musiek het die krag om gevoelens en emosies vinnig en doeltreffend te wek. Wat in 'n boek baie sinne sou neem om te beskryf, kan in musiek dikwels deur net een maat of een akkoord oorgedra word. Hoe dit ook al sê, ons is verskillend. Vir party van ons werk boeke in 'n sekere seisoen of op 'n sekere tyd van die dag en vir musiek. En vir baie van ons is musiek weer die deurslaggewende faktor om so 'n bietjie deur die emosies te werk, te sif, weg te gooi, te berre en weer later daaroor te reflekteer, dalk met dieselfde stuk musiek. Nou wat die wisselwerking betref tussen wat ons sien en hoor en ons reaksies daarop, maak die boek Music and the Mind die volgende interessante opmerking. Daar is 'n nouer verband tussen wat ons hoor en die emosionele prikkeling as wat daar is tussen wat ons sien en die emosionele prikkeling. Wanneer mense gewonde dier sien of iemand sien wat lê, wek dit dalk min emosionele

Die idee van die langere musiek ook op 'n saterdagmiddag is om u hoofsaaklik te bederf. Dit hang af watter tydjie vir dit vir u is op 'n saterdagmiddag. Gewoonlik kan ons of op die pad wees of ons kan tuis wees, ons kan dalk net klaar wees met die opruiming van die huis of hierdie is net dood eenvoudig hierdie spesiale oombliekie wanneer u dit gebruik om aandag aan 'n middag siesta te skenk. Nou dit is ook baie belangrik. Dit is uiters belangrik dat ons tyd afknyp om saam met, om net te rus en om die batterye te herlaai. Nou ons het nou vir u bederf daar met Alistair and the Swingers met Nice Waltz, Gysie met Maggie's Waltz. Ons gaan nou vir u die klanke bring van Bobby Hendricks, I Just Called to Say I Love You, nog 'n wals met Elgin Nez, Only Hurts en Jimmy Scranton met Rooi Vis en Tomatiesous.

Baie dankie vir die saamkeer vanmiddag in die program. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons groet met Johnny Apollos en die Narina Blaasorkees met Spreekies. Namastaf met Los die Gedrinkery. Ja, mens kan dit mos nou maar interpreteer, Los die Gedrinkery. Dit kan ook tee wees of koffie. Ons is in die winterseisoen, mag die middag vir u rustig verloop. Weer eens die verwysing na. Ek wonder wat is die lirieke, want dit is instrumentale klanke, maar ons sal dit uitvind as ons eendag met die kunstenaars. Wanneer ons eendag met die kunstenaars gesels, mag die res van die dag vir u vreedsaam, vreugdevol verloop. Tot ziens.

Hartelike goeiemiddag van my, Marius Millaard. Ja, daai kenwysie beteken, dit is 'n saterdagmiddag en dit is 'n sportfokustyd. Net hier op jou sprankelstasie, Hartklop FM, jou gunsteling. En ons kuier saam tot en met 6 uur vanavond rondom sport. Gesels saam op ons SMS-lijn 62223. As jy enige iets rondom sport met ons wil deel, enige navraag het, enige inset, jy is meer as welkom. Nou, op die spyskaart vanmiddag, kan jy nou glo, feitlik geen rugby nie, ek bedoel nou rugby met een bietjie van een nabije wortel, ja nie, daar is rugby wat gespeel word, reg oor die wereld nog, maar het is die afronding van al wat een plaaslike competitie is, want die internationale seisoen is om die draai. Dit is Super Rugby Pacific se halfeind rond die naweek. Die twee wedstryde, die twee halfeindstryde reeds iets van die verlede. Moet sê twee sprankelwedstryde gewees, beide van hulle. Ons gaan 'n bietjie inzoom op daardie. Dan is dit die halfeind rondes van die Britse kompetisie, hulle premierskap kompetisie, en een van daai wedstryde is die hoof dus op die rugbykanaal op televisie vanmiddag, want dit is die enigste groot rugby wat eintlik hierdie naweek gebeeldsend word op Supersport. O ja, dan is dit ook die SA beker wat begin, dit is nou die, kan nie sê die tweede rangse spanne nie, maar na die Super Rugby franchises, na die Bulle, die Leeuws, die Stormers en die Sharks, is dit dan nou die rest van die Suid-Afrikaanse spanne wat speel, en dan ook nog die Vrystaatse kompetisie, waarby die span van die Cheetahs, Griquas, die Pumas, kragtig gemeet het in Portugal, Georgië, en wie was nou die derde ene, Portugal, Georgië, en ei, toch Roemenië, daar sy, dis die drie lande wat kom kuier het met hulle spanne, om deel te neem aan daardie kompetisie. En dan die groot nuus sekerlik is die FIFA Sokker Wereldbeker toernooi, wat hierdie week donderdag aand afgeskop het daar in Mexico, gisteraand in Canada en vanavond in die VSA. Dit is dan nou die eerste ronde wedstryde in drie van die groepe. Een groep in Mexico en dan een daar in Canada en ook dan nou in die VSA vanavond, ons hou jou op hoogte. Dan is dit die Barcelona Grand Prix, ook definitief iets om na uit te sien. Die grasbaan tennis seisoen het ook afgeskop, dit is die Queen's toernooi vir vrouwe aan die gang daar in Londen. Hulle is ook by hulle halfeind ronde fases. Ons gaan vir jou ook uitslaa bring daarvan. Dit alles en nog meer in sportfokus hier op jou sprankeldiens. Ons begin met die Campbells met 'n vrolike liedjie.

So lekker sokkie keurspel deur die Campbells het ons gebring by 10 minute oor 2. Ons zoom sommer vroeg in op die Barcelona Catalunya Grand Prix wat die naweek plaasvind, die wedren geskeduleer vir 3 uur môremiddag daar op die Catalunya renbaan by Barcelona in Spanje. Die kwalifisering vir die wegspringposisies vind vanmiddag plaas tussen 4 en 5. So ons gaan vir jou nog hier op Sport Focus die uitslag kan bring en die wegspringposisies bevestig vir môre se Barcelona Catalunya Grand Prix. Maar die eerste 3 praktiserende sessies is afgehandel. Reeds gister die eerste 2 en die derde ene is so kwartier of wat afgehandel. Ons begin by gister se eerste ene, nie dat hierdie eerstes nou regtig saak maak nie, maar om jy wat daarmee idee te gee van hoe die motors daar aanpas in die baan en wat die betrokke renjaars ondervind ten opsigte van die baan ensovoorts. In die eerste oefensessie gister

Daar het George Russell se Mercedes die beste gevaar. Oscar Piastri en sy McLaren was tweede, Charles Leclerc en sy Ferrari in die derde plek, Max Verstappen en Red Bull vierde en die volgende McLaren in die vijfde plek, maar nie met Lando Norris agter die stuur nie. Leonardo Fornaroli het hom bestuur. Audi van Paul Aron was sesde, Liam Lawson, Racing Bull 7, die tweede Ferrari ook nie deur Lewis Hamilton bestuur nie, Martino Berganovic in die agste plek, Arvid Lindblad, Racing Bulls 9 en Franco Colapinto se Alpine in die tiende plek. Dit dan die eerste ronde kwalifisering. Die tweede ronde is ook dan nou gister afgehandel. Toe het Lando Norris se McLaren die beste gevaar, George Russell se McLaren tweede, die volgende McLaren van Oscar Piastri in die derde plek. Charles Leclerc en sy Ferrari was vierde. Kimi Antonelli, die voorloper van jaar se kompetisie met sy Mercedes in die vijfde plek. Max Verstappen, Red Bull sesde. Arvid Lindblad, Racing Bulls sewende. Gabriel Bortoleto, Audi agste plek. En Lewis Hamilton terug in sy Ferrari in die negende plek. Isaac Hadjar, Red Bull Racing tiende. Nico Hulkenberg se Audi 11de, Haas, Oliver Beerman 12, Liam Lawson Racing Bulls 13, Carlos Sainz Williams 14, Franco Colapinto Alpine en Pierre Gasly se Alpine in 15 en 16, Esteban Ocon van die Haas span 17de, gevolg deur Valtteri Bottas se Cadillac, Alexander Albon se Williams, Sergio Perez in sy Cadillac en die twee Aston Martins wat verskriklik sukkel hierdie seisoen, jy laaste Fernando Alonso en Lance Stroll. Maar dan die derde ene wat saak maak, om som vir jou idee te gee van hoe lyk die motors en die wedrenjaarse ingesteldheid, want dit is vandag gedoen, kort rukkie gelede. So die finale voorbereiding kan jy maar sê, vir die laaste voorbereiding wat om 4 uur gaan plaasvind die finale kwalifisering. Die derde kwalifiseringsronde, George Russell se Mercedes weer eens die vinnigste, gevolg deur Oscar Piastri se McLaren, Charles Leclerc se Ferrari nommer 3, Lando Norris se McLaren en die vierde plek, Lewis Hamilton se Ferrari in die vijfde plek. Net so vinnig, ek loer net gauw na die tydsverskil, Oscar Piastri 0.214 sekondes stadiger as George Russell in die eerste plek. Charles Leclerc verdere 0.243 sekondes. Lando Norris 0.246 sekondes en Lewis Hamilton 0.702 sekondes agter die voorloper. So net weer Russell eerste, Oscar Piastri McLaren 2, Charles Leclerc Ferrari 3, Lando Norris McLaren 4, Lewis Hamilton Ferrari 5. Max Verstappen se Red Bull 6de. Die voorloper Kimi Antonelli, die jong tiener sensasie in die 7de plek in sy Mercedes, Isaac Hadjar Red Bull Racing 6de. Ag verskoning, 8ste. Nico Hulkenberg se Audi 9. Arvid Lindblad, Racing Bulls 10, Gabriel Bortoleto, Audi 11, Liam Lawson, Racing Bull 12, Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine 13 en 14, gevolg deur Carlos Sainz Williams, Esteban Ocon en Oliver Beerman van die Haas-span, Alexander Albon se Williams, Sergio Perez se Cadillac, Fernando Alonso se Aston Martin, Valtteri Bottas in die Cadillac en Lance Stroll in die Aston Martin. Net weer daai topposities in hierdie laaste kwalifisering, of die derde kwalifisering, dis nie die laaste ene nie, die derde kwalifisering sessie, wat kort rukkie gelede afgehandel is, George Russell se Mercedes die vinnigste, Oscar Piastri se McLaren 0.214 van sekondes agter hom, Charles Leclerc se Ferrari 0.243 sekondes in die derde plek, Lando Norris se McLaren 0.246 sekondes agter hom in die vierde plek en Lewis Hamilton se Ferrari 0.702 sekondes in die vijfde plek, Max Verstappen 0.755 sekondes verder agter hom en Kimi Antonelli in die sewende plek in sy Mercedes 0.821 sekonde stadiger as George Russell, sy spanmaat wat in die derde sessie die vinnigste tyd opgestel het. Bly geskakel op Sportfokus, ons hou jou op hoogte van hoe hierdie dinge verder vorder in die voorbereiding vir môre se Catalunya, Barcelona Catalunya Grand Prix daar in Spanje. 16 minute oor 2.

Verskoning vir die oomblikke stilte. Ons is net hier op die telefoon besig met 'n navraag. Jy is meer as welkom om ek te skakel 2912007 of 8. Wees maar net geduldig as jy op daai roete met my kontak wil maak. Dit is maar bedrywig so op 'n Saterdag agtermiddag agter hierdie Sportfokus mikrofoon. Ek hoop julle het lekker geluister na Suzy Quatro, She's in Love with You. As ek nou opkyk, dan sien ek net 'n renjaars motors wat jaag om die Catalunya renbaan daar by Barcelona, en dan wonder ek of ek nou heruitsending sien van die kwalifisering, dan let ek net op, dan sien ek nee, dit is F2, die F1 is verby, die volgende wat eers weer hier hoor, wat is het 2 euro wat van nou af gaan gebeur. En dan wat cricket dan betref, dit is die vroue T20 wereldbeker toernooi wat ook gister afgeskop het daar in Engeland. Die gasheere Engeland wat teen Sri Lanka gespeel het en op 'n redelike drafstap daar gewen het. Ek dink dit was mos iets so 87 lopies as ek hom so uit my agterkop wil probeer onthou. Engeland wat eerste gekolf het na Sri Lanka lank gestuur het na die besoekers daar uit Suid-Oos-Asië die lood gewen het. En

Engeland het die Sri Lankaanse bouwaanval absoluut vermorsel. 217, denk ek, was die telling vir net een paaltjie. 100-tal nie uit nie en 250-talle deur die drie kolvers wat gekolf het. So dit was 'n baie goeie begin vir die Engelse kolvers en daarna het hulle Sri Lanka behoorlik in toom gehou, hulle almal uitgebul in 'n 20 bulbeerte of nie, ek nie onthou of dit almal uit was nie, maar dit saakie maakie. Hulle het nie na by daai 200 plus gekom nie. Maar meer detail of die volledige detail sal ons binnekort ook met jou deel en ook die res van die aksie. Vir jou sê wat daar aangaan. Tans is dit ook 'n internasionale toernooi of 'n internasionale mans eendagwedstryd wat plaasvind. Eerste eendag, dis nou 50 bulbeer kragmeting, reeks tussen Indië en hulle ontvang besoek uit Afghanistan en die wedstryd in Dharamsala daar in die verre noorde van Indië, pragtige grond. Ek moet sê ek is mal oor daardie grond met sy rooibek paviljoene. Ek hou baie daarvan. Maar ja, dit is wat op die veld gebeur wat meer belangrik is. Ek is nie seker wie die lood gewen het nie, maar dit is die besoekers uit Afghanistan met eerste kolf. Daar was 'n laat begin as gevolg van reën. Ek het nou nie 'n idee van hoeveel spel verlore is nie, maar as ek so vinnig hier kyk wat ek hier op die skerm sien, staan daar 'n 25 in hakkies na die bulbeerte. So iets sê vir my die wedstryd is beperk tot 25 bulbeerte. Ek weet nie hoekom ek nou daai afleiding maak nie. So een bulbeert is gebul van 25 en Indië het wel die lood gewen. Afghanistan ingestuur om eerste te kolf en in die eerste bulbeert het hulle 11 lopies aangeteken. Gurbash Tini uit nie van 6 balle, het al 6 balle per getrotseer en sy openingsvenoot het daar so pas sy eerste bal getrotseer, 'n pragtige uitswaaier van wat is hom naam toch nou weer nie, is nie Akshar Patel nie, hulle gaan nou terugkom, en hulle is minder bekende de bowler, die gesig Gournoor, joh, nog nooit van hom gehoor nie, kan nie onthou dat ek sy naam opgelet het in die IPL, wat onlangs gespeel is nie, hy het nou gebul, twee balle wat hy afgestuur het, geen loopie nie, Ibrahim 0 nie uit nie, en Gurbash 10 nie uit nie, Afghanistan wat kolf 11 sonder verlies na een balbeurt en twee balle in die wedstryd. Natasha Lee, nog 'n dame na Susie Quatro, sy ons volgende en sy neem ons na Namakwaland.

Dancing Moms almal weer dis hy kan dit nie vir ons wegsteek nie. Ons kyk na Super Rugby Pacific en watter twee identiese tipe wedstryde het ons nie gesien nie. Dit is eens nee ek jok nie identies nie. Identies in telling, identies in dominansie deur die top 2 spanne. Ja, in hele seisoen was daar eintlik maar net die 2 spanne, die Chiefs en die Hurricanes wat bo aan die punteleer geëindig het in die liga kompetisie, maar hulle moes dan nou in 'n halfeind speel. Die Wellington Hurricanes wat bo aan geëindig het, hulle teen die Blues gespeel, Auckland Blues wat 4de geëindig het en die Chiefs wat 3de en 2de geëindig het, het teen die verdedigende kampioene die Crusaders gespeel vir 'n plek in die eindstryd en beide die top 2 spanne die Chiefs en die Hurricanes uiteraard op hulle tuisvelde wat die besoekende die laer 2 spanne behoorlik afransel. Die tellings is redelik ooreenstemmend in vanoggend se Hurricanes wedstryd teen die Blues het die of althans is daar 2 muurdreë gedruk, een aan elke kant meer as in gister se wedstryd en dan nou ja 2-3 meer, een deur elke span meer as in die ander ene. Goed, ek praat jou nou in die mekaar. Kom ons gee vir jou die telling. Die Hurricanes het vanoggend met die Blues afgereken 57-21, so 9-3 teen 3. 9-3 aan die kant van die Hurricanes, 3-3 aan die kant van die Blues. Dan in die ander wedstryd, die Chiefs teen die Crusaders, kan jy glo die Chiefs klop die Crusaders 49-12, so dit beteken 7-3 teenoor 2. So 9-3 teenoor 3 in die ander wedstryd. So daaruit kan jy aflei dat dit redelik mooi oop rugby was, baie drieë wat gedruk is en ek moet sê veral gister se wedstryd was vir my baie skitterend. Veral vanweer die feit dat die Chiefs behoorlik gedomineer het van die afskop af en die twee wedstryde as die tellings nou vir julle selfde klink, was dit heeltemal uiteenlopend van aard, want die Chiefs het die eerste helfte oorheers 42 punte wat hulle in die eerste helfte aangeteken het. Hulle gee nie nou in hierdie berig die rustheid telling nie, maar as ek reg gaan onthou was dit so iets soos 42-5 of 7. Ek is nou nie seker of die eerste 3 van die Crusaders verdoel is nie. Ek kan nou nie uit my kop het onthou watter een nie, maar een van die twee is verdoel, want hulle 12 punte gehad. So dit beteken 'n 7 en 'n 5. So die rustheid telling was 42-5 of 42-7. So dit wys vir jou watter totale oorheersing daar van die begin af van die afskop was deur die Chiefs om rustuit so geweldig ver voort te loop, 6-3 gedruk in daardie eerste helfte. Terwyl in die ander kragmeting Hurricanes teen die Blues wat die telling bietjie groter was, 57-21 wen, daar was die rustuit telling maar 19-14. So daai kan jy agterkom dat dit 'n tweede helfte super kragvertoning deur die Hurricanes was om die Blues te oorrompel. Om die waarheid te sê, daai 19-14 het eers en ek dink in die 32ste minuut gebeur. In die 32ste minuut het die Chiefs nog voorgeloop. Of nie die Chiefs nie, die Blues nog voorgeloop. So iets soos 14-12. So ja, dit wys jou maar net. Maar hoe dit ook al sê, die twee topspanne is deur. Die Hurricanes oorrompel die Blues 57-21. Ons kyk gou na die punte. Dit was dan nou 'n bietjie vroeër vandag. Aan die kant van die Blues 3-3 dan deur Chipolotto Spencer en Oudon Rein, reserve hakker Bowden Barrett wat slaag met 3 doelskoppe. Aan die kant van die Hurricanes 3 deur 2 kans deur Josh Moorby, hulle regtervleuel, Jody Barrett, Nomia Kerifi, Aumua Enari Naholo Roygaard wat druk het. Love wat slaag met 3 doelskoppe en Jody Barrett ook met 3. So dit van die uitslag in die betrokke kragmeting. In die ander wedstryd, die
Chiefs wat Crusaders geklop het. Daar was dit as volg vir die Crusaders 2-3 deur Fihaki en Avili. Kemara slag met een doelskop aan die kant van die Chiefs. Tuamofulau 2-3, Hutchinson, Vahi, Takehoao, Carter en Rowe wat gaan druk. McKenzie, Damon McKenzie wat slag met 7 doelskoppe vir die 49 punte. Ja, ek wonder, ons is nou nie meer so blootgestel aan die Super Rugby Pacific toernooi nie, omdat Suider-Afrikaanse spanne nie daarin deelneem nie, maar het word daarom gebeeldsend. Ek weet net nie hoe baie van ons luisteraars kyk daarna, nie aangesien het nog al vroeg in die oggend geskiet vir al die Nieu-Seeland kragmetings, as hulle dan hier in Australië kom speel het, het dit 'n bietjie later in die oggend gebeur, so iets soos 11 uur en 12 uur in die laat oggend kan jy nog na rugby gekyk het, maar ek weet nie hoe baie van ons luisteraars het hier 4 uur, 5 uur opgestaan om van die kragmetings in Nieu-Seeland top te hou nie. So dan moet daar seer sekerlik 'n hele paar nuwer name wees waaruit die All Blacks span byvoorbeeld gekies sal word. So ek wonder, ons loer gou vinnig na die spanhale. Was dit, al is dit nou al afgehandel in iets van die verlede. Aan die kant van die Hurricanes was die spanlede as volg. Ek moet sê, daar is hele paar name wat ek dan nou uiteraard minder goed ken, ongesien het spelers is wat nou maar onlangs begin deurkom het en nog nie regtig op die hoogste vlak hulle merk om maak het nie. Maar hele klomp All Blacks wel in aksie. En waar lê die spanne of waar speel die spelers nou? Die Hurricane span was beelagter Callum Haken, die vleuels was Josh Moorby en Fehi Fehinianconalo, die centerpaar Billy Proctor en Jordy Barrett die kaptein. Ruben Love op loskakel, Cam Roygaard die skrumskakel. Die los trio was Pieter Lakai, Du Plessis Kerifi, Brad Shields, net so Du Plessis Kerifi, dit is sy pa wat destyds baie beïndruk was deur Mornay Du Plessis, Springbok kaptein, en die was sy held gewees en daarom het hy sy seun Du Plessis genoem, dit so terloops. Die slotpaar, Warner Dearns en Caleb Delaney, en in die voorrij Pasilo Tosi en Javier Numia, die voorrij en die haker Asafu Aumoa. Die plaasvervangers vir die Hurricanes was Raymond Tupu-Tupu, Siale Loaki, Tyrell Lomax, Isaiah Walker, Liawere, Braden Jose, Erin Inari, Jone Rova en Kini Naholo. Die Blues span was Bowden Barrett op jou achter, Cole Forbes en Steven, nee, Caleb Clark op vleel, maar ek sien Caleb Clark het nie gespeel nie, of althans die wedstrijd voltooi nie as gevolg van 'n besering aan sy kop. Op centers AJ Lamb en Gavi Taylor, die selle geld vir AJ Lamb, hy is ook van die veld af met 'n kopbesering. Die skramskakel of die loskakel Steven Perofetta, skramskakel Finlay Christie, die lostrio Hoskins, Tutu, Anton Senior en Torian Barnes aan die kante van die skram, slotte Sam Derry en Patrick Topolotto, laasgenoemde kaptein, Marshall Renata, Bradley Sluiter en Fau Tuongafasi in die voorrij. Die plaasvervangers, Hakker Ellie Oudenrein, Mason Tupaea, Flynn Yates, Josh Beer, Shay Clark, Taufu Funaki, Pita Aki en Peyton Spencer. Dit die spanne van die Blues en die Hurricanes. Die Chiefs se 15-tal in hulle kragmeting gister was heel agter Isaac Hutchinson, Liam Coops Fabling en Kieran Taumofulau op vleel, op center Lalakai Fouquetti en Quinn Tupai, Damon McKenzie en Curtis Ratumani, skakelpaar Simon Parker, kaptein Luke Jacobson en Sammy Penny finaal die lostrio, die slotte Tupou Wahi en Josh Lord en voorrij Sione Aheo, Samisoni Takeoau en Ollie Norris. Die plaasvervangers was Brody McAllister, Jared Proffitt, George Dyer, Suseo Nautoe Akui, Kalen Boshier, Xavier Rowe, Josh Jacomb en Leroy Carter. Die Crusaderspan was Johnny McNichol, Chai Fihaki en Sevu Rees was die vleels, Braden Enor en David Avili kaptein die centerpaar, Tahe Kemara en Noah Hoffam die skakelpaar, die lostrio Christian Leo Willie,
Lester Feingaunuku en Ethan Blackadder. Die slotte was Jamie Hanna en Antonio Shalfoon. En in die voorre Fletcher Newell, Cody Taylor en Finlay Brewis of Brewis. Die plaasvervangers Manotau Letiu, Jack Sexton, George Bauer, Taylor Cahill, Dom Gardner, Kyle Preston, Reves Rehana en Maka Springer. Ek moet sê, soos ek nou deur hierdie spanne gedraf het, het ek, kan ek sê, in elke posisie nie, maar ek het een hele klomp van die ou bekende All Blacks achtergekom in hierdie vier spanne wat ek nou vir jou gelees het, maar ook een hele paar nieuwe name wat ek glo in hierdie jaar die swart All Black dry oor hulle kop kan trek vir die internationale reeks wat sommer om die draai is. Steve Hofmeyer op die draaitafel.

Ja, weer eens op die telefoon besig vir daai kort stiltjie. Dit is Sportfokus, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky en die Vasdans Boereorkes. Voor dit is 6 minute voor 3. Die krikettelling in die eendagwedstryd tussen Indië en Afghanistan daar in Dharamsala in die verre noorde van Indië. Afghanistan wat kolf, dis 'n reënverkorte eendagkragmeting. Dit blyk dat hulle net 25 bolbeerte gaan speel en die jongste telling hier 4 gemoker. Deur Gurbash 29 nie uit nie van 17 balle, Hashmat saam met hom 8 nie uit nie. Afghanistan wat in die moeilikheid is om vroeg 43 vir 3 na 6 bulbeerte en 3 balle van 25 bulbeerte. So die wedstryd heeltemal gehalveer is so dan iets tussen 'n T20 en 'n eendag wedstryd. Afghanistan wat kolf teen 'n kolftempo van 6.62. Ook die internationale vroue wereldbeker toernooi wat plaasvind aan die gang is daar in Engeland en dan ook ander groot sportnuus is dis Comrades naweek. Kom ons kyk hier 'n berig op Netwerk 24 deur ene Sanet van der Walt. Kyk na die man se boeiende stryd wat wag tussen Wiersma en Kusche. Maar doikie. Die stryd tussen die mans en môre se Comrades wedloop tussen Durban en Pietermaritzburg opwedloop kan een van die boeiendste in jare wees. Die vleiende Hollander Piet Wiersma, die verdedigende kampioen in die opwedloop, tree waarskynlik môre oggend as die gunsteling voor die stad sal in Durban aan vir die 85.777 km al die pad op Pietermaritzburg toe. Wiersma het verlede jaar enkele sekondes na die Noordwester Tete Gijana 'n driemalige kampioen in die afwedloop geëindig. Die 28-jarige Wiersma was in 2023 ook in die afwedloop tweede na Tijana. Tijana kan hom by 'n uitgeleese groep kampioene aansluit wat die af sowel as die op Comrades gewen het, sou hy dan môre wen. Gegeewe die feit dat hy 2 jaar gelede met die 14e plek tevrede moes wees in die opwedloop, is die kans waarskynlik klein dat hy eerste oor die eindstreep op die Scottsville Perrewedrenbaan in Pietermaritzburg sal hardloop om die 50ste opwedloop sedert 1922 te wen. Wat moontlik teen hom kan tel is die feit dat hy klein en moontlik nie so sterk soos van die ander gunstelinge is nie. Ook veral die laaste 20 km of 30 km is krag belangrik, veral teen Ashburton, bekend as Klein Polish en dan ook Polly Shorts uit. Wie ook al wil wen, moet die bopunt van Polly Shorts eerste bereik, want sedert 1922 het almal nog gewen wat eerste verby die punt, so wat 8 km van die eindpunt af is. Wiersma het 2 jaar gelede gewys hoe sterk hy in die opwedloop is, toe hy die rekordtyd van 5 uur 24 minute en 49 sekondes wat die Rus Leonid Shvetsov in 2008 opgestel het, met net 11 sekondes misgeloop het. Shvetsov hou ook die rekord vir die vinnigste gemiddelde pas tussen Durban en Pietermaritzburg, naamlik 3.43.75 per kilometer. Bruce Fordyce, 9-malige kampioen, het van dese week opnuut gesê, rekords moet nie die elite atlete se eerste mikpunt wees nie. Wen is die belangrikste, uiteraard so ja. As jy vooraf sê die rekord is jou doelwit, is die kans goed dat jy aanvanklik te vinnig gaan hardloop, sê die Comrades koning, wat van jaar 70 geword het. As daar iemand is wat die vleiende Nederlander die stryd kan aansê, is dit sy netbank spanmaat George Kusche, 27 jaar oud. Hy is 'n voormalige baanatleet wat benewens droommyle spog met 'n beste 5000 meter tyd van 13:28.95 sekondes. Kusche, wat verlede jaar die eerste nuweling oor die eindstreep was in die 12de plek, maak sy debuut in die opwedloop. Hy het die afgelope jaar van krag tot krag gegaan en verskeie stewige vertonings gelewer. Hy het onlangs aan Netwerk 24 gesê, hy besef die op- en afwedloop is verskillende durasies. Interessant is dat 7 van die 10 atlete wat met die vinnigste tye tot nog toe oor 100 km spog vir hierdie wedloop gaan aantree. Die huidige wêreldrekordhouer oor 100 km, Alexander Sorokin van Litouwe, is een van hulle. In die verlede het baie van die topatlete wat gewoond is
aan platroetes swak vertoon in die Comrades met sy baie opdraandes. Nie net die vyf grootes nie, naamlik Cowies Hill, Fields Hill, Botas Hill, Inchanga en Polly Shorts nie, maar ook teen die ander opdraandes wat nie eers name het nie. Dit kan egter begin verander. Nick Bester, nog 'n voormalige Comrades kampioen in 1991 en 9-malige goue medalje wenner, sê daar's 'n paar Japaneese atlete wat kan verras. Hulle die regte bou vir die opkomrits. Die Japaneese atlete hou oor die algemeen van opdraandes hardloop. Indien die Rateltaai KwaZulu-Nataller Bonk Musa Mtembu 'n 3-malige wenner onder die voorste 10 atlete kan eindig, sal hy Fordyce se 12 goue medaljes ewenaar. Bester meen die Brit Alex Milne wat verlede jaar 8ste was en die Rus Nikolai Volkov wat verlede jaar 3de was, moet ook dopgehou word. Volkov het 'n paar weke voor verlede jaar se Comrades 'n ultrawedloop gehardloop, van jare sy fokus net op die Comrades, sê Bester. Edward Motsebe, die 2019 kampioen, David Katebe, ook 'n voormalige wenner, die Rus Vasily Korytkin, 10de verlede jaar, Joseph Manyedi, 4de in 2024 en 5de verlede jaar, en Gordon Lesetedi is atlete wat ook dopgehou kan word. Dit dan so voorskou oor die mans in vanjaar se Comrades. Ons gaan nou een bietjie inloer oor 'n voorskou rondom die vroue se stryd.

0: François Hayes met Ouma se Servientjie. 4 minute oor 3. Ons het gepraat van die Comrades. Nou RSG se Albie Grobbelaar het 'n gereelde inset op ons bierradiostasie in sy gewilde rubriek Historiese Almanak. En hy het so teen die einde van verlede maand gefokus op 'n Comrades van die verlede. Kom ons luister na hierdie betrokke Historiese Almanak met sy goedgunstige samewerking.
1: Die Comrades koers begin oudergewoonte hoog loop en kom ons blaai vanoggend weer hier in Historiese Almanak so bietjie terug in die annale van hierdie moordende marathon. Die bron van inligting is Marius Alexander se omvattende studie wat al 'n paar keer bygewerk is, The Comrades Marathon Story. Ek het dit goed gedink om vanoggend terug te blaai tot by die Comrades van 1939, die jaar toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het. 'N Afwedloop wat soos dit die gewoonte was in daardie tyd op 24 Mei, Ryksdag, Empire Dag beslis is. Die groot Comrades tweestryd in 1939 was tussen twee lang asems wat 2 jaar tevore onderskeidelik eerste en tweede oor die eindstreep is. Springbok Johnny Coleman, wat sonder enige teesterbling die nommer 13 vir hierdie wedloop aanvaar het, en die man wat toe reeds met 2 tweede plekke tevrede moes wees, Alan Boyce. Coleman, wat nie in 1938 gehardloop het nie, het in 37 'n gerieflike 17 minute voor Boyce geëindig, maar intussen daar 2 jaar verloop en enigiets kon gebeur. Die lang lenige Alan Boyce was 'n ervare Comrades hardloper en Coleman, wat 2 jaar tevore 'n nuwe afrekord van 6 uur 23 minute en 11 sekondes opgestel het, kon alles behalwe gerus voel toe hy vroeg op daardie koel bewolkte oggend in 1939 saam met 23 ander marathonmanne in Pietermaritzburg aangetree het. Boyce was lus vir hom. Alan Boyce was 'n uitsonderlike atleet wat sy hele loopbaan as langasem om net een wedloop, die Comrades, gebou het. Hy het slegs aan hierdie enkele marathon elke jaar deelgeneem en het 'n formidabele oefenprogram gehad. Hy het 6 maande lank intensief voorberei vir die Comrades, dan die wedloop gehardloop en hierna 6 maande lank gerus voordat hy weer begin oefen het. In 1940 sou hy dig by die 5000 km aflê ter voorbereiding vir die 20ste Comrades marathon. Maar nou is dit nog 1939 en die veelsuidige statebondskampioen Johnny Coleman, wat 'n paar jaar tevore 'n 6de plek in die marathon tydens die Berlynse Olimpiese Spele behaal het, neem gou die voortou. 20 km van die beginpunt af is Coleman reeds 2 minute voor Boyce. By Hillcrest het hy sy voorsprong tot 15.5 minute vergroot. Maar by Kloof begin die kampioen tam raak. Dit lyk in hierdie stadium asof Boyce 'n tweede asem kry, want hy kom varser voor en haal met elke tree in op die voorloper. Waar Coleman teen die opdraandes begin stap, verslap Boyce nêrens sy pas nie. Boyce se eindpoging het egter te laat gekom. Johannes Coleman, wat eers na die tyd sou vertel van die beenbesering wat hom reeds voor die wedloop geplaag het, slaag daarin om nie net 4.5 minute voor Boyce die lint te breek nie, maar om in die proses 'n verdere 66 sekondes van sy eie rekord af te trek. Die derde atleet oor die eindstreep, Bellington, kom meer as 'n uur na Coleman en Boyce in Durban aan. Alan Boyce, wat 3 jaar na mekaar tweede was, se beurt sou net die volgende jaar kom toe hy in 1940 die Comrades gewen het, byna 2 uur voor sy naaste teenstander. Tot vandag is dit die grootste oorwinning tot nog toe in hierdie moordende marathon. Hulde vanoggend aan die helde van Tuka, hulle wat gehelp het om die Comrades op te bou tot wat dit later geword het.
0: Dylan Albie Grobbelaar van RSG met 'n historiese almanak van onlangs wat bietjie teruggekyk het na die Comrades Marathon van 1939. Vroeg vanmiddag 'n navraag gehad uit Swak op Mond rondom die beeldsending van die Comrades en ek het ook net aanvaar dat Supersport dit wel gaan dek, soos maar gewoonlik ook die geval is, maar blykbaar nie, dit is SABC wat uitsaai regte het, ek kan nog nie agterkom of Supersport dit ook gaan uitsaai nie, maar Netwerk 24, weer Sarel van der Walt wat berig oor die marathon televisie uitsending wat wag in die Comrades, morgenoggendse Comrades ultrawedloop tussen Durban en Pietermaritzburg gaan benewens deur die SAIK ook wêreldwyd gratis deur YouTube uitgesaai word. So as jy nie toegang het tot die SAIK SABC kanale nie, dan kan jy die volledige wedstryd of wedren op YouTube volg. So as jy YouTube oopmaak op jou skerm en net Comrades soek, glo ek, gaan jy by die regte skakel uitkom. Verskoning, die produksie van die uitsending word behartig deur die produksiehuis T+W, wat onder meer die bekende dokumentêre program Chasing the Sun oor die Springbokke sukses in die Wêreldbeker rugby toernooie vervaardig het. T+W verskaf dan een van sy voere aan die SAIK, wat dit op SABC 3 sal uitsaai en op SABC Plus sal stroom. So as jy toegang het tot SABC Plus, dan kan jy ook op daai stroomdiens inskakel. Die SAIK sal sy eie kommentaarspan hê, terwyl die YouTube-uitsending ook sy eie kommentator sal hê. Albei kommentaarspanne het kenners van die wêreld se grootste ultrawedloop in hulle geledere. Die uitsendings begin om 4:30, 4:30 môreoggend en duur tot 6:15 môremiddag. Jack Davis, wat selfs al die Comrades meer as 10 keer voltooi het, neem nie van jaar deel nie en staan aan die hoof van die produksiespan. Davis het gisteroggend op 'n mediakonferensie in Durban gesê tegnologie maak dit deesdae moontlik om 'n uitsonderlike produksie te lewer. Van die deelnemers sal onder meer regstreeks en tye van die wedloop verfilm, sodat kykers 'n gevoel kan kry van hoe dit voel om aan die Comrades deel te neem. Die kykers sal byvoorbeeld kan sien wat gebeur in groepe atlete wat in 'n bepaalde tyd die eindstreep in Pietermaritzburg wil oorsteek. Die groepe staan in hardklooptaal bekend as busse, byvoorbeeld die 9:00 of die 12:00 bus. Interessante naamgewing. Ons sal onder meer ook 'n kamera hê wat saam met die jaaggroep is. So kan die kyker 'n idee kry van hoe dit voel wanneer die topatlete teen sê nou maar 3 minute en 44 sekondes per kilometer hardloop. Benewens hommeltuie sal 40 kameras op die roete ingespan word. Ons sal sommige van die mense met wie ons vooraf onderhoude gevoer het op die roete volg, sê Davis. 'n Kamera by die eindpunt sal ook die atlete vasvang wat oor die eindstreep stroom. Mense kan op Comrades Cam Live

dophou hoe hul geliefdes, vriende en familie die wedloop voltooi. So dit is, ek gee net weer daai webskakel. Ja, daar is 'n punt. Comrades CAM, soos 'n afkorting vir camera. Comrades CAM punt live. Comrades CAM punt live. Kan jy gaan kyk hoe jou geliefdes, vriende en familie dan deelneem. Hy sê daar is groot buitelandse belangstelling in die Comrades, soos dit nou maar elke jaar is. Deur die produksie op YouTube uit te saai, kan mense oor die wêreld heen die aksie volg. Wat hy nie gesê het nie, is dat hy waarskynlik baie Suid-Afrikaners wat al aan die Comrades deelgeneem het en nou in die buiteland woon, sal hulle terugverlang huis toe. En wanneer Vangelis se Chariots of Fire opklink, sal baie van hulle 'n traan of twee wegpink. So daar is dit nou so uit die perd se bek uit. Die Comrades ultramarathon, die opwedloop tussen Durban en Pietermaritzburg wat môre nie op NBC nie, maar op SABC 3 uitgesaai word en op SABC Plus gestroom word, maar dan ook op YouTube en 'n skakel. Kom ons gee net weer daai skakel. Comrades CAM, soos 'n cam vir kamera. .live L-I-V-E en die uitsending begin reeds 4:30 half 5 môre en duur tot kwart voor 6 môre middag. Dit wat betref die Comrades wedloop se uitsending op televisie. Ons gaan nou kyk na wat het Johan Gresse van Marula Media te sê as ons kyk na Gerda Stein se poging en voorbereiding vir vanjaar se Comrades. Afghanistan 79-3, Gorbas het so pas sy 50-tal voltooi, hy staan daar op 57 van net 28 balle, Hashmat sy kolvenoot 16 uit nie van 18 balle, 79-3 na 10 bulbeerte en 1 bal, so hulle kolf teen baie na aan 8 per bulbeer, dit is 'n eendagwedstrijd, verkorte eendagwedstrijd as gevolg van reën wat spel grootendeels vertraag het, so die wedstrijd is absoluut gehalveer. In plaas van 50 balbeerte per span, word het nou beslis oor 25 balbeerte per span. So, Afghanistan, Gurbas, wat pas hier, baie mooi vuurmoker, kaphou daar by punt verby, en sy telling wat nou aanskuif na, wat moet het wees, 61, en sy spanse telling, iets in die 80, 83, wat sal het nou wees? Die camera fokus nou op stadige aksiebeelde van die Prachou wat hy so pas gespeel het. 83-3, Gurbas op 61 nie uit nie. 10 bulbeerte en 2 balle afgestuur.

Ons dans al te lekker hier op die Saterdagmiddag, heerlike sokkie saam met Kurt Darren. Ons het voorheen ook in Engels op die radio gedans saam met Engelbert en nou gaan ons 'n bietjie in die donker dans saam met Bruce Springsteen. Maar eers net daar die berig oor die Comrades op Marula Media, Johan Gresse berig, die titel van of die opskrif Respek Sukses is in nederige Gerda se DNS. Net 85.777 kilometer staan tussen Gerda Stein en nog 'n Comrades titel. Maar waarskynlik Suid-Afrika se marathonheldin, jy kan nie bekostig om die ultra te onderskat nie, selfs wanneer jy met 'n rekord spog en 'n viermalige kampioen is. Sy sê dit is baie belangrik om respek vir die Comrades te hê. Dit is nou al jaar na jaar bewys dat dit 'n baie taai uitdaging is. Iets wat maande se voorbereiding verg om gereed voor te wees, het sy aan Marula Media gesê. Die opwedloop van Durban na Pietermaritzburg is ook maar 'n unieke storie. Die buite hou eintlik net nooit op nie, of die bulte hou eintlik net nooit op nie. Die opdraandes begin sommer vroeg reeds en jy klim en jy klim en jy klim. Wanneer jy by die halfpad kerf kom, is dit 'n bietjie minder, maar daar wag steeds 'n paar stywe bulte op jou. Net voor die eindstreep moet jy vir Polly Shorts aandurf. Ja, nee, respek vir Suid-Afrika se ikoniese ultramaraton is inderdaad belangrik. Vooral die glimlaggende wenlint breek sessies en die spogstye wat Stein ook net 'n gewone, as jy wil, drawer. Sy weet dus presies waardeur elke liewe drawer gaan wat by die Comrades wegspring aantree en sy reken dat senuwees altyd 'n faktor sal bly. Ongeag of jy oorgehaal is om die wedloop te wen of net die afsnytyd te probeer vermy. Jy weet immers dat daar 'n lang dag op die pad vir jou wag en baie dinge kan verkeerd loop. Maar die senuwees beteken bloot dat ons almal net baie omgee vir die taak wat voorlê. Die Comrades is alles behalwe 'n roekelose avontuur. Dit is iets met betekenis en juist daarom reken Stein dat die vlinders in die maag gevoel eintlik 'n voorreg is. Dit wys dat jy die moed het om jouself te druk om iets spesiaals te bereik. Maak egter net dat die senuwees jou nie heeltemal oorheers nie. Haar eerste Comrades oorwinning in 2019 of het in 2019 gekom en sedertdien het sy in 2023, 24 en 25 die scepter geswaai. Wanneer 'n mens aan die Comrades marathon dink, dink jy ook aan legendes soos Bruce Fordyce en Stein. Dit was vir my 'n reuse voorreg as ek hoor dat mense my naam saam met die Comrades sommer in een sin gebruik. Toe ek die eerste keer hier weggespring het, sou ek nooit kon raai dat ek of dat die toekoms dit vir my inhou nie. Sy beskryf die wedloop as groot en ikonies. Natuurlik hoop sy dat haar nalatenskap ook deel kan wees van die Comrades se trotse geskiedenis. Wanneer ek hardloop, dan dink ek daaraan. Ek dink dat ek besig is met iets baie groter as net ek. Die Comrades is groter as

enige hardloper wat vir die wedloop aantree. Dit inspireer 'n nasie en almal is op die wedloopdag vasgenaal voor die televisie. Om deel van die Comrades te wees is niks anders as 'n reuse eer nie. Die wedren dan vroegmorgenoggend, die eerste groep wat om 5:00 wegspring en soos vroeër gehoor, uitsending wat reeds 4:30 begin op SABC 3 en gestroom op SABC Plus en dan ook 'n toegewyde die YouTube kanaal gratis beskikbaar dat jy die wedren op YouTube kan volg. So neem kennis daarvan, hy sal dan skynbaar nie op supersport gedek word die vanweë die regte wat deur die SABC verkry is. Afghanistan 104-3 en dit is Gurbas wat 'n bietjie van 'n mok maak. Hy het so pas vir Washington Sundar hier vir 46-10, 16-17, 18-19, 20 lopies gemoker in die 12de bulbeerd. Gurbas op vorm is 'n wereldklas kolwer. Hulle wys nou net weer die hou wat hy uitgevoer het. Dit was 'n val bal wat vir Gurbas hier min of meer op eepoogte deurgekom het. So ietsie wat hy maklik reg oor die kop van Sundar kon terugslaan vir 'n reuse 610-3 na 12 bulbeerde. So hulle kolf hier teen, wat is dit, 9 plus per bulbeerd. Gurbas 86 nie uit nie van net 39 balle. Hashmat sy kolfmaat 17 uit nie van 19 balle, die vennootskap tans 84 van net 45 balle. Arsdeep Singh wat tot die bulaanval toe tree, sy laaste bulbeerd, 2-18, wat hy reeds ingepalm het, so hy was by verre, verre weg dan in deze beste bowler. Hier een loopie wat gesteel word en as die paaltjie getref was, dan glo ek kon dit heel moontlike uithardloop wees. Dis Pradish wat goeie veldwerk gedoen het, of nee, dit was Sundar, lyk het vir my, wat goeie veldwerk gedoen het en die bal flink opgetel het en teruggestuur het of gegooi het na die paaltjies, maar ongelukkig vir hom het hy dit misgegooi en veilig deur vir 'n loopie. Die kolftempo 9.12 per beurt. Die wereldbeker sokker toernooi in volle swang, die het eergister afgeskop. As jy gemis het, kom ons loer net na ons volgende musiek. Kyk ons dan na die eerste klompie wedstryde en dan ook 'n interessante onderhoud wat voorlê. Luisteraars bietjie in te lig oor die formaat en die struktuur, die samenstelling van so 'n reusagtige wereldbeker toernooi. Een wat dan nou 'n bietjie verander het na die vorige, as sien hy baie erg vergroot is, so baie meer spanne wat deelneem, maar hoe dit werk, hoe jy moet kwalifiseer en watter streke betrokke is, word toegelig deur ons Hardloop FM se twee sokkerkommentators, Andries Maton en Gert Vermeulen en Chris Matthee wat die onderhoud gevoer het en baie dankie aan hom, Chris, dat jy vir my beskikbaar gestel het hier vir Sportfokus vanmiddag. Ek wat ook op laat kennisgewing ingetreed en dat ek nou aanbied in plaas van hom, hy sou vanmiddag agter die mikrofoon wees, maar toe sit ek wat met hom geruil het. Dankie daarvoor, Chris. Soos gesê, daai onderhoud wat dan nou sommer net na ons volgende musiek aan die beurt kom en daarna gaan ons 'n bietjie meer gesels oor die uitslaa van die wedstryde tot dusver. Bruce Springsteen dan, ons dans 'n bietjie in die donker.

0: presies 3:30. Jy dink jy ken sokker? Kan jy ons sê wat beteken onkant? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvra te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sportsnis voertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel *1*9# om in te teken. Kompetisie sluit op 19 Julie. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Jy is ingeskakel by Sport Fokus op Hardloop FM en dit is my baie, baie aangenaam om nou twee van ons hardloop befaamde sokkerkommentator en Kie welkom te heet in die atelier vanmiddag. Andries Meton.
3: Klein nog groot woorde daar.
2: Jaar is groot, deur is groot. Andries Meton en Gert Vermeulen, baie, baie welkom aan beide van julle.
3: Dankie, Chris.
2: Ons sien daarna uit om net 'n paar minute met julle te gesels oor die FIFA Sokker Wêreldbeker 2026. En dalk so 'n paar vrae wat ook by ons luisteraars kan leef op die oomblik te beantwoord en duidelikheid oor te kry.
4: Ja, baie dankie, Chris. Maar ek bedoel, ek moet van my en Chris se kant, van my en Gert se kant af, moet ek ook sê, ons het ook maar geleer hoe om sport kommentator te lewer deur te luister na ene Chris Matthee terwyl hy rugby kommentaar lewer.
3: Absoluut. Ek dit sekondeer verseker.
2: Ons kan daai een van lyn af vat.
4: Ja, maar verstaan wat vir my lekker is, dit is vir my 'n wonderlike tradisie in Afrikaans. Ek het 'n vermoede klomp van ons luisteraars het groot geword met, kom ons noem nou maar die versamelnaam, Spiegeries. En voor hom was daar 'n klomp ouens na hom met daar weer 'n klomp ouens gekom en hier is ons in die bevoorregte posisie om eintlik hierdie tradisie dat voortleef, ja.
3: Dis wonderlik lekker om te leer by ander ook, ja.
2: Dankie julle. Ek waardeer julle tyd vanmiddag, hoor. Andries, as ek dalk vir jou kan vra, eerstens, hoe kwalifiseer spanne om aan die sokker wêreldbeker deel te neem? Ons weet mos nou min of meer hoe werk die proses by 'n rugby wêreldbeker en so aan, maar kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond daarvan gee, die spanne wat nou wel deelneem aan vanjaar se sokker wêreldbeker, hoe het hulle daar uitgekom?
4: Ja, hoe, ja, soos 'n skilpad wat op 'n paal is, dan moet jy weet, hy het nie

0: sy eie daar gekom nie.
1: Daarso is maar met sulke groot wêreldtoernooie, selfs van die Olimpiese spele, daar's maar kwalifisering waardeur 'n ou moet gaan. En wat het dieselfde maak met rugby, is bijvoorbeeld daar so is aan spesifieke wêrelddele, streekdele, kom ons noem het maar vaste lande of kontinente,
2: ja.
1: Is daar ook op grond van die hoeveelheid of die gewildheid van die sokker by in die spesifieke gemeenskappe, is daar dan nou hoeveelheid plekke toegeken. En hulle die hoeveelheid spanne wat toegelaat word, vergroot na 48 toe hierdie jaar, vir hierdie toernooi, en dit is vir al Afrika lande wat voordeel trek daaruit. So die 6 streke, kom ons noem het nou maar, waaruit lande dan nou kan kwalifiseer, is die sogenaamde AFC streek, met ander woorde, dis nou die streekplek waar Australië en daai omgeving Oseanië,
2: goed,
1: dan nou is, hulle het 8 direkte plekke. Met ander woorde, al die lande in daai omgeving wat lid is van daai gebied,
2: ja,
1: en neem dan aan 'n toernooi of toernooie bly deel uitklopfases, 8 direkte plekke, en dan die span wat 9de kom, kwalifiseer dan nou om aan 'n ekstra toernooi deel te neem om dan nou daai plek te kry. Vir CAF, dis nou die Afrika gedeelte, 9 direkte plekke, met ander woorde plus 1 ekstra span wat dan nou deur 'n ander toernooi kan kom om ook deel te neem. So Afrika, minimum van 9 lande wat mag deelneem hierdie jaar. CONMEBOL, dis die ouens doen in Suid-Amerika. Hulle het 6 direkte plekke. Nou, sokker in Suid-Amerika is groot, maar daar is nie noodwendig so baie lande nie. So 6 lande is ontrent al die lande in Suid-Amerika,
2: ja, ja.
1: Plus dan nou 'n ekstra span wat dan nou aan 'n betrokke toernooi kan deelneem. Dis soos met die wêreldbeker rugby, waar daar die Afrika kampioen neem deel, en dan die span wat tweede kom in daai toernooi, moet dan nou 'n repercharge plek volg. Dan die OFC lande, wat hulle dit noem, dit is jou lande in die wat deel vorm Nieu-Seeland, Samoa, Tonga, daai lande. Ja. So, hulle het net 1 direkte plek.
2: Goed.
1: Plus dan nou 1 span wat in die tweede plek is, om dan nou deur te gaan, en dan UEFA Europa, wat daar heel wat meer lande is, en ek bedoel, sokker is groot in Europa, net van in geval ons het nie geweet nie. Hulle het 16 direkte plekke wat hulle dan nou kan hê. So, die 3 lande wat gasheere is, hulle kwalifiseer outomaties vir die toernooi, so dis Kanada, Mexico en die VSA. Dan nou die lande wat uit die sogenaamde AFC kom, met ander woorde, kom ons noem het nou maar die Australiese lande, is dat dan nou Australië, Irak, Iran, Japan, Jordanië, die Koreaanse Republiek, Qatar, Saudi-Arabië en Uzbekistan, wat deel is van die toernooi. Uit die CAF, met ander woorde uit die Afrika vasteland, is dit Algerië, die Kaapverdiese eilande, die Demokratiese Republiek, die Kongo, die Ivoorkus, Egipte, Ghana, Marokko, Senegal, Suid-Afrika en Tunesië, en ons besef, dit is die groot lande in Afrika wat sokker aanbetref. Dan by die CONCACAF, dis die een wat ek nou net uitgelos het, hulle het 6 direkte plekke, en dis juist in die CONCACAF wat daar daai groot Sepp Blatter sy hele tot sy val gekom het, dis jou lande in die Karibiese eiland gebied. So die 6 plus 2 lande wat daar vanaf kom, wat aan die toernooi kan deelneem, is Curaçao, Haiti en Panama, wat daar deel is. CONMEBOL is het Argentinië, Brasilië, Colombia, Ecuador, Paraguay en Uruguay. So dit is omtrent die hele Suid-Amerika, jou groter lande daarso. Uit die OFC streek is het net Nieu-Seeland wat deurgedring het, en dan uit UEFA, die 16 Europese lande, is dan nou Oostenryk, België, Bosnië en Herzegovina, Kroasie, Tsjechië, Engeland, Frankryk, Duitsland, Nederlande, Noorwe, Portugal, Skotland, Spanje, Swede, Switserland, Turkye en nie Italië nie.
2: Ja, dit is natuurlik een van die ironiese dinge, nie. Italië wat so 'n massiewe sokkerland is, so baie hartseer dat hulle dit dan nou nie gemaak het om te kwalifiseer.
3: Voormalige wêreldkampioene en hulle is uit.
2: Absoluut.
1: Meermalige wêreldkampioene,
2: ja. Uitstekend, dankie Andries.
1: Die
2: 48, nê. Goed, so Gert, as ek jou dan nou kan vra, die 48 spanne is dan nou in groepe

0: deel.
1: Ja.
0: As jy dalk vir ons daaroor 'n bietjie kan praat en ook sommer vir ons in aansluiting daartoe kan verduidelik hoekom hulle dan nou by 32 en 16 ensovoorts daarna
1: uit. Ja, dis nou die volgende fase.
0: Die volgende fase.
1: Ja, natuurlik. Nou, ek het nou meer 'n tegniese agtergrond. Andries het nou meer in diepte gesels daaroor, maar kom ek gee vir die tegniese agtergrond. Ek gaan dit nou moet aflees, luisteraars
0: moet dit
1: agterkom,
0: ja.
1: Want ek kan nie al hierdie feite uit my kop uit noem nie.
2: Ja, die ouderdom tel nie ons.
1: Dis definitief. Kyk, nee, ons almal sit met daai probleem.
0: Maar doen asseblief so, hoor.
1: Ja, die 48 deelnemende spanne, ons weet nou dit bestaan uit 48 in totaal, word in 12 groepe aanvanklik verdeel. Dis van 4 spanne elk.
0: Ja,
1: dis deur middel van 'n televisie finale trekking. Nou van hierdie goed het nou al reeds gebeur, soos ons weet. Maar ek gaan nie deur die proses sodat luisteraars beter verstaan. Nou, die proses verseker dan mededingende balans en geografiese skeiding deur gebruik te maak van 'n stelsel van gekeerde potte, soos baie noukeurig uitgewerk en ek dink mens moet jou goed afhaal vir FIFA om dit so mooi uit te werk. Nou die groepkeuse proses word soos volg dan uitgevoer. Skepping van die potte. Die potte is nou 48 kwalifiseerde spanne wat in 4 verskillende potte geplaas word, elk 12 spanne. Pot 1 is dan gereserveer vir die gasheerlande wat sin maak, wat vooraf bepaalde groepgelewe dan kry. En dan ook die hoogste gekeerde spanne volgens die FIFA Mans Wêreldranglys, dis potte 2, 3 en 4. En dit bevat die oorblywende spanne gesorteer van hoogste na die laagste in ranglys. Pot 4 dien ook as 'n plekhouer vir enige spanne wat dan deur laat kontinentale uitspeelwedstryde vorder. Wat ook sin maak, hulle moet mos nou eers later ingesluit word wanneer 'n uitspeelronde.
0: Dis reg.
1: Nou dan is daar 'n willekeurige keuse. Een span word lukraak uit elk van hierdie 4 potte dan getrek om elke groep te bou. So jy moet ergens begin. Nou dit waarborg dan dat elke groep een span van topvlak sterkte en 3 spanne van progressief laer vlakke bevat. En dan, ons het gepraat van die geografiese beperkings. Om kontinentale verskeidenheid te verseker, kan geen 2 spanne van dieselfde konfederasie in dieselfde groep geplaas word nie. En ek dink, in 'n mate het Andries het al reeds so uiteengesit. Die enigste uitsondering is dan UEFA of Europa, wat 16 spanne stuur. Dit het hy ook gemeld. Elke groep moet dan ten minste 1, maar nie meer as 2 Europese nasies bevat nie. En dan, wat mededingende balans beteken, die topgekeerde spanne word op 'n manier getrek wat die beste spanne daarvan skei om mekaar in die vroeë uitklopfases te ontmoet. Dis wat mense natuurlik nie wil hê nie, die 2 topspanne byvoorbeeld wat mekaar reeds uitskakel.
2: Nou soos byvoorbeeld die All Blacks in die Springbokke wat mekaar in die kwartfinalestryd.
1: Ja, so dis.
2: Of in die ronde van 16 al reeds kry van die kwartfinalestryd af is dit reg. Ek verstaan ek.
1: Ja, 100%. Ja,
0: absoluut.
1: Ja. Dis presies dink ek wat hulle wil probeer sê en dan selfs al wen hulle dan almal hulle onderskeie groepe. So dis iets definitief wat jy nie wil hê nie. Jy het nou gevra van die uitklopfase ek kan bietjie meer ook daarin in tegniese besonderhede ingaan.
0: Ja, asseblief.
1: So die spanne wat dan eerste en tweede in elk van die 12 groepe eindig, logies, hulle sal dan kwalifiseer vir die ronde van 32 saam met die 8 beste derde geplaaste spanne. So dis eerst die 24 wat dan nou die 2 bestes verteenwoordig en dan die 8 beste derde geplaaste spanne maak dan die 32 vol. Van hierdie fase af word die Wêreldbeker dan 'n direkte uitklop toernooi deur die ronde van 32. Dan uit die aard van die saak die ronde van 16, dan die kwart eindronde, half eindronde en die wêreldbeker finaal. Die wenners wat dan op 19 Julie by New York, New Jersey stadion gekroon sal word.
2: So Gert, as ek jou reg verstaan, is hier van die uitklopfase van die ronde van 32 af, dis nou daar waar as die eindtelling gelyk op is, dat daar dan nou die ekstra tyd gespeel word en as dit nog steeds daar so is, dan dat daar dan nou die strafdoele ook aangeteken word, as ek reg onthou.
1: Ja, hier is nou een gelykbreek kriteria, hier het nou aangehaal, so ek weet nie, as Chris ons toelaat,
0: ja, nee, asseblief.
1: Dit het nou een paar fases ook, stap 1 en stap 2 en stap 3. Nou, die gelykbreek kriteria vir wêreldbekergroepe is as volg, indien 2 of meer spanne in dieselfde groep gelyk is op punte na die voltooiing van die groepfase, ons praat nie spesifiek van die wedstryde nie.
0: Ja.
1: Dit het jy nou klaar uiteengesit, maar ons praat van die groepe en die gelykbreek kriteria daarvan.
0: Ja.
1: So, as 2 of meer spanne in dieselfde groep gelyk is op punte na die voltooiing van die groepfase, sal die volgende kriteria in die onderstaande volgorde toegepas word. Dis nou om die ranglyste bepaal. Stap 1 is grootste aantal punte behaal in die groepwedstryde tussen die betrokke spanne. Dis nou logies, dis eintlik daai eerste fase wat dan eintlik teen die tyd klaar voltooi is. Dan sit jy nou met 'n probleem. Dan die grootste doelverskil as gevolg van die groepwedstryde tussen die betrokke spanne. Dan is dit nog nie reg is nie, dan die grootste aantal doele aangeteken in alle groepwedstryde tussen die betrokke spanne. So al jou groepwedstryde se doele. En dan het nie na geen besluit deur hierdie prosedure geneem kan word nie, sal die onderstaande kriteria soos volg van toepassing wees op die 2 of meer spanne wat steeds gelyk is op punte. Nou ja, dis dan moet daar baie dinge gelyk
0: fyn gesny word.
1: Ja, dan is dit fyn.

0: nie. Ja. So stap 2, hopelik is dit nie nodig om so ver te gaan nie, maar dan die grootste doelverskil in alle groepwedstryde, dan die grootste aantal doele aangeteken in alle groepwedstryde, die hoogste span se gedragtelling. Nou, gedragtelling is nou die geel kaarte en die rooi kaarte wat nie net aan die spelers, maar ook aan die spanbeamptes uitgedeel word. So dan die een uit die aard van die saak wat die minste kaarte het, hy gaan deurdring. Dan indien daar geen besluit deur die prosedures van stap 1 en 2 geneem kan word nie, sal die volgende van toepassing wees as die laaste ene, stap 3. Die twee of meer spanne wat steeds gelyk is op punte sal gerangskik word volgens die mees onlangse gepubliseerde uitgawe van die FIFA Coca-Cola Manswêreld ranglys. So dit sal definitief deurslaggewend wees en daar kan nie twee spanne op een vlak wees.
1: Is uitstekend en dit wys net vir mense en dit stel jou net gerus dat hierdie ding is tot in die fynste besonderhede beplan en uitgewerk en ja, dis 'n baie wetenskaplike proses, nee.
0: Ja, ek moet sê ek sal jammer wees vir 'n span wat dan nou deur die FIFA wêreldranglys uitgegooi gaan word. Maar ongelukkig, dit is ook in 'n mate regverdig want jy's vir 'n rede een stap bo die ander.
1: Nee, dit is so, nee, en dit praat ook in 'n mate van konstantheid, nee, want daai wêreldranglys vra van jou om oor 'n gegewe periode konsekwent en konstant goeie spel te lewer.
2: Want in sommige toernooie word daar letterlik dan nou 'n minstuk opgeskiet ook. Dit is ook een van die wat hulle dan nou doen en hierdie is vir my 'n bietjie meer regverdige wyse soos wat jy nou sê deurlopende evaluering. Ja nee, wat dan beter gewees.
1: 'n minstuk wat op sy randjie val en dan rol hy daar weg.
0: En jy bepaal jou lot.
2: Dit is verdwyn in die gras, ja. Slag in die gras, ja.
1: Absoluut. Baie dankie meneer. Nou, net so, miskien om ten slotte te sê, die gunstelinge in hierdie FIFA Sokker Wêreldbeker. Ek het nog vroeër vandag gehoor dat onder die, kyk, alles sport en of ons nou daarvan hou of nie, maar wetenskappe en geld praat bitterlik hard. En dit lyk my op hierdie stadium onder die beroepswedders van die wêreld is Frankryk nogal redelik sterk die gunsteling om weer van jaar die sokker wêreldbeker te wen met hulle ervaring en hulle groot name en ek dink ons kan maar net kyk na 'n klubspan soos Paris Saint-Germain ook wat weer in die UEFA Kampioene Liga hulle stem dik gemaak het alhoewel hulle mos nou internasionale spelers ook het maar ook so Frankryk en dan noem hulle Spanje ook baie sterk wat weer meer jou altijd jonger talent is wat aan die deur kom is wat 'n klomp mense baie opgewonde maak oor Spanje maar van julle kant af wie dink julle is die gunstelinge?
0: Ja, ek hou van 'n buiteperd, jy weet, ek probeer altyd, nou, dis nie noodwendig 'n buiteperd, my eerste, hulle is my gunsteling, in afval is Argentinië, ek is 'n Messi ondersteuner,
1: ja.
0: So ek glo hulle definitief nog steeds 'n kans, ek dink die mense kan hulle weggooi nie, ek dink op die groot dag kan hulle weer wys wat in hulle steek, so ek sal nogal graag wil hulle moet wen, as dit nou my persoonlike opinie moet gee, En dan dink ek ook buiteperde soos ek sê ek hou van planne plekke soos Nederland. Ek hou van Nederland. En dan hoop ek daar is 'n Afrika span wat stem kan dik maak, maar om een uit te sonder is bietjie moeilik.
2: Ja, Marokko wat tot nie al half-eindstryd gevorder het met die vorige toernooi.
0: Ja, hulle is tradisioneel natuurlik iemand wat Afrika op kan staat maak, so ons hoop.
2: Ja, wie Christus is vir die vorige toernooi was dit mos nou Kroasie wat twee keer na mekaar deurgedring het na die halfeindronde toe en die eindronde toe, so dit sal nogal interessant wees om te sien wat hulle doen, en dit het ook in 'n mate so bietjie die lot van die wenner wat, daar is mos hang maar so altyd 'n wolk oor die vorige toernooise wenner, en Duitsland wat nou twee toernooie na mekaar nie eers uit die groepfase uit kon kom nie nadat hulle 2018 die toernooi gewen het.
0: Ja.
2: Maar ek dink hulle was op 'n piek gewees en ek dink nie hulle het noodwendig hulle jong talent vinnig genoeg begin ontwikkel nie. So Duitsland het hulle het 'n punt om te bewys. En ek dink hulle het hulle huiswerk gedoen. Hulle het 'n nuwe stel mense het hulle begin oplei om dan nou kom ons sê oordentlik sokker te speel. So dit sal nou nogal ook interessant wees om te sien. So oor die keeper beskou in die kwart eind die van die kwart eind rondes af gaan dit oorheers word deur Europa en Suid-Amerika. En dan in die halfeind rondes gaan daar dalk 'n verrassing wees. Met 'n Afrika span dalk nog steeds daarso en dan Suid-Amerika en Europa. Maar hoe graag ek ook nogal wil hê dat Nieu-Seeland moet deurdring.
1: Ja,
2: ek dink nie hulle het noodwendig die behalwe

0: vir 'n verrassingselement. En as mens byvoorbeeld dink, selfs die FSA kan dalk uit 'n gasheers perspektief kan hulle dalk die knoop deurhak. En dis dalk dieselfde met Mexiko.
1: Kan hulle hulle is onoorwonne hierdie jaar, so.
0: Ja. En daarso is dis mos nou anderster soort motivering as die toernooi op jou tuisveld dan nou plaasvind. So Mexico die FSA, maar ek dink nie noodwendig een van hulle gaan die toernooi wen nie. Die wen van die toernooi gaan of uit Europa of uit Suid-Amerika dan nou kom en of jy nou daarso meer hou van Argentinië en Brasilië as die ouens wat dit gaan maak. Uruguay het al van tevore die toernooi gewen.
2: Ja.
0: Weliswaar toe dit op hulle tuisveld aangebied is, dink het hulle dit al meer as een keer gewen. So mens kan hulle nie noodwendig afskryf nie. Iewers in hulle onthou van in hulle DNA is dit ingeskryf dat ons het al van tevore die toernooi.
1: Ja.
0: Ons kan ja. In terme van die noorde van Europa, as mens dink byvoorbeeld aan Swede en daai lande, ek dink nie hulle gaan noodwendig deurgaan nie. België het altyd 'n sterk span. Die Nederlande het altyd 'n sterk span. Portugal met Cristiano Ronaldo, dalk gaan dit nou net mooi die jaar wees
1: wat Portugal
0: dit dan ook kan wen, ja, want dit is een beker wat hom bly ontwyk. Maar as ek geld moet verwet, soos wat dit nou moet weet, sal ek 'n eindstryd tussen Argentinië en Duitsland dalk voorspel.
1: Dit kan 'n goeie een wees. Ek hou ook van Duitsland se kanse.
2: Ek ook, ja.
1: Mens kan hulle nie afskryf nie. Ek dink tradisioneel is hulle baie baie goeie sokkerspan.
2: Nee,
1: maar daar's altyd jou individuele spelers natuurlik. Jy het Cristiano Ronaldo, jy het vir Messi, jy het vir Mbappe. Ek is mal oor Mbappe se spel. Daai man kan baie dinge swaai. Ek meen daar's 'n paar van hulle. Ek meen Modric wat in die vorige Wêreldbeker so goed gedoen het,
0: was
1: reg. Wat 'n naam vir homself absoluut gemaak het en baie mense het hom minder geag as wat hy gewys het wat hy kan doen. So op die Wêreldbeker kan dinge baie anders wees.
2: Nee, verseker.
1: As wat die mense kan.
2: En ek dink aan Duitsland met die relatiewe jong Wirtz wat in die vorige Wêreldbeker eintlik 'n totale groentjie nog was. En dan iemand soos Kai Havertz wat vir Arsenal 'n absolute sleutelspeler nou gewees het in die pas afgelope weet die Premier Liga prentjie in die UEFA Kampioene Liga. Dis ouens wat al gewys het hulle kan.
1: Ja.
2: So daar's ook vir my altyd in 'n sokker wêreldbeker, soos in 'n rugby wêreldbeker, daar's altyd hierdie verrassende faktore, nee. Daar's altyd 'n mate van drama ook. Jy weet wat jy nie vooraf kan voorsien nie. So ja, ek dink ons kan regtig waar uitsien na uitstekende sokker oor die volgende 5 weke of wat, nee.
1: Ja, soveel meer deelnemende spanne, dit maak al kraai 'n groot verskil.
2: Ja.
1: Die feit dat daar soveel meer spanne, soveel meer lande betrokke, baie meer belangstelling uit die aard van die saak wêreldwyd dan, omdat daar meer spanne betrokke is. So, dis goed, dis groot.
2: Ja, fantasties.
1: Ons hoop net dis veilig.
0: Ja.
1: Dat daar nie ander dinge is wat inmeng daarby nie, maar ek dink ons het baie om na uit te sien.
2: Ek verseker, ek dink ook so. Dalk net vir ons luisteraars wat wonder tot in watter mate gaan Hardklop FM die FIFA Sokker Wêreldbeker wedstryde dek en hanteer. As julle dalk ten slotte ietsie daaroor kan sê.
0: Die NBC het die regte bekom om 34 van die wedstryde uit te saai.
2: Goed.
0: So, maar ek twyfel of ons noodwendig by al die groepwedstryde wat ons toestemming voor het, om te kan uitsaai of ons noodwendig by almal van hulle gaan uitkom.
1: Vir al die onmenslike tye wat.
0: Ja.
2: Ja, natuurlik, nee.
0: Die duimreel op hierdie stadium is as 'n wedstryd na 11:00 die aand begin, dan gaan ons hom nie uitsaai nie en as hy 2:00 of 1:00 of 3:00 begin dan gaan ons ook twee keer dink daaraan om dit uit te saai.
2: Ja.
0: Maar so tussen my en Gert gaan ons dalk nog kyk of ons daarvan daai wedstryde ook kan uitsaai, maar ons gaan ook ons het toestemming om by die uitklopfase, met ander woorde die ronde van 32 en die ronde van 16, om 10 van daai wedstryde uit te saai. En teen daai tyd, dink ek, gaan ons al daai wedstryde wat ons kan uitsaai, selfs op onmenslike tye, gaan ons vir ons luisteraars bring. Ons gaan net miskien bietjie slap lê in die groepfase, as hulle ons dit kan eers kan gaan.
2: Verseker.
0: En dan van die kwart eindronde, ons het toestemming, of ons het regte om 3 van die 4 kwart eindrondes wedstryde uit te saai. Ons gaan dit almal uitsaai en dan uit die aard van die saak al 2 halfeindstryde die uitspeelwedstryd om die 3de en die 4de plek in die eindstryd.
2: Fantasties.
0: Vir ons luisteraars bring, ja.
2: Fantasties. So Hardklop FM is weer eens die plek om te wees.
0: Die enigste plek waar jy Afrikaanse kommentaar sal kan hoor oor sokker.
2: Baie dankie. Andries en Gert, baie dankie. Dit was werklik aangenaam om julle insette en julle perspektiewe te hoor. En sterkte met die uitsaai ook en kom ons geniet FIFA Sokker Wêreldbeker 2026.
1: Absoluut, wat 'n voorreg. Baie om na uit te sien. Ja. Ek sien uit daarna, ek weet Andries doen ook.
0: Ja, dankie vir die uitnooi, Chris.
3: Kollega Chris Matthee, wat met Gert Vermeulen en Andries Meton gesels het oor die formaat, struktuur van die FIFA Wêreldbeker toernooi, kwalifiseringsproses en die formaat van hoe die groepe ingedeel is en dan ook hoe die laaste klomp rondes gaan werk, die kwalifisering dan vir die einde van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Baie dankie Chris weer eens vir daardie ene en Gert en Andries vir julle waardevolle insette. 7 minute voor 4, die 4 uur nuusbulletin binnekort op pad. Net vinnig opdatering, die rugbywedstryd in die Toyota Challenge competitie, dit is die Vrystaat Cheetahs in beheer daarvan, die ander twee Suid-Afrikaanse spanne, die Pumas uit Mpumalanga en Griquas uit Kimberley, wat te staan kom teen 3 internationale spanne wat uitgenooi is, dit is Portugal, Georgië, en as ek weer vergeet ek die ander in Roemenië, en so pas is dit die Cheetahs wat afgereken het met, nou het ek nie eens opgeleid teen wie hulle gespeel het nie, teen Roemenië, hoeka. Cheetahs teen Roemenië, die wedstrijd is so pas iets van die verlede, en die Cheetahs wat daar die kragmeting wen met 47-14, 47-14 in die guns van die Cheetahs in hulle kragmeting teen Roemenië. Die cricket wat aan die gang is daar, die eendag wedstrijd tussen Indië en Afghanistan in Dharamsala, verkort tot 25 balbeurt per span, en aanvankelijk nie goed begin nie deur Afghanistan nie, hulle is ingestuur om te kolf. Ibrahim Zadran vir 1, Sedikula Atai Nilikie, Rahmat Zumatai 3, en hulle het gestuier op 26 vir 3, maar toe is skitterende 100 plus vennootskap tussen die openingskolwer Rashmanula Gurbash en Hashmatula Shahidi, en hulle die telling gevoer tot by 142, toe Gurbas uit is, toe kort rukkie later is Shahidi ook uitgehaal, en Afghanistan tans aan die kolf, 17 balbeerte en 5 bal afgestuur, hulle is kamper by die 18e, die wedstrijd soos gesê verkort weer reen na 25 balbeerte per span, so hulle het nog, wat is het, 18, 6, 5, 6, 7 balbeerte oor, en hulle staan op 148 vir 5. Gurbash het 102 behaal, sy 100-tal voltooi, net 51 ballen nodig gehad, 8 vieren en 8 sessen gemoker, Hashmatula Shahidi 27 van 30 ballen met 3 vieren. Voor die penne nou is Hashmatula Omarzai 4 nie uit nie, en Mohammed Nabi met 2 nie uit nie, 148 vir 5 amper klaar met die 18e balbeert, 25 balbeerte per span. Op Old Trafford in Manchester, dis nou die cricketveld, nie die sokkerveld nie, is dit die wêreldbeker kragmeting tussen die Proteas, Suid-Afrika se vrouespan, teen hulle aardsvyande Australië, en daar, kyk of ek hier kan agterkom wie die lood gewen het, het lyk nie as wat hier beskikbaar is nie, ek zoom in op die televisiebeeld, terwyl ek die telkaart hier voor my het, en dit is Australië wat twee eerste kolf, en na 5 balbeerte is hulle 39 vir 2, so goeie begin vir die Protea bowlers, beide openingskolvers terug in die paviljoen, Beth Mooney, soos sy bekend staan, 7 voor sy gevangenis deur Jafta van Ismaelse bolwerk, en Georgia Fall, Nilikie, gevang deur Reineke gebal deur Marizaan Kap, en voor die penne, Phoebe Litchfield, 31 nie uit nie, van net 17 balle, sy lyk gevaarlik, reeds 6 vieren gemoker, en Elise Perry, 0 nie uit nie, sy het so pas, haar kom voeg by Litchfield. So, dit is Australië wat kolf, 39 vir 2, so pas hier is 6 gemoker van Ismaelse bolwerk, deur, lyk my dis Litchfield, ja, dit is sy, haar telling skuif op na 41 van slegs 19 balle, hulle kolf teen 8.9 per balbeerd, hierdie balbeerd reeds 2, 4 en 6, is 14 lopies van net 3 balle. Skielik is dit Litchfield wat vinnig beheer oorneem daar van die Australiese kolfbeerd, nadat hulle 'n bietjie in die moeilikheid was op 24 vir 2. Hulle staan nou op 49 vir 2 besig met die 6de bulbeerd. En Perry 0 nie uit nie, Litchfield 41. Nie uit nie, net hierop Sprankeldiens Afrikaans, hou ons jou op hoogte. Leon Schuster, 3-3-3, wat ons neem tot en met die 4 uur nuusbulletin.

sy brei. En saterdag middag sit hy daar met sy maats op die hoofpaviljoen. Hy ken sy sport soos 'n koring aar en hy skree wat die manne moet doen.

U is ingeskakel op Hartklop FM, 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kiesting. Goeiemiddag. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit, Edward Wambo, moedig personeel van die ministerie in die Omahekke streek aan om dienslewering aan die publiek eerste te stel. Tydens 'n besoek aan Gobabis sê Wambo dat die werk van die ministerie daagliks mense se lewens deur dienste soos identiteitsdokumente, immigrasie, polisieering en korrektiewe dienste raak. Hy herinner personeel daaraan dat hul pligte 'n direkte invloed op die veiligheid, regte en welstand van burgers het en doen 'n beroep op hulle om hul werk met professionaliteit en integriteit uit te voer. Wambo moedig ook die verskillende afdelings binne die ministerie aan om nou saam te werk en sê dat swak koördinering dienslewering vertraag en beide personeel en die publiek frustreer. Die adjunkminister se besoek sluit vergaderings met personeel, inspeksies van bedrywighede en gesprekke met gemeenskapslede in. Die goewerneur van die Oshana-streek Hofni Ipinge doen 'n beroep op Namibiërs om verder as bloot bewusmaking te beweeg en doelbewuste stappe te neem om persone met albinisme te beskerm en te bemagtig. Ipinge spreek vandag die bijeenkomst ter herdenking van Nasionale Albinisme Bewusmakingsdag in Oshakati-2. Die goewerneur sê dat elke Namibiër, insluitend persone wat met albinisme leef, ongeag hul fisiese voorkoms of geneesmiddel

0: Dit is 'n toestand, gelyke geleenthede, beskerming ingevolge die wet en deelname aan die samelewing verdien. Hy sê die grondwet waarborg gelykheid en verbied diskriminasie wat die land verplig om 'n samelewing wat diversiteit omarm te bou. Epinge het ook 'n beroep op die publiek gedoen om 'n einde aan die stigma en diskriminasie waarmee persone met albinisme daagliks gekonfronteer word te maak. Is 'n siviele regsgeding wat deur 'n inwoner van Spitskoppe aanhange gemaak is, waarin hy beweer dat hy wreed deur polisiebeamptes aangerand is, sal nadat hofverwante bemiddelingspogings misluk het, voortgaan. Die saak was vir bemiddeling in die Hooggeregshof in Windhoek geskeduleer, maar die pogings het misluk nadat die 3 polisiebeamptes wat in die saak betrek was, na bewering nie die onderhandelinge bygewoon het nie. Marvin Arasep dagvaar die Osakos gebaseerde polisiebeamptes Jonas Vlaai, Rafael Kaundu en Willem Janse in hul persoonlike hoedanighede. Hy eis ook skadevergoeding van die Namibiese polisie ten bedrag van bykans 3 miljoen Namibiese dollar. Die Hooggeregshof het 28 Julie bepaal as die datum waarop verhoordatums vasgestel sal word. Volgens RSF se mediese rekords het hy reeds verskeie operasies ondergaan en dra hy tans 'n kateter. Hy het ook beserings aan een van sy testikels opgedoen. Die regsgeding sluit eise in vir vergoeding van mediese uitgawes, pyn en lyding, emosionele trauma en verlies aan inkomste wat na bewering uit die beweerde aanranding voortspruit. Venezuela sê dat 'n oliestorting van die Karibiese eiland nasie Trinidad en Tobago na sy eie kus versprei het wat brose ekosisteme in gevaar stel. Die Venezolaanse Ministerie van Buitelandse Sake sê dat daar 'n bedreiging vir die marine ekosisteme en visvangaktiwiteite en kusgemeenskappe is. Venezuela en die naburige Trinidad en Tobago het die afgelope paar jaar gespanne verhoudings gehad. Die ministerie eis dat Trinidad en Tobago ten volle verantwoordelikheid aanvaar deur onmiddellike maatreëls te tref om verdere voorvalle te oorkom en oor die oorsake, omvang en gevolge van hierdie storting deursigtig moet wees. Die Venezolaanse regering het nie gespesifiseer watter gebiede deur die storting geraak is nie. Trinidad en Tobago, 'n klein Engelssprekende eilandnasie, lê slegs 10 kilometer van Venezuela se kus. Verhoudings tussen die bure is gespanne sedert premier Kamla Persad Bisesar in 2025 voor die gevangeneneming van president Nicolas Maduro in Januarie aan bewind gekom het, 'n sterk standpunt oor Venezolaanse migrasie ingeneem het en bande met die Verenigde State versterk het. En byna 100 omgewings- en veldtoggroepe doen 'n beroep op Turkye en Australië, die medegasheere van die COP31 klimaatsberaad, om self die voorbeeld te stel deur hul afhanklikheid van fossielbrandstowwe te verminder. Turkye sal die Verenigde Nasies se klimaatsgesprekke in November aanbied, terwyl Australië oor die formele onderhandelinge toesig sal hou. Die reëlings is nadat albei lande aansoek gedoen het om die beraad aan te bied getref. Die beraad vind plaas terwyl die konflik in die Midde-Ooste energie- en grondstofpryse laat styg en wys hoe kwesbaar ekonomieë is wat van fossielbrandstowwe afhanklik is. Turkye en Australië moedig lande aan om meer van hernubare energie gebruik te maak om hulle afhanklikheid van onbetroubare energie-invoere te verminder. In 'n ope brief sê tientalle nie-regeringsorganisasies egter dat Turkye en Australië die grootste oorsaak van die klimaatkrisis, naamlik die verbranding van steenkool, olie en gas, moet aanspreek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.
1: Baie dankie Ingrid, dit is nou 7 minute oor 4. Die Gallagher Prem halfeindstryde, dis nou die rugby premierskap, soos hulle dit noem, daar in Engeland aan die gang, die eerste halfeind reeds gister beslis, die ene tans aan die gang is in sy 6de minuut, of 7de minuut, en dit is die spanne van Bath teen Exeter Chiefs, die Bath teen Exeter Chief, nie die Bath, nie Bath teen Exeter Chief, en na 7 minute is daar nog geen telling in die kragmeting nie, en die ander halfeind, wat gister beslis is, dit was Oos-Middellandse Derby, klassieke wedstrijd, soos hy beskryf word hier op die Premier Rugby se webblad, en dit was driekens deur Tom Litchfield, en 2-3 deur George Furbank, wat die Northampton Saints geneem het tot 45-31 sege teen hulle buurspan Leicester Tigers. So Northampton Saints klop die Leicester Tigers 45-31 en Northampton Saints deur na die eindstryd van die Gallagher premierskap competitie daar in Engeland en Bath en Exeter Chiefs nou teen mekaar in die ander halfeind en soos gesê 7,5 minute spel verstreke en nog geen telling nie, maar het is Bath op die aanval. Hulle het van een strafskop gevorder tot binnen die kwartgebied, hulle is nou so 5 meter weg van die doelin en die bal word onderskep daar deur Exeter Chiefs ver veld afgeskop en dit is die laaste vesting van Bath wat moes teruggaan tot halfpad tussen sy kwartlijn en sy doellijn waar hy die bal beskerm. Skeidsregter sê dis wettig want daar is uiteraard 'n klomp Exeter Chiefs manne wat bygekom het om die hand op die bal te probeer kry, maar Bath wat besit bewerk en 'n bietjie weg van die kantlijn beweeg om die hoek vir lijnskop een bietjie beter te maak. Skrimskaker wat daar die bal optel en nee, hy skop nie uit nie, want hy was nie binnen sy kwartgebied die verskoning. Hy was halfpad tussen die 10 meter lijn in die kwartgebied en daar is dit Baat wat weer die bal optel en ver vorentoe skop en die bal wat uitrol een skitterende skop daar deur, wat is hierdie Argentijnse naam nou weer, Contepome as ek die mis het nie, wat een baie, baie goeie skop daar uitplaas. Finn Russell, wat ongelukkig beseer is, die nummer 10, soos in Engels sê, Kingpin, Skotse loskakel vir Bath, ongelukkig speel nie in die kragmeting nie, maar die skop deur sy plaasvervanger vir hierdie wedstrijd, het spel verplaas tot, wat is het, 5 meter van die doellijn, maar het is nie een strafskop gewees nie, dit was een hoekskop, en die Exeter Chiefs, wat dan die lijn staan, daar die bal sal met ingooi, Carreras, dis die man se naam, die Argentijn, wat daar die skop waargeneem het, en die bal uitgeskop het, so nee, dit is nie 5 meter nie, dit is 10 meter van die doellijn, waar toch Bath die bal gaan ingooi, so dit was is, wat noem hulle dit nou weer, 25, toch hulle te, die ouderdom toch so sy rol speel hier in my kop. Bath wat besit kry en die bal in daar in die Akers hande, hy het losgebreek van die losgemaal, want die losgemaal het nie eens gevorder nie, hy het veld in genader en dit is sterk groot voor die man wat die bal optel en drijf tot op die 5 meter lijn. Bath op die aanval, maar nog geen telling in die wedstrijd nie. 10 minute verstreke, behalve nou net 2 meter van die doellijn. Dit is optel en vorentoe, optel en vorentoe, soos ons nou maar ken. Dit blye gemaal hiervoor, tot iemand oorgaan, die skeidsregter wat voordeel speel. Exeter Chiefs wat daar gestraf word op die doellijn, maar hulle verdediging hou, en nou is die skramskakel wat wyd wil speel, en in sy wydspeel verloor hy die bal, en die skeidsregter wat hy voordeel gespeel het, hy gee een strafskop, en hier praat hy met die man wat gefouteer het, hy gee een geel kaart, ja, een geel kaart vir die Exeter Chiefs man, wat daar gestraf is op die doellijn, en dit is Henry Slade, hulle nummer 13 in die koelkas vir 10 minute. Aanvallende strafskop, hulle gaan kortskoppie daar loods, net 5 meter van die doellijn, kortskoppie wat gegee gaan word, en die bal is getik, en hulle gaat ry voor en toe, hulle is oor die doellijn, maar die bal is nie saam met hulle oor die doellijn nie, en daar is een van die groot sterk voor die manne, nommer 1, wat die bal optel en hy kry net sy hand daar verby die Exeter Chiefs verdediging en dit is die eerste punte vir Bath in hierdie Gallagher Prem half-eind, Bath teen Exeter Chiefs, en hy wys nie nou die man se naam nie, maar het was die groot sterk voor die man nummer 1 wat daar oorgegaan het vir Bath se eerste 3 in die betrokke wedstrijd. O, ek sien nou, die strafskop was vir, of die geelkaart was vir die man wat die bal uit die skramskakel sy hande geklap het, daar wat hy nou gesê, die skramskakel het die bal laat val, die bal is uit sy hande geslaan, dier Exeter Chiefs verdediger, en vandaar die geelkaart, Henry Slade, wat dit gedoen het, dit is Oriano, lyk het vir my, is die man se van, dat oorgegaan het vir Bath se eerste 3, doelskop, wat gaan waargeneem word, dier Carreras, hy kom voor en toe, hy sit om tussen die palen deur, Bath 7-0 voor, na 12 minuut speelt het verstreke in die Gallagher Prem half-eind. 13 minute oor 4. Quiet! Stupid bird!

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Daar geluister na Shine 4 met Skit Jou Bam Bam. Hey, ja, skit so bietjie lekker. Voordat so crazy party mix van Jive Bunny en sy master mixers. Die kwalifisering vir die wegspringposities by die Barcelona Catalunya Grand Prix daar in Spanje is lyk my so pas iets van die verlede en in die voorste posisie en die voorry gaan wegspring. Ferrari, Lewis Hamilton, ja, hey, Ferrari is terug. Hulle maak het 'n bietjie moeilik vir Mercedes in hierdie kwalifisering. Maar ja, moet beslis nie die voorlopers weggooi nie. Lewis Hamilton van Ferrari gaan voorwegspring saam met George Russell in sy Mercedes in die tweede ry. Is dit Charles Leclerc se Ferrari en die voorloper in vanjaar se kompetisie die Mercedes van Kimi Antonelli. So die Mercedes is definitief nie te versmaai nie. Die tye maak seker nie saak nie, want dit is tog die posisies wat bepalend is en die is dan bepaal op grond van tye. Ons kan net noem dat George Russell was 0.092 van 'n sekonde stadiger as Lewis Hamilton en Charles Leclerc 0.339 sekondes verder terug. As hulle hier 'n verstelling maak aan daardie tye op hulle webblad, so ek weet nie wat die rede daarvoor is nie, maar terwyl ek daarna kyk, die tye skielik verdwyn. Maar hoe dit ook al sy, Lewis Hamilton se Ferrari in heel voor, saam met hom in die voorste ry, George Russell se Mercedes, dan Charles Leclerc wat derde was, gevolg deur Kimi Antonelli se Mercedes vierde, Nico Hulkenberg se Audi in die vyfde plek, en dan kom die twee McLarens, Oscar Piastri 6, Lando Norris 7. Max Verstappen in sy Red Bull in die 8ste plek. Racing Bulls Arvid Lindblad 9, Red Bull Racing Isaac Hadjar 10de. Die eerste Haas Formule 1 van Oliver Beerman nommer 11, Franco Colapinto in Alpine 12, Pierre Gasly se Alpine 13, Gabriel Bortoleto se Audi in die 14de plek, Liam Lawson Racing Bulls 15, Carlos Sainz se Williams 16, Esteban Ocon in die Haas in die 17de plek, dan Alexander Albon se Williams, Sergio Perez se Cadillac, Valtteri Bottas se Cadillac en weer eens die twee Aston Martins in die laaste plek, Lance Stroll en Fernando Alonso. So net weer daai topposisies. Dit is dan nou Lewis Hamilton en George Russell 1 en 2, Charles Leclerc en Kimi Antonelli 3 en 4, dan Nico Hulkenberg en Oscar Piastri 5 en 6, Lando Norris saam met Max Verstappen 7, 8 en Arvid Lindblad in sy Racing Bull en Isaac Hadjar in sy Red Bull Racing 9 en 10. Dit dan die stand van sake, kwalifisering vir die Barcelona Catalunya Grand Prix wat môre daar in Barcelona môremiddag 3 uur gaan plaasvind. Bly geskakel by sport, net hier op Hartklop FM. Net vinnige jongste krieketelling in die eendagwedstryd Afghanistan teen Indië in Dharamsala. Daar is hulle besig met die laaste bilbeerd en dit is 'n redelike telling as jy dit in ag neem dat dit oor 25 bilbeerde beslis is. Nou nie heeltemal T20 formaat nie. So in T20 kriket is 220 bilbeerde baie goeie teiken, want dit beteken jy kolf teen 10 per bilbeerde en dit is net daai magiese merk wat oorgesteek word. So as jy by 200 kan uitkom, is dit goed. Hier is Afghanistan nog nie by 200 nie en hulle kolf dan nou 'n 25 bilbeerde wedstryd, maar hulle is besig met die laaste bal. 25 bilbeerde, omdat dit 'n eendag wedstryd is oor 50 bilbeerde wat groot deel van die spel uitgereën in die vroeë fase. So dis kom hulle laat begin het en die wedstryd verkort na net 25 bilbeerde. 193 vir 8 vir Afghanistan. Rahmanullah Gurbash openingskolwer het 'n skitterende 100-tal behaal, 102 van 51 balle. Dan is hy redelik goed bygestaan deur Hashmatullah Shahidi 27, Ashmatullah Omarzai 26, die ander manne met dubbelsyfers. 193 nou vir 9 en daar is 3 balle oor vir Afghanistan om te kolf in hulle kolfbeurt. Wat die vroue kriket aan betref, die vroue T20 wêreldbeker toernooi in Engeland. Op Old Trafford vandag is dit die Suid-Afrikaanse Proteas vroue wat te staan kom teen Australië en hulle het aanvanklik vir Australië in die redelike moeilikheid gehad op 24 vir 2.

teruggestuur paviljoen toe, gevang Wolfhard van Mtlaba se bulwerk vir slegs 1, maar nou weer 2 dames wat weer 'n fondament lê om hulle te laat uitkolf. Daar's nog 7 bulbeerte oor. 112 vir 4 na 13 bulbeerte en die 2 dames is Elise Perry op 28 nie uit nie van 20 balle en Georgia Wareham 24 nie uit nie van slegs 18 balle, 4-4 reeds deur haar gemoker, 3 deur Elise Perry. So Australië 112 vir 4 na 13 van hulle 20 bulbeerte in die T20 vroue wêreldbeker toernooi in Manchester teen die Suid-Afrikaanse vrouespan. Daar is 28:29 minute oor 4.

Wham met Freedom. Ek moet 'n verskoning vra vir my vorige beriggewing rondom die wegspringposisies vir die Barcelona Catalunya Grand Prix daar in Spanje. My vroeë aanduiding was dat 'n kwalifisering tussen 3 en 4 sou geskied. En toe het ek op die televisieskerm ook gesien hoe hulle nie meer fokus op motors op die baan nie. So ek het die uitslag van die webblad gelees as finaal, maar het lyk vir my, as ek nou so kyk op die televisieskerm, dat daar tans nog steeds besig is met die finale kwalifisering. Hier is dit Russell en sy Mercedes George Russell voor, Charles Leclerc se Ferrari tweede, Kimi Antonelli se Mercedes derde en Lewis Hamilton se Ferrari in die vierde plek. So, bietjie van 'n volgorde verskil as die een wat ek net nou gegee het. Maar ek hou jou op hoogte, soos dinge vorder, sal ek die finale wegspringposisies wel later vir jou kan bevestig. Jean-France Press, AFP, berig as volg, berig op netwerk 24. Amerika het gister sy FIFA Wêreldbeker sokkerpoging op oortuigende wyse van stapel gestuur en Paraguay met 4-1 geklop met 'n skitterende openingsvertoning om 'n sterbelaaide tuiskare in Los Angeles te vermaak. Valerien Balogun het 2 doele aangeteken terwyl met doonlose Amerikaanse druk gelei het tot 'n vroeë Paraguay eie doel deur Damian Bobadilla, voordat plaasvervanger Gio Reyna 'n laat vierde bygevoeg het om 'n droom begin vir afrigter Mauricio Pochettino se span in die SoFi Stadion in groep D af te sluit. Amerika het die toernooi betree te midde van heelwat onsekerheid na 'n reeks nederlae en onoortuigende vertonings in vriendskaplike voorwêreldbekerwedstryde. Maar enige twyfel oor sy vermoë om verder as die eerste ronde te vorder is uitgewis in 'n skitterende eerste helfte vertoning wat aan hom 'n 3-0 voorsprong gegee het om in die eerste 45 minute reeds 'n byna verseelde oorwinning te behaal. 'n Ongelooflike uitslag, het die Amerikaanse kaptein Tim Ream gesê, dit is natuurlik presies hoe ons die toernooi wou begin. Daar is nie baie woorde om dit te beskryf nie. Jy wil die toernooi op 'n goeie noot begin. 4 doele aangeteken, 3 punte kry, dit berei jou voor vir die res van die groepfase, verseker. Die popster Katy Perry het die partytjie begin met 'n opwindende vertoning net voor die afskop, terwyl Hollywood koninklikes insluitend Tom Cruise, Leonardo DiCaprio en Halle Berry onder die skare van 70.492 was. Die Amerikaanse mans het die geleentheid aangegryp met die goeie vertoning en kan nou beslis droom van ver vorder in die toernooi met groepwedstryde teen Australië en Turkye wat nog kom. Golf na golf van Amerikaanse druk het gelei tot Bobadilla se openingsdoel na net 7 minute voordat Balogun, wat in Londen groot geword het en Engeland se jeugspanne verteenwoordig het, voordat hy trou aan die VSA gesweer het, sy 2 doele aangeteken het. Die enigste vlek op die Amerikaanse vertoning was die afstand van 'n Paraguayaanse doel van die Brasiliaans gebore Mauricio in die 73ste minuut na huiwering in die gasheer se verdediging. Gustavo Alfaro, Paraguayse africhter, het erken dat sy span tweede beste in elke afdeling was. Ons het geweet dit gaan moeilik wees as ons nie verdedigend gereed is nie, het Alfaro gesê. Hulle het ook takties, tegnies en fysiek oorheers. In gister se ander wedstryd het die medegasheer Kanada die eerste wêreldbekerpunt in sy geskiedenis verdien toe Kyle Larin 'n gelykmaker in die tweede helfte in Toronto aangeteken het

om dit 1-1 te maak nadat Bosnië-Herzegovina die voortou geneem het met Jovo Lukic wat die doel aangeteken het van naby die doelhok. Dit was spesiaal vir my. Ek was gereed om te kom en die span te help. Ek het gedink die doelloose sou kom. Ek teken aan wanneer Kanada my nodig het en het nog altyd gedoen, het Larin gesê. Die Kanadese filmsterre Ryan Reynolds en Mike Myers was in die stampvol skare om na die eerste wêreldbekerwedstryd ooit op Kanadese bodem te kyk. Maar die voormalige Kanadese premier Justin Trudeau het die wedstryd oorgeslaan ten gunste van Amerika se openingswedstryd in Los Angeles waar sy meisie Katy Perry opgetree het. Van die veld af is Thomas Partey, Ghanese middelveldspeler wat in Brittanje tereg staan op aanklagte van verkrachting, 'n visum geweier om Kanada binne te gaan. FIFA het gesê, Partey sal nie van Ghana se span se basiskamp in Boston in VSA na Kanada kan reis vir hul eerste wedstryd teen Panama op woensdag 17 Junie nie, aangesien sy visum aansoek deur die Kanadese regering geweier is. Die 32-jarige sal in aanmerking kom om in Ghana se daaropvolgende groep L wedstryde teen Engeland en Kroasie te speel, wat albei in Amerika plaasvind. Trump se immigrasiebeleid het probleme vir burgers van sekere lande veroorsaak. Die Somaliese skeidsregter Omar Artan is toegang tot Amerika geweier ten spyte daarvan dat hy 'n geldige visum het. Amerikaanse owerhede het ook visums geweier aan sommige lede van die Iran-span se ondersteuningspersoneel, sowel as Senegalese en Ivoorkus ondersteuners. Gister se wedstryde in Los Angeles en Toronto was die voorloper van 'n volgepakte lys wêreldbekerwedstryde vandag met 8 spanne in aksie, 4 wedstryde wat voorlê. Dit is nou vandag. Die 5-malige wêreldkampioen Brasilië sal sy bot vir sy 6de titel loods teen Marokko in East Rutherford in groep C, terwyl Skotland sy langer verwagte terugkeer na wêreldbeker sokker teen Haiti maak. Australië speel later teen Turkye in Vancouver, terwyl Qatar teen Switserland in Santa Clara in Kalifornië speel. Die wêreldbeker uitgebrei na 48 spanne sal op 19 Julie in die eindstryd in New Jersey eindig. Aldus Agence France-Presse op netwerk 24, 20 minute voor 5.

onverwagte uitgawes soos skoolfooie, voertuig, herstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Pauls Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel, want 'n lening sal stres ligter maak, nie meer nie. Pos beplan en gaan voort om ons by 01 953 3337 of 01 953 3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmans Hoop op die hoek van Lichtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5:00 die middag of doen aanlyn aansoek by applications@pos.com.na. Pos soos in pause, P-A-U-S-E.

We didn't start the fire, bekende ene van Billy Joel, het ons gebring by 10 minute voor 5. Die jongste stand van sake daar in die Barcelona Catalunya Grand Prix, kwalificering vir wegspringposities, dit is nou Max Verstappen, wat so pas die voortouw geneem het, toe ek eerst gekyk het, was George Russell voor, en toe ek nou net weer kyk, knip oog verder, toe Max Verstappen opgeskuif, en Oscar Piastri, nou skielik Lando Norris voor, dit gaan rof daar, Lando Norris en sy McLaren is voor, gevolg deur Max Verstappen tweede, en Oscar Piastri sy McLaren in die derde plek, Liam Lawson, Racing Bull vierde, George Russell sy Mercedes teruggesak tot die vijfde plek, Charles Leclerc sy Ferrari 6, Kimi Antonelli sy Mercedes 7, Lewis Hamilton Ferrari in die agste plek, so dinge daar redelike rof, soos dinge verander in hierdie kwalificerende sessie vir die wegspringposities by die Barcelona Catalunya Grand Prix. Ons kyk 'n bietjie na plaaslike nuus en rugby, heel eerste, 'n berig in die Namibian die week oor hierdie naweek se rugby in die Premier Liga en dit is 'n groote daar in Windhoek by Trasco United se velde daar in Olympia wat hulle die topspan FNB Grootfontein welkom heet, Grootfontein wat sy eerste 5 wedstryde op 'n ry gewen het, hulle is voor op die punteteler, hulle het staans 2 punte voor Wanderers aan die boopunt van die Premier Liga tabel. In die proses het hulle met Unam afgereken, 35-30, hulle het Wanderers 37-32 geklop, en verlede week het hulle die verdedigende kampioene FNB Kudus daar van die kus 24-19 daar in Grootfontein geklop. So die grootte vanmiddag, Krasco United teen Grootfontein op United se thuisveld in Olympia, en dan die ander wedstryde vanmiddag, Wanderers is gasheere vir Western Suburbs, Rehoboth is gasheere vir Unam, en Kudus ontvang Rio Falcon. So dit is United teen Grootfontein, Wanderers teen Western Suburbs, Rehoboth teen Unam en Kudus teen Rio Falcon. As jy enige inligting het rondom hierdie wedstryde uitsla, kan jy het gerus vir my deurstuur na 62233. Ek hoor graag van jou. Kriketnuus. Ons het gepoog om met die uitvoerende hoof van Kriket Namibië, Johan Miller, te gesels rondom

aanstelling vir cricket Namibia die afgelope week en ook rondom die herverbinding van die Capricorn groep tot Namibiese cricket. Capricorn Eagles, ons Namibiese cricketspan wat 1.2 miljoen borgskap wat Capricorn groep bekend gemaak het vir hierdie Capricorn Eagles en dan is daar ook ondersteuning aan die onder 19 nasionale vrouespan vroue cricketfeeste en die meisie skoleliga. So dis nie net die Namibiese Capricorn Eagles wat baat vind nie, maar ook 'n positiewe inspuiting vir vroue cricket in Namibië. Lees net hierdie eerste sin uit die Republikeine Engels verskoning Engelse berig as volg. Capricorn Group has renewed its partnership with Cricket Namibia, committing $1.2 million Namibian dollars over the next 2 years to support the development of women's and girls' cricket in the country. The renewed agreement will run from 1st of June this year to 31st of May 2028, so ja, 2 jaar, and continues Capricorn Group's role as naming partner to the national women's cricket team, known as the Capricorn Eagles. So, dit is inspuiting vir dames cricket. Ja, maar ek het nou gesê die manspan, nee, dit is die vroue cricket wat dit baat vind by daardie borgskap. Maar dan ook 'n berig hierdie afgelope week deur Tielman van Lille in die Republikein, en dit is dat 'n voormalige Protea, 'n ster eendag speler daar uit my geboorte kontry uit die Oos-Kaap, Justin Kemp, is Woensdag hier in Windhoek amptelik deur Cricket Namibia as direkteur van cricket aangestel. Johan Miller, uitvoerende hoof van Cricket Namibia, het by die geleentheid gesê Cricket Namibia is verheug om die aanstelling van Justin Kemp as ons nuwe direkteur van cricket aan te kondig. Hy bring uitgebreide ervaring na die rol, nadat hy 'n indrukwekkende loopbaan as internasionale cricketspeler en africhter in hoë prestasieomgewings reg oor die wêreld opgebou het. Kemp is 'n voormalige SA internasionale speler wat sy land tussen 2001 en 2007 in 4 toetswedstryde, 85 internasionale eendagwedstryde en 8 internasionale T20 wedstryde verteenwoordig het. Hy word wyd beskou as een van Suid-Afrika se mees veelsuidige spelers van sy generasie en hy het 'n onmiddellike impak op internasionale vlak gemaak deur 5 paaltjies tydens sy toetsdebuut teen Sri Lanka in 2001 te neem. Sy kragtige middelorde kolwerk en doeltreffende naadbalwerk het hom vir etlike jare as 'n sleutelspeler in Suid-Afrika se beperkte beurtespanne gevestig. Nadat sy professionele cricketloopbaan tot einde gekom het, het Kemp suksesvol na africhting en spelersontwikkeling oorgeskakel, het Miller gesê. Meer onlangs het hy senior africhtingsposte binne die wêreldwye internasionale T20 franchise cricketlandskap beklee, insluitend aanstellings as hoofafrigter in die Bangladesh Premier Liga en in die Pakistan Super Liga. As direkteur van cricket sal Kemp toesig hou oor die strategiese ontwikkeling van cricket reg oor Namibië. Dit sluit al die nasionale spanne, hoë prestasieprogramme, talentidentifikasie strukture, africhterontwikkeling en die voortgesette groei van die spel reg oor die land in. Sy aanstelling stem ooreen met Cricket Namibië se visie om 'n wêreldwyd mededingende cricketnasie te word, het Miller gesê. Kemp se internasionale ervaring, gekombineer met sy blootstelling aan sommige van die wêreld se voorste hoë prestasie en franchise omgewings, sal die organisasie se pogings ondersteun om sy cricketstelsels te versterk en volhoubare ontwikkelingspaaie van grondvlakdeelname tot internasionale sukses te skep. Terwyl Cricket Namibia voortbou op onlangse prestasies op en van die veld af, verteenwoordig die aanstelling nog 'n belangrike stap om te verseker dat Namibiese cricket mededingend bly op die wêreldverhoog terwyl die volgende generasie spelers ontwikkel word. Aldus Miller en aldus Tielman van Lille in die berig in die afgelope week se Republikein. Daar is

Kom laat ons dans die hele nag deur die Vasdans Boerorkes 1 en 'n half minuut oor 5. Nog 'n berig op die Republikein deur Mario Tengula die afgelope week, dit is golf, plaaslike golf wat maandag plaasgevind het. Wouter Smit het in die derde ronde van die sogenaamde Momentum Kids golf reeks 36 aangeteken om die competitie te wen daar op die Windhoek golfbaan. Altesaam 47 junior golfers in onder 7 tot onder 19 groepe het deelgeneem en dit gee aan jongspelers die gereedheid om competerend te wees in hulle junior golf ontwikkeling. In die onder 19 seuns afdeling het Prins Kaimise en Loan Brandt beide 40 aangeteken en gewen. John Hasselman op 43 derde geëindig. In die onder 15 seuns afdeling was dit baie kompeterend. Dian Holland Muter en Nikla Jansen van Vieren het albei 38 aangeteken. JP Legrandsie 41 en Caleb Volskenk 42. Onder 13 seuns Marcel Stiemert met 43, Paul Capia tweede 54, Dylan de Meyer derde op 56. Onder 13 meisies afdeling Zhang Ri Delport eerste 56 op haar kaart aangeteken, Kelly Zhang op 58 in die tweede

plek. Andrew Botus sê die onder 11 seuns afdeling gewen met 43 telling, Cyrus Basson 46, Keanu Depree derde op 50. Die onder 11 meisies afdeling, Leo Hido Lu eerste 55 en Marie Bravenboer op 63 in die tweede plek. Onder 9 seuns, Janko de Klerk 47 en in die tweede plek Robert Bravenboer en Milano Isep wat albei 49 behaal het. Meisies onder 9 gewen deur Ndahafa Nambahu op het 56 en Leila Gransie op 68 tweede. Die onder 7 seuns afdeling Ashley Zinyakatira Koning Ashley Zinyakatira wat daar gewen het met 'n telling van 63. Dit dan die sogenaamde Momentum Kids golfreeks van uitslaa die afgelope maandag 'n berig daar in die week se Republikein. En daar beweeg ek nou so vinnig hier deur die knoppies en my muis wat so hiperaktief is dat hy sommer 2 bladsye gelyk gemaak het. Ek het net die een gedruk en toe is die tweede een sommer ook skielik daar. 4 minute oor 5 lanklaas ingezoom op die regstreekse cricket, 2 wedstryde aan die gang, internationale eendagreeks tussen India en Afghanistan in Dharamsala. Dit is Afghanistan wat met die voorlaaste bal van hulle golfbeurt allemaal uitgebouw is vir 194. Dit is die eendag wedstrijd, vir ons stel om 50 balbeurte per span te wees, maar reen het gemaakt dat die helfte daarvan weggereen het, is beperkt tot 25 balbeurte per span. So Afghanistan het 24 balbeurte en 5 balle trotseer, 194 allemaal uit. Rahmanala Gurbash, 102 van het 51 balle, was die ster. Dan Hashmatullah Shahidi, 27, Hashmatullah Omarzai, 26, die enigste ander manne wat dubbelsyfers kon behaal. Met die bal vir Indië, uitstaande balsyfers vir Gunur Singh, nieveling wat ek nie ken nie, 4 balbeurte en 5 balle, 3 vir 27. Harsh Dubey, 5 balbeurte, 3 vir 47, Kaki Reddy, 4 balbeurte, 2 vir 31, en Arshdeep Singh, meer ervare van hierdie manne, het 5 balbeurt afgestuur, 2 vir 27, wat hy ingepal met 194 dan allemaal uit, een wenteken van 195 wat Indië jaag, en hulle kolftans bezig met die derde balbeurt, 19 sonder verlies, Rohit Sharma, 5 nie uit nie, en Shubman Gill, 6 nie uit nie, 19 sonder verlies, bezig met die derde balbeurt. Dan vroue cricket, die T20 wêreldbeker toernooi in Engeland, Australië vandag teen Suid-Afrika. Australië wat eerste kolf in die wedstryd daar in Manchester, Old Trafford. Australië nog 1 bal oor, 171 vir 8, redelike goeie telling. Deur hulle Beth Mooney kry 7, Georgia Folinilliki, Phoebe Litchfield 50, Elise Perry 36, Ashley Gardner 1, Georgia Wareham 32, Annabel Sutherland 21, Nicola Carey 13 nie uit nie, Alana King 4 en Kimberly Garth 4 nie uit nie, 171 vir 8 en net 1 bal wat oorbly. So redelike stewige teiken wat hulle daar gaan stel. Kwalifisering vir die Barcelona-Catalunya Grand Prix, tans aan die gang, George Russell voor, Oscar Piastri is .031 sekondes achter hom in die tweede plek, Max Verstappen .183 sekondes verder op die derde plek, Kimi Antonelli se Mercedes is .269 sekondes achter die voorloper, Isaac Hadjar in die vijfde plek, Lewis Hamilton se Ferrari sesde, Charles Leclerc se Ferrari sewende, Lando Norris se McLaren in die agste plek. Dis hoe dinge tans daar uitsien, kwalifisering vir die Barcelona-Catalunya Grand Prix.

Starship, we built the city, voordat Cure van bekendes uit die rock and roll era saamgestel deur Status Quo. Hulle noem dit The Anniversary Waltz Part 1. Daar is ook 'n Part 2 as jy dalk sou belangstel. Die webblad die formele amptelike een van Formule 1 rondom die Barcelona Catalunya Grand Prix van hierdie naweek. Hy wys nog nie vir my dat dit finaal is nie, maar as ek kyk na die televisieskerm, het hulle nou net daar gewys George Russell on pole. Met ander woorde, dit is afgehandel en ja, George Russell in sy Mercedes wat in die voorste plek gaan wegspring. In die tweede plek is dit Lewis Hamilton, sy Ferrari, 0.064 sekondes agter hom. Dan die tweede Mercedes van Kimi Antonelli, 0.319 sekondes verder. Lando Norris se McLaren is vierde, 0.3 2 sekondes, so kort op Antonelli se hakke. In die vyfde

van Ocon 17, Alexander Albon en Sir Williams 18. Sergio Perez se Cadillac en Valtteri Bottas se Cadillac in die voorlaaste wegspringry en in die laaste ry die twee Aston Martins, Lance Stroll en Fernando Alonso, so die Cadillacs en die Aston Martins wat dit maar swaar kry. So net weer ter bevestiging, die eerste twee plekke, wie is heel voor die Mercedes van George Russell met Lewis Hamilton se Ferrari langsom. Derde, Kimi Antonelli se Mercedes, vierde Lando Norris se McLaren. Dan in die volgende ry, 5 Max Verstappen en sy spanmaat Isaac Hadjar in hulle Red Bulls 5 en 6. Dan volg Oscar Piastri se McLaren saam met Liam Lawson 7 en 8, Nico Hülkenberg se Audi en Charles Leclerc in die Ferrari posisies 9 en 10. Die wegspringorde vir die Barcelona Catalunya Grand Prix. Tans die voorlopers op die reis, wanneer gee hulle nou nie die voorlopers nie, ek het nog gehoop hulle gaan, hulle gee net vir my biografiese inligting van al die bestuurders, uitslaa, skedule, waar sal ons dit nou kry? Maar ja, ons allemaal weet dat Kimi Antonelli los voor is, na hy so reeks achter mekaar gewen het, en gaan hy dit al krijg kry om het weer te doen. Ons sal moet wag en sien. So, skitter vertoning, weer eens deur Mercedes, 1 en 3. Ferrari, tweede, en die tweede Ferrari in die tiende plek. En dan is dit die McLaren's, Lando Norris 4, Oscar Piastri 7. Die Red Bulls, Verstappen en Hadjar, 5de en 6de. Dit wat die voorste spanne aan betref in vanjaarse kompetisie. Nog so half uur oor van ons sportfokus. Ons kan nou behoorlik weer inzoom op die rugby en die cricket. Terug na die rugby en dit is Bath teen Exeter Chiefs in die tweede halfeindstryd van die Britse Gallagher premierskap competitie. In gister se eerste halfeind is het Northampton Saints wat met die Leicester Tigers afgereken het en hier sien ek vir Thomas de Toey in baafklere wat nou as plaasvervanger vervang word in die 61ste minuut. Applaus vir hom en dit is Baaf wat voorloop 26-22. Hulle was gerieflik voor, maar Exeter het kort rukkie gelede teruggekom met 'n verdoelde 3, om nou net met 4 punte agter te loop. Hulle was dan nou, 11 punte agter, maar hulle die agterstand kleiner gemaakt met daar die verdoelde 3. 4-3 aan die kant van Baaf, 3 aan Exeter, die dat het saak maak nie, bonuspunte tel niks in 'n uitspeelwedstryd nie. Die span wat wen, hy wen en hy gaan deur na die volgende ronde. Die volgende ronde is die eindstryd. Baaf teen Exeter Chiefs in die halfeind. Nou daar hier een amper onderskep dier een Baaf speler, skeidsregter wat net voordeel speel, so dit was nie een spris aanslaan, dat hy nou een geel kaart verdien nie. Hy het baie duidelik, baie amper die bal onderskep, maar dan nou voor en toe gespeel. Voordeel vir Exeter Chiefs, hulle is nou 5 meter binnen die halfgebied van Baaf, waar een man daar vastgevat word, 16 meter van die hoofpaviljoen kantlijn, in die middel van die veld, op die middelkolliekie, word daar nou duikslag uitgeoefen, Exeter Chiefs steeds besit, binnen aangee, prachtige insny deur, nummer 20 plaasvervanger, hy sny daar deur, hy vorder tot oor die 10 meter stippellijn, die bal wat nou uitgespeel word, hier is overlap, soos hulle dit in Engels noem, maar hy word gauw afgesny deur die kruisverdediging, vir my amper gelijk asof hy uittrap, maar ek glo die vlagman het mooi gekyk na die lijn, Exeter Chiefs nou op die aanval, hulle is op die kwartlijn 10 meter van die hoofpaviljoen kantlijn, intussen is daar Exeter Chiefs man wat medische hulp ontvang, gelukkig is die spel nie daarna by nie, hulle agste man wat nou optel, en voor en toe gaan die bal op die grond verloor, maar het is agtertoe, sê die skeidsregter, so steeds besit vir die span van Exeter Chiefs, hulle is nou dit was nou so amper, dat hier weer een man buiten oor bewerkstellig is, maar die kruisverdediging wat hou van Baaf, hulle is nou 5 meter binnen die kwartgebied. Bal wat teruggespeel word na die 15 meter merk van die kantlijn af, hulle is 15 meter van die hoofpaviljoen kantlijn, 3 meter binnen die kwartgebied. Lyk my Baaf het besit afgeneem,
wat gaan nou daar, wanneer die skeidsregter sê, nee, die bal is grond toe, dit was nie losgemaal nie, so Exeter

hou besit. Hulle gaan nou die bal kan ingooi in 'n vaste skrum wat gaan plaasvind wat is dit nou so 'n meter binne die kwartgebied van Exeter Chiefs of nee van Bath. Die telling is belangrik, Bath 26 Exeter 22 en dan die tyd ook sekerlik belangrik. Dit is 64 minute speeltyd verstreke in die kragmeting. Ons kyk na die cricket, die internasionale eendagwedstryd India teen Afghanistan, 50 bilbeerte wat reën verkort is na 25 bilbeerte per span. Afghanistan almal uitgebul vir 194 in die laaste bilbeert. India ja gewen teiken van 195. Hulle is 64 vir 1 na 8 beerte. Dis dan nou wat 8 per bilbeert. Rohit Sharma uitgehardloop vir 16 van 16 balle. Shubman Gill 28 nie uit nie van 26 balle. Ishan Kishan 11 nie uit nie van 7 balle. Die stand van sake in die eendagwedstryd. In die wedstryd die Proteas vroue teen Australië, die derde wedstryd van die vroue T20 wêreldbeker daar in Engeland. Hulle speel op Old Trafford in Manchester die kragmeting. Australië het eerste gekolf en 'n redelik stewige 172 vir 8 in hulle 20 bilbeerte behaal. Die Proteas is in die moeilikheid met Sunei Lees en Annerie Derksen wat reeds hulle paaltjies verloor het. Sunei Lees BVP betrap deur Molyneux vir 1. Annerie Derksen skoongebul deur Gough vir 4. Dit is kaptein Laura Wolfart 2 nie uit, 3 nie uit nie verskoning en Nadine de Klerk wat daar saam met haar kolf met 8 nie uit nie. So hulle is 'n bietjie in die moeilikheid 16 vir die verlies van 2 paaltjies en dit is Sophie Molyneux 1 vir 9 in 2 beurte, Kimberly Gough 1 vir 7 in 1 bilbeurt die stand van sake daar op Old Trafford in Engeland waar die kragmeting plaasvind.

Bianca met daai David Kramer keur. Ek deel graag met jou Nampo se betalingssiklus van maatskaplike toelaas. Julle klomp reeds agter die rug. Daar's net die een wat oorbly, basiese inkomste toelaag wat van 15 tot 16 Junie betaal gaan word. Begunstigstes word herinner om stiptelik aan te meld by Nampo stakke, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat, soos slegs die basiese inkomste nog wat oor is. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang sal by 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampo, we deliver more.

0: of my sister, when is Bobby Hendrix of his system?
1: Langarm aande, wanneer jou jylle fam lam by jou male, topie jylle gaan weer series kink, jou kop swing na die trifle, as te veel brandy in. Humbleness, tussen my ankels is meer as arrogance, diep mense, al dink jylle is leeg soos mannequins. Ons anties is amal decent fetties, niks gee al in die bankie, but ons jakkie dierste tekies, en die DSTV draad, hang in ons hokke steef, vastgemaak om Sarah's spoor te kyk, ingemaakte jam van een Granny Smith, ek praat van een goose, maar my ander broers is even medies, yes, hoor hoe skree die Bugsy, hallo nursie, wil jou hart die reversie, haal een klom gee al uit vir een 21st en een matriekbol, Katie skiet en tol kap, hy kwaai gevoel dat Jenny Edmund in duty, hy kennis met hy natural beauty, vraan het hy klom kerels, vanaf Germany tot in oos wereld, ek sien hoe kom pluk hulle so nou en dan een kalit blom in die perel. Laat ek sien waar jylle hanne is, had jy kalit is, rastamanne afvallig is, diep gelovig slams of kris, diep meire, sweet leive, breek leies, kapend is, it's a celebration, net daar waar kalit is. Ons eie slogans, nou se domino's word hard gekap, somewhere in die fam is haar bra wat die gitaar bak kan slat, en een niggie wat liggies tienan is met een vocal, sy is nou net sy ou girl, kyk voorbij die feit, dat sy nou so bykie lillik lyk, hulle is special en hulle is spuit, want hulle twee was aan die dag die legends van hulle tyd, chappies van oorleving, van elke pan diep, kajangse vet wat in die pan skiet, en viskuite, hoene nekies, wat al din gesuig is, so biene in die kos, wat eindelijk a replacement vir vlees is, goed wat in elke huis is, of is drie van hy nieuwe apostolieke postels, of Jesus wat wees wat in sy boors is, of vir Islam kreet, wie sal weet, en in die nama land ou maat, kry jy nog leidies wat kadraat karre maak, en daar is a skill, maar school maak hulle simpel, so draai hy wiel, druk vir punte, karre met systems, wat jou huise reite laat dreen, anties wat skel, oor local radio stations aan een, meisies van die plein, met lekker kuite geseen, een rou mond kry rissies in, kaatsies wat skree in een busje in, bekeerdes wat skrifies bring, as hy kalit is, ons laat rikkie ding. Laat ek sien waar jylle hande is, as hy kalit is, rastamanne afvallig is, diep gelovig, slams of kris, diep meire, sweet leive, breek leies, kapend is. It's a celebration, net daar waar kalit is.
2: Jemel Besemse Celebration op versoek gespeel, ek heb thuis geniet. Die Queen's toernooi ter aanloop van Wimbledon aan die gang daar in Londen. Nou, hy word oor 2 weke beslis, die dames is in hulle finale fase, die eindstryd word morgen beslis. Die man sit nou eers vandag begin kwalificeer vir volgende weekse toernooi. In die dames half eindstryd het die Brit Katie Poulter vastgeval ter Donna Vekic. Vekic wen 6-1 en 6-3. In die ander half eindstryd het het beter gegaan met die Britte. Hulle ster, voormalige Wimbledon kampioen Emma Raducanu, wat so bykie gesak het in wereldrangluiste. Maar sy het gekwalificeer vir die eindstryd. Emma Raducanu van Brittanje, sy klop Kamila Rakimova met 6-3 en 7-5. So dit is Emma Raducanu teen

Donna Vecic in die Queens vroue toernooi eindstryd wat môre plaasvind. As jy dit gemis het, gaan nou terugkom na die kwalifisering wegspring posisies vir die Barcelona Catalunya Grand Prix. Intussen het supersport probleme by die rugbyveld daar in Aldershot waar Bath die tuisspan speel vir oorlewing teen Exeter Chiefs. Wat pas gebeur het? Exeter Chiefs het wat was het met 25-17 of so iets achtergeloop. Toe gaan druk, 25, whatever. Maar in elk geval, toe gaan druk Exeter Chiefs 3, wat hulle verdoel. Toe is die achterstand 25-22. En toe gaan druk, is daar 'n geel kaart wat uitgeruk word vir 'n Bath-speler. Ek het nie die oortreding gesien nie. Wel net gesien, die man is met 'n geel kaart van die veld af. Ek sien dat dit so pas verstryk. Hy kan binne die volgende afbreekpunt of afbreek in die wedstrijd sal hy terugkom op die veld, maar intussen, in die tyd het Exeter Chiefs hulle 4-3 gaan druk, hulle het nie verdoel nie, so dit is hoogspanning, 27 vir die Exeter Chiefs en 26 vir Bath, en daar is 76 minute speeltyd verstreke, maar Bath is op die aanval, reeds die 7de fase wat hulle afdwing, hulle is so amper halfpad tussen die 10 meter lyn en die kwart lyn van die oppositie aan die oorkant van die veld. Hier is het fase nummer 8, achtste man wat grond toe gaan. Exeter Chiefs man wat hand probeer bykry. Hy kry sy hand op die bal, skeidsregter sê dit was wettig. Skinner, hulle loskakel, nummer 10 try, wat die ding doen daar vir Exeter Chiefs. Hy het sy hand op die bal, toe kyk hy vir die skeidsregter, en toe wys die skeidsregter vir hom, nee, dis ok, jy mag maar. En toe hou hy vas aan die bal, en ja, hy was op sy voete, so omkeer besit vir Exeter Chiefs. Is dit die wen oomblik? Sal moet wag en sien. 27-26. Ek het dit nou nie gevolg nie, dit was ook nou in die tyd met die tegniese probleme. Daar was so 2-3 minute terug, skeidsregter wat sy hand uitgehou het vir voordeel, 'n strafskop aan Bath binne trefafstand, toe het ek nou nie die spel dopgehou wat daarna gebeur het nie, so dalk het hulle daar 'n strafskop geleentheid nie palen toe geskop nie, ek weet nie, hulle was sekerlik dom, of dalk het hulle en het was mis, ek weet nie wat gebeur het nie, maar hoe dit ook al sê, die telling is 27 vir Exeter Chiefs, 26 vir Bath, en daar is 77 minute speeltyd verstreke. Die kwalifisering vir die Barcelona Grand Prix, as jy dit gemis het, in die eerste posisie George Russell se Mercedes met Lewis Hamilton se Ferrari langsom. In die tweede ry het ons Kimi Antonelli se Mercedes en Lando Norris se McLaren. Dan in die derde ry die twee Red Bulls, Max Verstappen en Isaac Hadjar. In die vierde ry Oscar Piastri se McLaren saam met Liam Lawson van Racing Bulls. En dan in die vyfde ry posisies 9 en 10, Nico Hülkenberg se Audi en Charles Leclerc in die tweede Ferrari. Dit die wegspringposisies vir die Grand Prix môre. Ek het vroeër berig van Capricorn, wat hulle belegging in Namibiese cricket weer verstewige die week met die 1.2 miljoen belegging in vroue cricket. Nou sien ek dat FNB ook dinge gedoen het. Hulle het 1.6 miljoen bekend gemaak vir die FNB Classic Clashes van jaar. Wonderlike borgskap wat daar gedoen is om sport in Namibie te bevorder. Ons is dankbaar aan FNB wat en ook aan Capricorn vir hulle beleggings in sport om dinge vir ons te doen hier in Namibie. Wonderlik. Enkele minute oor van Sport Fokus. Kom ons kyk gou na die einde van die cricket of die jongste van die cricket wat aan die gang is. Dit is die uittog, nou het ek die Afghanistan enetjie toegemaak. Kom ons kyk gou of ek hom vinnig weer kan oopkry. Afghanistan teen Indië aan die gang. Ja, daar is hy. Afghanistan 194 bal, wedstrijd wat weens reen verkort is na 25 balbeurte per span. Afghanistan 194 almal uit. Indië op 'n drafstap. Hulle is halfpad deur hulle balbeurte, 12.5 balbeurte. Hulle staan op 116 vir die verlies van 2 paaltjies. Is nou vreemd,
hulle wys twee paaltjies by die telling, maar as ek kyk na die telkaart, dan is

Shubman Gill en Ishan Kishan nog nie uit nie. Nee, daar is het nou verfris. Ishan Kishan so pas skoongebul deur Aman, 34, van 22 lopies, so Shreyas Iyer, wat hom kom voeg by Shubman Gill op 57 nie uit nie, van 40 balle, 8 vieren en 2 sesse. In die 116 vir 2, in die 13e bulbeurt jaag, 195 om te wen. Dan in die T20, vroue wereldbeker toernooi in Engeland, die Suid-Afrikaanse Proteas teen Australië, hulle aardsvijande, in die derde wedstrijd van die competitie op Old Trafford in Manchester, Australië wat eerste gekolf het en 172 vir 8 behaal het, die Proteas in antwoord daarop, 48 vir 2 in die 7e bulbeurt. Sinai Lees uit vir 1, Annerie Derksen vir 4, Laura Wolfhard 13 nie uit nie van 11 balle, Nadine de Klerk so pas skoongebul deur Georgia Wareham vir 25 en Marizaan Kap wat daar kom voeg by Laura Wolfhard. So, die vroue Proteas nou 48 vir 3 na 7 bulbeurte. Laura Wolfhard 13 nie uit nie en Marizaan Kap 0 nie uit nie. Ons laaste musiek kom van Pieter Smith. Baie dankie vir die saamkuier. Tot die volgende geleentheid. Alles wat mooi is.

Ek durf net so 'n bietjie daar, die eindvlekkie wat nou blaaf daar in Aldershot en Bath was sterk op die aanval, 40 fases. Ja, jy het reg gehoor, 40 fases en die man gaan oor onder die pale, maar hy word in die lig gehou deur Exeter Chiefs en die uitvlekkie wat blaas, Exeter Chiefs wat Bath klop met 'n enkele punt en hulle sluit aan by Northampton Saints vir die eindstryd van jaar se Gallagher Prem. Dis die premierskapkompetisie daar in Engeland, die topspanne Northampton Saints teen Exeter Chiefs in die eindstryd.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeienaand, boermusiekvriende. Ek hoop julle kan sommer die groot lekkerte en die groot glimlag sommer hoor as ek sê welkom by ons program van Tone Omkrul, Voete Juk Lekker Boeremusiek hier op Hartklop FM en met 'n wals soos die Fiekie Wals gespeel deur Ben van der Linde. Is ek net op 'n manier wat ek net wil sê, oeg, hierdie lekkerte moet net aanhou. En ek hoop, jy kan by ons ingeskakel bly hier op Hartklop FM vir ons program Balke Toe, wat duur tot so slap voor 7 met die blye boodskap. Nou ja, die kunstenaars wat vanaand weer saam met ons kuier is die kitaarklanke van Donovan de Buys, ook nog steeds die Ooskaap Boereorkest wat met ons is en die Baardskeders Bosorkest. So tussenin, 'n allegaartjie kunstenaars soos onder andere die 5 Namakwalanders, Marius Lou, Dirk Fourie en ook die 2 ry Boereorkest wat later speelkans kry. Volgende aan die beurt is het juist die kitaarklanke van Donovan de Buys met Waar

die Sabi vloei en die Ooskaap Boerorkes onder leiding van Dave Hughes, maar hierdie keer is het Kobus Gous wat die solis is en hulle speel vir ons die verlange vastrap.

Die klanke van die Ooskaap Boerorkes met Kobus Gous as solis, hierso met het verlange vastrap. Die musikante wat deel is van die Ooskaap Boerorkes, wat staan onder leiding van Dave Hughes self op die trekklavier, Philip de Tooi op die ritmegitaar en banjo, Kobus Gous op melodiegitaar, Henny de Bruin basgitaar en Johan Vermeulen op die tromme. So lekker om so lekker vrolike klanke te hê van die Ooskaap Boerorkes. Voor dit die gitaarklanke van Donovan de Buys met Waar die Sabi vloei. Eddie Basson, wat volgende aan die beurt is met Hier wil ek nie bly nie. Eddie, dis 'n snaakse opmerking wat jy so maak, nie? En dan die Baardskedersbos se eerste speelkans in vanaand se program, Daar dans 'n noentjie. Dit klink mos nou beter.

die voortreffelike banjoklanke daarso van oom Stompie Heinz en hy is deel van die Baardskeders Bos Orkest. Op ritmegitare is het André Forrie en Mani Groenewald, Ewald Smit op die trekklavier en Ben Benadi op die concertina wat hier die eniekie vir ons gespeel het, daar dans in Nooientjie. Voor dit Eddie Basson, hier wil ek nie bly nie. Maar ek dink nie hy is noodwendig ernstig daaroor nie, want ek wil net hierso bly, want dit is ons program Balke Toe, ons program van boeremusiek, so op 'n Saterdag aand hier op Hartklop FM. Vir my Andries, heerlik om saam met jou te kuier. Die vyf Namakwalanders, die is volgende aan die beurt met neef Frans se polka en André Henning se gitaarklanke met blink skoen.

Blinkskoene hier op die gitaar gespeel deur Andre Henning en voor dit kenmerkend die klanke ook van oom Willie Nelson saam met die vyf Namaqualanders neef Frans se polka. Ja, Donovan de Buys was die afgelope paar weke deel van ons kunstenaars lys gewees met sy gitaarklanke en van hierdie week af vir die volgende paar weke Andre Henning wat met ons gaan saamkuier. Die Ooskaap Boerorkes met Dave Hughes as leier, maar hierdie keer met Gideon de Tooi as solis, Mooi Fontein wat hulle vir ons gaan speel en dan is het Marius Lou, een van die groot boeremusiek treffers, Connie met die rooie rokkie. En as jy kan, soos wat Marius Lou kan, dan klink hy net nog beter.

Uit die Boland, die naam van hierdie wals wat Dirk Forrie vir ons gespeel het en voor dit die Baardskindersbos orkes. Ja, ek het lekker gegegil terwyl hulle vir ons so gesinge gespeel het. My man kom tuis, 'n liedjie met 'n mooi storie. Of dalk 'n onaangename storie. Andre Henning se gitaarklanke, die is volgende aan die beurt met Tango vir Henny. En dan is dit die Ooskaap Boerorkes met Callie van Vuren hierdie keer as solis Dries Lombard se Ties.

Die Ooskaap Boerorkes onder leiding van Dave Hughes, alhoewel hierdie keer was Kali van Vieren die solis, Dries Lombard se tees en voor dit gitaarklanke van Andre Henning, Tango vir Henny. Die twee ry Boerorkes en die Baardskeders Bosorkes, die laaste twee orkeste in vanaanse program Balke toe, die twee ry Boerorkes speel vir ons My Klein Rooi Bekkie en dan is die Baardskeders Bos Orkes met ook 'n boeremusiektreffer soos min Hou jou roksak toe. Asseblief.

0: op en wekker en vrolijk die klanke van die Baardskeders Bosorkes met Hou Jou Roksak Toe. En voor dit was dit die Tweerei Boerorkes met My Klein Rooi Bekkie. Baie dinge dat jy vanaand saam met my Andries met ongekuier het, terwyl ons geluister het, na Tone Omkril, Voete Joek Lekker Boeremusiek. Ek sien voorwaar daarna uit om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan!
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
2: Ek groet u in die wonderlike naam van onze Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig en die Here is barmhartig. Ons gesels oor die belangrikheid van eenheid en eenheid deur nederigheid. En vandag kyk ons veral na die rol wat geestelike leiers vervul om hierdie ideaal van die Here te bereik. Ons lees in Filippense hoofstuk 3 vers 16. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Vers 17. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Wanneer ons kyk na hierdie twee verse, die vorige vers praat van eenheid, en dan sê Paulus, wees my navolgers. Die rol wat leierskap dan vervul, geestelike leiers vervul, ten opsigte van die bereiking van Godse ideaal, namelijk eenwording. As apostel Paulus sê, wees my navolgers, vir sommige mense mag dit 'n stelling wees wat verregaande is. Ons sal sê, regtig Paulus, is dit moontlik? Kan jy hierdie gewigtige stelling maak, wees my navolgers, volg my akkuraat na? En wanneer ons dit verstaan, besef ons die groot verantwoordelikheid wat rus op elke persoon wat hom daarop beroem dat hy 'n geestelike leier is, wat voorstap, wat leiding moet gee. Hy moet onthou dat mense volg hom en hy moet dit seker maak, hy is op pad na hierdie goddelike ideaal, namelijk eenwording in en met Christus. Hierdie waarheid van om geestelike leiers na te volg word ook klemtoon in ander skrifgedeeltes, soos onder andere 1 Tessalonisense 1 vers 6. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking dan ontvang het. Ook in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 10. Maar jy is nou, Timoteus, het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, langmoedigheid, liefde en leidsaamheid. So apostel Paulus sê vir Timoteus, jy volg vir my. In hoofstuk 1 vers 13, hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. 1 Korintiërs 4 vers 16, ek vermaan julle dan, word my navolgers. So dit vir Timoteus gesê, en nou sê dit ook vir die gemeente van Korinthe. Dan in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers,

soos ek dit ook van Christus is. En vir baie mense, soos ek alreeds gesê het, mag dit klink asof dit verregaande is, maar dit is die rol wat leiers vervul in die bereiking van hierdie goddelike ideaal. Leiers stap voor en die gemeente moet hulle noukeurig akkuraat volg om God se ideaal dan te bereik. En dit beteken dus dat elke geestelike leier moet 100% seker maak dat waarheen hy die gemeente lei is in God se perfekte wil. Die leier moet seker maak waarheen hy op pad is, want dis nie net sy eie lewe en sy eie toekoms wat in die proses beïnvloed gaan word nie, maar ook die van honderde en duisende persone wie hom volg. So hy moet seker maak hy volg die leer van Christus. Hy eerbiedig die instruksies van Jesus Christus noukeurig, want daar's mense wat hom volg. Hy moet seker maak dat hy nie net sy eie kerkoortuigings, godsdienstige oortuigings nastreef en volg nie. Hy moet seker maak, hy moet 100% seker maak. Hy volg die leer van Jesus Christus om eenwording in Christus en met Christus dan te bereik. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat rus op geestelike leiers. Hulle lei gemeentes en hulle moet seker maak hulle volg Christus se voetspore, want die gemeente volg hulle voetspore. Kan elke leier werklik sê, volg my soos ek Christus volg? Volg hulle werklik vir Christus noukeurig? En as hulle dit doen, dan kan hulle dit met alle vrymoedigheid sê, volg vir my, want ek volg vir Christus. Mag dit ons ideaal wees, want dit is ware eenheid, dit is ware eenwording, wanneer 'n leier kan sê, ek volg vir Christus in alle aspekte, daarom kan julle ook vir my volg. Mag die Here ons daartoe genade gee, dat ons hierdie groot verantwoordelikheid sal verstaan. Vader, ons sê vandag vir baie, baie dankie vir die genade, dankie vir die woord, dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Help ons om hierdie groot waarhede rondom eenheid te verstaan en dit te implementeer met die hulp van die Heilige Gees. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën u. Shalom.

Hy is ingeskakel op Hardklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kesting. Goeienaand. Duitsland se ambassadeur in Namibië het die hoop uitgespreek dat die gesamentlike verklaring oor volksmoord tussen Namibië en Duitsland teen die einde van die jaar gefinaliseer sal wees. Thorsten Hatter het die aankondiging tydens 'n afskeidsbesoek aan president Netumbo Nandi-Ndaitwa by die staatshuis gemaak. Ambassadeur Hatter het kort na die vergadering met NBC News gesê dat hy tydens sy 3 jaar termyn in Namibië met die betrokke gemeenskappe oor die gesamentlike verklaring gepraat het. In al sy verbintenisse sê hy, is Namibiërs ten spyte van die noodsaaklikheid om besprekings oor die gesamentlike verklaring met betrekking tot die Nama en Herero volksmoord van 1904 tot 1908 af te sluit, sterk verbind daartoe om vorentoe te beweeg en samewerking met Duitsland te versterk. Besprekings met die president het op sleutelgebiede van gemeenskaplike belang, insluitend groen waterstof, hernubare energie en die voortgesette uitbreiding van ekonomiese samewerking gefokus. President Nandi-Ndaitwa het waardering vir Duitsland se deelname aan die onlangs afgeslote Europa-Namibië Sakeforum uitgespreek en die voortgesette versterking van bilaterale betrekkinge tussen Namibië en Duitsland geprys. Die bloedoortappingsdienste van Namibië, NAMBTS, het Wêreldbloedskenkersdag onder die wêreldtema Een druppel mensdom gee bloed red lewens herdenk. Die herdenking het die noodsaaklike bydrae van vrywillige bloedskenkers in die handhawing van die land se nasionale gesondheidsstelsel beklemtoon. Gesondheidsbeamptes en NAMBTS verteenwoordigers beklemtoon dat die konsekwente voorsiening van veilige bloed en bloedprodukte slegs deur die onselfsugtigheid van vrywillige skenkers moontlik gemaak word. 'n Skenker, Mawelis Nafuka, wat al meer as 3 keer bloed geskenk het, sê bloedskenking het hom meer rede gegee om na sy gesondheid om te sien en lewens te red. 'n Bloedoortappingsontvanger, Kalitis Hai Mahindi, sê sy lewe is gered deur mense wat bereid was om bloed te skenk. NAMBTS se uitvoerende hoof, Israel Shapare, herhaal dat ten spyte van Namibië se klein bevolking, die toewyding van sy aktiewe skenkersbasis, die land histories onder diegene met die veilige bloedvoorraad wêreldwyd geplaas het. Ter erkenning van Bloedskenkersmaand het NAMBTS spesiale Saterdag en Weksdag bloedinsamelingsreg oor die land geskeduleer. Namibië en Rusland het al verbintenis tot die verbetering van samewerking op die gebied van handel, belegging en tegnologie herbevestig. Leiers van beide lande het gister tydens die Russiese Nasionale Dagvieringe in Windhoek die groeiende samewerking oor sleutelsektore opgeneem. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Ashipala Musavi, sê onlangse afsprake insluitend haar besoek aan Moskou in Januarie, die Namibië-Rusland Sakeforum en die 11de sitting van die Interregeringskommissie oor Handel en Ekonomiese Samewerking, het die momentum vir nouer bande versterk. Rusland se ambassadeur in Namibië, Dmitri Lobach, die uitbreiding van samewerking wat wissel van onderwys en gesondheidsorg tot wetenskap en tegnologie op gebiede gelys, meer as 300 Namibiërs studeer tans in Rusland. Rusland sal die 3de Rusland-Afrika beraad in Oktober in Moskou aanbied. Ambassadeur Lobach sê hierdie platform sal Namibiese besighede geleenthede bied om beleggings te ondersoek. Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa het Vrydag 'n dringende hofaansoek ingedien om te probeer keer dat 'n parlementêre afsettingsproses begin om beweringe rakende sy Falafala skandaal te ondersoek. Ramaphosa wil hê dat die Hooggeregshof eers 'n besluit neem oor 'n aparte aansoek wat hy ingedien het om 'n onafhanklike paneel se bevindinge
oor wangedrag oor die skandaal waarin bondels kontant in 2020 van 'n sofa op sy plaas gesteel is ter syde te stel. Die president sê 580,000 Amerikaanse dollar in kontant is gesteel en dit was opbrengs van die verkoop van buffels, maar die episode het vrae laat ontstaan oor waarom die geld in meubels versteek was en of hy dit verklaar het. Ramaphosa het al die oortredings ontken. Suid-Afrika se konstitusionele hof het verlede maand die afsettingsverrigtinge teen Ramaphosa hervat en bevind dat 'n parlementêre stemming om die proses in 2022 te stop ongeldig was. Die Hooggeregshof sal sy saak teen die bevindinge van wangedrag van 2 tot 4 September aanhoor. Ramaphosa 73 is sedert 2018 staatshoof en sy tweede presidensiële termyn eindig in 2029. En die Malawi regering het die staatsbefondsde onafhanklikheidsdag vieringe vir 6 Julie met verwysing na die behoefte om hulpbronne te rig op ekonomiese herstel, fiskale dissipline en noodsaaklike openbare dienste gekanselleer. In 'n verklaring wat deur die kantoor van die president en kabinet uitgereik is, het president Arthur Peter Mutharika gelas dat aangesien die administrasie ekonomiese stabiliseringsmaatreëls en soberheidsvormings nastreef, daar vanjaar geen staatsbefondsde feestelikhede sal wees nie. In plaas van amptelike vieringe is vanjaar se onafhanklikheidsdag aan 'n nasionale danksiggings- en smekingsprogram gewy. Godsdienstige leiers, geloofsgemeenskappe en burgers is gevra om tyd vir spesiale gebede van 3 tot 5 Julie op sy te sit. Die gebedsprogram sal na verwagting op vrede, eenheid en nasionale voorspoed sowel as leiding vir nasionale leiers fokus. Dit sluit ook 'n suksesvolle landbouseisoen en beskerming teen ongunstige weerstoestande insluitend die verwagte El Nino verskynsel wat na bewering die 2026-2027 boerderyseisoen sal beïnvloed in. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weervooruitsigte vir môre 14 Junie 2026. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig in die verre suide. Terwyl toestande elders matig tot warm sal wees, warm tot baie warm weer, word op plekke in die noorde en noordweste verwag. Winderige toestande word in die verre suidelike dele voorspel. Die kusgebiede gedeeltelik bewolk en koel in die verre suide, elders matig tot warm.

met misbanke deur die oggend. Wind aan die kus sterk tot baie sterk suidelik tot suidoostelik. Getye op Walvis is baie laag, getye 24 minute voor 9 môre oggend, 'n hoë getye 2 minute oor 3 môre namiddag en dan weer 'n lae getye 7 minute voor 9 môre aand. Verwagte sonopkomste en windhoek 29 minute oor 7 môre oggend. Verwagte sonsondergang en windhoek 6:15 môre namiddag. Ons minimum en maksimum temperature vir môre: Arandas 12:25, Arenos 9:26, Aroab 7:21, Aus 9:19, Buitepos 12:25, Enana 12:26, Gobabis 8:24, Grootfontein 9:24, Helena Fidi 12:26, Hentiesbaai 10:17, Karasburg 5:16, Katima Mulilo 12:25, Keetmanshoop 7:20, Korrigas 13:29, Maltee 9:25, Merintal 9:26, Lodrits 11:22, Koerenkoero 12:27, Noordoewer 6:17, Okahau 11:26, Okakarara en Okakuyo beide 11:25, Okongo 12:27, Omaruru 8:27, Omathea 12:26, Ondangwa 10:27, Opoor 12:27, Oranjemond 7:16, Oshakati 12:27, Otjenene 11:24, Otjiwarongo 11:25, Otapi 11:26, Utsho 12:26, Rehoboth 11:25, Rundu 12:25, Sesfontein 13:32, Swakopmund 10:18, Terrasbaai 11:19, Tsumkoi 11:26, Tsumeb 12:26, Walvisbaai 9:22 en Windhoek 9:24. Die warmste plek dan môre Sesfontein met 'n maksimum van 32 en die koudste plek Karasburg met 'n minimum van 5. Ons weervooruitsigte is nou die reisigersvoorspelling vir môre. Luanda gedeeltelik bewolk en warm met 20:25. Lusaka mooi weer en warm met 10:24. Harare mooi weer en warm met 6:23, Maputo gedeeltelik bewolk en warm met 15:26, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig met 5:21, Johannesburg mooi weer en matig met 5:19 en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel met donderbuie met 8:15, wind aan die Kaap matig tot sterk noord. Die meeste streke in Suider-Afrika kan warm en aangename weer verwag met die hoogste temperatuur van 26 grade Celsius in Maputo, Kaapstad bly die koelste van die groot stede en kan donderbuie ervaar. Luanda, Lusaka en Harare geniet oorwegend mooi weerstoestande. Dan in ons weervooruitsigte vir môre 14 Junie, soos verskaf deur die Windhoek se weerkantoor.

0: Die program Saterdag aan Tuis het ten doel om dit vir die luisteraars 'n aangename Saterdag aan saamkuier te maak deur middel van luisteraars se boodskappe en vrolike musiek. Geen vuil taal, beledigings, kritiek op ander persone of gesprekke onder die invloed van alkohol sal geduld word nie. Dis u, die luisteraars se program. Gee dus jou samewerking om van die program 'n sukses te maak en moenie jy die een wees wat die bestaansreg en toekoms van die program in die gedrang bring nie. Slegs een telefoniese boodskap per persoon op 'n Saterdag aand word toegelaat. As jy fakse wil stuur wat vir 'n spesifieke Saterdag aand bedoel is, moet dit ons nie later as 10 uur die betrokke Vrydagoggend bereik nie. Die faksnommer in Windhoek met die skakelkode 061 is 244646. 244646 in Windhoek.
1: Ons tyd nou 21 minute oor 7, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Dit is ons Saterdag aan Tuis program en ek hoef nie die reels weer deur te gee nie, want jy het mis nou gehoor wat ons reels is. Nou ja, toe ek hoop ek het julle sommer lekker wakker gemaak en julle is gereed om saam met my vanaand te kuier. Ons nommer in die ateljee 064-417-511. Ja, ek kuier vanaand uit Swakopmund uit saam met my. So, dis 064-417-511. Kom ons hoor watter luisteraar is vanaand eerste op die lyn. Saterdag aan Tuis, goeienaand.
2: Goeienaand, Biggie, hoe gaan dit daar?
1: Altyd goed, dankie, Noldus, hoe gaan dit met jou?
2: Ja, dis al maar die blinker aan die boogkant, dis al maar die klaar nie.
1: Ja.
2: Ja, ek het ons daar so 'n paar boodskapiekies. Eerst jylle gaan daar aan Ion Jalfrico van Wyk in Windhoek en Derek Januari daar op Hardap. Manne, ja, dis weer Saterdag aan, ek kom loer maar gauw bietjie in by jylle om kyk of jylle alright is. Ek vertrou ook dat die Here jylle deurgedra deur hierdie week en dat jylle nog sal deurdra vir die volgende week. Ek kom gee vanaand vir jylle om Romeine hoofstuk 5, jylle kan maar die hele hoofstuk lees. En dan wil ek vraag dat jylle elke dag daaraan sal dink dat die Here jylle daar geplaas het vir 'n rede. En dat jylle daai rede sal soek by die Here. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dan ook vir Frico wil ek sê, Frico, ek weet nie of ek woensdag sal die geleentheid kry nie, maar ek vertrou die Here dat ek sal deurkom. En as ons maar praat oor die verjaarsdag saakie. So, hou maar net goeie moed en bly julle afwagting. Dan gaan ek verder, dan sê ek vir my familie daar in Swakopmund. Almal julle daar so, Mario, Melanie, Gaynor, Siva, Welriste, Vos en Leekie. Julle moet een mooi aandeel voor die draadloos. En Walvis, Ronaldo, Carla, Chloe en Pablo. Julle moet ook een mooi aandeel. En ja, daar op die plaas, my ma en die pop Eksteen en my neef George Koes. Jylle moet ook daar een mooi antwoord in die radio. Maar nie te veel huil oor die eensamheid. Hy het maar net vast, een van die dag sal ek weer beter gaan. En laatste maar die mense die my oefultie, saam met my sonne Dien, Eksteen, Sonny, my vrou. Ja, ons moet maar die alleenheid maar geniet, ons is op die stadie van ons lewe. Sy kinders is groot so. Ja, kom ons geniet maar die eventjie wat ons hou het. En ons maak die beste van die saak. Mooi aan vir jou voor die radio, my vrou, ook vir jou eentjie daar in Swakop, dat jy een mooie geseende aand het. En al die ander mense wat my hoor, en wat my stem ken, dat hulle toch ook een geseende aand en een geseende week het. Mooi aan verder eentjie.
1: Baie dankie, Noldus, vir jy en Johnny, wens ek ook een baie mooie en geseende aand toe.
2: Ja, sê baie dankie.
1: Goed gaan hoor. Tot ziens.
2: Bye.
1: Ja, kom ons kyk gou terwyl ons wag na ons boods, luisteraars, wil ek net gou ons boodskapies ook deurgee. 'N boodskap aan my pragtige man George de Vos, liefde, dankie vir al jou omgee en liefde en opofferings en wat jy vir ons doen en beteken. Jy is my alles, baie lief vir jou en het kom van jou vrou Lydia de Vos uit Rehoboth. Saterdag aan Tuis, goeienaand.
3: Sien jy, punt aan die hartklop, ek hoe gaan dit vanaand?
1: Dit gaan baie goed, dankie. Hoe gaan dit vanaand? Ek weet hierdie klink amper soos skool.
3: Altijd goed, man. Altijd goed, man. Ja, ek het dan nou weer jou stem ook weer gehoor, man. Ek het was lang dat het een jou stem gehoor, man, Ingrid, man. Gelukkig waar, ek is blij.
1: Dankie.
3: Ek wil gauw so'n paar boodskapjes ingooi, man. Ek wil sommer daar in Basis Baai begin. My sister en my swaar, Maria, die Wali en die kinders daar. Geniet maar jylle jylle se aand. Nou, wil ek sê die wind ook te kom aardkruf. Als Bertus, ek weet nie wat het anders gaan nie, besonder stil. Maar as die vanavond inluister, oma, jy die meisjes daar, geniet maar jylle se aand. Die hele koetsjes daar in wind ook in, geniet maar jylle se aand. Hoekman, jylle daar in Reeboort, ek weet nie wat jylle maak nie, geniet jylle maar jylle se aand. Ook, nou wil ek so'n bykie Marindel te kom aardkruf. Dorothy Joppie, en eerst wat jylle op die plaas is, of jylle waar is, jylle in Marindel is, jylle maar jylle se aand. Ook, hy wil ek Kidmans toe aardklip en jylle burger daar. Karlijn, Pietertje jylle daar, jylle jylle maar jylle se aand. Derde maar, ouwlig, geniet maar jylle aand ook daar so, en dan die burgers in die tijdland, alle burgers in die tijdland, wat vir my kind, geniet maar jylle se aand. Ook, en daar wil ek hier afkom haar klip maar sê toe, Rageltje, jy en die kinders daar, oh, wil jy, ek wil, jy is ook daar bij Ragel, man. Geniet maar jou aand daar bij jou Rageltje, man. Ek weet nie wat jylle maak, ek geniet dat maar. Maar jy is jylle gemeenskap, geniet jylle se aand, om dan, ek weet nie waar is, om dan jylle nie, is jylle in Rietwoog, of is jylle op naamloosie, geniet maar jylle se aand, of Stefanus, jy ook daar so op naamloos, geniet maar jou aand. En dan wil ek nou terugkom, Martin, Erik, jylle daar in die kompijs, jylle sit nou laas die vier. Ek moet nou hier in die kouwe staan. Geniet maar jylle tweede aand ook. Maar dit is een jylle gemeenskap. Maar dit is een jylle gemeenskap. Ek sal die naam aanlom nie, want hulle is te veel. Geniet jylle maar jylle se aand ook. En jylle boodskap, Ingrid, Lommiekie van Hartklop FM, dat komt van Kool af, hier ek maar dit. Kool maar dit.
1: Sê, stem klink bekend. Kool, geniet jy ook maar jou se antwoord.
3: Dank je man, Ingrid, man. Geniet maar jou aand, en as jy terug is, wees veilig terug en goed maar jou man op daar so, man.
1: Baie, baie.
3: Ek het jou wel om jou stem weer gehoor, man.
1: Ja, nee, jy met een prachtige aand, hoor.
3: Dank je man, dankie, man. Dankie.
1: Goed gaan, hoor. Tot ziens. Goeienaand, ek wil toch een boodskap stuur aan my Ribbekas Wouksie van Wyk op die plaas, op die koppie. Ons verlang jou baie. Mag jy geseende aand en liefde van jou vrou Dolletjie en Kits, Aby en Wilnorie of Wilnor in Oranjemond. Saterdag aan thuis, goeienaand.
4: Goeienaand, Ingrid.
1: Naand sê?
4: Dit is Memory. Ek wil toch net vir my sien Jamal Kem en Omarudo op boodskap stuur. Ek wil daarom sê, ek jy met een mooi nacht het, en sterkte met die nachtkoppetjie weer, dan een boodskapje aan my sister en dochter Abigail, haar twee niggies vriende, en Andura en Bianca Isaks. Ek hoor hulle het vandag so lekker breitjie gehad aan Shona, en dan Abby's kinders Ayla, Mika, Shasta, Cameron en MC en Reebord en Kelvin, en hierdie boodskap kom van Memory, hier uit Poissie. Ook een mooi antwoord
1: voor
4: jou, Ingrid, en veilig
1: terugrijden. Baie, baie dankie. Memory vir jou ook een baie mooi antwoord.
4: Dankie, Ingrid.
1: Goed gaan. Tot ziens.
4: Bye.
1: Goeienaand, wil net vir Petrus Kloete een boodskap stuur. Slaap lekker, my liefste lief. Verlang jou baie en dit kom van Angel. Naand, stuur toch vir my sien Lincoln een mooi boodskap. Hy moet sy saterdag aandjie geniet en vir Clarissa

0: Moet die nommer in die ateljee 064-417-511 en die SMS-lijn 6223. Saterdag aan thuis, goeienaand.
1: Dankie. Hoe gaan dit?
0: Altijd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Nee, rustig, long time. Gaan dit goed met jou?
0: Altijd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Nee, rustig. Langplaas, nee.
0: Irina.
1: Maar, Maria. Ik wil jou paar boodschappen kiezen en stuur vanuit. Ek wil vir Johnny McKnepp wat hier so vanaand saam met ek en my man is, wil ek net hartlik vir jou kom. Ek wil vir hom sê, Chora, geniet het. Liesel en Morgenskase, ek wil vir hulle sê, dankie. My huise deure staan nog altyd oop. Dit is awesome om vir julle hier te hê. Even jy vandag ook, Enkie. Dit was net 'n kuier, 'n kort kuier, maar 'n warm liefde kuier. Ek wil vir jou ook net sê, baie dankie. Die suster wat jy vir my is en vir Karel is. Ek waardeer jou liefde. Jy moet jou aand ook vanaand daar in die ateljee geniet. Jammer, ek kan nie in die ateljee vanaand saam met jou wees nie. As gevolg van die bronchitis wat ek het. Mama, jy is nie alleen nie. Ons is saam met jou. Jy moet ook jou aantjie geniet. Maar Daphne Eckhart, Wendell en Jomery Eckhart, jylle moet ook jylle aantjie geniet. Rubijn en Elton, ek het jylle glad nie vergeet nie. Ek kom by jylle, is weer sisters, broers, promenade madde. Ja, maar hulle, ons is 'n familie. Baie dankie. Ieder en elk van julle wat hierdie tyd vir ons as die persent familie dit moontlik gemaak het om die kampe te kan kry. Ek wil net weer eens vir julle sê, baie dankie. Julle se oproepe, julle se gebede, die bietjie wat julle kon gedoen het, net die bywees saam met ons as die persent familie om vir papa te ruste te lê. Baie dankie, ons waardeer dit. Dit mag nie so klink, ons waardeer dit nie, maar uit die diepte van ons harte uit, moet ek het vanaand vir julle sê. Dit is baie swaar vir my gewees om op hierdie lig te kom. Maar ek wil vir julle sê, almal, en ek sluit niemand uit, ek kan nie name noem nie. Julle weet wie julle is. Ons, as die persente, sê vir julle, baie dankie, ons waardeer dit. En die, ek kan mos nie meer antra verwikkel nie, want deze voete moet nou gewikkel word. Ne?
0: Ja.
1: So, speel maar net vir ons een geisie. En dan gaan ons maar nou geisie.
0: Ek weet nie of jylle vroeger ingeskakel was nie, maar ek het met Gysie begin vanaand so. Ek, miskien sluit ek af met hom.
1: Nee. Dan gaan die mappe in die lijst speel.
0: Kom ons kyk.
1: Ek en Karel se aand op kikker.
0: Kom ons kyk wat die aand oplever. Maar baie, baie dankie vir die boodskapie en mag jylle ook 'n prachtige aand hee.
1: En speciaal van die koning naar man ook, ne? Yes. Hulle is ook opgedra in my boodskap. My julle skoonsisters, my swaars, hulle weet wie hulle is. My sisters, my broer, hulle is ook ingedra. Die Kirner familie is ook ingedra vanaand op hierdie boodskap wat ek gegee het. En kies, geniet het. En as jy vanaand enties toe ryd veilig, want ek weet, Sarel wag jou met 'n lekker bonfire oop arm en ek wag jou weer môre. Lief vir jou.
0: Jy moet 'n mooi aand hê, Irina.
1: You too.
0: All right.
1: Bye.
0: Bye. Ja, ons tyd nou 26 minute voor 8:00 is ingeskakel op Hartklop FM. Ja, ek wil ook vanaand vir my liefste Sarah

sê baie dankie vir die wonderlike mens wat jy is en alles wat jy vir my beteken. Ek is ongelooflik lief vir jou en waardeer jou meer as wat woorde kan beskryf. Dankie vir jou liefde, jou ondersteuning en die spesiale plek wat jy in my lewe inneem. En hierdie liedjie wat ek nou speel is vanaand spesiaal vir jou.

0: Hier was God Taylor met Forevermore. Kom ons weer wees op die lyn. Amper sê goeie wense. Saterdag en tuis, goeie nand.
1: Goeie nand. Is dit Inkie wat praat? Wat
0: is
1: dit van?
0: Dis Inkie.
1: Ja. Oh, oké, okay. Ingrid, dit gaan goed. Ons klaar nie. Die Here dra ons. Ek bel hier uit Arwapik. Ons het er lekker weer, maar ek het gehoor, ons het morgen baie koue. Maar ek weet die Here het vir ons 'n dag geskep, 'n dag waarin ons kan vreugde vind. Ek wil toch vanaand vir die ouwens daar in Hartap sê, en die ouwens daar in Windhoek sê, die Here het het doel met elkeen van ons. Sy liefde is onverganklik. Soos wat ek vir die verlede saterdag gesê het, jy sal die begin van die see sien, maar jy sal nooit die einde sien nie. Dit is hoe groot God se liefde is. En soms kan jy daar moedeloos raak, en jy kan soms voel, mense is nie daar vir jou nie. Maar die sê vir my so mooi woord, in Psalm 37 vers 4 sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Weet, as 'n mens as 'n mens bedruk is, as 'n mens moedeloos is, dan voel jy die wêreld staan stil voor jou. Ek wil vanaand vir hulle sê, die dames en die manne in die gevangenisse sê, weet vanaand dat julle vreugde in die Here kan vind. En julle kan baie begeertes wat julle het, daar's baie begeertes, soms voel van julle, ons mense is nie belang nie, die wêreld het ons gelos, ons los ook ons lewe, dat ons lewe maar in 'n rigting gaan, maak nie saak waar ons gaan eindig nie. Maar weet, as julle vanaand julle vreugde in hom stel, dan sal hy vir julle gee alle begeertes van julle harte, en sy liefde sal julle omring, en sy liefde sal vir julle omsingel. Ek wil dit vir julle sê, julle moet weet, dat daar vir julle baie gebid word. Julle moet weet, dat julle nader nou aan die Here moet lewe as ooit tevore. Die Here gaan vir julle deure oopmaak. Die Here gaan vir julle seën. Die Here gaan vir julle 'n God van nabyheid wees. Want hy sê in sy woord, nader julle tot my, en ek sal julle tot my nader. Chanery, mama is bly dat jy altyd hier luister, en jou vriende, hulle kan vir my skryf, dan kan ek vir julle beter bemoedig by Posbus 104 Arwap. Ja, skryf vir my 'n briefie en ek sal met julle kommunikeer om vir julle te vertel wat die weg van die Here is. En kyk jy met 'n baie mooi aand het. En mag die Here jou veilig hou en hou jou warm, want ons moet maar nou warm bly, van die koue kom met 'n groot spoed. En dit kom nou van Annikie Titus hier uit Arwap uit.
0: Ek wens vir u 'n pragtige aand toe.
1: Baie dankie Inkie, die Here seën jou.
0: Dankie, goed gaan, tot ziens. Ja, ons lijn is op, wie is meer as welkom, 064-417-511. Ek weet nie, ons SMS-lijn betreklik stil vanavond, maar ja, ons is al nie daar oor wakker, Leni, ek weet, die boodskappe gaan nou begin inkom. Vroeger het Christel ook vir my gevra, toch vir haar vanavond, 'n snit te speel, en terwijl ons wacht, kom ons luister na Katy Perry, se Firework. Ek gaan hom net gou hier stop en net gou hierdie oproepie hanteer. Sater gaan tuis, goeie naand.
2: Goeie naand, rus nie op die oogande.
0: Naand om Tommy, altyd goed, dankie. Hoe gaan met om Tommy?
2: Jezus, het met een jong man gaan, het goed.
0: 16 jaar oud.
2: Ja, nie, as jy.
0: Ek
2: het net paar boodske bestuur.
0: As reg om Tommy.
2: 30% in sy huis gesin. So weer in. En Sylvia ook ingesluit. Tally, we sê. Tally, pan, wachies, Veronica, Nola, Koekie van sê, Nijan, en alle koetsies, en alle loes, en slip, en alle my familie, klas en familie, en Davids familie, in die Boks-familie, en Kiekmans. Ek wens vir hulle al die geluk voorspoed, en een geseende Saterdag, en een geseende Sondag aan, Sondag toe. En ek wens, dit is nou vir een vreemd gepad in die stil.
0: Sê hom, Tommy?
2: Vreemd gepad. Bless
0: you. Baie baie dankie om Tommy. Om Tommy met ook 'n baie mooi en geseënde nag rusie.
2: Alre, dit is van aan 'n seëlike dag. Kan jy rus knip dit? Daai. Dit word dit. Dit seker kan nie word dit. Dit kan steeds vir my.
0: Ek sal sodra ek 'n kans kry om Tommy.
2: Okay. Nee, dat goed in een gezien aanvind.
0: Baie, baie dankie om Tommy. Mooi in een gezien aanvind.
2: Ik stuur groeten.
0: Ik zal voor hem zeggen om Tommy.
2: Oké.
0: Okay. Goed gaan om Tommy.
2: Dank je.
0: Tot ziens om Tommy.
2: Tot ziens, mijn roosknopje.
0: Ja, so wonderlik om met ons groot mense te gesels. Dis 17 minute voor 8. Kom ons luister gou na die snit wat Christel aangevra het.

0: dis aan Kate Perry met Fire Work. Ek weet nie, daar is van ons luisteraars wat nou al die afgelope tydjie geskakel het. Jy moet maar net weer probeer. Ek sien julle het nou moed opgegee. Maar ja, kom ons kyk na ons boodskapies. Goeienaand, ek wil net 'n boodskap stuur vir my man Dion en Frans op die plaas. Hulle moet 'n lekker nag hê. Die boodskap kom van sy vrou uit Noordoever. Saterdag gaan tuis. Goeienaand.
1: Goeienaand. Fraulein.
0: Nancy, Christel.
1: Wie geet?
0: Altijd goed, dankie. Hoe gaan het jou kind?
1: Ja, jy moet vir jou begin opheer as jy saam met my vir Germany wil skree. Iwis moet ons moes wees waar kom ons vandaan. Hence to be vrou Ballenkaarten.
0: Ei toch? Nee, ek sal maar nie probeer.
1: Nee, ons is nie nodig om te probeer nie. Ek lach baie keer vir die man, hulle sê, 'n boer maak 'n plan.
0: Mm.
1: Dan het ons bastes een seg van, ons bastes het een plan.
0: Ja, ja.
1: Niks te maak. Ons sit ook vanavond met hierdie telefoon. Sien jy, Ingrid?
0: Mm.
1: Amper sê ek nou my, en die isie het altijd het seg ook gehad, van as Lola, jylle is een Lola, my Lorraine, dam, luister, bekslaan vergat. Sien jy, ek is so non-geland op hierdie, slimfoon van ouwaas Willem vir my.
0: Mm.
1: En nou wil ek nou juist een screenshot neem, genade ons, hier druk ons een verkeerde knop, hierdie telefoon, praat nou nog terug met ek en die man. En Jaco is nou seker so op sy senuwees daar van die kant af. Ek kry nie hierdie telefoon,

0: Wangedrag op 'n kolonie. Daarom het ek altyd 'n boek waar en ek skryf sien het. Het ek mos jy en alles tussen nommer hier plaaslik neergeskrywe. So ek moet net rustig en geduldig wees op my gees. En as hierdie poort sê double tap, double tap. Nou, en dan lees hy vir my alles wat ek van sien. Sien jy, geduld op die orde van die dag.
1: Ja.
0: En so het ek vreselik baie gepraat en ek is so dankbaar. As jy op een saterdag aand is, dan het jy sikkie jou klokje tussen zwak op een walvis verloor, hoop ek. Of, maak jy saakie. Wat wil ek sê, sien ek het vandag so lekker gekeur en lekker gepraat. En ek hoop Andries en maat sit iewers, dat hulle vir hulle nou al kan, we gaan op jy. Andries, jy kan mys nou nie bier drank, goed, jy mag geen my bier drank, my mens. Nie die gegiste goed by die baste tannies maak, vir die plaase ou nooiensie. Geen my thee, want jy my nog vanavond vir ons, die sokker uitsaai, jy het. Ek weet nie wat die maat gaan vanavond saam met jou, nog die krag aarde het nie. Wat wil ek nog sê, Rashida, Sissa, baie dankie dat jy vandag nog saam met my is, en dat jy lekker verjaar het. En ek weet, jylle is vanavond bezig. Sissa sal nog nie saam met jou die kerk bezig het so doen nie. Maar dankie dat jy groot kerk mens is. Ek waardeer vir jou en ek is lief vir jou. En ek weet jy het lekker vir jou. En Tony, jy moet ophou vir Janna naboots. Janna is ouer as jy. Jy moet rustig geraak in die strook. Jylle het een lang pad om te loop saam met ek en Sida. Wat wil ek nog sê, Ingrid? En ek weet nou nie waar is Sarah nie. Maar ek weet, alles sê nie nie by ons en swak op huis, iwers sê nog steeds saam met ons, nie. Het ek iets vergeet? Behalwe dankie dat jy ook nog steeds een noodnommer vir my bly. My telefoon is intelligent, nie my, nie die man vir my. Ek sal nog een dag een naam in het NEC met NTC negotiate oor hierdie free WhatsApp kan hulle vir julle tenminste lijn stuur. Rarig, want hierdie telefoon, ek het rechtig van oogend van Adie net een SMS gestuurd, dus my hele krediet klaar. So ek moet nou eers weer wacht tot ek in die kaas is. En ek het een contract voor net die halve, ek laai krediet op die contract voor nie. As NTC besluit, hulle vat dit, ek weet nie vir wat te reden nie. Ok, hulle gee daarom vir my billing krediet terug, maar hulle gee nooit my data vir my op die phone terug nie. Sien jy dat die halve en ek het dit dan maar nie. Daar is hy lekker aand en dankie vir hy liekie. En ek weet nie waar is ook Katrina wat ek altijd in my kantoor aan geroep het. As ek gesê, kom daar saam met my vrou hier liekie. As allemaal so kooi en besig was aan die beheer, roep ek vir Katrina sê, kom ons maak die kantoor weer toe, dat daar is ons gehoofd. Ek kijk die perrie liekie. So as sy of Aaron of Anna of Fina of allemaal van my helpers, Veronica, soveel mense het vir my gehelp in my lewe, as een van hulle luister, mag allemaal van julle goeie aand het, en dankie bepaal vir jou, Ingrid.
1: Is altyd een plezier.
0: Ek lief vir jou en ek waardeer vir jou. Mooi aand, liefde groet, en laat Taliban toch ook een slag weer skakel. Ek weet nou nie wat, en wie discrimineer hy. In die radiostasie of in ons nie. Wees is nie. Ok, bye.
1: Dan sê Christel, prachtig aan vir jou en Janna hoor.
0: Love you, bye.
1: Goed, gaan tot ziens. Ja, is ook altyd lekker om saam met Christel te gesels. Het soms so baie goeie goed om te sê en mens kan baie leer by mense wat soveel insig het. So ek wens vir haar en Janna baie mooi en een geseënde aand toe. Dan het ons, kom ons kyk net gou na die boodskapies, maar daar is vanavond ook twee mense wat ek graag wil groet, daarop slip, dis neef Jackie en Basie, wat daarop slip is, ek weet jylle luister, ek het gehoor jylle luister, mag jylle wonderlike aand hee, geniet het, mou jylle warm, wees veilig, en dankie dat jylle inskakel, ek en Sarel, dink aan jylle, so geniet hierdie saterdag aan, daar by die huis, gooi jy vleisie op die kole, en as jylle nie vleisie het die, braai die hout, dis ook lekker. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, Ingrid, dis Tini, gaan dit goed?
1: Altyd goed, dankie, Tini, langklaas, hoe gaan dit met jou?
2: Ja, ook baie goed, dank.

0: Ingrid. Mm. Ja, ek luister maar die radio. Ja, praat die almal meer so en gaan nie meer so. En, mm. Ja, ja. Ja, vanaf wil ek toch nie die boodskap stuur aan my man, Stevie, Sabi Plaas. Ek is blij dat ek by die kinders in Karibab gekeier. En jy moet lekker slaap. Ek sien jou môre. Jy moet veilig kom terugry. Ons kinders in Karibab, Nathan en Stephanie, met jy se kleintjes. Hulle luister seker nou nie. Maar mams is baie lief vir julle en waardeer vir julle so baie. Sean en Shaday en Windhoek met julle kroos. Julle moet lekker daar keier in Windhoek en groet allemaal vir wie julle daar raakloop sê. Sê mama stuur groete. Ons broers en sisters, ek wil vir julle allemaal sê, julle moet 'n mooi aand hê, 'n mooi saterdag aand en lekker slaap en môre 'n lekker rustige Sondag geniet. My oom en tante is die Katie Boudabasi wat op die plaas kuier. Ek hoop is nie te koud vir julle nie, en, maar dat julle dit ook sal geniet. Al ons families, ons wens vir julle mooi, mooi, mooi naweek, wat amper op die rug is, en ons laat vir julle mooi saterdag aand en een Sondag toe. Ek wil ook net vir Sheila Brandt van Swak op Moon sê, Maaikie, dat was so aangenaam om namiddag lekker met jou te kuier. Mag ons sommer gauw weer so maak. Ek is redig baie lief vir jou, jy is by die hart. Ja, en allemaal wat my hoor en wat vir my ken, julle moet een lekker aandje het. En ja, slaap rustig, mag die Heere oor elke nie wacht hou, dat ons rustig sal slaap en morgen geseende sabbatdag sal ingaan om my huis van die Heere op te soek. Ingrid, jy moet ook veilig ry. En hoop die pad is mooi oop en mooi skoon, so jy om veilig by die huis te kom. Baie dankie dat jy vir my so rustig luister het.
1: Baie, baie dankie, Stini. Ek moet my soms keer om saam te gesels, hoor.
0: Ja, ek kan jou goed glo. Ek gesels altijd so saam, ek val mense so nie rede, en my man sê altijd, jy moet nie so nie, dat hy self sy sin klaarmaak.
1: Weet jy, ek is geneig om dit met stemnotas te doen, ek luister na die persoon en antwoord ek sommer.
0: Ek glo het, jy is so. Ek sê, wat jylle nou die naweek in Windhoek, jylle was die naweek hier nie, wat jylle was in Windhoek weer. So ek antwoord sommer klaar, maar jy vraag vir hulle. ja, sorry, my kleinkind Shaquille sit voor die radio. Hy het gesê, moet jy met jou kamer toe gaan, ek moet jy nou nie by die radio, as ek praat nie, so ek of jy sê, Shaquille, ek en jy is alleen nie by die huis, jy moet ook een mooi aandje hee, en ek en jy moet lekker slaap, en jy slaap op paase plek, en morgen is jy weer terug in jou bed. en een lekker aand, dankie Ingrid, dat mooi gaan hoor, lekker aand.
1: Selfde, tot ziens.
0: Dankie, bye-bye.
1: Ja, ek wil ook net vir Boetkool sê, Boetkool, ek het gehoor, jy is ontslaan en jy sterk aan by die huis, ek is baie, baie dankbaar daaroor. Neem dit asseblief nou rustig en gee jou lichaam kans om behoorlik te herstel en moet nie te vinnig beplan om terug te gaan werk, toe nie onthou, jy is nie onvervangbaar nie, nie een van ons is onvervangbaar nie. Ons sal vandag alles insit om by die werk uit te kom en môre as ons die houtjas aantrek, dan is daar alreeds iemand anders in ons posisies aangestel. So asseblief gee jou liggaam kans om te herstel en pas jouself mooi op. Ons dink aan jou en ons bid vir jou en mondelik sien ons mekaar hierdie komende naweek as dit die wil van die Here is. So sterk goed aan hierdie boodskap kom van my en van Sarle en van Peppe en Mitsi en allemaal wat lief is vir jou. So prachtige saterdag aand. Irina en Karel, Morgan en Liesel en die seuns, ek wil ook net vir julle sê, baie, baie dankie, dankie. Brenda vry lekker koppie koffie vanochtend, ek het dit regtig geniet en het was lekker om net weer een bykie rustig te kan sit en een bykie te gesels. So ja, sikke oomblikke gaan nie ongeziens voorbij nie. Sophie, jy moet huis toe kom asseblief. Die kinders is hulle verlang hier uit Swak op die twee wit kinderkies wat jy daar by die huis gelos het. Goeienaand in die atelier, ek wil toch net gesê het mooi aand vir my eie liefie daar op die plaas. En I love you mama en Mylene, Elrico ook daar op Bakens Kloof. Hulle moet ook een mooi aand hê. Dit kom van Andy Boys, Karasburg, die plaas Nieuwe Fontein. Alicia, veel geluk met jou verjaarsdag. Ek is baie lief vir jou. Geniet jou verjaardag môre van Anthea Arnold en ek request Dumisani, jy is spesiaal. Daar is nou vir die oggende nie. Naand sê jou boodskap aan my kleinseun Wins.

Sin Jamal Keister op Betani wat môre verjaar. Mag jy lekker verjaar, alles wat mooi is. Dankie dat jy altyd gewillig is as ouma jou stuur. Ouma is baie lief vir jou en dit kom van ouma Koekie van Betani. Goeienaand Ingrid. Wil net vir Broer van Duyneveld sê sy moet 'n veilige trip na Suid-Afrika hê. Hulle gaan vir 'n vroue konferensie in Pretoria. Veilige pad my suster van jou vriendin. Speel vir Piet jou 'n lekker geisie asseblief. Saterdag in tuis, ek wil die volgende boodskapie stuur vir my broer Julian. Dien, hy moet sy aand daar geniet by Swartdam en dan aan my ouers hier in die boodskap stop by Koel. So ek weet nie, jy kan nou nie ding wat dorp begin met Koel nie, maar ja, geniet een sekere plaas naam of iets. Goeienaand, ek wil toch net vir hom Tommy Klaasen sê, hy moet sy aand geniet en ek is baie lief vir hom en dit kom van Sere Heintjies hier in Aroa. Ek sal graag wil weet waar hy naam vanaf kom. Maar ja, goeienaand, ek wil toch net vir Hans Jaartse sê, die kilometers tussen ons maak nie saak nie, want vir jou sal ek altyd lief wees, en jy sal altyd die naaste in my hart bly. Vir jou wens ek 'n geseënde Vadersdag, my lief, dis van jou liefling vrou en seuns af, Lou Baba, en speel toch from Love You to Death, Claude Kelly, asseblief. Eindelijk, ja, kom ons los het daar. Goeienaand, hoop jylle in die atelier te lieflike aand. Ek wil graag my boete Mario Mensa en sy vriende William February, Edmund Jager en Albertus, wat Goudwertus groet. Hoop die kou is beter by jylle as by ons. Ek verlang verskriklik, bid elke aand en beskerm jouself teen die koue. As jy skaak speel, hoop ek jy wen. Geniet jylle naweek. Alle liefde Lucinda Resant en familie in Marienthal en Walvisbaai. Nou ja toe, ek het die hele mond vol gesê, dit is minuut oor 8 en kom ons luister na ietsie lekkers.

0: Ja, nou toe, as hulle sê lekker soos 'n krekker, het ek altyd gedink dis hierdie krekkers wat 'n mens eet, maar as jy so luister na Gys man, dan moet jy dink aan 'n Kersfees krekker. Daar's net 'n ding wat 'n mens soveel plesier kan gee. Ek weet as kind was dit een van my groot liefdes om 'n kersklapper of 'n kerskrekker so te trek dat hy so skiet en te wonder wat val daar uit. Nou dit is wat Gysie doen. En ek wil net vanaand vir hom sê baie baie dankie dat hy altyd vir my voorsien van nuwe musiek. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart. En ek hoop dat julle sommer lekker warm geskoffel het. En ja, kom ons kyk gou. Daar was nog boodskappe hier wat ingekom het. Nee, ek het hulle almal klaar gedoen. So julle is meer as welkom. Ek is op datum met my versoekie program of my boodskappie program. Nou nie eintlik versoekies nie, want eintlik is Saterdag en Tuis mis nou vir boodskappies. En so hier en daar gaan ons 'n versoekie laat inglip. So julle is meer as welkom. Stuur vir my daai SMS na 6223 en dan natuurlik ook kan julle skakel. Ons is nie in Windhoek nie. Ek hoor daar's van die luisteraars wat Windhoek ateljee skakel. Ons is vanaand vanaf Swakopmund, vanuit ons eie kusdorpie 064 417511 064 417511. Iemand het nou geskakel terwyl ek besig was met musiek. Ek wil nie graag kunstenaars onderbreek nie, so ek weet hoe hard werk hulle om een song klaar te kry, so. Kom ons wag dat die liedjie klaar speel en dan skakel ons in. En nou ons doodstil en as ek 'n liedjie begin speel, daar sy. Baie dankie aan hy luisteraar wat geluister het Saterdag aan tuis. Goeienaand.
1: Goeienaand Roosknop. Hoe gaan dit Roosknop?
0: Nant en Sophie, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
1: Tannie,
0: moet net eers vir my net rustig raak. Is Tannie rustig?
1: Ek is rustig. Ja, ek het nog gehad. Ek het dit geval het. Roosknoppie, ek wil tog net sê, "Hi, dankie Roosknoppie." Laat Roosknop vanaand in diens is ja. Dankie vir die pragtige musiek. Maar ons is mos nou nie eintlik gewoond aan musiek nie, nee, maar mens moet tog ook vir die ander kant gee, nee. Ons weet net aan onszelf, dankie, maar ons denk ons aan nie so die week. Christmas, hy prachtige muziek. Maar dankie ook vir hierdie muziek, ja. Want is ook wel lekker, maar jy skoffel in die huis. Alles is nou ook vanuit in die huis. Roosknop, ek wil nie lang praat nie, maar weet ek wil net sê, in al ons hartkloppers wat vanavond inluister, wil sê, een baie mooi en een geseende aand. Gaan slaap lekker in ons hoop. En ons vertrouw al ons hartkloppers het morgen een mooi en een geseende zondag. Maar ek wil vanavond toch net gauw vir Lennart Nitske sê, geluk met die verjaardag. Lennart, mag die Here u ryklik seën. Ek weet nie of jy vandag of vanaand hier in die lig is nie, maar as jy by die huis is, ek hoop vrou lief gaan vir jou lekker dint bederf te neel. En dan wil ek ook vir Carla Landsberg sê, Carla, ek hoop jy het ook vandag lekker verjaar, want ek weet, Andy en jou twee meisiekinders het jou lekker bederf. So, Carla, a baie mooi en a geseende aand verder en so ook geseende jare wat vir jou voorlee. Roosknop, ek wil nie baie lang praat, ek wil net vanaand ook my man en my kinders sê, dankie vir wat julle vir my beteken, my familie is in Walvisbaai, Rosie en Windhoek en soek in Marintaal, maar ek wil vanaand ook net van almal sê, a baie mooi en a geseende aand. En die Naomi, geniet die aand verder en alles wat mooi is verder. En Roosknopie, gaan mooi huis toe, soos om David moest altijd sê. Ek kan nog nie so lang padje, want ek weet allemaal wat toch ook geboodskap. Jy moest instuur. Liefde vir Roosknopie, dat het goed gaan, nee.
0: Dankie, Tannie.
1: Maar weet jy, wat toch, ek wil toch vir Tannie Annelies. Ek het ons langklas haar naam genoem. Tannie Annelies, ek hoop, ons gaan vanaan baie goed met haar. En ek hoop en ek vertrouw dat sy, ja, sy hoor my boodskap vanaan. Laat het goed gaan, baie Roosknopie.
0: Baie, baie dankie, Tannie. Tannie laat my altijd lekker lach. Tannie moet een mooie hand hee, hoor. Goed gaan.
1: Bye-bye.
0: Tot ziens. Ja, Tannie Sophie, enig in haar soort, alles dun gesaai. Ja, goeienaand Enkie, wil toch net my ma daarop slip, Chrissy van Wyke, rustige aandjie toe wens. Ek beweeg maandagoggend hier vanaf, dan sien ons heel moontlik woensdag, ma weet mos, ek de halfwegstasie lag. Ja, Enkie, ek wacht toch die song van, there's no excuse my friend, Michael Lindsterock, ek het regtig nie gaan soek nie, so ek sal, Christo, ek sal definitief een plan maak om dit te kry op die systeem, jy moet net een bykie kan, ja, iemand sê Brian Lodge, is een fluit, ja, dis muziek wat gij sê vir my

voorzien het. So dankie. Hy werk met al hierdie kunstenaars en hy sorg altyd dat ek die beste kry. So ja. Saterdag gaan tuis, ek wil net aan my ma Frieda Afrikaner, my pa Johannes Afrikaner en JD sê hulle moet seker 'n lekker aand hê. Die boodskap kom van Herman of Hermanus Dien. Ja, saterdag gaan tuis. Hy luister hy af tot geblaas. Nog steeds. Ja, jy moet net weer probeer. En as jy nie weer probeer, gaan ons definitief 'n liedjie aansit en luister daarna, want ons kan nie soveel tyd mors om te wag en dan kom niemand deur en dan moet ek die liedjie onderbreek. So, jy's meer as welkom. Intussen kom ons luister na 'n lekker liedjie. Die wat koud kry, moenie sit nie, daar sy. Saterdag gaan tuis, goeienaand. Goeienaand. Ja, ek weet nie wat die probleem is nie, maar daardie luisteraar kom definitief nie deur by my nie.

0: Ons nommer in die ateljee 0644175111. Dis Saterdag aan tuis en ons kuier vanaand vanuit Swakopmund. Kom ons kyk gou na ons boodskapies. Naand ek luister ook, dank ook aan my familie Songo familie speel tog iets van Eminem, sorry mama van Gleason Bon uit Songo af. Mag jy 'n pragtige aand hê. Saterdag aan tuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Naand sê.
1: Inkie, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie Veronica, hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan goed, dankie. Ja, Inkie. Dan met niks in die wie wat gebeur nou. Val my boek nou uit, mekaar het nou, weet ek jy, wat het nou van die goed geword, nou moet ons maar lach nie.
0: Ja,
1: nou die rede. Nou die rede, ja. Ja, nee, ek weet nou nie waarom te krap nie, maar ek het gehoor en Sophie sê, het vir Carla daar, Landsberg, geluk gewend, sê sy weet, haar man en kinders het haar bederf. Ja, nee, sommer verrassings. Ek het vanmorgen daar steeds is gezien, sommer lekker verras. En ek weet van, brandvlees vier, sommer lekker hoog, want hulle kan dit doen. So hulle moet dit geniet. En dan wil ek vanavond toch asjeblief vir Julien en Christo ook sy goeie naam.
0: Ja nee, want ek weet nie of hulle land uit is nie.
1: Oeh, hulle stil.
0: Is net Christo wat hem so nou in hulle boodskap en sê, Julien is doodstil.
1: Is dit? Oeh, jene. Nee, sy moet daarom dan weer van haar laat hoor.
0: Asjeblief.
1: Nee, ek is ook net weer voor die huis gekom as by jou vergadering gewees. Wie? Town Council vergadering. Ja, toe kom ek ook eers hier so voor. Ach, toe ek so kyk, toe sien ek, is my Saterdag aan tyd gauw radio toe hardloop. Maar in elk geval, ek geniet het om Saterdag aan de in te luister, nee. En dan wil ek ook vir ons ouwens in die parlement sê, hulle is een bykie stil, vir al Albertus wat goud werd is, hy het vir ons baie gewoond gemaakt vir hierdie Saterdag aan de in beeld. Maar ek wil vir hulle allemaal een geseende aand toewens en allemaal het vanavond inluister. Hulle moet ook hulle sy Saterdag aand geniet. So hulle het ons al klaar gehoor van wie dit kom en dit was om my naam genoem. Vir jou ook daar.
0: Ja, en dan sê Sarel, ek moet toch vir jou sê, vir jou en Harold sê naand, hy is ingeskakel, want Harold sê ons al het vir hom sak, Sarel. So.
1: En as hy maar net weet, waar is daar die man?
0: Jy is mis nou weer gras weer en weer.
1: Soos gewoonlik, nee.
0: Ja.
1: Soos, want toe jy nou sê, hy sê, so die ding ek hy saam met jou.
0: Ja,
1: dan, Sarel, geniet jou aand ook. Ja, ek is blij jou broeders uit die hospitaal uit.
0: Ja, nee.
1: Inkie, die windkie van hier so bykie hier by ons, maar is goed. Ons gaan vanavond weer lekker slaap. So allemaal moet rustig wees en een goeie nacht reset. Ek vir jou ook daar in die atelier?
0: Baie,
1: blij warm, nee. Of jylle, ek het gesien, iemand het opgesit, die wind waai. Ek weet die nou. So, ek hoop jy dis oosweer nie, nee.
0: Nee, ek weet nou nie waarof is baie nie. Vanochtend toe ek weg is, was het baie dik mistig. En Swakop het nou, so namiddag toe ek buiten was, bykie daarby op as ten gaan keir. En die wind nogal redelik koud gewaai, so nee, dit is een bykie ver van oos af. Ons soek die oos weer nou nie. Gee eerder vir ons die winter, ons is mal oor die winter.
1: Kijk hier, want ek het nou ook eerst kans gekry om op bykie op te gaan, te sien ek Ryan Gordon het opgesit. Hy was daar na een van die klotte toe, nee, aan die buitenkant en achterkant uit. En toe sien ek eindelijk die ruffels van die sand so oor die pad. Toe noem hy ook, maar ek denk, hy was vanochtend gewees. Daar, buiten walvis. Ja, en dan wil ek ook vir hom Tommy sê, baie dankie, ek het gehoor. En hy en sy familie daar moet ook een mooi Saterdag aand het. En hierdie boodskap kom van die kombroeders en ek gaan vanavond die Klaasens insluit. En my schoonmense, my schoonmaatse kant af is my Klaasen.
0: Ja,
1: Intie, geniet die aand verder saam met die ouwers en ons lach lekker, nee.
0: Ja, jy hebt een prachtige aand, he, hoor.
1: Baie dankie,
0: hoor. Sarel sê, Intie's baie is oop. Dis die koutie, dis die windie.
1: Lekker.
0: Jy moet
1: net volgende na lekker so wees, nee.
0: Ja, ons hoop so.
1: Ja, asjeblief, jy moet al 10 vingers vat en so vast wat hy deed, nee, soos ons sê, hou jou duime vast, maar ek moet allemaal dan vast, want ek soek hier hitte en ek soek hier die kou en ek soek hier lekker weer.
0: Nou toe, ja. Jy moet een prachtige naweek verder,
1: baie dankie,
0: goed
1: jou
0: genoor,
1: nee, bye bye.
0: Tot ziens. Ons nou amper hier thee partijkie hou hier op die licht. Dan het ek net gegoek, Karel, Irina, Tannie Sylvie, sê ook vir Sarel, sy sê, Sarel, jammer, ons het jou nie vroeger genoem nie, maar ons loek net vir jou, sê ons dank aan jou, en baie, baie dankie vir die ondersteuning, tydens die ingaan van papa, ons waardeer dit uit die diepte van ons hart, en ons is ook dankbaar, dat jou broer uit die hospitaal is, Bommies, dat hy gezond is, en bezig, of bezig is om gezond te raak, en om Tommy ook, sê vir hulle groete en liefde, dit kom van Tannie Sylvie, van Karel, en van Irina. Ja, Sarel sê, dis oop daar, hy hoop, die pad is ook oop, ja nee, ek hoop ook so, want ek en die mis is nie baie maaikies nie. Maar ja, Sater gaan thuis, goeienaand.
1: Excuse Ingrid, ek voel nou vanavond, Ingrid, op jou. Jy het hierdie avond met geld so gemaakt, so ek maak nou so onwillekeerig. Ek wil ook vir Veronica daar sê, weet jy, dit is lekker om vir jou te hoor, Veronica. Julle dink my altyd aan, ek het Tannie Margaret Jansen in Reewold, en weet jy, julle klink ewe. Ek het een nacht jou stem so op die radio afgeneem, dat ek het vir haar aangestuur, julle klink ewe. Maar Ingrid, so van die Ossepias, Sissa wil vir jou vraag, ek wil nou van die lig af my Gigi nommer vir jou gee, want ek is verskrikkelijk nou vanavond gechallenged met hierdie dingesse wat nog steeds terug praat, en ek weet nou nie hoe moet ek kom op die ander lijne nie, maar ek soos ek vir jou gesê, ek het my so net hierdie sy nommer, wat ek nou kan druk en tik, maar ek wil nou nie vir Alistair pla op sy nommer, ek hou nie van julle pla so, julle is vir my klaar meer as genoeg, so as jy my nou van die lig afklim, dat ek gauw vir jou my Gigi nommer gee, wat ek vir jou kan net kan stee, asjeblief Pieter, want ek het nou die, hierdie dinge is wat die hele tijd terugpraat met ons op die telefoon, en ons kan nou niks met dit doen nie. Asjeblief my die ware.
0: Ek sal kyk wat ek kan doen, Christel. Ek het veel boodskapie gestuur.
1: Ja, maar ek kan nou niks terugstuur nie. Dus hoe kom ek sê, jy moet nou van die lig afklim, dat ek vir jou my persoonlijke die nommer gee, sien jy.
0: Ok, nee, dit is doodreig, ons maak so, sodra dit stil word, sal ek een kansie maak en vir jou like
1: is, ja. Nou, dankie, Blom.
0: Goed gaan.
1: Dankie, Babas.
0: Nancy Ingrid, baie dankie vir die lekker program, keier by my ma in Windhoek. Ons luister saam na Saterdag en Thuis. Ek waardeer die oma Tootie en dit kom van Tessa. Goeienaand vir die boodskap stuur en my boys Bantos Kleinkies en daarby uitkom Sofas en Max, laat hulle die aand moet geniet en het kom van Petrus Kreier af. Naand Saterdag aan Thuis, mooi en geseende nagrus aan die Bokkie met jou familie in Karasburg, dit kom van Anna uit Keetmans. Goeienaand boodskap stuur en my ma Agnes Rooi en alle silverare van Setkou, laat hulle Saterdag aand geniet, die boodskap kom van Tikkel. Hier op Geelkrans plaasie by buitenkant Karasburg. Nou ja toe, kom ons hoor wees op die lijn. Goeie wens, amper sê goeie wense. Ja nee, hierdie persoon het nou die aftog geblaas hier halfpad. Maar ja, dis 24 minuut oor 8. Kom ons luister. Nou, snoot, ek is nou terug. En ja, dan kuier ons verder.

Ja, ons tyd nou 29 minuutje voor 9 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons program Saterdag aan Tuis. Ek is Ingrid Kiesing en ek hou saam met jou tot 9 uur vanaand. Jy is natuurlik meer as welkom om te skakel 0644417511 of jou SMS te stuur na 6223. Dan baie dankie aan die patent familie. Dit was 'n groot voorreg om oom Agnes te kon ken en om al was dit vir 'n kort tydjie deel van die familie te kon wees. Dankie vir julle vriendelikheid en dat julle my toegelaat het om deel te wees van hierdie besonderse tyd. Dit kom met liefde en baie waardering van Sarel. Dan ook Saterdag gaan tuis, ek dink vanaand aan my meisie Poekie van Skalkwyk en my kind Claudine op die plot in Keetmanshoop te Struk en die familie in Ubibed. Ek dink, ek hoop, ek het dit reg gesê, en my skoonma en skoonpa op die plot, mag julle allemaal een goeie en lekker nacht, daar het die boodskap kom van Wenzel Josop op die plaas Pes Bouna. Ek wil toch vir my volgende vriende boodskap stuur, julle moet toch hierdie name vir my stuur, ek wil toch hierdie name op die lig leesie, of so een naam leesie, maar nou ja, ek het seker moes nog nie een keuse nie. Hoop hulle geniet hulle aankie, dis Jody Koppe, Ballas, Buddha, B en my seun Zerero, speel toch vir hulle sout, manne sout, daar kom een fout, lekker aan vir jou in die atelier, en het kom van Johannes uit die plaas Draaipos, Betani wereld, dankie. Hoekom doen ouers dit? Moe nie dit doen nie, geef die kind een ander naam. Ja, arme kind. Goeienaand, jy in die atelier. Ek wil toch net gehoor het, het die bulle gewen, het die eindstryd trotse blauwbul ondersteuner, Ronel Matroos van Sikke. Ronel, ek het glad die wedstryd gekyk nie. Ek was baie hard besig om te werk in finansie program en om die nuus voor te berei. So ek het ongelukkig nie die wedstryd gekyk. So ek kyk gerus op Supersport, op Google Net Supersport en Supersport Live, die telling sal daar wees. Ek wil toch net een boodskapie stuur aan my man, Christy, daar in die syde, Alte Kalkoffin Lodge. My man, jy moet jou aankie geniet daar, saam met jou werksmense, ek hoop nie, dis te koud nie, ons verlang na jou. Tristan sy opa moet huis toe kom, hy maak so lang, Kruislin sy pa moet sy aand geniet, en aan my kinders, daar in Windhoek en Reeuwbord, jylle moet een lekker aankie het, maar is baie lief vir jylle, en dit kom van Annette hier uitslip. Ons het nog 27 minuut, so as jy vanavond sit, gereed sit om my knoppie te druk, om te wil skakel, is jy meer as welkom, dis 0644175111. Intussen, jylle weet mis, wat ek hou van, is om na goeie muziek te luister.

ons tyd nou 23 minute voor 9. Jy's ingeskakel op Hartklop FM. Ja, dis lekker warm hier in die ateljee en ons luister na goeie musiek en dis altyd lekker. Ja, dan nog 'n boodskap, die liewe Jeanette Tietz, Hedwig de Koe, Hugo Kerner en Jackie Desai, baie dankie vir julle liefde, ondersteuning, gebede en omgee tydens die ingaan van papa. Julle teenwoordigheid, bemoedigende woorde en medelee het vir my en my familie baie beteken in hierdie moeilike tyd. Ons waardeer elke gebaar van liefde en ondersteuning opreg. Dit het ons gehelp om troos en krag te vind terwyl ons deur hierdie verlies gaan. Mag julle ryklik geseën word vir die liefde wat julle met ons gedeel het. Ek stuur vir elkeen van julle baie liefde en waardering. Geniet 'n mooi en geseënde Saterdag aand. Met liefde en dankbaarheid, Irina Passent.

nie, wil ook aan Manus Hansen sê baie, baie dankie vir sy ondersteuning in die tyd van hartseer. Dis 'n riem onder die hart om te weet daar's mense wat soveel omgee. Dis nie altyd wat 'n mens gebind word deur bloed nie, maar soms word ons gebind net deur meegevoel. Baie, baie dankie Manus, ons waardeer wat jy vir ons gedoen en beteken het en dit kom van Irina Karel en die res van die Persent familie. Goeienaand, wil net 'n boodskap stuur aan my familie aan Jaso Moller, aan Rita Moller, oom Steven. Mag julle geseënde nag hê aan my ouers, Anna Isaks of Isak, Johannes Isak, Hendrik Isak, Niklas Isak en Keetmanshoop. Mooi nag vir julle en dit kom van Sophie Isaks vanaf Setco. Naand, ek wil tog my werkvriende sê, hulle moet hulle aand geniet. Oudais en Edward, Oudais is almal beter naam as die vorige ene. Dankie vir daai ene. Ja, Edward hier op die plaas en my vrou op Groothoop. Dit kom van Piet Siewert van die plaas. Stauchus, is dit reg? Ek hoop so. Indien nie, jammer. Maar ja, ons het nog 14 minute. Indien jy wil skakel, is jy meer as welkom. Ons is nie in Windhoek nie. Ons is in Swakopmund. Dit is 064-417-511. 064-417-511.

0: ons stop hom net eers daar, kom ons stop hom net eers daar, dus die luisteraar akkommodeer. Saterdag aan tuis, goeie naand.
1: Ingrid.
0: Nancy.
1: Oeh, weet ek, dat gaan nou per geluk en ook nog op die hand gesterk. John hier van Liefdesweegte op die plaas. Dankie dat ek toch ook aan deurgekom het. Ek wil maar net hier vir my vrou liefie sê, Bokkie, baie dankie, dat jy altijd gewillig is om saam met my plaas te kom. Al sê ek op vrijdagochtend liefder, was my plaas toe rijd, dat sê sy recht ons toe. Die kinders daar by die huis wil ek sê, julle moet julle se aand geniet. As ek nou praat van onze kinders, dat is nou my kinders en vrouwse kinders, daarom sê ek altijd net, my kinders, en dat weet nou al. Hulle moet hulle se aand geniet en hulle moet rustig wees. Ek verstaan die winde bietjie gewaai vandag in Walvis. Ons het een lekker weer hier op die plaas. Een ribbietjie op die kool.
0: Lekker.
1: So ons gaan nog een roosterbroodjie opzet. Dan gaan ons de baste sluitie. So ons is heel uitgesort hier op die plaas. Ons het die moeilijkheidie. Dat die nacht mooi wees vir julle en die rij mooi huis toe. Karel en Colin. Colin, het is blij dat jy die hospitaal het met Jane, jou swaartjie. Of is het ook nou broer?
0: Is het Colin?
1: Colin en
0: Sarah?
1: Nee, Waverjen was ook in die hospitaal gewees.
0: Oeh.
1: Met Colin.
0: Ek is nog nie heeltemaal seker nie.
1: Okay, dis James' swaars, maak het nie. Of James' broer, so iets, maar hulle is al die hoor ek in die hospitaal is. Pas vir julle op, en Colin, dokter, die malaria, my broer, soos ek jou gesê het, jy moet hem uitsweet as die gevry waar van hom. Dat die hand mooi wees, en baie liefde en vrede vir die hele familie wat vir my ken. Vriende, dat die nacht geseend wees vir julle. Baie dankie, Ingrid.
0: Dan sê John, julle met 'n prachtige aand te hoor.
1: Hey, dankie.
0: Goed bye gaan, bye. Tot ziens.
1: Bye.
0: Ja, maar so 5 sekondes kans gee. Kom ek kyk gou hier, boodskap, hier spesiale boodskap aan man lief Koos en dogter Jaumari Maasdorp. Lief julle baie. Lief julle twee baie, geniet die aand, Enkie, dankie vir die mooie musiek. Veilig huis toe gaan, liefde van Susan. Na aand, Enkie wil toch my kinders sê, hulle met 'n mooi aand hê. Ek is baie lief vir hulle. Dit kom van hulle ma, Lisel. Mooi aand, Enkie. Baie, baie dankie, ek waardeer dit. Ja, kom ons hoor, wees op die lijn. Saterdag aan thuis, goeie naand.
2: Saterdag, goeie naand, Ingrid.
0: Nancy?
2: Dat gaan goed, denk daar.
0: Altijd goed, dankie.
2: Met ons ook. Ek wil toch net aan wat jy als de familie sê. Hulle moet hulle saterdag aan het geniet. Ek sien vir hulle binnenkort, ek keer nog in die noorde.
0: Hallo?
2: Ja,
0: ek kan maar praat. Van wie kom die boodskapie?
2: Die boodskap kom van Erika.
0: Dan nog ietsie wat Erika wil gesê het?
2: Nee, ek wil net sê, het is baie lief verklaar.

0: Kom ons hoor gou wie is op die lyn. Saterdag en tuis, goeienaand. Goeienaand.
1: Goeienaand, ek wil nog meer een boodskapetjie aan Salina Cooper. Ek hoor al dat sy is nou vir die shopping aan, maar dat is vandag op pas. My ma Salina, my oma aan het tot was, my opa om Salver, Salmen Cooper, Salina Cooper, en Tede Cooper, of hier ze, en die, Olman, en Asaya Cooper, daarom kan hier en daar is wel, moet ook naar de gasten naar hem gaan. Daarom hier, maar dan is die aan om Rossi, en mijn nana, hulle moet ook naar de gasten daar hier, daar is wat je daar, spesok op, Shumai, en Aiden, en dan gaat daar, hulle moet ook naar de gasten daar hier, daar is wat je hier bij bent ook, Shailan, Pai, Talia, en die taas, en daar van, Nudret, Sani Kula, Pudrizi, Mikael, en Aimee, hulle moet ook gaan zien daar in die taal op die plaats, Roger, om Richard, Nico, Neen, ek moet ook hulle gaan iets om die braai van hulle, of is die plaats, en ek wil ook gepraat dat iets met die kandeliekies wil, want kijk nu in die land, dat is die moeite weer.
0: Daar is ongelukkige tyd hier, my kind, maar dankie dat jy ingeskakel het en jy met 'n prachtige antwoord.
1: Ja, die
0: boodskap kom van Shewin. Ja, sy Shewin. Jy is ook nou al deel van die radiobrigade.
1: Ja, die brigade is weer terug uit. Jy laat die ouwe gaan om
0: op jou lief. Nou, sy, jy moet een prachtige aand hee, hoor.
1: Sjalle,
0: veilig rui. Nou, sy, goed gaan. Tot ziens. Ja, ek wil ook net, John Sarel het nou laat weet, dit is Dena, dis James' broer wat ook in die hospitaal was. Saterdag en thuis, goeienaand.
2: Saterdag en thuis, goeienaand. Mm. Ek was nog een boodschap die stuur daar van my ma, daar in Swakop, my vader in Swakop, so my en Charles en die Rinkaresburg vir my oma Anna, vir my oma om Samuel, vir my nan en vir Shewin en vir Shania en vir Penda, en vir Azaya, en vir Kies, en vir Maas, en vir Antede, en vir Monfibe, en daar in Windhoek vir Pais en Shida, en daar in Loedrit vir Dani Koolai, Rieken, Amy en Mikael. Het hulle toch hulle gesiene Angie het, en een lekker gedag aan Thijs het, en vir alle luisteraars wat luister, hulle hulle goeie aand het, en veilig terugruim. Die boodskap kom van Charles en Kobara uit Karasburg.
0: Daar sê Charles, en jy moet ook een baie mooi en geseënde saterdag aan te hoor.
2: Ok.
0: Daar sê, goed gaan.
2: Bye.
0: Tot ziens. Ja, ons brigade raak al jonger. Dis 6 minuutje voor 9 en weet julle wat? Dis groetheid vir my. Baie, baie dankie aan elk een wat vanavond saam met my gekuier het. Ek wens vir julle aangename nagrus toe. Bly ingeskakel hier op Hartklop FM. Baie dankie aan diegene wat ingeskakel het, 'n SMS gestuur het, al het jy net geluister, as jy deel van die

radiobrigade, want as julle nie luister nie, het ons nie werk nie, dan doen ons alles te vergeefs. Baie baie dankie aan almal. Mooi en 'n geseënde nag. Van my Ingrid Kiesting is dit dus nou. Totsiens.

Kamalé, sei bel yo ni mi hé.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunsteling. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

harte oopgegooi, was ek nie nou jou hart se prooi. Nou sak die skemer van magteloosheid, dryf jy

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

die somer, toe jou hart na myne was. Toe die legkaart van ons liefde in 'n fotoraam kon pas. Want die stukke lê nou oral en ek raai daar stukke weg.